jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Så att nacken på soffan och grät med en mummogardin.
1: Som var,
0: ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brysten.
1: Ja.
0: Som trasslade in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslade jag in mig i vässadörren.
1: Men vad har du för...
0: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
1: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får du
0: när man svingar förbi hastigt. Alltså. När man svingar omkring.
1: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.

0: Hayley Williams var det här med Good Old Days. Hoppas att din morgon har börjat bra i och med att vi tvingade upp dig från sängen för 3 minuter sen, ifall du inte ännu var det. Men det är väl lite oskyst. Kanske vi kan sätta dem tillbaka i sängen. Om du inte behöver stiga upp så får du gå tillbaka. Så.
1: Får jag gå också tillbaka?
0: Ja, titt.
1: Nice. Du kommer att lyssna på Alma till Next. Till Next.
0: Hej, där blir det. Jag sa också till Next igår.
1: Ni kommer att lyssna på Alma till Next för jag går och sova. Boy, då.
0: Jag håller på för multna inifrån.
1: Det är sant.
0: Det är intressant.
1: Det är flunsasäsong och det är också någon sorts sån här pollengrejer och sånt på gång.
0: Man kan alltid skylla på pollen. Alltså ända tills frosten kommer så är det pollen.
1: Det är det attans gråbo igen.
0: Det är så bra. Alltså det går ifrån att jag säger att det är något som blommar. Och sen ungefär vid halva juli börjar jag säga att det är gråbo.
1: Det är alltid gråbo.
0: Och sen egentligen är problemet att man typ borde träna mer, sova bättre. Och alltså äta mer hälsosamt.
1: Min vikt har rasat, jag äter jättehälsosamt. Det enda som kanske är problem med sömn.
0: Det är inte så bra att vikten rasar.
1: Då inte har det rasat.
0: Nej, okej, okay, de är bra.
1: Hur många kilo får man droppa i månaden?
0: Det där vet läkare med bättre än mig. Vi ska inte ge såna råd i radion.
1: Är det läkare kan du skicka in?
0: Gå till läkaren. Hej, jag hade scary hour igår. Jag sa ju att jag skulle ha scary hour. Och sen hade jag 2 scary hours.
1: Oho, en blev 2. Du var alltså och det här executa lite admin tasks som är lame och boring.
0: Ja, då satt jag en timer på.
1: Det var bra svenska. Executa lite admin tasks som är lame och boring.
0: Jag satte en timer på 1 timme på telefonen. Mm. Och så öppnade jag datorn och så hade jag en lista. Men sen grejen med scary hour är ju att ibland går det kortare än 1 timme och ibland går det längre. Men ofta när det här timern gick av sen efter 1 timme, då var jag ju mitt i en uppgift och då var det ju nästan lite kul. Då var det så här, nu är jag ju igång. Mm,
1: du hade kommit igång, jag förstår.
0: Det är uppstarten som är jobbigast.
1: Det är det som är det svåraste. Jag är också i kreativa processer. Det är början och slutet och mitten som är det svåraste.
0: Det är som extrem morgon varje dag. Början är helt, vi håller på att vakna och sen i mitten
1: process.
0: Är det lite sådär, ja, vi var inte riktigt pigga ännu. Och sen i slutet är vi ganska trötta för vi har hållit på en stund.
1: Vad gjorde du för task? Var det något roligt?
0: Nej, men det var jag också att den enda jag glömde är att jag skulle boka läkartid. Det är en sån här klassiker, man orkar inte med det. Oh, och det var inte alltså något medvetet fel. Jag hade glömt skriva upp det på min lista. Jag kom på det sen när jag låg och sova. Men jag ska faktiskt berätta mer om min scary hour idag. För att jag ansökte om tillstånd att resa in till USA. Och herregud, det där landet. Och nu när jag har också blivit beviljad tillstånd. Så nu vågar jag prata om processen. För jag vågar inte prata om det innan. För jag var rädd att de skulle leta upp mig online.
1: Och du behöver inte ge full access till my iCloud services. Look at all my pictures. Gå igenom alla dina grejer att du inte har mobbat någon.
0: Det var nästan på den nivån. Det var helt vansinnigt.
1: De kollar ju det vid gränsen sen. Se upp.
0: Sluta, säg inte så.
1: De gör det.
0: Det stod faktiskt i slutet att sådär, även om du har fått tillstånd nu så kan du alltid bli denied entry at port.
1: Det var den där norsken. Kanske det är fasen för dig.

0: Benson Boone med The Time of My Life var det där. Det är dags för en viss typ att ha The Time of His or Her Life. För vi ska skriva en namnsdagsvisa till en av dagens namnsdagsbarn. Idag på namnsdagslistan den 1 september. Sidonot, vet du vad som också är det 1 september? Vi har en kollega som fyller år idag.
1: Det är så mycket som... Jag kan inte allas namn här ännu.
0: Kjell Simonsas.
1: Aj, det är sant. Grattis,
0: jag kan inte allas namn här ännu.
1: Det är en så himla stor redaktion. Det är så många människor att hålla reda på. Det är ett sånt maskineri här, vet du. Jag bara sitter och sliter och jobbar. Inte hinner jag sitta och vet du, dricka kaffe. Och...
0: Nej. Okej.
1: Okay, och du öppen igår.
0: Klockan 11 så kommer Kjell stega in i studion och sända Extrem dag. Så då kan man hälsa grattis till honom. Men i namnsdagsväg så har vi Birki, gulligt namn. Gottfrid.
1: Nice.
0: Och Pirka.
1: Nice.
0: Så det är ju helt klart namnsdagen för de uddaste namnen.
1: Gottfrid.
0: Gottfrid. Och Gottfrid måste ju bli för att...
1: Vi måste köra med de svenska namnen.
0: Vi måste köra med de svenska namnen, men Titus, jag inser direkt att vi har ett problem här. För att igår rimmar vi på Arvid när Arvid hade namnsdag. Och Arvid och Gottfrid har ju samma rim.
1: Vi kommer att bli anklagade för plagiat när det kommer till namnsdagsvisa idag.
0: Vi måste komma på liksom nya rim.
1: Ja, för det är Gottfrid, gnid, glid, fritid.
0: Ja, varför gjorde vi en så lång visa Arvid igår? Hur ska vi nu få ihop det här?
1: Så går det när man bränner sina bästa vitsar på en dag.
0: Det var måndag igår, så nu finns det inget mer att använda. Hej, Gottfrid har namnsdag och vi ska skriva en namnsdagsvisa till Gottfrid. Det här är faktiskt extremt utmanande eftersom att Arvid hade namnsdag igår. Också att jag glömde gratta den enda. Jag känner några Arvid och jag grattade faktiskt ingen av dem. Så jag kunde ju ha... Nu ska jag kämmas.
1: Vill du ha ett mejl?
0: Jag fick inte hatmejl, men det var hatmejl till mig själv i mitt huvud. Liksom nu när jag insåg att jag... För jag tänkte att när vi skrev visen så tänkte jag att jag skulle klippa ut den och skicka den, men det gjorde jag ju.
1: Det är därför din bil hade punktering igår.
0: Det är ju alltid det. Taylor Swift ska vi ta och lyssna på med Antihero medan vi knopar ihop en namnsdagsvisa. Vill du hjälpa oss att komma på vad som rimmar på Gottfrid? Det får vara Eminem-rim. Så får du jättegärna göra det på WhatsApp 044-780-0180 eller varför inte skicka god morgon och en litet rim på Arena-chatten där redan Beata 2 är vaken. God morgon Beata. Arena-chatten hittar du på Arena under direkt när du scrollar ner till Extrem morgon. Som sagt, Taylor Swift är next. Till next, jag sa igen! Antihero.

0: Kunskapslös fyller ett år.
1: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
0: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
1: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
0: Du hittar oss

0: Nothing but thieves för det här med Baby Cool eller Evelyn. Klockan är 20 minuter över 7, du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Titus är lätt distraherad eftersom att han ännu håller på att sätta sista versen bokstavligen.
1: Jag spelar inte gitarr. Jag skrev lyrik.
0: Namnsdagsvisan till dagens namnsdagsbarn Gottfrid. Problemet är att Arvid hade namnsdag igår. Vi har använt upp många av Arvids rimord, så vi fick verkligen ta till kreativiteten och samarbetet.
1: Ja, vi fick verkligen ta till kreativiteten och scrolla lite längre ner i vårt dokument och kopiera alla rim som vi hade igår också. Men det går ju ganska lätt när man gör så.
0: Yes, så är det. Man ska inte uppfinna hjulet på nytt.
1: Varför skulle man göra det? Som Picasso sa, bara amatörer hittar på eget och de som är proffs kopierar.
0: Så är det. Så sa Picasso, så fungerar det också i Extrem Morgon. Gottfrid, om du lyssnade, jag absolut inte.
1: Tror du någon heter Gottfrid nu idag?
0: Jag tror att det absolut finns människor som heter Gottfrid, men jag tror inte att den enda människa som heter Gottfrid för tillfälle har knäppt på Extrem Morgon.
1: Du tror att de är där på Vegasidan?
0: Jag tror de är på Vegasidan eller på whatever det var på i ålderdomshemmet idag.
1: Just det, inte på andra sidan av livet. Eller vad heter det?
0: Sällare jaktmarker.
1: Ja.
0: Det vet jag inte. Men har du en Gottfrid i din närhet, då kan du tillägna den här namnsdagsvisan till honom. Visst är den han?
1: Gottfrid?
0: Ja, det måste vara han.
1: Jag tänkte säga, det är ju en kvinna.
0: Va?
1: Jag har ingen aning. Det var ju någon annan vi sjöng också som vi trodde.
0: Hilding?
1: Ja.
0: Ja, det är en man.
1: Ups.
0: Men Gottfrid är nog också, Gottfrid är nog också en man.
1: Okej. Okay.
0: Herregud.
1: Gottfrid Fritjof.
0: Gottfrid, det var ju han Anakata som gjorde Pirate Bay. Han hette ju Gottfrid. Och han är ju inte ens gammal, han är ju 40. Vet du vad, jag tänker tillägna det här till han som gjorde Pirate Bay.
1: Det låter jättebra.
0: Tack.
1: Hur gick det nu? Så kanske.

0: Dagny var det här med Rain. Tusen tack Titus för den otroliga namnsdagsvisan idag. Du har fått mycket beröm och komplimanger.
1: Jag tänkte att jag inte kan nu fjärta bort och fisa bort varenda vecka med någon Soso Koppo Wannabe Kai-låta. Någon gång måste gå tillbaka till, vet du, tidens begynnelse, Cornelis Vreeswijk, fast det där var inte alls Cornelis Vreeswijk.
0: Nu inte riktigt Cornelis Vreeswijk, men nu var det någon slags visa över det hela ändå.
1: Ja, som eller så var det fisa.
0: Visa eller fisa.
2: Extrem morgon med Alma och Titus.
0: Jag nämnde ju tidigare att jag igår gjorde en sån här begäran om inrese i Los Americas. Och det var faktiskt det sjukaste jag någonsin har gjort i mitt liv. Jag förstår ju att många andra kanske har gjort det här och inte är så chockade. Men om man är som jag och inte har gjort det här förr, så tänkte jag bara informera lite om vad den här processen går ut på. Jag tänkte att det största problemet med att resa in i USA är när man kommer dit till den här människan och sen frågar den, are you a terrorist? Och sen säger man no. Men den här blanketten som man ska fylla i online. För det första så var jag...
1: Esta heter det, precis.
0: För det första var jag så säker att jag håller på att bli scammad, för man skulle ladda upp en bild på sitt pass. Jag hade samma när jag skulle göra det heter väl ETA eller någonting till Storbritannien, för de har ju valt att lämna hela det här härliga samhället som vi kallar EU och sånt.
1: Ja, varför håller det du lätt när man kan göra det svårt istället?
0: Jag vet inte. Men då känner man alltid att man blir scammad, för man ska ladda upp en bild på sitt pass. Mm. Och då vill man ju veta att sidan är legitim, så att säga. Och det var ju inte så lätt att känna att sidan var legitim, för den här sidan såg ut som att Trump själv har gjort det med AI. Men man går in på sidan och där är frihetsgudinnan först. Och så står hon alltså mega snuskigt, så jag måste gå via vad jag upplevde var ett pålitligt bolag. Jag måste gå via Finnair, för de hade en länk till vad man skulle ansöka om Esta, för det var det enda sättet jag kände att jag fick en pålitlig länk.
1: Om du gick rakt via Google så
0: kom det
1: bara
0: så mycket sponsorerat resultat.
1: Just det,
0: som jag inte vågat
1: buy a green card for 1 million.
0: Typ, så måste jag gå via en pålitlig sida Finnair och till då den här amerikanska government. Det stod också att det här är en Department of Homeland Security hemsida. Men varför är den så dålig? Varför var den så ful och konstig? No, whatever.
1: Var det inte .gov? Då vet man att den är legit.
0: .gov, ja. Och sen börjar man fylla i grejer då. Mm. Och sen, ja, till först är det väl helt basic. Alltså namn och adress och pass just och sådana här grejer. Men sen vill de veta ganska mycket detaljer. Alltså de vill veta vad mamma och pappa heter. Mm. Varför vill de veta vad mamma och pappa? Jag kan inte förstå det här.
1: Men sen, är det så att de kan börja träcka vem det är? Måste sätta in efternamn och förnamn och allting?
0: Jo,
1: just det. Det är säkert så att de ska veta vem du är.
0: Ja, men jag har ju redan laddat upp ett pass.
1: Är du Bertils pojke?
0: Och sen så ska man, eftersom att jag också är tysk medborgare, så måste man, och jag har haft ett tyskt pass i tiderna, så måste jag ha datum när mitt tyska pass har gått ut.
1: Mm.
0: Tack gode gud så är jag ju en hoarder, så jag har ju sparat mitt tyska pass.
1: Alla så du kunde ha varit kolla när det pisse,
0: så jag kunde kolla när det har gått ut. Jättekonstigt.
1: Varför vill de veta det? Det är jättekonstigt.
0: Jag vet inte.
1: Det är jätteskumt. Är det för att, för att de ska kunna förstå vad du varit för ex-medborgare?
0: Ja, det var väl det.
1: Och kunna bygga upp en profil på dig.
0: Absolut.
1: Och sen, men de kan ju bara gå till sina tjänster som de har byggt upp som Facebook och sånt. Foliehatt.
0: För sen kom det just då att när det fanns information som det stod inom parentes optional, alltså valfri information att utlämna. Och det är ju eftersom att man vet vad det känner om immigranter och inresare i USA, så vill man ju också göra rätt. Man vill inte till exempel lämna bort någonting som de kanske sen skulle vilja ha, för att de kanske då blir misstänksamma att varför gav inte den här informationen frivilligt. Förstår du? Det blir så här bakvänt tänk. Att det står optional, men det kanske inte är optional. Och optional var då att man skulle lägga dit sin LinkedIn.
1: Mm-hmm. what have you learned from B2B sales?
0: Today I had a big realization in my office when I realized that from working together we can work more than working one at a time.
1: And that liberal democracy in the United States should actually be really, really everywhere in Europe also. We really should pay more for NATO.
0: Ja, och sen så skulle man ju då sätta också optional var ju då Facebook och Twitter. Mm. Som de kallar Twitter. Vilket
1: inte
0: ju är
1: X.
0: 10 för att de kallar inte X. Men Trump har ju haft beef med Elon Musk så. Och sen fick man sätta sin Instagram.
1: Du måste inte ha Truth Social för att få nästa.

0: Senast Spyro var det här med Great Expectation. Igår har jag försökt säkra en del av mitt inträde i, till de förenta staterna. Och det var ju otroligt obehaglig upplevelse. Och en sak som också grejen med USA. Vi lever ju i ett samhälle. We live in a society.
1: We are the small minority from Finland who actually speaks Swedish. So I don't know why you are really questioning us coming to your country. We actually kind of built your country. There is so much Nordic people, Scandinavia and US.
0: Jag fick sån mega ick av att säga vi bor i ett samhälle, för det är faktiskt det pinsammaste man kan säga. För det är så här, nu ska jag säga något jätteuppenbart som jag tror att det är så här stort och fint.
1: Vi bor i ett samhälle och alla har gas i magen.
0: Vi bor i ett samhälle där vi tar väldigt, väldigt mycket av vår kultur från USA och vår populärkultur och våra nyheter. Vi är ju väldigt liksom USA-centriska. Vi sätter ju jättemycket tid och tanke på USA, det är det jag menar.
1: Du tog det från en video som du tittade på Instagram på just, jag hörde det. Vi bor i ett samhälle.
0: Ja, det är ett totalt unikt sätt att inleda sin mening. Vi bor i ett samhälle. Men då är det ibland så att jag tänker att ja, men USA, det känns bekant för att jag spenderar så mycket mental tid i USA. Men sen när man är på den här hemsidan då jag ska göra min ESTA, alltså min begäran om inresa, då inser man att de människorna som är i USA, de lever liksom i den här verkligheten. För att där fanns då en sån här jag läste alla disclaimers, jag har aldrig gjort det förr, men jag var så rädd. Jag är så rädd för USA.
1: Det var därför Scary Hour tog 2 timmar.
0: Ja, jag måste läsa alla disclaimers. Och där fanns det The Travel Promotion Act of 2009. Det här var liksom det första man läste ungefär. Och så skulle man klicka in att I have read this. Och då och det här är liksom så speciellt, för vi skulle aldrig göra så här i Finland. Så då inledde de den här lilla faktarutan med att skriva: On March 4, 2010, President Obama signed into law the Travel Promotion Act. Vet du, som har bara skapat det här ESTA-systemet som är att man gör en sån ansökan online före man reser in.
1: De är verkligen storytellers.
0: Jag vet, och sen fortsätter nästa mening med The One Big Beautiful Bill Act updated the ESTA.
1: Nice.
0: Att liksom se i text The One Big Beautiful Bill Act. Jag trodde det var en grej vi bara kallade i medierna. Jag visste inte att Trumps lag på riktigt hette The One Big Beautiful Bill Act.
1: Är det här ett Nolan-manus eller är det här en ESTA-application?
0: Men det här är ju helt knäppt i huvudet. The One Big Beautiful Bill Act. Tänk om man skulle skriva så. Tänk om vi skulle gå in på en officiell hemsida som jag då igår när jag gick in på Finnairs hemsida.
1: Ja, att juridisk text i Finland också ska ha fina adjektiv.
0: Ja, eller
1: att... Varför med tycker jag för att den är wunderbara text.
0: Ja, men eller liksom att vi skulle överhuvudtaget gå in på någon sida om att förnya pass. Det har jag gjort nyligen. Då inför min resa också. Att det skulle stå där att det var faktiskt så att det var Elisabeth Rehn som en gång i tiden förberedde det här förslaget som sen gick via Martti Ahtisaari.
1: De var storytellers.
0: Jag vet, men blir de lyckliga av det?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Men du tycker det är nice?
1: Nej, jag tycker det är lite larvigt. Jag tycker att om det är sådana state-grejer så kan du inte bara fixa det snabbt och sen är det fixat. Sätt inte in en massa fett. Där är ju massa fett och sen kan de inte ens sätta salt i maten i USA.
0: Vi drar vidare med något tryggt hemmabarn. Finlandssvenskt, fast det inte riktigt låter så. Kavalleriet är det här, två österbottniska killar har gått ihop. Sjunger på rikssvenska. Kortare strå i låten, en banger.

0: Det är klockan 7.30 nästan, så det betyder att det är nostalgitus det är dags för. Oj nej, vänta, jag har inte fixat här.
1: Det är okej, jag kan sjunga en liten sång medan, jag kan göra en jingle live medan Titus förbereder sig.
0: Ja, du gör det, ja.
1: Klockan är för det första 7.40 och inte 7.30 och det är dags för nostalgitus.
0: Jag växte upp på landet. På Jorva Sädesfält skuttade jag omkring. Men ibland fick jag smaka på stadsliv. Främst då vi var hälsa på mina mor- och farföräldrar, eko bara mina morföräldrar i Vasa. Det var sjukt att allt var på gångavstånd. Och att man kunde köpa karki när som helst utan att cykla 5 kilometer eller kickboarda bort sina ben och lida av muskelvärk resten av dagen. I Vasa kunde jag och Elias, min storebror, springa runt vart som helst och allt var så nära. Det var sjukt. Mamma faster Ester, mammas faster Ester, brukar alltid ge pengar före man åkte tillbaka till södra Finland. Hon gav 100 mark och sa, gå och köp lite snask. Snask fick man aldrig köpa, för mamma tog pengarna direkt av en. Och på hemresan satt hon i restaurangvagnen och drack upp dem. Nå, nej, det var inte sant. Men hon tog pengarna med. Hon satt dem på sparkonto för att man ska spara pengar, sa hon. Men en gång fick jag behålla min 100-markssedel. Mina ögon lös upp. Jag fick använda pengarna själv. Och äntligen skulle inte pengarna gå till mammas öl. Nå, nej, det var inte heller sant. Men jag fick behålla pengarna den här gången. Med mina 10-åriga apostlahästar skuttade jag iväg till Anttilas skivbutik, Top 10.
1: Shout out, big up.
0: Det fanns skivor från topp till tå. Jag var i himlen. Först för att jag då aldrig hade ägt mina riktigt egna, en enda egen CD-skiva. Men idag skulle allt ändra. Frenetiskt bläddrade jag omkring i toppen sjuka sortiment. Men det rann en regel ur min mun och mina ögon formades till G-klavar.
1: Får jag fråga, lyssnar du i butiken på i de där hörlurarna när man kunde lyssna i de där hörlurarna?
0: Jo, du får inte avbryta, hej.
1: Okay,
0: mina ögon var formade som G-klavar. Och plötsligt hittade jag den. Min första skiva. Jag kramade om skivfodralet. Öppnade locket med andakt och bläddrade i det finfina skivbladet. Du milde. Du milde. Det här är tufft, tänkte jag. Och det var ju tufft. För det här var den första skivan.

0: Jamiroquai.
1: Jamiroquai.
0: Jamiroquai. A Funk Odyssey heter albumet som den här låten som heter You Give Me Something finns på. Och albumet var då Titus första album.
1: Oh yeah! 100 marka fasta rester. Titus sprang till butiken, köpte sin första skiva. Det var den här.
0: Jag älskar topp den.
1: Banger. Ah, Antilla skivbutik.
0: Ja, alltså jag hit här för kanske ett par, tre år sedan så gick jag längs med gatan hem till mig och så såg jag, alltså Do You Ever Feel Like A Plastic Bag Drifting Through The Wind? Det såg alltså en plastpåse som flög i vinden. Mm. Så gick jag närmare. Och så var den topp den. Den här CD-kassen. Alltså de som var CD-stora där det liksom rymdes precis ungefär en CD in i. Mm. Och så tog jag den och tog hem den som ett minne.
1: Vad sparade den?
0: För att det var också så att det har gått 20 år sedan typ topp den gick i konkurs. Och den här plastpåsen var liksom helt i perfekt skick, originalskick. Och det var så sjukt för mig att någon har hållit kvar i en topp den påse i 20 år. Och sen också tappade den. Jag tyckte så synd om dem. Så jag tog hem den. Så att hemma i min plastpåse så finns det alltid när min sambo är sådär att han ska ta en roskispåse eller något annat. Så säger jag, inte upp den påsen!
1: Den har du haft den länge hemma.
0: Ja, flera år. Ah. Det är dags för vitrinskåpet snart. Jag borde rama in den. Jag älskar upp den.
1: Du borde ha satt den i någon lost and found. Tänk om det är någon som saknar den massor.
0: Jag vet, men det är ju lite farligt att sätta en plastpåse i en lost and found. Man är inte riktigt...
1: någon tycker den.
0: Exakt. Och folk kanske inte har lika starka känslor. Men jag var så, blev så rörd av det du beskrev dit. Just den här frihetskänslan man fick som barn.
1: När man var i Vasa då, eller?
0: Ja, men också när man fick börja röra sig själv. Mm. Alltså lite sådär att man inte mera hela tiden måste granskas. Och då var för mig var toppen just en sån här att vad ska jag göra efter skolan? Jag har lite fritid. Jag får gå vart jag vill. Jag går till toppen.
1: Just det. Vi kastades ju ut i en jättetidig ålder för att vet du hittar vår egna mat och vet du fed for ourselves. Men det var ju också nog för att mina bröder var äldre. Elias var ju 6 år äldre så att han var ju vet du automatiskt fick jag kind of gå i jättetidig ålder.
0: Ja.
1: För man hade ett äldre syskon med.
0: Ja, och då fick du hänga med.
1: Mm, till exempel till Top Ten i Vasa.
0: Jag älskar Top Ten. Men vilken musiksmak du har haft som liten.
1: Alltså, vad kan man säga, en connoisseur?
0: Faktiskt, var otroligt bra. Bra låt, vibes.
1: Visst är den. Det finns ju många positiva sånger på den, men det här, jag faller alltid för mollsånger.
0: Mollsånger?
1: Saker i moll.
0: Ah, alltså,
1: melodramatiska, ledsna bisin.
0: Bra, apropå det. Så ska vi lyssna på Olivia Rodrigo med Stupid Song. Feel free.

0: Vissa dagar hatar man ju EU, men idag är inte en sån dag. Det är inte bara det att jag igår hamnade och hanterade Amerika och därför älskar jag EU mera, utan det är också så att EU har tagit ett beslut, fattat ett beslut som det heter.
1: Får jag fråga? Handlar det om sylt?
0: Nej.
1: Okej.
0: Okay. Vill du prata om sylt?
1: Nej, jag funderar bara. Jag blir lite hungrig och börjar tänka på sylt här just.
0: Vi ska egentligen lyssna på vad det är EU har beslutat som gör mig så glad.
2: Bara den finska staden Rovaniemi ska få kallas för jultomtens hemstad enligt ett nytt beslut från EU.
0: Vi äger officiellt jultomten.
1: Nice. Boom, Sverige. Ni kan göra något nu. Norge. Boom, Island. Nordpolen. Boom, boom, boom, boom, boom. Vi har det. Rovaniemi. Ni har inte.
0: Det här beslutet kommer från EU-IPO. Det här är ju också en grej man kan älska och hata med EU. Att de har en institution eller en förkortning för alla sina olika myndigheter. Och EU-IPO är EUs immaterialrättsmyndighet.
1: Mm. Alltså man kan ju hata EU, men är det inte så att egentligen så skulle lantbruk i Finland vara totalt olärd?
0: Nu pratar vi inte om det, för jag vill prata om jultomten.
1: Okej, jag är tomten, förlåt. Julgubbar.
0: Rovaniemi i finska Lappland alltså beviljades varumärket jultomtens officiella hemstad redan år 2009. Så det här är ju inte en nyhet.
1: Mm.
0: Men sen kom det 2025 en liten bitter pip som hette Lex Born. Han var nederländare såklart, för alla med konstigt namn är nederländare.
1: Ja.
0: Och han klagar, liksom, officiellt klagar till EU.
1: Så han skott för dem.
0: Rättfördämt. Han sa att ingen borde få äga jultomten.
1: Aha.
0: Du kan inte värnas med nicht egen. Så sa han.
1: Mitt egen.
0: Du kan inte värnas med nicht egen. Det är inte okej. Det är inte gut.
1: Det är tyska, det är holländska.
0: Det är inte gut. Man måste vara skägg och skitakt.
1: Ja, sen pompar det mera.
0: Okay.
1: Men alltså, han sa att ingen får äga, ingen får claima julgubben. Nej. Som sin hemstad.
0: Eller ingen får claima julgubben. Så här, man får inte ha ett claim på julgubben.
1: Okay.
0: Man får inte äga julgubben. Men nu har EUs immaterialrättsmyndighet sagt att enbart den finska staden Rovaniemi ska få kallas jultomtens hemstad.
1: Mm, den lyckliga tider vi lever i. De har ju, Holland har ju Sinterklaas som är en sån här som kommer på julen.
0: Vi har inte Sinterklaas!
1: Ja, så tycker jag att Vasa kunde vara Sinterklaas hometown.
0: Vasa.
1: Så blir han riktigt sur.
0: Ja, men vi också ta Sinterklaas.
1: Ja.
0: Nej, jag vet inte. Man kan inte alltid stanna sitt liv för en upprörd nederländare. Det är det vi har lärt oss av det här.
3: Extrem morgon med Alma och Titus.
0: Vi ska ta och lyssna på en annan svensk som håller oss här i Norden. Young Lean är det här med låten Trip. Klockan är 7.54. Lyssna på Extrem morgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Efter Young Lean ska vi lyssna på Moving to the Sun av Hugel, Imal Angel och Ultra Nate. Efter det är det dags för en nyhetsuppdatering.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Moving to the sun var det där, klockan slår 8. Vi säger god morgon till Laura.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Tidigare i morse så införde Försvarsmakten igen ett tillfälligt flygförbud och sjöfartsförbud i Östra Finska viken. Enligt Försvarsmakten så var det en säkerhetsåtgärd för att kunna bekämpa utländska drönare om de skulle ta sig in i Finlands luftrum. Men nu har man ändå slopat begränsningarna utan att någon drönare observerats i vårt luftrum.
0: Okay.
1: Men drönare från Ukraina har attackerat Rysslands hamn Ustluga i Östra Finska viken tidigt under morgonen och en brand bröt ut som följde av attackerna, men det finns inga rapporter om skadade.
0: Är det alltså då på grund av att det har varit saker på gång som man har stängt av för man var rädd att de skulle...
1: Ja, det är samma som just under de senaste månaderna så har flera sådana här flyg- och sjöfartsförbud utfärdats här i Finland just på grund av bland annat ukrainska drönare.
0: Okej, okay, just det.
1: Ja. Men ukrainska drönare har också angripit ryska mål i regionen Samara och samtidigt så har tre civila i Ukraina dött i ryska attacker mot huvudstaden Kiev då ryska drönare har attackerat huvudstaden för femte dygnet i rad. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman så ändrar sig då det kommer till de så kallade STEA-bidragen kring identitetsgrupper.
0: Mm.
1: Bakgrunden till det här är att Rydman i juni på egen hand skärpt kriterierna för bidrag till social- och hälsovårdsorganisationer och det här ledde till en hel del kritik för honom och också en liten regeringskris. Och en av de mest kritiserade förändringarna har handlat om en formulering om att stöd inte ska ges till organisationer som riktar sig till en viss bakgrunds- eller identitetsgrupp som inte baserar sig på hälsoskäl.
0: Mm-hmm.
1: Och den här riktlinjen har då ansetts diskriminera organisationer som arbetar med invandrarintegration och sexuella minoriteters rättigheter.
0: Okej.
1: Okay. Ursäkta.
0: Nej, det är lugnt.
1: Nu har minister Rydman då i sista stund slopat det här kriteriet.
0: Okay.
1: Och enligt Yles uppgifter så publicerar social- och hälsovårdsministeriet idag ett nytt dokument där kriteriet inte längre finns med.
0: Är det på grund av det här? Det har varit liksom enorm kritik. Alltså, jag var jätteglad för den här sammanfattningen, Laura. Mm. För jag har haft svårt att reda ut vad det handlar om. Jag har bara sett på min Instagram och mina sociala medier att det är väldigt många som har engagerat sig kring de här STEA-bidragen. Ja. Inte bara den här frågan, men också generellt att de skärs ner. Har han på något sätt backat på grund av den här kritikstormen?
1: Det beror på vem man frågar. Samlingspartiet till exempel som kritiserar Rydman, så de tar det här nu som en seger att han backar i det här. Men Rydman själv säger till Yle Otiset att det inte handlar om att han skulle backa i någonting, utan att det här nu handlar om en teknisk ändring. Och en man har nu dömts för det nästan 30 år gamla mordet på rapparen Tupac Shakur. Tupac sköts ihjäl i september 1996 och nu har den före detta gängledaren Dwayne Davis fällts för mordet. Han döms för att ha planerat och organiserat det här mordet då alltså.
0: Det här är väl den här väldigt speciella

0: pistolen till den som sköt. Men han själv så menar fortfarande ändå att han är helt oskyldig och att han då har överdrivit och hittat på historier om mordet för att sälja böcker och få uppmärksamhet.
1: Det här är så här liksom how to be uncool. Som att ljuga och sen när det kommer till rätten inte stå för det och vara sådär, jag gjorde det. Utan sen säger jag ljög för att jag ville ha uppmärksamhet.
0: Ja, det kan vara en viktig läxa för alla som vill ljuga för att få uppmärksamhet. Mm. Nu väntas Dwayne Davis få livstidsfängelse när han får sin slutliga dom i oktober.
1: Inte kul alls.
0: Nej. Mera om allt det här så hittar man i Yle-appen och sen så hittar man också nyheter på TikTok under Yle-XTM Nyheter.
1: Tusen tack Laura. Nyheter hör man igen på den här kanalen 9:00. Extrem nyheter. Swedish House Mafia och Lykke

0: Det här är sånt som vår producent kommer sucka och stöna åt. Men jag vill säga så här. Temasändning EU. Mm. För jag berättar att EU har nu fattat ett officiellt beslut att Rovaniemi är jultomtens hemstad. Det här beslutet har i princip fattats 2009, men sen var det en nederländare, typiskt nederländare, som klagade. Men det klagomålet har nu liksom avfärdats, så det har fastslagits i rätten att Rovaniemi är den officiella jultomtens hemstad, den jultomtens officiella hemstad.
1: Det är lite spännande, för jag har aldrig tänkt att det är Rovaniemi, utan jag tänkte som Beata 2 skrev in att det är Korvatunturi. Det är där.
0: Ja,

0: Det är på Öronberget som julgubben bor.
1: Jag har också vuxit upp med det, att det är Korvatunturi och inte Rovaniemi.
0: Nej, Rovaniemi, typ, jag har några gånger varit där, det finns typ inte något.
1: Alltså jag var till Santa Claus Village en gång för att jag hade någon slags layover. Inte layover, jag flög inte, utan, men en sån här metall layover från tåg till bil i Rovaniemi. Och då tänkte jag att okej, då ska man få till Santa Claus Village. Förlåt om man är på väg dit. Och jag kanske, det är magiskt för barn, men som vuxen var det verkligen, jo, yeah. Vad är det här?
0: Alltså jag tror vi körde förbi den när jag fått i Sorankylä senast. Och det ser ju helt jättelant ut, det var såklart på sommaren.
1: No, jo, men det är men också ändå extremt så här, vet du, kapitalist. Jag vet inte, väldigt speciellt. Men Beata bor väl i Lappland också, om jag har koll. Så jag litar på Beata här, att det borde vara Korvatunturi. Arena-chatten, där hade alltså också kommit in en annan kommentar av Jag är anonym. Och man kan alltså såklart höra av sig på Arena-chatten. Den hittar man på arenan under direkt när man hittar Extrem Morgon Stream. Jag är anonym, har skrivit ett otroligt meddelande. Det här ändrar mitt liv. Uleåborg borde vara julstad. Sätt ett J framför på båda inhemska.
0: Mm.
1: Då får vi ju...
0: Det är sant, det står ju där, funkar på båda inhemska, för sen blir jag chockerad över att på finska är det är ju joulu.
1: Ja, för oulu, joulu.
0: Och sen blir det Juleåborg.
1: Juleåborg, det är ju otroligt.
0: Det är ju orden av ett marknadsföringsgeni.
1: Alltså jag vet ju att vi börjar låta nu som Ior Box som håller på med vad J-Oulu, joulu. J-Uleåborg, Juleåborg. Men hur har inte joulu byggt mera liksom marknadsföring på det här? Alltså visit joulu, man skulle ju kunna ha hur mycket som helst.
0: Sant.
1: Men de får ju inte göra det numera då, för EU har sagt att det bara är Rovaniemi.
0: De kan börja bråka med Rovaniemi nu.
1: Joulu?
0: Ja.
1: Börja bråka
0: kanske med. Holländarna flyttar till Oulu.
1: Men jag tänkte bara lyfta upp det här, att om man alltså med barnen funderar att göra en julresa, skit i Rovaniemi fast det är Jotamens officiella hemstad, far till joulu. Det här tycker jag liksom, det känns mysigt, det känns barndomsvänligt. Det känns också, nu när jag ser det högt, som någonting som jättemycket barn bryr sig om. Ordlekar med städers namn.

0: EU har farit fram och bestämt och stormat och ställt. Vad heter det?
1: Styrt och ställt.
0: Styrt och ställt heter uttrycket.
1: Stormat och ställt.
0: Och mot människors vilja sagt då att tagit julgubben från Holland och placera honom i Rovaniemi och sagt att det här är hemstaden för honom. Utan att Santa Claus Village har varit där och medlat, tror jag.
1: Mm.
0: Men EU har också fattat ett beslut genom att hela branschen inom det här har kommit ihop och sagt att hej, vi håller alla med om det här. Det här ska vi göra. Det är en fin grej.
1: Okay.
0: Och det är ju det. Att nu krävs det 45% bär i en produkt för att det ska få kallas sylt. Nice!
1: Vänta, men under hälften bär?
0: Ja, jag vet inte vad det andra är. Nu för att det är ganska mycket socker i marmelad i alla fall. Men jag vet inte sylt.
1: Men okej, EU, jag älskar EU. Det här, alltså jag vet ju att det här...
0: Ja, men nu är det ju inte EU. Det var det som var fint.
1: Här, okay.
0: Vanligen brukar... No, EU är inblandat. Men vanligen brukar det vara EU som kommer att säga hej, du
1: top
0: får
1: down,
0: inte ha... Du, ja, du får inte ha 2 millimeters tånaglar. Du ska klippa dem snabbare. Och sen är alla tånagelklippare helt... Jag vill ha långa naglar. Och sen säger EU, du får inte.
1: Ja.
0: Men nu har du hela bärbranschen kommit ihop och varit sådär... kan vi kalla det syltande under 45%? Nej, jag tror inte det är sylt.
1: Okej, och sen har de tagit det till EU?
0: Det vet jag inte.
1: Men hur har EU varit inblandat?
0: No, EU säger nu att nya regler är att det här det är 45% bär ska det vara en produkt.
1: Men det verkar ju ändå ha varit ett samarbete där mellan producenterna och
0: EU. Ja, och det är fint.
1: Ja.
0: Vet du, det är inte någon som styr och ställer.
1: Nej. Och jag förstår ju att det här är exakt sånt som amerikaner hatar med EU. Att vi bestämmer hur mycket bär som måste vara i en sylt för att det ska få kallas sylt. För sådana tycker de ju inte om. De tycker ju att land liberty and justice for all. Ja. Älskar sånt här med EU. Jag älskar att EU har satt sig ner med bärproducenterna och tänkt, var går gränsen? Vad är sylt och vad är saft? Eller vad är sylt och vad är sen något annat?
0: Det andra som det ska bli då är beredning.
1: Beredning?
0: Beredning. Jag har aldrig hört om det ordet. Jag funderar att jag har läst fel, men du kanske kan kolla när nästa låt och jag läste rätt eller fel.
1: Beredning, okej, okay, men.
0: Det är som att man brer något på något.
1: Aha.
0: Beredning.
1: Bredbart.
0: Ja, men det här är B-E-R-E-D.
1: Jo, alltså du behöver inte stava beredning till mig. Det här är inte ett spelningbi.
0: Jag tänkte att det vet du, att bre något är med ä.
1: Ja.
0: Vet du att det är bre gott?
1: Nej,
0: eller något sånt.
1: Du, bre är inte med ä.
0: Ah, ja, okej. Okay. Nå no, moj då. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Satt nacken på soffan och grät med en mummogardin.
3: Som var,
2: ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
3: Ja.
2: Som trasslat in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslade jag in mig i vässadörren.
3: Men vad har du för...
2: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
3: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
2: när
3: in?
2: När man svingar förbi hastigt. Så. När man svingar omkring.
3: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.
4: Vi går vidare här i extrem morgon med Desflörs av Tove Lo och Stromae. Klockan är 20 minuter över 8.

0: ändå gått omkring och oroa mig här den senaste veckan över vem jag är, fuck, marry, kill.
1: Vem du är, fuck, marry, kill?
0: Som när andra människor gör fuck, marry, kill.
1: Ja.
0: Och sen så sätter de med mig i line-upen.
1: Att var du skulle falla in.
0: Vart hamnar jag? Att som, min fråga är egentligen att hur många gånger har jag blivit dödad? Jag vill veta.
1: Eller hur många gånger har du blivit gift?
0: Ja, no, det är ju en komplimang liksom, det kan man ju ta. Men det är ju intressant för att jag har inte egentligen så mycket problem med det där att andra kanske pratar om en. Vissa kan ju vara så här, tänk att när vi sitter och pratar om oss och så sitter andra och pratar om ett.
1: Ja, jag säger något nu och sen nu som lyssnar på radio att oj nej, dit och så korkar.
0: Exakt, men jag brukar inte störa mig jättemycket för att jag brukar tänka att jag vet ju inte om det.
1: Mm, jag brukar ju förstå själv att jag är korkad, så vet du. Du har helt rätt, du som lyssnar. Kan inte du stala? Nej.
0: Nej, men så tänkte jag på att jag blev lite orolig att jag blev dödad.
1: Så många gånger?
0: Ja, i fuck, marry, kill, för jag tror ju inte någon gifter sig med mig, för jag är ju alltså störande i längden.
1: Och ingen har mys med dig heller då?
0: No, nej, för inte man är ju liksom ett höstkrull så att säga. Men så då blir det ju liksom sådär att, ja, då vill döda henne. Eller vet du, att man är inte riktigt sexy för att bli tagen på sängen.
1: Ja, och du är ju ganska frikostig med dina åsikter också.
0: Exakt, så man är störande i längden, så man har inte varit gift med den.
1: Nej. Så vad är kvar?
0: Ja.
1: Att du är
0: död. Jag vet inte, jag vill veta, hur många gånger har jag blivit mördad? Så snackar vi 1-2 eller händer det här så här på veckobasis?
1: Om du har skickat in... Nej,
0: förlåt. Ja, fuck, Merkel, Titus och jag. Det värsta är att ingen av oss blir knullad.

0: stressa lite över var jag har hamnat när jag har varit med i andras fuck, marry, kill. Kanske främst det där att jag vet ju att jag har blivit dödad, men hur många gånger egentligen? och sen ska vi då lyssna såklart här på Ariana Grande med Pedal. Och medan vi lyssnar på låten så har Titus, alltså fuck, marry, kill, vad är den sista?
1: Jag tänkte att det fanns, vet du, ännu något fint där. Det är ju,
0: den fjärde?
1: Ja, vet du, något neutralt. Fuck, inte så neutralt. Mary, inte heller så neutral. Kill, inte alls neutralt.
0: Men du tänker att det är liksom fuck, Mary, kill, friend?
1: Ja. Fuck, okay person.
0: Fuck, Mary, kill, bekant.
1: Nice companion.
0: Men det är så väldigt gulligt. Det är väldigt Titus Poutanen att tycka att det ska finnas ett fjärde alternativ. För du gillar ju inte heller dumma lekar.
1: Nej, och därför har jag inte lekt fuck, marry, kill så många gånger. För att det är sådär, vet du,
0: idiotiskt.
1: No,
0: meningslöst.
1: Jag tycker att det, vet du, finns mer produktiva saker i livet.
0: Okej, men om du får sätta till en fjärde på fuck, marry, kill, vad är det blir?
1: Det är person above average. Inte below average ändå.
0: Men det är ju ändå fruktansvärt. Man har varit någons person above average.
1: Men kanske friend då?
0: Friend. Fuck, marry, kill, friend.

0: Ida lovar det här med blåljus. Det är dags att tävla i extremmorgon. Klockan är 8.31. Titus dansar omkring som en liten marionettdocka.
1: No, det, jag skulle det där, jobba på det här, våra sommarvideon. Det var inte så bra.
0: Det är inte så enkelt alla gånger att göra flera saker samtidigt. Men nu är det bara en sak som ska göras, nämligen tävlas. Det ska tävlas i ord. Jag har tagit en finlandssvensk ord och jag har gömt den i ord. Din uppgift är att lista ut vilken finlandssvensk ord som ligger gömd. 044 2800 180 är WhatsApp-numret. Vi ska ta och lyssna på Boko Youth med 9 to 5. Det känns fel att lyssna på en annan 9 to 5 än Dolly Partons 9 to 5. Men vi lever i sådana här Dolly Parton-tider.
2: Men det här skrivs säkert annorlunda, för det här är 9-2-5.
0: Ja, Dolly Parton skriver 9-5.
2: Det är fint att mänskligheten går framåt och att vi hittar på nya kreativa lösningar.

0: Det är dags för ord i ord. Jag har en finlandssvensk ord som jag har gömt i ord. Din uppgift, det är att lista ut vad det är för finlandssvensk ord jag är ute efter. 044-7800-180 WhatsApp-numret. Och direkt när du har en gissning skriver du alltså in där namnet på den ord du tror jag är ute efter. 044-7800-180. Dagens ord i ord låter så här. En man som inte gör helt till slut.
1: En man som inte gör helt till slut.
0: Mm.
1: Det låter som att Titus pratar.
0: Helt obegripligt.
1: Ja, få ord. Det är faktiskt där jag.
0: En man som inte gör helt till slut. Vad är det för finlandssvensk ord jag är ute efter? 044-7800-180. Alltså 044-7800-180. Ja, det är nästan så att jag vill be Titus upprepa en enkel mening och höja sina armar båda samtidigt. För han ser ut som att han har synapsar som
1: en man som inte gör rätt. Vad var det?
0: En man som inte gör helt till slut.
1: Just det. För du sa något igår, men det här låter inte som det som du sa då.
0: Jag skrev om det för 3 sekunder sedan.
1: Aha.
0: Jag tyckte inte om det jag hade skrivit igår.
1: Så då måste jag fundera på nytt nu, för jag vet inte vad svaret är.
0: 044-7800-180. Alltså 044-7800-180. Vi har ännu inte fått in rätt svar. Så skicka in ifall du har en gissning. En man som inte gör helt till slut. Vilken finlandssvensk ord gömmer sig där?
1: Är det slappo?
0: Det är inte slappo, den bekanta finlandssvenska orten slappo.

0: Du kan få strumpor och mugg.
1: God morgon, Titus. En man som inte gör helt till slut. Vilken finlandssvensk ort är jag ute efter? En man som inte gör helt till slut. 044-7800-180. Skriv in för din chans att vinna strumpor eller mugg. Förlåt, det var lite tröghet i systemet, men det är inte tröghet i din hjärna. Du skickar in på 044-7800-180 här under Midnight Sun med Sara Larsson och Pink Panthers.

0: tävlar i. Jag har en finlandssvensk ord. Jag har gömt den i ord. Din uppgift det har varit att gissa eller lista ut eller helt enkelt veta vilken ord jag är ute efter. Tipsa idag lät så här. En man som inte gör helt till slut. Mm? Mm. Vi har fått in många gissningar. Flera har gissat Larsmo och jag förstår inte riktigt hur, men jag är väldigt nyfiken på hur tankeprocessen har gått. Hangö hade gissats på och det var såklart rätt svar. Vilken dålig bild up. Jag liksom missade vad jag läste och så glömde jag justera mitt
1: rätt. Det var ju rätt svar.
0: Jag lyssnade på en podd igår där de kämpar väldigt hårt i Amerika för att få någons execution, vad heter det, avrättning att skjutas upp. Mm. Och sen hade de haft ett möte och så kom det en kille ut från mötet och så sa de hur gick det och så sa han han blir inte avrättad. Och de har sagt, va? Du måste använda rätt röst.
1: Det han blir inte avrättad.
0: Rätt svar är Hangö.
1: Det kan jag försöka förstå nu.
0: Ja, du ska strax försöka förstå det, vad, hur det blev så. Men först ska jag berätta att vi har ju en vinnare också. Och det är Miku. Snyggt jobbat. Det var det jag skulle läsa upp när jag läste upp Hangö, vilket var varför min röst var fel. Var att folk också hade gissat Karis, Nagu och Perno och Karjö. Och Vilmanstrand och Jakobstad. Och jag är jättenyfiken på hur det har gått så. För jag kan berätta såklart hur jag har tänkt, men jag kan inte berätta hur du har tänkt. Okej. Hangö, ja. En man som inte gör helt till slut.
1: Han gör.
0: Ja, men han gör ju inte helt till slut.
1: Men han gör, det är ju att han håller på att göra det. Man vet inte om det är färdigt eller har börjat eller det är slut.
0: Ja, men eller så tänker du Hangö. För att R kommer aldrig, för att han gör inte helt till slut. Så han gör någonting.
1: Han gör, just
0: det. Men han gör inte helt till slut. Så han bara,
2: nu förstår han bara jag gör. Vad som har rört sig i Almas hjärna.
0: Och Miku hade också rört sig i Mikus hjärna. Miku har alltså vunnit strumpor eller mugg. Tusen tack alla andra som var med och tävla. Och om man har tid och möjlighet, alltså skicka jättegärna in hur man har själva tänkt. För jag är extremt nyfiken.
2: Resonemang krävs.
0: Ja, jag vill veta, visa hur du har tänkt som i matte. Hur det var det värsta när man hade fått rätt svar. Och sen, men man kunde inte visa hur man hade tänkt.
1: Om man ville inte erkänna.

0: Igår var jag och insörplade, inmundigade mig högkultur, och fy tusan, det var trevligt, för det är ju Helsingfors, vad heter det på svenska, juhlavikot.
1: Det är festveckor.
0: Festveckor,
1: ja.
0: Det är festveckor, och det betyder att det finns en trevligt litet tält, eller ganska stort tält vid Tokoistranden,
1: ja.
0: Som har fina konserter i sig.
1: Ja, kan du nöja gatuadress och klockslag och dat, skoja.
0: På, och biljettpriset är endast det här. Nej, det har, för tyvärr var det bara en gång det ordnades, och ordnades inte mera.
1: Nej.
0: Alltså den här specifika konserten jag var på.
1: Ja, okej. Vidare!
0: Och där var det musik. Tänk, det var en konsert och det fanns musik.
1: Ja, det var någon som spelade, uppträdde.
0: Ja, och det var inte playback, de spelade live. För det var Lapplands kammarorkester med John Storgård och Katarina Barruk och Nilas Holmberg.
1: Okej.
0: Okay. Och det var så otroligt fint.
1: Har Lappland en kammarorkester?
0: Tydligen har de i Rovaniemi.
1: Okej.
0: Okay, och julgubbens kammarorkester.
1: Julgubbens officiella som kammarorkester. Vad var det för typ av musik?
0: Det var ju klassisk musik, för det var John Storgård som är en stor kapellmästare.
1: Ja.
0: Inte så stor.
1: Är han fet? Alltså.
0: Nej.
1: Är han lång?
0: Nej, men du, big name, big guy.
1: Jo, Storgård, det var ju namnet.
0: Ja, sant, okej. Okay. Jag tänkte det var någon sån här, han som du tyckte, så är han fet.
1: Jag har aldrig sagt
0: det. Du säger det dagligen många gånger.
1: Jag har faktiskt inte sagt någonting elakt idag, och jag tänkte hålla det så. Jag har snäll dag idag.
0: Jag tror vi kan gå tillbaka och lyssna. Det finns fekat många gånger. Du har sagt något riktigt fult. Men det var Katarina Barruk och okay. Nilas Holmberg. Och de är ju båda samer. Och det var joik, det var samisk poesi och otroligt fin sång.
1: Joik passar ju sig jättebra till liksom, klassisk musik. Alltså det blir så otroligt mäktigt.
0: Ja, definitivt. Mm. Alltså det var verkligen så att man hade kalla kårar, och sen också med jojko och så det är ju så där, det vet du, min jam, för det är så där molligt. Det är inte så hemskt durigt och glatt, utan det vet du, mycket känsla finns, kraft i det.
1: Alltså jojk är väl en typ av traditionell samisk sång, men det är mycket ljud.
0: Ja, och du leker
1: inte
0: med rösten.
1: Text.
0: Nej, och det är inte så mycket så där, vet du. Det är inte så sterilt.
1: Nej.
0: Utan du bändar och pitchbändar med din, vet du, ton. Vet du, den, och det åker av och an.
1: Okay.
0: Och hit och dit. Och spännande ljud.
1: Ja.
0: Och det var så otroligt mäktigt. Och då tänkte jag igen på att det är nog fint, vet du, att den här amerikanska imperialistiska kulturen inte har tagit över hela vår värld.
1: Ah,
0: utan
1: nice.
0: Att det finns också så här fina, fina originella.
1: För det är ju så att we live in a society där samerna inte får så mycket utrymme i populärkulturen.
0: Och vi lever i ett samhälle där alla lyssnar på Sabrina Carpenter och, vet du, amerikansk imperialistisk kultur.
1: Och de är alla då sämre än Titus, som igår har varit på Helsingfors festspel, som det heter, som någon skrev in.
0: Just
1: tack
0: det.
1: För det. Och lyssnar på riktig musik.
0: Nej, inte de sämre, men det är bara annorlunda. Det som bara är tråkigt är att den har tagit över så mycket.
1: Ja,
0: det är ju roligt när det finns, vet du, diversitet och olika grejer.
1: Ja.
0: Och inte alltid bara, vet du, samma, vet du, party, yeah, yeah, we're gonna have a great night.
1: Apropå det, Erin LeCount ska vi lyssna på med The Cinema.

0: Kan du säga det när mikrofonen är på, Titus? Det hjälps inte om du säger det under låten.
1: Jag kom på det just, jag hade glömt det, att jag var på en konsert igår och lyssnade på Joik blandat med klassisk musik, Rovaniemis kammarorkester, Lapplands kammarorkester, spelade tillsammans med, ledda av Johan Storgård, spelade tillsammans med Katarina Barruk och Nilas Holmberg. Mm-hmm. Nilas Holmberg är väl från Utsjoki. Mm-hmm. Jag tror han är manusförfattare, poet och joikare.
0: Mångkonstnär.
1: Ja, och sen har vi Katarina Barruk som är från Umeå och jag visste inte, men i Umeå.
0: Eller svensk,
1: ja.
0: Men
1: Sverige.
0: Sverige-svensk.
1: Sverige-svensk. Yeah. Och Katarina Barruk är Umeå-same och det betyder att det inte finns så många av sådana som hon, så de enda som finns i hennes generation som talar Umeå-svenska är hon och hennes bror.
0: Mm-hmm.
1: Det är ganska sick.
0: Det är sjukt.
1: Två människor.
0: Ja, som talar Umeå-samiska, i liksom Umeå eller överhuvudtaget.
1: No, det var väl inte, hon hade inte växt upp i Umeå, utan Stor Umeå eller vad heter det, som är, vet du, där mitt i, längs med Umeå eller som rinner ner, så följer den och uppåt.
0: Alltså det är ju intressant med Sápmi, alltså samernas land, är att i Finland så associerar vi samerna väldigt mycket med Lappland, för att vi har bara samer i princip, bara och bara, det bor ju också samer på andra ställen, men Sápmi är liksom bara i Lappland. Medan i Sverige och Norge så rör sig Sápmi jättelångt ner i landet, mycket längre ner än vad vi, liksom, hur vi associerar samer.
1: Är det för att vi har varit och skuffat upp dem eller vad är det?
0: Nej, det var väl så liksom så det
1: geografiskt.
0: Geografiska spridningen. Och sen går det ju in i Ryssland. Sápmi är ju i Ryssland, Finland,
1: Kolahalven.
0: Sverige och Norge. Kolahalven, så heter det. Nu blir det nördigt.
1: Är det nu Kola? Är det Murmansk eller vad?
0: En gång hade jag en presentation om samerna i Hissa, för vi skulle ha om olika ursprungsbefolkningar. Och då hade jag en presentation om samerna och då presenterade jag i presentationen att bland samerna så anses vi då, Titus och jag, har koloniserat Sápmi. Och det är ju i viss mån sant. Alltså att finnarna och svenskarna och norrmännen har kommit in i Sápmi och koloniserat deras land. För de upplever liksom, det är deras land.
1: Ja.
0: Och då var det en som sträckte upp handen på lektionen och hade en fråga till mig. Och han sa att han ser ju sig själv som en urfinne. Och han var här först. Så nu är det bara shoutout Matti från Vasa som de facto var här först.

0: gå för honom. Jag tror han heter Matti. Vet du sådana människor titus man har som man tänker, vad blev det av dem?
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig?
0: Är du ännu en Trump-supporter?

0: Phoebe Bridgers var det här med låten Lost Boys. Klockan är 9, vi säger god morgon till Laura.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Polisen i Österbotten har fått en exceptionell brottshärva att reda ut. En 27-årig man från Vasa misstänks för 2 mord och flera andra brott. Och det här handlar om branden i Vasa och trafikolyckan i Laihela som båda skedde natten till lördag nu i helgen. Så alltså den unga mannen misstänks först ha dödat en kvinna i Vasa och därefter kört bil till Laihela där han med flit har krockat med mötande trafik. Och 27-åringen och kvinnan som dog i branden så kände varandra. Så polisens uppfattning just nu är att det skulle handla om våld i nära relation. Valet av bil han krockar med så verkar av allt att döma ändå vara slumpmässigt. Och föraren i den mötande bilen så dog i kollisionen och 2 passagerare skadades.
0: Men den här 27-åringen har överlevt den här
1: krocken. Han har överlevt, han lämnar brottsplatsen sen till fots men sen hittar polisen honom.
0: Okej.
1: Ja. Och i det här skedet så misstänks mannen för 2 mord, 2 mordförsök, grovt sabotage och grovt äventyrande av trafiksäkerhet. En tidigare spelare i herrligalaget Kups så åtalas för flera sexualbrott. Tidigare i maj så gick Kuopion Palloseura, alltså Kups då, ut med att en av klubbens spelare misstänks för ett allvarligt brott. Och fotbollsklubben så hävde då spelarens kontrakt omedelbart.
0: Okej, så den här personen har inte spelat sen dess?
1: Nej. Nu åtalas då ändå spelaren för flera sexualbrott. Det handlar om en 18-åring som åtalas för 1 grov våldtäkt, 2 våldtäkter och 1 försök till våldtäkt. Mm-hmm. Dessutom har åklagaren beslutat att inte väcka åtal i 2 fall och då gäller det ena en misstänkt våldtäkt och det andra en misshandel.
0: Okay.
1: Åklagaren i fallet så uppger för Yle att misstankarna gäller brott mot olika personer och de misstänkta sexualbrotten ska ha begåtts i Kuopio mellan slutet av mars och slutet av maj.
0: Så det är olika offer?
1: Ja.
0: Det handlar om. Okay.
1: Enligt fotbollsklubben så har de misstänkta brotten ändå inte på något sätt samband med spelarens verksamhet i Kups. Brotten ska alltså ha begåtts på spelarens fritid och inte till exempel under en bortaresa.
0: Okay.
1: Och rättegången så inleds i Norra Savolaks tingsrätt den 11 september. I USA så har den högsta domstolen bestämt att ge president Donald Trump rätt att fortsätta bygga den här balsalen vid Vita huset medan den rättsliga processen fortsätter. Rösterna föll med minsta möjliga marginal, 5-4.
0: Okej, men det här har alltså gått till högsta domstolen. Jag har inte fattat vad... Jag minns när han började bygga det, för att det kom mycket om, liksom klagomål om det, men jag tyckte det var mest i medierna. Men det har alltså också blivit en rättslig process.
1: Ja, på många sätt.
0: Okay.
1: Ja, Trump lät alltså riva ju en del av Vita huset och så börjar han bygga en ny balsal utan ett politiskt beslut om saken. Och så det här bygget stoppade sen efter att röster hade höjts från kongressen om att en president då bara är en hyresgäst och därför inte kan fatta sådana här beslut om att bygga eller riva byggnader.
0: Okay.
1: Beslutet att låta bygget fortsätta har nu att göra ändå med rättegångstekniska detaljer. Den här högsta domstolen har inte tagit ställning till om balsalsbygget är lagligt eller inte, utan den här rättsprocessen kommer att fortsätta ännu i lägre domstolar.
0: Okay.
1: Men den här högsta domstolen har nu i princip bara sagt att vi tänker inte ställning nu till att är det är lagligt eller inte. Okay. Men att fortsätta bygga medan andra bestämmer om saken.
3: Okay, inte
1: om
3: alla hans kompisar.
0: Så han får fortsätta bygga medan rättsprocessen fortsätter,
1: ja,
0: har,
1: ja,
0: högsta domstolen beslutat.
1: Ja.
0: Okay.
1: Så vi får se. Det här, det är ju ett massivt projekt och det väntas vara klart i augusti 2020.

0: Vi fick in ett meddelande på... Hallå till min pala. Tyst. Vi fick in ett meddelande på WhatsApp där man kan höra av sig på 044-7800-180. Cecilia har skrivit in. Okej, det här är till dig, Titus.
1: Ja.
0: Minns jag fel? Eller har Titus tänkt köpa en minigrävare från Kina? Vi har tänkt beställa en eller flera, men inte hitta någon sida som känns tillräckligt pålitlig. Har han...
1: Service public, service. Hej, det är en kollektiv frågeställning att bör jag som medborgare i Finland köpa en kinesisk grävmaskin eller kommer den lyssna på mig?
0: Ja, exakt. Men kan du hjälpa Cecilia då? Har du hitta en sida som känns pålitlig eller ska man bara acceptera en opålitlig hemsida?
1: Jag har inte helt hunnit fördjupa mig i hela helheten, men jag har förstått att vissa beställer rakt från Kina då från en hemsida, men då är frakten ganska dyr, mm-hmm. så det kan liksom höja priset. Att grävmaskinen kan se jättebillig ut, men sen är frakten helt preposterous.
0: Okay.
1: Och sen det där tar jättemånga månader för den kommer. Så det finns också firmor som importerar färdigt och människor köper från dem. Det har jag också förstått. Det har kanske du också förstått. Så jag har inte så mycket information. Och sen kan man titta på begagnade.
0: Och det är det du har kollat mycket på?
1: Jag har kollat, ja, jag tänkte att begagnade var lättast för att jag har inte ännu hunnit gräva ner mig helt jättedjupt i YouTube-träsket där det finns mycket information.
0: Du har inte hunnit?
1: Nej, jag har inte hunnit.
0: Du har ju knappt hunnit sova för att du har varit så mycket på YouTube.
1: Ja, men det finns så många videor om det här ämnet och jag har inte hunnit kolla igenom alla. Man kan ju inte ta första bästa video och säga att okej, Nisse gjorde så här.
0: Det är sant.
1: Det som är bra att jag hittar

0: några i Sverige och i Norge som har gjort samma sak, och då har vissa köpt rakt och vissa har köpt från en importör.
1: Har du det här problemet nu som min...
0: Det sa faktiskt någon om importören, att det som är bra med importören är att då kan du få mera garantier därifrån. Köper du från Kina så är det svårt att skicka tillbaka och säga hej, my gray machine didn't work.
1: That's a really good tips, thank you so much.
0: Get it back.
1: Jag är nyfiken nu när vi pratar om sådana fel i huvud som Titus och kanske också Cecilia du har...
0: Bara för att man gillar grävmaskiner, eller varför då? Kan du förklara? Varför tycker du att vi har fel i huvudet? Alma Lytke.
1: Jag tycker det är charmigt och trevligt. Men
0: just sa du inte. Du sa något helt annat.
1: Jag funderar om ni har samma charmiga och trevliga drag som min sambo har. För att han hade en sån här grej att om han just ska köpa någon maskin eller göra någonting. Speciellt köpa maskin. Så då börjar man ju kolla de här YouTube-videorna och artiklarna och vad folk har skrivit online. Mm. Och så håller man på och kollar och allt ser positivt ut. Men man fortsätter leta. Man måste fortsätta leta tills någon säger något negativt. Och då måste man inse att allt är ett misstag och jag kan inte köpa det här för det fanns ett fel med den.
0: Och det är svårt det med YouTube, för att de är ju ofta sen betalda av någon, och det är egentligen bara en marknadsföringsplattform när de berättar om sina bra positiva upplevelser med den. Det finns jättefå YouTube-kanaler som på riktigt är objektiva, och det samma fanns ju i kameravärlden som jag var djupt insnöjad i de senaste 10 åren. Så hela YouTube-communityn av sådana här människor som går igenom kameror och snackar om dem, så de är ju bara betalda av alla. Så det är ganska svårt, att det är nästan så att man måste bara köpa den själv och testa den. Och då måste bara beställa många grävmaskiner från Kina och testa alla.
1: Och sen måste man börja en YouTube-kanal så att man kan lägga liksom ge sin tjänst vidare. I am the one and only opartisk
0: totally subjective kines. Objective YouTube reviews.
1: Totally subjective YouTube reviews. Vilken dera är det?
0: Vilken dera är det?
2: Extrem morgon med Alma och Titus.
1: Det är så att objektiv är liksom att man inte tar sida, och subjektiv är ens egen liksom åsikt.
0: Okej, totally objective YouTube review.

0: blivit.
1: Viktor Lexell och Molly Sandén, tänk om.
2: Med Alma och Titus.
1: Hur ska man göra om man vill ha en kinesisk minigrävare, om man vill ha den till Finland? Och hur ska man göra om man vill ha 8? Och är det bara bäst att köpa ett helt fraktfartyg medan man ändå håller på?
3: Vi tar 2.
1: Vi funderar lite på sådana här de svåra besluten som ska göras när man ska köpa saker. Vi fick in ett bra tips av Michelle, eller egentligen ett tips från Michelles pappa som har hört av sig på WhatsApp på 044-7800-180. Michelle skriver så här. Min pappa sa alltid att om man ska köpa en produkt så ska man kolla, när man ska googla på ett sätt som får algoritmen att tro att du tycker att produkten är dålig. Så man ska googla till exempel, varför ska jag inte köpa produkt X, eller nackdelar med produkt X, för annars blir man bara bekräftad att köpa den. Mm-hmm. Och det var lite det här jag ville vara inne på att min sambo gör. Att när han tror att någonting är bra, då börjar han försöka hitta fel med den. Så att man ska kunna, man måste veta att det finns fel, för allting har fel.
3: Det där är ju en riktig akademiker, kritiskt tänkande.
1: Ja.
3: Oh my god, det där lärde vi oss aldrig göra, Kara.
1: Och sen skrev Michelle att hon alltid researchar skiten ur en pannlampa för 50 euro och sambon bara köper.
3: Oj, jag kan relatera alltså. Analysis, paralysis, vad det nu heter.
1: Vad sa du?
3: Analysis, paralysis. Eller vad heter det? Vet du, när du bara börjar läsa om något och du hinner inte göra något. Det är typ Titus med sin snickarbord. Köpa en ny maskin, köpa en ny grej, köpa den. Sen är det, vad ska jag bygga då?
1: Exakt.
3: Något minst om det här är snickarbord.
1: Men jag kan också, en liksom vanlig missuppfattning folk har om min sambo är att han köper massa grejer. Men, och det tror jag folk har den uppfattningen om dig, Titus, också. För att ni är på samma sätt att ni bara pratar så mycket om vad ni ska köpa. Men sen sker det här köpande aldrig.
3: Jag har ju
1: så
3: köpt.
1: Man har ju uppfattningen om att ni alltid håller på att köpa saker.
3: Nej, jag tar det ett steg vidare, jag köper det, men sen gör jag ingenting med det.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Igår hade jag på mig en tröja som jag hade
1: fått. Va? Är det sant? På... Hade du en tröja på dig? Jag kommer ihåg att du inte hade.
0: Nej.
1: Va? Sjukt. Det är sjukt.
0: Har du mer att säga? Få ut det nu. Få ut det på en gång så kan jag sen fortsätta.
1: Hade du en tröja på?
0: Nej, är du färdig?
1: Okay. Jag är färdig.
0: Tack. Jag hade en tröja på mig som jag hade fått av min kompis på helgen. Alltså en begagnad tröja då. För mig var den begagnad. Jag tror till och med att hon hade fått den av någon. Den hade gått ett varv runt jorden, den här tröjan. Och då hade jag ju på mig den igår. Och grejen i den att jag luktar ju inte som mig. För den var ju senast tvättad av min kompis. Hon har ju tvättat den för att hon har gett den vidare. Hon har ju inte gett mig smutsiga kläder. Liksom, det här är ju uppenbart. Men jag hade inte tvättat den. Och det här är ett, liksom, en situation som jag ofta hamnar i också som barn. För jag fick väldigt mycket hand-me-downs. Alltså från mina kusiner. Jag fick väldigt mycket av mina
1: ärvda kläder.
0: Ärvda kläder.
1: Jag också. Hela min barndom är ärvda kläder.
0: Men du har ju större bröder, äldre bröder. Så de kläderna luktar ju ändå på något sätt ert hem.
1: Jag tror jag väger mest av alla mina bröder. Större bröder.
0: Aha, det är sant! Äldre bröder.
1: Ja. Payback! Nice!
0: Payback's a
1: bitch. Ett språkpolisen strikes tillbaka. Fast dit du stannar rotvälska blandat med finska så kunde han own om Alma just.
0: Owned.
1: Big
0: owned.
1: 100%. Ett i språkpolisen.
0: Jag är livägen nu. Men jag har funderat på det här, för att det dumma skulle ha varit att jag skulle ha tagit Rebeckas tröja och tvätta den. Det är ju, man ska inte tvätta kläder för mycket, det sliter på kläderna. Mm. Så det var klart att jag måste använda den innan jag tvättar den.
1: Men luktar den främmande människa eller främmande sköljmedel?
0: Den luktar främmande människa, för den har väl också varit i Rebeckas klädskåp liksom.
1: Usch, det luktar där.
0: Du får inte säga någonting jag lagt om Rebecka och doftar rosor och lavendel.
1: Okej, det var men, snällt. Tack Rebecka att du gav en kjort åt Alma.
0: Tack för att jag ska ha stått här naken. Men det ska vara obehagligt för Titus ögon så att säga. Men det här, jag tycker det här är ett spännande problem, för just också i barndomen så fick jag mycket av mina kusinas kläder och det luktar alltid mina kusiner. Det luktar ju aldrig, innan man har tvättat dem så luktar de i mina kusiner.
1: Mm.
0: Och det är så här konstig grej där man är så här, och det är i princip rent. Men det känns inte rent, för det är inte min typ av rent.
1: Alltså alla kläder som jag ärvde genom hela min barndom så doftar alltid jättegott, god sköljmedel och spännande doftar och liksom sådär europeisk trappuppgång när det doftar århundradets koncentrerade tvättmedel och det är jättefräscht och gott. Men det var ju också för att vi växte upp i ett mögelhus och vet du, ovädrat och allt luktar sådär unken torpgrund.

0: Klockan är 25 minuter över 9. Det ska alldeles strax bli dags för sökhistoriken. En tid så jag ska quizas lite. Innan det ska vi lyssna på Earrings av Malcolm Todd. Jag har fun fact som är bara fun för mig och inte för någon annan. Jag fick typ i förrgår veta att Malcolm Todds syster är den här Audrey Hobart som också gör musik. Som jag tycker väldigt mycket om.
1: Vem är hon? Och sen artist också.
0: Hon är en artist som gör musik. Och han är tydligen också en artist som gör musik. Men jag har inte kopplat ihop de två. För de har ju inte samma namn.
1: Duktig familj.
0: Och de har båda dykt upp sig från ingenstans. Lite som Billie Eilish och hennes bror. Det är ju det som är det värsta när det är någon som är syskon. Det blir alltid den och den syskon. Vet du, det är en blir den mer kända.
1: Just det, det är som att han känd pappa och sen lever han bara i skuggan av honom.
0: Ja,

0: Malcolm Todd var det där med earrings. Vi säger god morgon till Fanny.
1: God morgon.
0: Det är så att vi har fått sällskap av Fanny, för att Fanny håller i trådarna för sökhistoriken, som är en stund på veckan där Fanny frågar oss frågor som hon har ställt Google.
1: Ja, så funkar det. Och den här veckan har jag igen googlat alla möjliga klänningar, för jag är på väg till Spanien på ett bröllop. Och fy fan, det är så svårt att hitta till den här stackars kroppen något som ska se snyggt ut. För det är liksom sådär, jag vill ju täcka in allting. Ja, så det är liksom long sleeve, maxi dress, bröst.
0: Ibland bröst. Ibland önskar man ju att man ska få på bröllop till muslimska länder som man ska
1: jag
0: få
1: vet. Och alltså det finns den här ena tyska stora liksom nätbutiken.
0: Ja.
1: Och de har ju mycket sådana klänningar, men jag vet inte att är det okej.
0: Okay? Jag tror att i Spanien så, ja.
1: Alltså det kommer ju vara 30 grader och det är ju också ett problem. Sen kommer alla och frågar, folk frågar alltid, varför har du på dig någon sån här sjal? Varför har du på dig? Ta bort det där. Jag har vissa tjejkompisar som river av mig kavajer.
0: För du vill alltid täcka in dig.
1: Ja, alltså jag var på ett bröllop som var också i december i Helsingfors en gång. Och då hade jag på mig en långklänning och en sjal. Ja. För jag tänkte att det är vinter i Helsingfors.
0: Ja.
1: Då höll de här, mina tjejkompisar på att riva av mig den här sjalen. Bara, du måste visa upp dig.
0: För vem?
1: Du har väl en
0: för dem.
1: Man för 100 år sedan tillbaka.
0: Ja, exakt.
1: Jag får se det här.
0: Nej, men för de tycker att jag skyller mig.
1: Ja, okej.
0: Okay. Jag har ju en gång varit på en fotografering med Fanny då hon hade en sjal. Och det var väldigt mycket fotograferingar där Fanny mellan sammanbitande händer. Det får inte synas en centimeter av min.
1: Så gick vi att titta på bilderna. Ja.
0: Nu har ni inte sagt att sjalen har åkt.
1: Nej.
0: Och då var det verkligen så att sjalen var satt som en polo.
1: Jag tror att jag måste söka hur man konverterar.
0: Jag tror snarare att du behöver gå till någon sån här psykolog.
1: Psykolog. Men, men utöver, det här var nu en jättelång side note. Men det här, jag har sökt på alla möjliga saker. Googla grejer helt enkelt under veckan. Och baserat på mina googlingar så har jag skrivit en liten frågesport igen.
0: Yes! Sökhistoriken heter det. Sen finns det en utslagsfråga också.
1: Det finns en utslagsfråga, ja. Men jag tror att den är för lätt. Jag måste fundera ännu.
0: Du hinner fundera här. Ja, vi ska lyssna på Jade och Channel Tress med Fantasy, så får ni fundera. Efter det är det dags för sökhistoriken.

0: sökhistoriken.
1: Nice. Så här låter det när det är dags för sökhistoriken. Vi har sällskap av Fanny. God morgon, Fanny.
2: God morgon.
1: Det är så att Fanny googlar på saker, inte bara vad hon ska på sig på ett bröllop, utan också saker hon funderar på. De frågorna har hon sammanställt till oss nu. Fem frågor till så jag ska svara med hjälp av varsitt ljud.
2: Ja, och det är högt och lågt. Vad har ni för ljud idag?
3: Kiki!
2: Kiki, do you love me?
4: Mitt ljud. Mitt ljud är...
2: Det där var för låg, jag kommer inte att höra dig. Att det är en större plurr. Ja, bra. Okej, okay, Kiki och... Ska jag säga Kiki?
4: Nej, det var dubbel.
2: Do you love me? Nej, du får säga Kiki. För att annars cringe jag sönder hela den här.
4: Och Fanny, du sa fel, det är inte bara...
2: Ja, du har koll på det där. Bra! Och jag har fem stycken frågor och vi börjar med fråga nummer ett. När öppnar Stockmans varuhus idag i Helsingfors?
4: Ja. Klockan 8:00.
2: Kiki!
1: Ja, klockan 9.
2: Död! Fel! Klockan 10.
1: Va?
2: Jag tycker att det är sent att öppna klockan 10 på en vardag.
4: Klart man ska.
2: Jo, jag tror att det här var någon gång när jag var, liksom var där i garaget klockan 9. Så fick jag sitta en timme och vänta.
1: Ja.
2: Nej, det var en gång. Det var inte den här veckan. Nu vet jag inte faktiskt varför jag har googlat öppettider. För jag var dit mitt på dagen. Så att det var öppet kan jag säga. Men ingen fick poäng här. Vi går vidare till fråga nummer två. Vad heter den här vita ramen som man kan lägga runt ett foto i en ram? Och hur stavar man till det?
1: Kiki. Ja. Passepartout. Och det stavas P-A-S-S-P-A-R-T-O-U.
2: Du får 1,5 poäng.
1: Okej.
2: Okay. Titus, du får en chans att stava till passepartout.
4: Jag visste att det heter passepartout.
2: Ja.
4: Får 1,5 poäng då?
2: Nej, för att Alma var snabbare med det.
4: Men, ja, men du har inte ens läst ut hela frågan.
1: Ja, men det är väl det som är hela grejen.
2: Ja.
4: Tack nu bara.
1: Jag borde inte fått höra hela frågan.
2: Jag skulle skriva det här i ett meddelande för jag skulle köpa en ram. Så skulle jag stava det här till min bror. Och det får helt och
4: stavas B-A-S-B. A-T-O-U-T-E.
2: Nej då, nu måste jag säga att Alma var
1: hade jag glömt ett E efter pass?
2: Ja, passepartout.
1: När jag ser vad nära.
2: Med ett på slutet också.
1: Ah, partout.
2: Ja, passepartout. Förlåt. Ja. Jag var inte bra på franska i skolan. Var det där franska? Okej, tre, fråga nummer tre. Det är nu alltså 1,5-0 poäng. Ställningen. Det är Almas fördel då. Okej, fråga nummer tre. Vilket datum är det riksdagsval i Finland nästa gång? Ja.
4: 25 maj.
2: Kiki!
1: 27 mars.
2: Ni har båda fel.
4: Oh.
2: Ni är inte ens i rätt månad.
4: April.
2: 18 april.
4: Oh. Jag gissar ju det.
2: Yeah. Då går vi vidare till fråga nummer fyra. Fortfarande 1,5-0. Alma leder. Fråga nummer fyra. Jag brukar göra New York Times Word och jag måste ju alltid googla vad rätta ordet är.
1: Sen. Vad betyder det?
2: Ja, vad det betyder. Och nu googlar jag det här ordet och jag vill veta vad det betyder mound. Mound. Stavas mound.
4: Mound, kan du spela det alltså?
2: M-O-U-N-D. Kiki!
1: Ja. Ställning.
2: Död! Ja.
1: Jag kanske tänker på mount.
4: Manglad.
2: Död! Mound betyder hög, jordhög eller stenhög. Ja. Mound.
4: Är det som händer när man har rökt något?
2: Ja, man blir stenhög.

0: Världens minsta parlament har haft premiär på arenan. Vilken plats politik följer den?
1: Det följer Ålands parlament.
2: Men det skulle jag veta, Johanni.
0: Titus har alldeles rätt. Det är
1: poäng åt Jorvas. Poäng åt Jorvas.
2: Men
0: det
2: sista frågan.
0: Du har minst här. Okej, vet ni vad? Nu
1: utslagning.
0: Det står ett halvt poäng på spel här.
1: Vänta, har inte Alma har ett halvt? Okej, ja.
0: Ja, Alma har ett halvt.
2: Men alltså Titus har väl vunnit. Det här är väl någon slags pity make a wish.
1: Nej, jag vill ha mer. Jag kan få mera poäng. Så kan du bli riktigt utklassad.
0: Okej, kör make a wish. Hur många ledamöter finns det i lagtinget på Ålad?
2: Kiki, 27.
1: 37. 77 och 50.
0: 77 och 50.
1: 77,5. Jag säger 77,5.
0: Alma var närmast, så hon har vunnit den här tävlingen. Nej, jag skojar. Alma var närmast 30 stycken.
1: Aha. Nej, jag sa 37.
0: Ja, men egentligen. Om man nu ska räkna riktiga poäng så är det ju nog Titus som har tagit hem det här igen. För det var förra veckan vann du också.
1: Är det sant? Mm. Alltså det är nog tungt när man är så smart och liksom måste bära på all den här vetskapen.

0: 9.43, Extremmorgon med Titus och Alma lyssnar du på. God morgon!
1: God morgon!
2: Extremmorgon med Alma och Titus.
0: Vi har sällskap av vår producent Fanny. God morgon, Fanny.
3: God morgon.
0: Fanny var här för att hjälpa oss med sökhistoriken som Titus vann.
1: Yeah! Jag är smartare än Alma.
0: Så därför är jag nu på fruktansvärt dåligt humör. Och du som alltid som solstråle.
1: När blev du så dum?
0: När blev jag så dålig på frågan och så dålig förlorare? Vi har en arena-chat också. Och där kan man se på mitt arga face. Och där kan man också skriva in kommentarer. Och det har come out and play gjort. Kamraten Play skriver in en fun fact åt Fanny. Därför har jag tvingat Fanny att vara kvar i studion.
3: Ja.
0: Och, Fanny och jag, vi är ju vänner, men liksom inte, jag vet inte allt om dig, Fanny. Så att jag förstår inte det här meddelandet. Så därför har

0: jag tagit med sällskap av dig.
1: Ja.
0: Fun fact åt Fanny. Blind Channel har haft paus så länge du har varit på ledigt, men är tillbaka denna höst.
1: Och det har varit så ljuv tid.
0: Nej, men jag har haft svårt för Blind Channel. Nu har jag lite glömt bort hur de är.
1: Alltså de som var i Eurovision.
0: Jo, de som var i Eurovision.
1: Med sina målade fingrar. De hade ju sitt fuck you-finger.
0: Jag tyckte att det... att de hade spökat ut sig.
2: Var det ändå som blev cancelled?
0: Nej, det var någon andra.
2: Aj.
0: Alltså, jag vet ni sådär när någon klär ut sig till och ska vara rock'n'roll och ska vara det liksom lite för mycket.
1: Ja.
0: Och sådär, och de satt och visade sina olika satanistiska tecken. Det här är ett ämne. Okej, inte satanistiska. Och jag gör sådana yo-yo-tecken nu med händerna för ni som inte ser.
1: Ja.
0: Nej, men det var för liksom... Det var sånt skådespeleri,
1: ja,
0: för tyckte jag. Det var inte naturlig liksom coolhet.
1: Nä. Blind Channel var ju med i Eurovision samma år som Måneskin. Och jag tittar inte så mer på Titus nu, för jag vet att han inte vet någonting om det här. Så jag tänker inte försöka engagera dig heller.
2: Jag vet vad Måneskin är.
1: Du kan checka ut. Mm. Måneskin vann och Blind Channel kom på något så här 6-7 plats. En riktigt fin placering.
0: Ja, alltså det var, vi har skickat absolut sämre grejer till Eurovision.
1: Ja, men jag tycker det är intressant det du säger. För att hur upplever du Måneskin? Då upplever du dem som... För jag hör ju ett problem med Blind Channel.
2: Vänta, får jag fråga en sak? Var det året som Fåreskin vann?
1: Ja.
0: Förstår du, Fanny, vad jag
1: lever
0: med?
1: Ja, jag förstår varför du...

0: klassfrågor kan ju ofta komma upp på de konstigaste sätten. Alltså sånt här att, oj, du har visst en annan ekonomisk tillhörighet än vad jag har.
1: Ja, inte den här går du på 7 eller på 8.
0: Inte en klassfråga, den är också relevant.
1: B eller C.
0: Ja, exakt.
1: Går du på F?
0: Sjukt, han är så många klasser. Ulf Kristersson, Sveriges statsminister, har blivit frågad om svenskarnas skovanor. Och det här har väckt uppmärksamhet bland annat på TikTok. Vi ska lyssna på det här. Det är lite dålig ljudkvalitet, men jag hoppas att man hör.
2: You must take your shoes off in Swedish homes.
3: No, you must not. Quite a few people do, quite a few people don't.
2: Oh, so it's not obligatory?
3: No, it's very, very mixed, you know.
4: Nej, Uffe, det är inte alls det.
1: Det är inte alls det.
0: Ulf Kristersson som får en fråga av någon utländsk reporter ifall det är så att man måste ha av skorna inomhus. Och Uffe säger att ja, det är väldigt blandat, vissa gör det, vissa gör inte. Och det här har väckt extremt mycket uppmärksamhet för att alla säger att det där är ju inte sant.
1: Alla tar av skorna, ja.
0: Alla tar av sig skorna. Men där man inte tar av sig skorna är ju i överklassen.
1: Aha.
0: För att du har ju städare och du har stora hem och du går omkring med skorna på. Det är väldigt annorlunda liksom. Man har hela rum som är bara för, så att säga, bjudning. Vet du, inte riktigt för att bo i.
1: Just det. Och det är ju inte så att de lider av det här att de måste slipa parketten sen på nytt när det är sandat på vintern och så kommer man in med de här små stenarna som sen förstör parketten.
0: Exakt. Och att man också har liksom inneskor och sådär. Det är ju inte, det är ju en grej som överklassen har.
1: De har infinit parkett.
0: Mm. Så när Ulf Kristersson säger att det är väldigt blandat, vissa tar av skorna, vissa tar inte, då ger han ju intrycket att ungefär varannan svensk inte skulle ta av sig skorna inomhus. Men den absoluta majoriteten, och det här är ju alltså också bevisat i med olika galluper, tar ju av skorna när de kommer in.
1: Någon måste ju nu ha börjat forska på att hur många procent är det som tar bort.
0: Ja, 80% tydligen av svenskarna anger att de tar av sig skorna när de kommer in.
1: 20%? Okej, det finns ju nog mycket rika människor i Sverige, mer än i Finland.
0: Men det kan ju också vara kulturellt, alltså folk som har flyttat in och sådana grejer.
1: Ja, okej.
0: Jag vet inte exakt hur det är.
1: Ja, som inte.
0: Men åtminstone alltså 80%. Så jag tycker att det är väldigt speciellt att han lite avslöjar sin, det här är ju bara min teori såklart, men att Uffe lite i misstag avslöjar i vilka kretsar han umgås i.
1: Hans överklass.
0: Ja, eller det är ju klart också att politiker blir ju nästan i allmänhet direkt överklass för att de tjänar ju så mycket pengar. Och sen börjar man röra sig i vissa utrymmen och i vissa hem och sånt. Jag menar att om man får hem till statsministern tar man väl inte av sig skorna.
1: Var det inte han som hade något gratisarbete på hans hus som gjorde talk?
0: Ja, men nu ska inte bara snacka shit om Uffe, för det är ju ändå valvecka i Sverige och vi är politiskt oberoende och sån här.
1: Ja, men jag tänkte att det lät ju inte så, vet du, så där överklassigt det att lura människor att komma på jobb. Eller nu, ja, faktiskt egentligen är det ju ganska överklassigt.

0: Genom natten med för nära solen. Hur mycket av ett ålderstecken är det att jag tror att Genom natten kommer vara en av husbänden i årets säsong på spåret?
1: Var det inte Terra som redan är? Eller är det varje säsong ett nytt?
0: Det är flera under säsongen. Det är flera olika omgångar i på spåret. Alltså typ, vad är det, fem olika lag. Så typ, nu jag i alla fall. Så har de olika husband. Mm. Så förra säsongen var det till exempel Terra, men också Lars Winnerbäck och också några andra som jag inte känner till.
1: Tror du vi har en chans att någon får vara där?
0: Att Titus och Alma har en chans att vara husband i På spåret.
1: Skräplokalen.
0: De gör ju helt otroligt. Det är ju den delen av På spåret jag tror att Titus ska uppskatta. De gör ju som otroliga covers på kända låtar.
1: Men
0: för de har ju ofta en musikdel i quizet och så coverar de dem.
1: Ja, men det kunde vara lite extra svårare om det är skräplokalsversion, vet du, så det är lite så dåligt och de måste verkligen fundera, gnida sina genitalknölar och fundera på vad är det?
0: Vad äckligt.
1: Vad är det? Det heter ju så.
0: Det heter så, ja. Jag såg på Let's Dance i helgen och jag på tal om ålderstecken. Jag satt framför tvn och sa, va? Har de inte liveband mera? När jag var liten så var det alltid liveband i Let's Dance. Och nu är det playback. Var det live där? Man är så, vet du vad jag tänker så ofta, Titus? Så jag tror kanske inte att du tänker det här, för att du tänker inte så mycket på dig själv i negativ. Det gör du kanske också, men du tänker kanske inte på dig själv så mycket. Jag sitter och ser mig själv i spegeln och tänker, håll käften.
1: Jag är inte så självcentrerad. Jag tänker mer på människor runt mig.

0: Red var det här med Too Much. Klockan har slagit 10. Vi säger god morgon till Laura.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Över 1000 personer har bekräftats döda efter katastrofen i Himalaya, det här skriver AP. Det var förra veckans onsdag som katastrofala störtfloder drabbade gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Och enligt myndigheter i Nepal så saknas omkring 4000 personer fortfarande nu 7 dagar efter händelsen. Okay. Eller nästan 7 dagar.
0: Så det kan komma att stiga den här dödssiffran ännu mer?
1: Ja. Kina har nu bekräftat 16 dödsfall i Tibet under helgen. Och räddningstjänsten arbetar nu med att ta sig fram till samhällen som har skurits av efter katastrofen, och i Indien har myndigheter bärgat kroppar som tros ha dragits med i vattenmassorna ända från Nepal.
0: Oj.
1: Orsaken till den här katastrofen var då en glaciär i Himalaya som kollapsade, vilket drog med sig stora mängder is, sten och vatten till en dalgång som i sin tur då ledde till kraftiga översvämningar. Antalet bekräftade Ebola-fall i Demokratiska republiken Kongo så har nu passerat 6000. Av dem så har nästan 3000 personer dött sedan utbrottet började i maj, och den här epidemin har blivit landets värsta Ebola-epidemi någonsin, då den har överträffat den tidigare värsta utbrottet som bara från 2018 till 2020. Och det var också det näst värsta utbrottet i världen. Men det här ska ändå inte blandas ihop med det värsta Ebola-utbrottet någonsin i världen, för det var epidemin i Västafrika mellan 2013 och 2016 då över 28 000 smittades och över 11 000 då.
0: Så nu skiljer vi på de värsta nationellt och globalt.
1: Ja. Yep. Den nuvarande epidemin så orsakas av Ebola-varianten Bundibugyo, och det finns inget godkänt vaccin mot den, men den här varianten så orsakar ofta milda symptom i början, vilket också försvårar upptäckten.
0: Mm-hmm, för det här har man ju läst mycket om, det här att de här siffrorna kommer efterhand och att det har pågått. Det känns för oss kanske här i västvärlden som att det är en ganska ny grej, men det har pågått alltså väldigt länge, det här utbrottet.
1: Jep, och i en början också så, vad heter det, feldiagnostiserar man mycket av den här ebolan för att man till exempel trodde att det var malaria eller något sånt. Och den här sjukdomen så har då spridit sig snabbt över 6 provinser i norra och östra Kongo, vilket också är områden som plågas av oro med väpnade grupper och långvarig våldsam konflikt. Och här hemma så börjar idag regeringspartierna sin budgetförhandling. Och det här är nu regeringen Orpos sista budget innan riksdagsvalet 2027.
0: Mm.
1: Som grund så ligger finansminister Riikka Purras budgetförslag som innehåller sparåtgärder för 4,8 miljarder euro.
0: Stora saxen.
1: Mm-hmm. Regeringen väntas också ta ställning till bland annat åtgärder mot afrikansk svinpest som vi har lite trubbel med för tillfället. Mm. Där har till exempel jord- och skogsbruksminister Sari Essayah sagt till att ett effektivt sätt att stoppa smittspridningen skulle vara att bygga stängslen runt smittzonen.
0: Okay.
1: Samtidigt idag så inleder också riksdagen sin sista höstsession för mandatperioden, och här under hösten så kan man otroligtvis vänta sig en hel del livliga debatter eftersom partierna nu då kommer att vilja profilera sig inför valen nästa vår.
0: Mm-hmm, så också de som är i oppositionen kommer vilja presentera kanske alternativa budgetar och berätta hur de skulle ha gjort saker om de ska vara i makten.
1: Ja.
0: Jag förstår.
1: Nej, det kommer bli så mycket roligt.
0: Om man är politikintresserad alltså.
1: Yes, mera om det här så hittar man i Yle-appen. Sen får man också gärna gå in och följa oss på TikTok under Yle-Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Laura. Nyheter får man igen på den här kanalen klockan 12.
2: Extrem Nyheter.
0: Vi går vidare i Extremmorgon med Noah Kahan, låten Orbiter. Klockan är alltså 3 minuter över 10. Extremmorgon med Tidus och Alma håller dig sällskap i en timme till. God morgon!
3: God morgon!

0: Noah Kahan var det här med Orbiter.
1: Extrem morgon med Alva och Titus.
2: Förra lördagen.
0: Omstart.
1: Extrem morgon med Alva och Titus.
2: Förra lördagen var jag första gången som gift man otrogen.
0: Va?
2: Och det var så otroligt roligt. Alltså otrogen med att köra med annat än min egna bil. Jag körde en främmande bil för första gången i mitt liv.
0: Okej, tror... för första gången sedan du tog körkort.
2: Ja, absolut. Inte har jag kört för det. Nej, nu har jag kört något för det.
0: Du, ingen... Du, det här, vet du vad? Vet du vad det är så roligt med dig, Titus?
2: Jag kör
0: att du som crackar utan pressure. Alltså, det som, om Titus någon skulle bli indragen på en sån här polisintervju för något helt annat, vet du har varit vittne till något brott, så skulle Titus sitta där och ha så här, jag har ju alltså inte begått... Eller, alltså, en gång,
2: jag har inte betalat skatt på 1000 år nu.
0: En gång tittade jag på en snickare, så jag tänkte på att ta det, men jag tog inte... Så där håller du på.
2: Ja, men det är ju för att när jag pratar så tänker jag. Om jag inte pratar så tänker jag inte. Det händer ingenting i mitt huvud. Och det är därför det kommer, vet du, snilla blixtar ur mig medan jag pratar.
0: Men nu har du för första gången sedan du gifte dig och tog körkort varit med en annan bil.
2: Ja, jag var med en annan bil för den första gången. Oh my god, det var skönt. Det var helt otroligt spännande.
0: Det är ju det bästa med att ha en rotobil. Varje gång man får köra en automat eller en nyare så är det helt...
2: Men den här var alltså nog äldre och ännu sämre, tror jag.
0: Oj, men varför var det så kul då?
2: Men den var så liten och hade ändå lite motor. Men när man tryckte på gasen så bara susade iväg. Och det kändes som att, det kändes som att sitta i en... Vår bil är ändå lite större och det var som att sitta i en liten konservburk som bara susade fram.
0: Yeah.
2: Och det var så spännande. Jag stögade nog några gånger, men det var ändå jätteroligt.
0: Yeah.
2: Otroligt. Och det var ju för att vår bil nu är på reparation. Den har blivit klar igår kväll. Okay. Så blev den färdig, så nu så måste jag gå och bekänna mina synder till vår bil då och säga att jag var

0: med någon annan.
1: Ja.
0: Men jag måste åka till granny för att jag ska hämta ett kök.
1: Det här är sån här
0: ett only cheapest
1: things. Jag måste åka till granny för att hämta ett gratis kök.
0: Mm, så är det. För okay. att i snickarbordet måste ju få vet du, utrymme för att spara saker. Vet du, lådor, skåp och sånt.
1: Ja.
0: Bygga lådor och skåp och sånt, det går ju också. Men det kostar otroligt mycket. Ja. Vet du, en fanerskiva som är 120x240 är ju alltså snack av 18 millis björk. Så du är ruinerad. Det är hundratals euro som ska gå till det. För det går ganska mycket skiva till att bygga. Plus alla de här skenorna som du behöver och sånt. Så det är bara lättare att hitta ett begagnat kök och ta det och köra det.
1: Nej, inte ta det. Alltså dela med ägarna så kanske.
0: Ja, få det.
1: Men det är ganska många som gör det där, alltså återanvända kök. Och speciellt, alltså du kan göra det med liksom lite whatever, IKEA-kök. Men speciellt när folk har riktiga träkök. För då kommer jag att slipa upp, alltså också för att använda i sina hem. Inte bara i snickarborden. Om du har hittat ett riktigt träkök och har lite tid. Slipa upp, måla om. Det blir muy bien och det, alltså du får ju det för en bråkdel av priset.
0: För en spottstyver.
1: För en spottstyver.
0: Får du ett helt kök.
1: Men du har alltså varit igår och rivit ut någons kök?
0: Nej, på lördag var jag. Okay. Och det var färgutrivet och sånt. Men det var ju problematiskt för att den där bilen var helt minimal. Men jag lyckades ändå få in allt. Men jag funderar då att är det här månne lagligt? Hur mycket får du sätta in i en bil? Och hur mycket måste man se ut?
1: Svara inte, bara alltså, tvinga honom att ta reda på saker själv. Det är num.
0: Sätta in i en bil. Snälla, berätta för mig.
1: Nej, svara inte.

0: Jag har ställt dig frågan att vad jag får sätta in i min bil och hur mycket får det vara inne i bilen och hur mycket måste se ut. Jag förstår att man måste se ut framåt och att man måste se ut åt sidorna. Men den stora frågan var då jag var i lördags, körde till granny med minibil. Stoppa in ett helt kök in i den här minibilen. Fick det med nöd och näppe in i den.
1: Tetris.
0: Ja, och körde tillbaka till Helsingfors till min snickarbord och hade hjärta i halsgropen för jag tänkte att nej. Nu kommer polisen och säger att du har inte spänt fast din last, du kan inte se ut. Det var bara bakåt att jag inte kunde riktigt se ut, men så där halvt kunde jag se ut.
1: Ja.
0: Och sen just för jag kommer till snickarborden så är det en polisbil bakom mig. Mitt hjärta slår tusen, min puls är hög, svetten rinner in i mina byxor, du stackars små händer skakar medan han svänger in mot Valgård och polisen den följer efter.
1: Bra med
0: svänger
1: radio,
0: till höger, polisen svänger efter, Titus svänger till vänster, polisen svänger efter, Titus svänger till vänster igen, polisen svänger efter, Titus kör rakt fram, han kör ännu mer rakt fram, polisen är ännu bakom.
1: Oj nej.
0: Och nästa avtag svänger polisen bort.
1: Okay.
0: Och Titus klarar sig.
1: Hey!
0: Men då börjar jag fundera på hur mycket jag får sätta in i bilen. För att jag är ju rädd att jag vill inte mista mitt körkort. Ja. Jag vill inte få byter.
1: Ja, och jag sa
0: jag
1: att...
0: vill inte få byter.
1: Jag vill inte få byter. Jag sa att man, du får inte svara till Titus. För att det är lite som när barn ska lära sig liksom koordinering och sånt. Så att om man leker med barnen och alltid hjälper dem varje gång de får problem med att till exempel få en legobit på plats. Så då lär sig aldrig barnen själva. Det när de lär sig att när de har problem ska de gå till en vuxen. Och jag tycker att det här samma börjar gälla Titus alla frågor om vad man får göra med en bil. Han kan ju använda Google som en vanlig människa. Men istället använder han utnyttjar extrem morgon. Så jag sa att du inte skulle svara.
0: Men jag står upp och, conversation och sen vet du att det är shared knowledge is
1: och det är
0: extra
1: ingen
0: much knowledge
1: jag
0: happiness. vet du det engelska
1: uttrycket? Jo, jag vet. Det är jättebra uttryck. Det är ingen skillnad vad jag säger, för att alla har ju skrivit in.
0: Det är sant.
1: Så att jag har verkligen ingen makt i den här studien. Jag är maktlös i mitt eget program.
0: Det är för att alla är glada och vill hjälpa varandra och kunna sprida informationen så att ingen av oss får böter och att vi alla är fina och snälla medborgare.
1: Jag
0: vill vara det, du vill
1: då.
0: Vara det, kanske inte Alma vill vara det, men vi alla andra vill vara det. Och det där, Johnny skriver in att det där antar att det måste vara sikt i bakrutan, annars så finns det väl inga måttenheter. Och det var ju kanske det som var problemet, att det inte riktigt så med bakspegeln då.
1: Ja.
0: Men då funderar jag att måste man spänna fast det, men kanske man inte måste spänna fast det, för att jag lärde mig, när man kör bil i bilskolan, så berättade de åt mig att om du har lösa föremål och du kör 80 och du ska bromsa in jättesnabbt.
1: Så väger det 20 miljoner ton.
0: Ja, och sen flyger det in genom ditt huvud och sen flyger det ut ur andra sidan och sen efter det är hjärnan borta ur ditt huvud.
1: Jag tänker alltid på det när jag har telefonen löst. För då var det någon bilskollärare som sa att den där kommer med 3 ton i nacken sen.
0: Mm. Och det är inte så mycket liv efter det.
1: Nej.
0: Efter 3 ton i nacken. Men sen fick vi ännu mera in. Och det, där, det hjälper mycket om man läser registerpappren. Nej, just det. Alltså,
1: vad händer nu?
0: Så här är det. Mikaelina säger att jag hjälper så mycket. Hon följer dig, Alma, då, att hon inte ska hjälpa mig totalt. Men hon hjälper så mycket med i alla fall. Att jag ska läsa bilens registerpapper. Alltså helhetsvikt, kokonaispaino, minus egenvikt, omapaino, obs bilens. Alltså omapaino, om jag är inne i den, så då får jag nog sätta något annat i

0: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.
1: Det där var Justin Bieber med Speed Demon. Har du ett piano framför dig?
2: Jag hittade ett piano här i studion, det var ju roligt.
1: Säg, det var därför jag blev så distraherad. Säg god morgon då.
2: God morgon.
1: Med piano.

0: med Brand New Chanels. Igår hände något otroligt. Nej, stopp, backa bandet. Jag måste börja om.
1: Vi lever i en värld där...
0: Backa bandet igen. Gott nytt tjejnyår.
1: Okej, backa bandet. Okej, förlåt. Framåt bandet.
0: Gott nytt tjejnyår. Igår hände något otroligt som jag tyckte var symboliskt för tjejnyår. Det är 1 september idag. 1 september betyder grattis tjej och gott nytt tjejnyår. Jag skrev sista sidan på ett häfte. Alltså jag skrev slut.
1: En hel häfte. Notesbok.
0: Mm. Och det händer regelbundet på jobbet att jag skriver slut häften, men på fritiden så skriver jag inte jättemycket, liksom för hand. Så att det tar väldigt, väldigt länge. Det här häfte har jag haft i säkert 5 år.
1: Men skriver du annars på din fritid?
0: Jag gör ju anteckningar och grejer.
1: Okay.
0: Och igår skrev jag sista sidan i ett häfte. Och det här vill jag då, tycker jag ju då är symboliskt för tjejnyår. För tjejnyår betyder att när hösten börjar officiellt, idag är första officiella höstdagen, då börjar livet på nytt. Då är man snyggare, bättre, sexigare. Jag har frissat tid imorgon. Jag är liksom, I'm working on it, så att säga. Och en del av det här tjejnyårstänket i min hjärna är att jag är bara ett häfte ifrån att bli en perfekt människa.
1: Mm-hmm. Du är inte bara så där, vet du, turn the page, utan du är så där, get a whole new book. Är det så?
0: Ja, och wow. Den där känslan av att ha ett nytt häfte. Det finns helt säkert killar som kan relatera, och det finns helt säkert tjejer som inte relaterar. Men jag vet flera av mina vänner som upplever det här samma. Att när man får ett nytt häfte, då är allting möjligt. Då kommer man bli en sån människa som kanske skriver dagbok. Man kanske kommer bli en sån här människa. Och jag kanske kommer bli en människa som tränar regelbundet och sover vettiga tider. För att jag har ett nytt häfte.
1: Mm, det är sant, och det finns också de som sen när de använder sitt häfte, så det finns de som bara slösar papper och förstår inte att det är en lyxvara som inte bara kan fylla sida ut, sida in, utan du ska bara måna om varenda sida som du fyller. Som när vi satt på fredag och drack lite vin i en trevlig mysig bar i Berghäll.
0: Vem är vi? Jag var inte här.
1: Jag sa att vi hade trevligt.
0: Ja, men vem är vi? Jag var inte där. Jag var inte där för ni hade trevligt.
1: Ja, förlåt, det var
0: trevligt. Jag var bara nyfiken på vem du har hängt med.
1: Jag måste vara fräck med dig tillbaka här, fått instruktioner.
0: Oj, vad svårt det är för dig.

0: Calvin Harris och Sam Smith var det där med Desire. Förlåt Titus, jag avbröt dig för du avbröt mig och sen avbröt vi varandra. Och vi vet inte vad som hände när du satt på en uteservering i helgen.
1: Ja, det var ju som så att du snackade om att det är tjejnyår och man har sina notebooks som man alltid skriver i sina häften och sånt. Jag har också ett sånt.
0: Ja.
1: Och sen började jag fundera på det att det är ju så att människor, vissa människor har jättedålig pappershygien.
0: Jag har aldrig hört det här om pappershygien. Jag är ganska carefree med mina häften.
1: Man får inte öda sidor i onödan. Och vissa människor, vet du, ritar en liten fjuttig grej på en sida, bläddrar, går till nästa. Jag fyller, vet du, varenda sida med otroligt mycket grejer. Så om du tittar på streamen nu kan du säga att det där, vi satt på en vinbar och diskuterade.
0: Ja.
1: Jag kom gående därifrån från min snickarbord och sen gick jag förbi en sån här en stor containerroskis.
0: Ja.
1: Och sen tänkte jag på att hej, vi behöver mer sovplats på landet. Vad skulle kunna vara, vet du, arkitektoniskt spännande att göra
0: säng av?
1: Nej, inte en säng, men ett hus.
0: Aha!
1: En alternativ form av hus.
0: Ja.
1: Och sen måste jag skissa ner mina idéer av den här roskiscontainern då.
0: Okay.
1: Och så skissar jag ner den. Det är en sån här container som är nästan som en kub, men sen har den en sida som liksom...
0: Det ser ut som att du har ritat ett fordon i Richard Scarrys äventyrsvärld, men det som Titus påstår att han har ritat är alltså ett hus.
1: Det är ett hus, ja. Okay. En alternativ, yeah. En alternativ gäststuga.
0: Nu när jag ser Titus ditt häfte så påminner det mig om min textilslöjdlärare Toja, för att alltid när man skulle klippa tyg så fick man ju inte sätta liksom, om man ska klippa en trekant så får man ju inte klippa den i mitten av tyget, utan man måste alltid sätta allting jättenära kanterna och man måste liksom se till att det inte fanns något överblivet tyg, och så använder du ditt häfte till.
1: Men det är samma när du sågar i en skiva eller när du sågar i trä,
0: ja.
1: du ska liksom, den som spar,
0: jo,
1: han har.
0: Jo, men papper är lite så här, typ igår ska jag göra en lista och då vill jag ha en fin lista och då bläddrar jag fram till ett häfte där det fanns en tom sida i mitt häfte, för jag vill ha en helt tom sida för att få en fin lista.
1: Men när jag skriver lista så är det inte för att listan ska vara fin utan för att jag ska komma ihåg något och få det gjort, vet du.
0: Aha.
1: Så det är inte, vet du, för sådär för att visa att alla andra sådär som du sitter på vinbarer och läser.
0: Nej,
1: en bok
0: medan
1: du läcker att du läser den.
0: det bästa är att när folk sitter, det här är väldigt Helsingforskår nu, det förstår jag, för det är bara Helsingforskår på det som är så här tassigt, är att folk sätter sig på vinbarer, tar fram ett vinglas, en bok, och sen tar de sin telefon för de ska fota det här, men de läser aldrig boken.
1: Sitter och läser lite Sartre.
0: Ja, på skämt då.
1: Ja.
0: Charlie XCX ska vi lyssna på med kamera. Tack Titus för att jag fick se ditt häfte.

0: Charlie XCX är det här med Camera. Cause it's the only way to feel like
1: I'm not actually me. Ryggradslös fyller ett år.
2: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
1: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
2: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
1: Du hittar oss live på arenan onsdagen den 2/9 klockan 19.
3: Håll det!
0: Fortsätter med Terra-låten Skam när klockan är 10.36. Extrem morgon lyssnar du på med Titus och Alma. God morgon!
4: God morgon!

0: alltså med Skam. Skam ska tid och jag ha alldeles strax, för att vi kommer be Chelsea Mosas in i studion. Det här händer ju varje dag, så det är inte på det sättet något speciellt. Men det speciella idag är att det är Cheney år och Chelsea Mosas fyller år den 1 september. Grattis Chell!
1: Hurra, hurra, hurra!
0: Så vi kommer säga hej Chell, vill du komma in lite och berätta vad som händer i extrem dag här klockan 11?
1: Men sen prankar vi honom!
0: Sen prankar vi honom i ett stort prank!
1: Och tappa byxorna!
0: Jag tänkte att det gick ju så bra igår när Titus och jag skulle improvisera fram en låt. Vi brukar ju skriva mycket låtar, men alltså total improvisation. Så igår improviserade vi en låt som om vi skulle vara femåringar. Och idag ska vi improvisera en födelslåt till Kjell.
2: Vi har alltid haft drömmen med kompisar att man ska hitta på en sån här fake födelsedagslåt. Och sen ska man lära den åt sina barn. Och sen är barnen så där what the hell. Och sen sjunger de den idag. Och sen alla, varför sjunger du det där? Och sen har barnen trott hela livet att det var en riktig födelsedagssång. Roligt.
0: Prank, prank, prank. Så om någon har några bra lines, drops, så kan man också höra av sig. Så smider vi in dem i vår födelslåt. För hittills har jag bara chill, chill, chill. Du är jättesnäll, snäll, snäll.
2: Ja, och grattis. Kommer du få hem och haka tattis efter det här?
0: Titus.
2: Va?
0: Får du inte säga.
2: Ja, man ska laga svamprisotto eller något,
0: ja,
2: sånt.
0: Ja, det är sant. Det är ju sådana svampsotter och sånt. Jag funderar att jag skulle skaffa en svampkniv faktiskt i år. Det är mycket jag vill skaffa nu. Jag vill skaffa en elvespa och en svampkniv. Jag vet inte om jag har råd med båda.
2: Jag har smittat av mig. Sen ska jag ha en kinesisk grävmaskin också.
0: Det är också sådär när man ska ha en elvespa och en svampkniv, så börjar man tänka att jag kanske inte har råd med svampkniven, att det är liksom den delen som faller bort.
2: Istället köper en hel vespa.
0: Det är exakt. De dyra inköpen måste stanna kvar. Vi ska ta och lyssna på Veronica Maggio, tillfälligheter. Sen ska vi hämta in Kjell och sen blir det vad det blir.
1: Yikes!
0: Jag är jättenervös. Jag tycker inte om också, för ibland när man umgås med Kjell så kan han få den här blicken.
2: En dömande blick av att du tycker inte det är riktigt roligt.
0: Jag tycker inte
2: att
0: det där är riktigt så, ja, just den där, alltså han är ju en genomsnäll människa, så han skulle aldrig säga någonting. Men man ser det ibland i hans blick. Jag tycker inte att det där är så kul med
2: han rynkar på näsan. Vi får se om han får ett näsrynk.

0: Kjell Simonsson.
1: God morgon, god morgon.
0: Det är så att om en kvart så drar extrem dag igång och Kjell är där i ratten. Och du har säkert en gästkort, någonting om den kanske.
1: Laura Arfman, bäst på Yle, sportjournalist.
0: Bäst på Yle?
1: Hon är bäst på Yle.
0: Nice, nice. Laura kanske är bäst på Yle, men Laura kanske inte har det Kjell har idag, vilket är födelsedag.
1: Jag kan säga att hon hade det för två dagar sedan.
0: Är det sant? Ja. Okej, vi kan ta en kort. Grattis Laura, du hade födelsedag förrgår ungefär. Men idag är det Kjell som har födelsedag.
1: Det är sant.
0: Och i extrem morgons anda så måste man stå ut med kanske den sämsta låten som någonsin har skrivit. Det vet vi inte ännu, för den har inte ännu skrivits.
1: Okej.
0: Okay. Är du redo?
1: Jag är redo.
2: Förra året glömde Nadde och Ines bort din födelsedag. Men idag vet alla att du har födelsedag. Grattis Kjell, vad kul att du fyller 44 eller 45 år idag. Vilken det var det?
0: 44
2: år idag.
0: För 44 år sedan så inträffade något riktigt stort. Det var så att Kjell blev född på denna lilla jord.
1: Wow.
0: Världen den blev inte sämre, men inte heller jättemycket bättre. För Kjell har sedan dess tänkt på saker som inte rimmar på bättre.
2: Grattis Kjell, vad kul att du har födelsedag idag. Hurra, hurra, du ska med Alma nu. Hurra, hurra,
0: hurra, hurra.
2: Grattis, grattis, yeah.
0: Vad ska du göra på din födelsedag, Kjell? Den frågan, svara, svara, svara. Vad ska du göra?
1: Ska jag svara i en form av sång?
2: Ja, sång.
0: Ja, eller...

0: Kjell på din födelsedag. Grattis, hurra, Kjell, hurra, hurra, hurra, hurra på födelsedag idag.
1: Grattis, Kjell!
2: Tack så mycket.
1: Rimma födelsedag på födelsedag, det är nog det som ett av mina favoritlåtar någonsin av Black Sabbath, War Pigs. Där rimmar de generals gathered in their masses just like witches at black masses.
0: Ja.
1: Mm. Där satt Ozzy Osbourne och funderade att vad rimmar på masses? Asses, men det då borde det vara liksom asses och det låter inte så bra, så det blir masses och masses. Har du med det födelsedag för det är det bästa rimmet.
0: Men det är det du har idag.
1: Det är det jag har idag.
0: Ja, så att det är nog bara sanning. Så att om du liksom vill ha någon alternativa fakta så får du leta dig till en annan
1: program. Det här var jättebra. Jag är glad. Jag är genuint glad och jag tycker att ni är duktiga.
0: Det är duktig också Kjell i extrem dag idag från klockan 11 till klockan 1. Missa inte. Fight.

0: här med Did My Part. Jag kan inte få rädda mig till Granny. Jag vill att han ska vara från Kyrkslätt. Varför är det? Är det för att man tänker att bra rappare är Kyrkslätt?
1: Ja, du tänker på Likonen Etelä.
0: Ja.
1: Ja, det är sant. Men det är ju kanske lite annorlunda rap än Reddrama. Vet du, Likonen Etelä så är det gangsterrap. Reddrama är kanske mera snällt.
0: Har ni gangsterrap i Kyrkslätt?
1: Nå, nu är Likonen Etelä ganska gangsterrap om du har lyssnat på det. Ja. Det är gangsterrap.
0: Okay.
1: Det vet du, i Kyrkslätt händer det.
0: Okej.
1: Okay. Där är det, vet du.
0: Bra!
1: Yeah.
0: Extrem morgon har du lyssnat på med Titus och Alma idag. Det har varit tjejnyår, det har firats. Jag tänker mycket på att köpa ett nytt häfte. Jag vill ha ett häfte med spiralrygg. Har du tips om det häfte jag kan köpa till näst så får du höra av dig.
1: Kom ihåg bara
0: Alma Fredrika heter jag på Instagram. Slida in i min DM och berätta vilket häfte jag ska köpa. Pappershygien är faktiskt ett ord jag har lärt mig i dagens sändning.
1: Mm, det är bra
0: att
1: ha.
0: För att Titus tycker att man måste spara så mycket på papper. Så jag tycker att jag är så här pro UPM att vi ska konsumera mera papper.
1: No, du printar ju bara hela tiden. Det bara flyger papper ur dig.
0: Också sån konstig diss. Du printar typ hela tiden.
1: Du printar hela tiden, du.
0: Vi avslutar här med Somber med My Body Isn't Ready. Kjell håller dig sällskap från och med klockan 11. Ha det bra. God morgon!
1: God morgon!

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Future. Bakom den här låten som heter Should and Never. Vi har tågat in på septembersidan. Det är första september idag. Klockan är 11.00. Ska vi kicka igång showen då? Jag heter Kjell From Hell. Det här programmet heter Extrem Dag. 2 timmar direkt sent här på Yle Extrem. Det är kiva att ni är med mig.

hälsar, bästa medborgare. Jag heter Chill from Hell och det här är Extrem Dag. Två timmar live här på Yle Extrem, ända fram till klockan 13. Idag har vi kanske den bästa i huset. Uppskattar den här människan så otroligt mycket. Sportjournalisten Laura Arfman joinar mig idag.

Jag måste ju erkänna att det här var en contender till min lista på världens sämsta låtar. Världens 30 sämsta låtar. Listan som kommer att få fortsättning idag. Idag är vi in på plats nummer 28 kan jag säga. Men jag kan säga så mycket att jag tog sen, den här har ett starkt nostalgivärde, men jag kommer ihåg den här låten var ny. Så måste jag säga att jag riktigt hatar den här låten. Jag hatar den så satans mycket. 50 Cent var en ny stor kärna då. Det här var inte ens första sinkon. Wanksta kom före det här åtminstone och kanske något annat också. Men den här låten spelade så jävla mycket då. Och då hatar jag den. När jag hörde det här biten som öppnade låten så var jag så att fan, och kasta en stol i väggen. Men nu har jag lärt mig att uppskatta den ändå, så jag skulle ljuga om jag skulle ha den på listan på 30 av 30 bästa låtar. Jag tror ju att min kollega Joey, som ju potar in de här låtarna på listan, valde det för att den börjar med Yo Charlie, it's your birthday. Ja, jag kan berätta färska musiknyheter ifall du tycker om Somber. Så precis just för någon minut sen så blev det officiellt att Somber kommer till Finland. På egen keika till Helsingfors arenan, och det kommer att ske 11/5. Det här är en pinfärsk nyhet det här. Och biljetterna, alltså 11/5/2027. Och det, biljetterna släpps nu på fredagen klockan 10. De är inte så farligt dyra ens, herregud. Alla keikabiljetter är ju huntin nu för tiden. Vet du, för 70 euro får du kanske någon sån här, vet du, plats i med en mur framför dig så att du inte ser något. De här biljetterna kostar bara 59,90. Visst är det mycket pengar, men att Somber är en av de största kärnorna i hela världen. Jag tänkte att de billigaste biljetten är 80 euro. Inte så illa, sådant. Hej, välkommen med till Extremdag. Jag heter Chell from Hell och det är många som har gratulerat mig på födelsen här. Jag tänkte ut att jag ska... Jag fyller 44 år idag. Och det där... igår så undrade en kaveri om jag skulle ha Mighty 44 på spellistan idag. Jag vet inte, kanske jag borde ha Mighty 44. De som kommer ihåg den låten, så gratulationer. Ni är minst lika gamla som jag. Men det där, jag tänkte att det är inte någon big deal. Jag fyller 44 år på en tisdag. 44 är ganska jämnt bra, liksom en bra siffra. Så jag är helt nöjd. Jag har fått mycket kramar här av kollegorna idag. Jag har fått mycket meddelande på Instagram och på alla andra kanaler. Och människor har skrivit in här på WhatsAppen och på arenan chatten. Jag tar inget för givet, så jag är tacksam för varenda en hälsning. Så tack kära ni. Jag måste dock säga, skilt måste jag nämna. Jag har fått en fysisk present idag. Och ni kanske kommer ihåg eventuellt att förra året, senare halvan av förra året, så sände jag Extrem morgon tillsammans med Ines och Nadde. Och förra året, så den här till exakt ett år sedan, så glömde de min födelsedag. Och inte det något, det är helt, inte fordrar jag att någon, vet du, kommer ihåg min födis. Liksom, jag skulle vara överraskad om min morsa skulle glömma min födis, men hon brukar, om någon inte glömmer min födis, så dör min morsa. Min mor Sarnan gratulerar mig idag. Men ja, förra året så var jag här, jag stod exakt här var jag står just nu. Och jag tänkte att vi har nog alltid, med alla kombinationer av människor som jag har gjort till exempel morgonprogrammet med, så alltid hade vi något, alltid hittade vi på något den som hade föddes då. Det var lite, kanske lite bättre frukost eller sen någon liten present, någon liten mugg eller t-skjorta eller någon sång eller vet du, något sånt här smått ändå. Och vi hade sänt redan i 2 timmar, för en och en halv timme åtminstone, 2 timmar kanske,

med Ines och Nadde förra året. Och de hade inte sagt eller nämnt det något. Jag tänkte på att de kommer nu att nämna något. Inte fordrar jag någon liksom stor uppvaktning. Men något tänkte jag att de kommer att hitta på. Grejen var den att de hade glömt min födis. De trodde att min födis var 2 september. Så idag, i år har de kompenserat det med att jag fick ett kuvert. Och i kuvertet fanns ett kuvert till. Och i det kuvertet fanns ett kort. Ett kort med karkin på, karameller. Och där fanns, du vet du, grattis av gummor och guffar. För jag fick ju förra året när vi sände 66 timmar så fick jag ju ett namn. Som inte ännu har blivit hela officiellt. Men jag fick ju namnet Helle. Och då blev det också officiellt att Ines och Nadde är min gummor och guffar. Så jag fick det som man brukar få av gummor och guffar när det är bemärkelsedag. Jag fick det där 20 euro. En 20 euro sedel i ett kort.

Olivia Rodrigo och Stupid Song. Du lyssnar på en direktsändning här på Yle Extrem. Jag heter Kjell from Hell, det här är Extrem Dag. Håller på ända fram till klockan 13. Vill du höra av dig så WhatsApp-numret är 044-7800-180 eller sen via arenan chatten arenan.yle.fi. Idag efter klockan 12. Det brukar ju gå sådär. Jag förklarar alltid att i ena timmen har jag en gäst, en andra timmen handlar det ganska mycket om musik. Så även idag. Idag så kommer min gäst som är Laura Arfman, som är kanske bäst i huset. Hon jobbar för Yle Sporten. Hon har varit på alla OS och alla VM och EM som existerar. Hon har, vet du, så mycket att berätta, och Laura Arfman kommer att joina mig efter klockan 12. Det betyder att första timmen tillägnar vi musan. Och nu har jag en fråga åt er, för jag kan inte bestämma mig, eller jag bestämmer mig om jag måste, men jag tänkte låta er bestämma. För idag kommer det bli förstås dagens tre viktigaste låtar, som vanligt, där ni får rösta vinnaren. Men också, i och med förra veckan så har jag lanserat en ny grej. Världens 30 sämsta låtar. 30 stycken låtar som vi börjar arbeta från plats 30. Och det har vi gjort nu. Den 30 sämsta och den 29 sämsta låten har spelats. Vi har nått plats nummer 28. Det här är något som du ända fram till slutet av året kommer att få höra varje tisdag och torsdag i detta program. Och vi har den 28 sämsta låten. Och det här är något som jag vet att många av er kommer att älska. Eller många av er kommer att älska den här låten. Så jag tycker att det är fucking värdelös. Och nu undrar jag. Vilka vill ni ha först? Vill ni ha världens 28 sämsta låt först, eller vill ni ha dagens tre viktigaste låtar före? Vilka vill ni ha före? Vill ni ha bra låtar eller skitlåten före? Ni får bestämma. Skriv in på WhatsAppen nu, så det där ser vi vilka det blir. Vi tar lite Royal Otis här emellan. Who's your boyfriend, undrar de.

Otis var även i Helsingfors på konsert i början av sommaren. Det här var Who's Your Boyfriend. Vet ni vad? Lyssnarna har gett ett tydligt budskap åt mig. Jag frågar att vilka vill ni höra före? Vill ni höra dem, någon av de 30 sämsta låtarna i hela världen först? Eller vill ni höra någon av de dagens tre viktigaste låtar före? Vill alltså höra bra musik före eller skitmusik före? Nå, ni har röstat och det är tydligt. Ni är sugna på bajsmusik.

Längs med denna höst så får du njuta eller lida varje tisdag och torsdag i detta program Extremdag av listan som jag har knåpat ihop. Och den listan kallar jag världens 30 sämsta låtar. Varje tisdag och torsdag i detta program så vi kommer att hålla på med listan typ till slutet av året, ungefär. Jag har nu börjat alltså förstås med den listan på plats nummer 30. Och det var The Beatles, I Wanna Hold Your Hand. På plats nummer 29 hade vi Shaggy och Angel. Jag ens tänker på det så får jag nippor. Vi har nu nått plats nummer 28. Och jag tror att den här låten finns nog på mångas lista av favoriter. Men jag tycker att den här låten är ungefär lika kiva som coronapandemin. Va? Vi ska gå bakåt ganska många år. Då Kjell Simonsas var en ung individ. Jag var 20 plus. Och året var 2003. Plötsligt började mina kaverin, för jag har alltid tyckt om metal och rock och punk. Så plötsligt började mina kaverin vara så att hej, har du hört det här nya bandet? Vits, det är bra. Och det var då radiovänlig hårdrock, kan vi väl kalla det. Alla radion spelade, inklusive den där kanal tror jag, och alla andra radiokanaler i hela världen. Det var ett band som hette Evanescence och låten hette Bring Me To Life. Det var en det var nettkvinnosång och det var lite sådär semi-rappande, alltså fempennis-rappande var det. Tvåpennis-rappande, jag vet inte vad den här killen hette som rappade på Bring Me To Life, men jag rappar bättre. Nå ja, och det var ju lite catchy, det var lite sådär distade gitarrer, men jag gillar det här ganska bra, tänkte, vet du, slipsnissarna som tyckte att, vet du, riktig heavy metal är lite för farligt, men det här låter ju kiva. Man kan ju lägga på det här när man är på det där kräftskiva och så lägger man slipsen runt huvudet och så spelar man lite luftgitarr till Bring Me To Life. Nå ja, den låten, jag förstår ju den catchyhet, den var ju en väldigt stor hit i hela världen. Efter det kom en låt som heter Going Under. Och det är nog beskrivande för den låten, för det var nog en säck med hästskit, den låten. Fy fan då. Going Under. Skulle Going Under-låten ha kommit av vilken som helst annan artist så skulle ingen ha noterat eller spelat den låten. Det var bara för att det var nu Evanescence som hade flytt. Bring Me To Life i all ära, Going Under, okej. Okay. Men singel nummer 3, det var det som fick diarén att stritta i fläkten. Och det var när Evanescence ville visa sin känsliga sida och göra en pianoballad. Jag och mina bandkompisar skulle kalla en Can You See Me-låt. En låt var man uttrycker sig om sin ensamhet och hur man sist och slutligen är så kör som människa. Bästa människa, på plats nummer 28 på listan av de 30 sämsta låtarna har vi Evanescence och deras stinkare till pianoballad My Immortal. Hör nu på det här. Tänk när, vet du, någon tonåring torkar tårarna, tittar på sina stjärntatueringar, tycker synd om sig själv. Det här låten handlar om mig.

Bästa människor, om Nageltrång vore en låt så vore det den här. Den är på plats med 28 på listan av de 30 sämsta låtarna som existerar. Det här är Evanescence och deras ballad beställt från Temu. My Immortal heter den. Jag heter Kjell from Hell och vi ska fortsätta extrem dag med Kiva-musik. Det ska nämligen så småningom bli dagens tre viktigaste låtar.

KKN här på Yle Extrem. Ring mig heter låten. Jag kan nämna ännu om alltså Evanescence och My Immortal att det är väldigt många av er lyssnare som ju tyckte om det här. Ganska få negativa kommentarer faktiskt. Det var många som tyckte att men vadå Kjell, den här är ju bra, tur att du spelar den. Och det är kanske lite nu, om ni nu inte någon har märkt det, så det är kanske lite den här listan på de 30 sämsta låtarna är ju, det är min lista. Och det, ni får nu bara, om ni vill att jag ska sluta med det så säg det. Jag kommer inte ändå att sluta med det om ni, fast ni skulle säga det, men att säg om ni tycker att det är inte bra Kjell att du spelar, vet du, dina hatlåtar. Det blir för negativ feelings. Jag förstår om man kan tycka så, men säg det gärna. Men alltså, det är ju lite av ett skojelement. Och jag har ju valt låtar, vänt bara. Det kommer att komma låtar som är heliga för vissa av er. Om ni har blivit sura, redan lite sura. Ingen var liksom riktigt av annan åsikt vad gäller The Beatles-låten. Av Shaggy så fick jag ganska mycket motstånd. Nu fick jag mycket motstånd också av Evanescence My Immortal. Många av er tycker om den låten. Men det kommer att komma en ny heliga låtar. Just You Wait. Låtar som ni kommer att, vet du, vara ännu mer av annan åsikt med mig om. Så vi får se vad blir det på torsdagen. Men nu ska vi fokusera oss på positiva saker. Dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken splitter nya låtar som jag spelar åt er. Och det som jag bara vill höra av er är vilken låt tyckte ni bäst om. Jag försöker ju ha, det gemensamma nämnare med de här nya låtarna är att de är alla splitter nya. Det är nu det. Vet du, emellan är det låtar som har släppts samma dag. Emellan har fått spela låtar som inte ännu har släppts till och med. Så pass exklusiv kan man få vara emellan. Men variation ska det vara bland låtarna. Och idag har vi en av dem, en postum låt av en av de största legenderna inom musik. Vi har lite hardstyle och sen har vi finsk punk. Där är det som vi leker med idag. När ni har hört de här tre låtarna så vill jag att ni berättar vilken tyckte ni bäst. Om ni får ge poäng åt dem, om ni får rangordna, om ni får analysera, eller så låter ni bli att analysera. Så länge som ni kanske levererar er åsikt av vilken tyckte ni bäst om. Skriv in det via arenan, chatten arenan.yle.fi som ni hittar där på huvudsidan. Far där till lyssna direkt eller svarat och där kan ni titta på mig, lyssna på mig och chatta med andra människor och berätta till exempel åt mig vilken låt ni tyckte bäst om. Det var lite hockeysnack där på chatten, så vill ni vara med om sånt så får ni också vara med om det. Sen WhatsApp-numret, det är 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180. Tre stycken låtar, och hur skulle det vara om vi skulle börja med maestron själv? Mannen som, jag måste säga att av alla sådana kändisdödar, alltid när någon sån här kändis eller musiker eller vet du vad som helst dör, det är förstås synd om någon dör på grund av sjukdom eller på grund av något beroende eller något som beroende har orsakat. Men, och emellan är det sådär att nej, men det var dags för den nu att gå bort. Den var gammal och den var sjuk länge. Den kanske, vet du, slipper alla smärtor nu. Och emellan så tänker jag att fan, den där människan hade ännu något att ge. Och fast artisten Prince inte var, vet du, någon spring chicken, inte var han någon ungdom mera. Han var 57 när han dog för 10 år sedan. Så ja, alltså Prince var ett sånt geni vad gäller musik att jag tänkte att nej, Prince borde ännu leva och släppa album. No, Prince var ju så otroligt produktiv att det har släppts musik postumt efter att han alltså har gått bort hur mycket som helst, för att han var ju sen en produktiv kille, Prince. Han har ett nytt album kommande som heter Timeless, och den första låten av dagens tre viktigaste låtar kommer här. Det här är Prince och en låt som heter The Guilty Ones.

Vet var Prince The Guilty Ones? Det kom en vettig fråga faktiskt här av Maja som skrev att hur funkar det när man ser efter musik efter att någon har farit vidare? Är det från ett lager? Hur kan man veta vad han skulle ha velat släppa ut ur världen? Nå, för att svara på den senare frågan så inte vet, Prince har varit död i 10 år, så han har inte varit här och svara på någon fråga som har ställts. Jag vet inte om han lämnar någon lapp. Liksom. För Prince var ju så otroligt produktiv att han lämnar ju säkert 100-tals låtar på riktigt efter sig. Och nu är det då någon producent eller någon kumpan eller någon som tänker att det här är tillräckligt bra, eller tänker de att nu tar vi och cashar in och släpper precis allt. Sen igen, jag tror ju nog att Prince skulle ha velat att hans musik skulle släppas, men det kan det ju hända att han har gjort en pinsam pruttlåt som han aldrig skulle vilja att någon skulle höra. Vem vet, men det där var en postumlåt av Prince och en riktigt bra en. The Guilty Ones heter det. Det var en av dagens 3 viktigaste låtar. Vi ska gå vidare med låt nummer 2. Det är Project One. Egentligen så här så helvetes mycket artister. Här är Headhunters med Zeta på slut. Här är Wild Styles med Zeta på slut. Och sen har vi Project One. Låt nummer 2 i dagens 3 viktigaste låtar. Move with the One.

dagens tre viktigaste låtar är det som jag dukar fram åt er. Och efter att ni har hört den tredje låten så vill jag gärna höra er åsikt. Vilken tyckte ni bäst om? Vi har hittills hört Prince med The Guilty Ones, här Project One och Move With The One. Och nu tar vi en låt på finska. En låt som vars tema kanske inte är aktuellt ännu på en stund. Jag vet att vissa får nog ångest att man, om man börjar spela jullåtar för tidigt. Men att spela jullåtar 1 september så kan hända att det är lite väl mycket för ganska många. Nå, jag kan trösta er med, som är allergiska för jullåtar, att det här är inte en så julig jullåt. Det är titeln som har jul i sig och that's it. Så om du tänker att nej, jag vill inte höra om något mistletoes och vet ni, något snögubbar och vet du, bjällror. Nej, det finns inte i den här låten. Det finns i titeln. Det här är den tredje låten. Efter det här så vill jag höra vilken tyckte du bäst om. Du får motivera på det sättet du vill eller så låter det bli att motivera. Skriv in till WhatsApp numret 044-2800-180 eller sen via arenan chatten arenan.yle.fi. Det här är tredje låten. Det här är Kives Veto Go Go och Joulujen Joulu.

ni fått njuta eller kvida av dagens tre viktigaste låtar. Det som är nytt med de här är att de är alla splittade nu. Eller ja, den där Prince-låten kan ju inte vara splittad nu eftersom Prince har varit död i 10 år. Men den släpps nu. Den släpptes på fredagen, så den releasemässigt är den ny. Och nu undrar jag, vilken tyckte ni bäst om? Skriv in till WhatsApp-numret 044-2800-180 eller sen på Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Vi tar lite recap och kollar här, för ni får en låt på er ändå att bestämma er och väljer ni sen då att ge poäng eller rangordna dem. Ni får göra som ni själv känner er bekvämast. Vi börjar ju idag med, vänta, nu ska vi se här, Prince och The Guilty Ones.

Jag märker att det börjar rinna in med meddelanden och det tycker jag ju om. För det är det som jag vill höra av er. Er åsikt. Om du tycker att allt var shit, så säg då att allt var shit. Så kan du ge då ändå ett poäng åt någon. Eller så, som emellan, konstaterar någon att allt var shit, ingen får poäng. Man vill ju säga det, det får man också göra. 044 2800 180 eller sen via arenan chatten. Sätt igång och rösta!

Taylor Swift med det här I knew it, I knew you. Klockan är 12 minuter före 12. Jag heter Chelsea Melo, det här är Extrem Dag. Inte skulle ni nu ha behövt födisentiära. Alltså ni har röstat så jättemycket och det har kommit mycket röster och det har kommit jämnt. Det är helt oavgjort fortfarande vem som kommer att vinna dagens tre viktigaste låtar. Kampen då. Man hinner ännu påverka. WhatsApp-nummer är 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten eller Arenan-chatten som hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Så kan du berätta vilken tyckte du bäst om av de här tre låtarna. Vi tar en liten recap ännu här. Vi börjar ju med Prince, en postum låt av honom, The Guilty Ones.

Nåja, nu ska vi se vad tycker medborgarna här på chatten. Vi börjar härifrån. Beata säger, jag har lite stridiga filis här för på Stuma låten, men den var väldigt okej. Okay. Inget fel med den andra. Den tredje låten är nog en klar favorit, Old Style Punk. Jag vill utan säga, jag gillar normalt inte finsk musik, men det här var rejdigt och shitigt. Låt nummer tre få min röst, låt nummer två på andra plats och låt nummer tre på... Vänta, nu sa du att... Låt nummer två på andra plats och låt nummer tre på sista plats. Men du sa ju egentligen att låt nummer... Vänta nu. Nu förstår jag något fel här. Men det här var rejdigt. Men röstade du alltså på den finska punklåten för att... Eller Prince, för det kommer inte riktigt fram här nu, eller så tolkar jag fel. Rico säger första låten får 7 av 10, den andra låten får bajs av 10 och sista låten får 7,5 av 10. Sista låten alltså får min röst idag. All right. Första låten var bäst, alltså av Prince, säger KP, morgens KP. Prince får mycket röst, Happy Prince bäst idag, Move with the One, nummer två. Prince eller Sign bäst, bra melodi, rytm och vibe och fart på, så han kan nog Prince, och det kan han, eller kunde. Svårt val idag, alla var riktigt bra, men kanske jag måste välja Prince. Jag inte måste välja Prince, alltså man bör välja Prince, allting i livet. When in doubt, lyssna på Prince. Ja, lite för tidigt med jul, men den får nog ändå min röst. Brukar rösta elektroniskt, men det var lite för lite drag och Prince har jag alltid tyckt suttar. Okej? Låt nummer två var bäst idag. Prince vinner 3-0. Det här är ganska bra point av Robin. Låt nummer två skulle ha fått min röst på fredagen, men nu får Prince min röst idag. Just det. Okej, jag blir utan rättare nu till här. Alltså, det var just den här finska punklåten som fick alltså rösten och Prince fick en sista plats. Det var väl ett skrivfel där i första meddelandet. Vet ni vad? Det har varit väldigt jämnt. Alla låtar har fått mycket röster. Och det är kiva det. Det är kiva sådär att vet du, och emellan så är det så. Emellan är en låt en solklar favorit, eller sen är det en låt som blir med en röst eller noll eller två, och de två andra drar ifrån. Men idag fick, det var en jämn front med röster, men vinnaren är Prince.

här kunna vara, jag tror att det är Harry Styles och jag tycker om budskapet Dance No More. Jag tycker att det är bra om människor skulle sluta dansa. Dansfria radioprogrammet Extremdag håller på ännu i en timme och snart blir jag joinad av en människa som jag verkligen uppskattar. Laura Arfman har bevakat varje idrottsevenemang i hela världen de senaste många åren här på Yle. Hon var nyligen på friidrotts-EM i Birmingham och har träffat de flesta inom sport. Laura Arfman joinar mig efter klockan 12. Före då blir det nyheter.

0: Idag så har regeringspartierna börjat sina budgetförhandlingar och det är nu regeringen Orpos sista budget innan riksdagsvalet 2027. Som grund så ligger finansminister Riikka Purras budgetförslag som innehåller sparåtgärder för 4,8 miljarder euro. Och regeringen väntas också bland annat ta ställning till åtgärder mot afrikansk svinpest och där har till exempel jord- och skogsbruksminister Sari Essayah tidigare sagt till YLE att ett effektivt sätt att stoppa smittspridningen skulle vara att bygga stängsel runt smittzonen, men det skulle säkert då kosta en del. Samtidigt så inleder också riksdagen idag sin sista höstsession för den här mandatperioden och här under hösten så kan man då säkert vänta sig en hel del livliga debatter eftersom partierna nu kommer att vilja profilera sig inför valen nästa vår. En man har dömts för det nästan 30 år gamla mordet på rapparen Tupac Shakur. Tupac sköts ihjäl i september 1996 och nu har den före detta gängledaren Dwayne Davis fällts för mordet. Han döms för att ha planerat och organiserat det här mordet. Rättegången har varit ovanlig på många sätt eftersom åklagarens bevis till största del byggd på Davis egna berättelser i memoarer och intervjuer. Han har alltså själv gått och pratat om hur han var med i bilen från vilken man sköt Tupac och hur han gav pistolen till den som sköt.
1: Det är lite taktlöst om man ändå liksom strävar efter att inte bli tagen eller liksom fast.
0: Ja, jag vet inte att hade missförstått någonting att om det hade preskriberats eller inte, men det hade i alla fall inte. Men han själv menar att han är helt oskyldig och att han har bara överdrivit och hittat på historier om mordet för att sälja böcker och få uppmärksamhet. Men Dwayne Davis så väntas nu då få livstidsfängelse när han får sin slutgiltiga dom i oktober.
1: Ja, vad gör man med book sales om man sitter och räknar tiggarstenar? Liksom, där kan du skryta då att i häkte att se, jag är nog som bestseller. Ja, okej, spännande. Det är alltid sådär, det fascinerande med brott som någon, det behöver inte vara mord heller, något sådär, men brott som tas upp, vet du, just årtionden senare. Och så är det väl ändå i hela världen att mord eller dråp, det preskriberar aldrig. Att visst är det vissa saker som man kan säga då årtionden senare, by the way, det var jag som råna.
0: Ja, men du kan stället. Inte närgå och säga att du sköt Tupac.
1: Nej.
0: Eller no, inte sköt i det här fallet då, men gav pistolen ens.
1: Ja, nej. Det ska man, för det första ska man inte skjuta någon. Det är inte en bra idé. Tips från rundradion här.
0: Ja.
1: Och sen så, om man då skjuter och inte vill bli fast så kanske man då inte ska skriva böcker om det.
0: Nej,
1: ja,
0: det låter bra.
1: Men vi börjar med att skjuta inte någon.
0: Ja. Där börjar vi. Yes. Sen fortsätter vi med att läsa nyheter i YLE-appen och sen får man också gärna gå in och följa oss på TikTok under YLE-extrem nyheter.
1: Tack, Laura.

Youngblood här på Yle Extrem och Extrem Dags. Suburban Requiem heter den här låten. Klockan är 12:07. Kjell här i studion och det är Laurornas dag. Det är tydligen liksom Laura-timme, för vi hade Laura och läste nyheter. Och vad kommer efter nyheterna? Okej, det kommer vd-lek. Men vi har ingen vd-Laura här nu. Men vi har en sport-Laura. Laura Arfman från Yle Urheilu. En människa som jag uppskattar otroligt mycket. Ska vi snacka med... Har ni frågor åt Laura? Har ni någon ni vill säga? Laura har bevaka alla VM och EM och olympiska spel som bara existerar, så erfarenhet finns. Så ifall ni vill säga något åt Laura eller fråga något av henne, så WhatsApp nummer är 044 7800 180, eller sen på arenan chatten. Vi ska snacka med Laura om sport och livet efter Benson Boone.

0: när man frågar då att Kjell, vad vill du ha till födelsedag? Vad ska du äta? Vad ska du dricka? Vad ska du göra? Nå, jag hade ett önskemål och det var att jag skulle få träffa Laura Arfman. Och här är hon nu i studion. Hej, välkommen!
1: Tusen tack!
0: Laura, alltså jag skrev åt Laura för några veckor sedan att hej, hej, kan du komma som gäst? Och Laura var, nej, jag kan inte tala svenska. Så att, sluta! Jag har hört dig tala svenska, norska, till och med italienska, alla språk som existerar och lite till. Jag vet att, att det blir bra, så Laura, vet du, nu är det lugnt och nu blir det blir skönt.
1: Ja, jag försöker, men som du vet redan, jag bara frågar frågorna på svenska, men jag svarar aldrig mig själv. Och därför, jag är bara vana vid att fråga mig själv.
0: Men just det, har du någon sån här, för du har ju jobbat som, hur många år har du jobbat på YLE? Du har jobbat med sport alltså i många år.
1: På YLE? Jag började, det var 2010 kanske.
0: Okej.
1: Och jag läste radionyheter.
0: Okej.
1: Okay. Och sen Helsinki redaktion och 2012 jag började i Ylesport.
0: Okej.
1: Okay. Urheilu.
0: Men har du någon sån här, alltså du sa att du är van att ställa frågorna.
1: Jo.
0: Har du någon sån här go-to, vet du, svensk fråga? Om du står där med någon och så märker du att oj, det finns tid, nu måste vi fylla på med något. Vad är din standard svenska fråga?
1: På svenska?
0: Ja.
1: På finska aldrig. Men på svenska det är hur den är känslan? Ja.
0: Ja. Du har bevakat, du har varit på, hur många olympiska spel har du i bakfickan? Allt som allt.
1: Ja, jag är inte säker. Jag började 2008 i Peking, men jag jobbade i Urheilulehti då.
0: Ja.
1: Och sen, det var en liten paus, och Sochi, Rio, Pyeongchang, Tokyo, och sen, vad kom sen?
0: Väntas nu efter Tokyo kom det. Paris.
1: Ja, Paris, ja. Jo. Och
0: nu var vi
1: Milano,
0: i
1: Milano.
0: Ja,
1: Valdifiemme.
0: Ja, precis. Ja. Du har, finns det någon, man tänker att olympiska spel, det är på något vis sådär pinnacle inom sport. Vet du, som idrottare så vill man vara med, att om man får vara med i OS, det är liksom, det är det som man siktar på och sådär. Och säkert också, jag känner också människor som jobbar som sportjournalister, att få jobba på OS är också ganska nice. Har du något, liksom, av alla de här olympiska spelen som du räknar upp nu, vilket är det som du liksom, vilket är det som du kommer ihåg bäst och som har kanske betytt mest för dig, har varit mest kul?
1: 2008, efter det var min första, och då var jag i Kina för 2,5 månader. Och förstås, jag gick också att se finska idrottare, men mitt jobb var att besöka kultur och skriva om det och möta lokala människor och ja.
0: Mm. Vilket är sådär, alltså du måste ju vara på något vis sportintresserad också, förutom att det är ditt jobb och sådär. Sen när du är ledig, du behöver inte tänka på liksom, nu är du på YLE och nu ska du säga och fråga sådär, utan det är bara privatpersonen Laura Arfman. Vilken idrott följer du mest med liksom sådär? Eller är liksom proffsglasögonen på alltid?
1: Ja. Friidrott och boboll.
0: Och boboll?
1: Ja, boboll. Jag älskar boboll.
0: Ja,
1: jag har bott i Kite så många år. Så.
0: Ja, du nämnde det. Jag frågade faktiskt här före vi började. Från vilka var har du dina rötter? Och det var lite rotlöst för att det fanns många. Det fanns just Kite, Sotkamo.
1: Nyslott.
0: Så det är väldigt liksom bobollsorienterat. Och det är ju på något vis. Jag hade en bobollspelare här på våren. Och det
1: vem?
0: Så, jag hade...
1: Höglund?
0: Nej. Från alltså Roihuttaret. Det var en som talade svenska. Det var... Nej.
1: Rosendal, Erika.
0: Nej, hon hade inte ett så jättesvenskt namn faktiskt. Nu känns jag att jag...
1: Okej,
0: okay. No, nej. Jag säger det riktigt, riktigt snart så säger jag vem det var.
1: Ja.
0: Precis. Men Laura är med mig. Laura Arfman alltså som jobbar för YLE Urheilu. Har varit med om lite allt möjligt. Jag har 10 000 frågor att fråga. Nu får du svara idag, Laura. Och vi fortsätter efter Gracie Abrams.

0: Skulle man få dela ut en guldmedalj åt bäst på Yle så skulle jag dela den åt Laura Arfman från Yle Urheilu. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Och du har varit lite nojig sådär, att jag kan inte tala svenska. Jag var så att jag vet att du talar svenska, så oroa dig inte. Och lyssnarna uppskattar det så att bara så du vet.
1: Ja, snälla.
0: Men jag tycker att du ska få önska en låt senare. Du kan få önska någon bis när du ändå har offrat dig och kommit hit i direkta sändning. Så du får önska en låt lite senare. Men du har gjort liksom hundratals om inte tusentals intervjuer med främst idrottare. Och det är ganska mycket sådär in the moment. Att till exempel, jag följde med, du gjorde ett otroligt jobb i friidrotts-EM i Birmingham. Tack. Och där är du så där att det är korta intervjuer som händer i stunden just då. Av alla intervjuer som du har gjort, ingen skillnad vilken idrottsgren, vilken är den här, det här frågar säkert många människor, vilken är den där intervjun som du tar med dig i graven och den där intervjun som du alltid kommer att komma ihåg?
1: Men det är så svårt frågan.
0: Jag förstår. Du får nämna några.
1: Så många, ja. Och för att intervjua, det är mitt jobb.
0: Ja.
1: Så därför, jag vet inte, jag uppskattar alla som kommer där och jag vill bara att atmosfären är lugn och vi kan göra det lugn och ro även om vi har kort tid bara.
0: Mm.
1: Men ja, jag vet inte, jag älskade intervjua Vilma Heltälä nu i Birmingham och när jag är inte så säker hur många såg det, men det var så sen på kväll när alla medaljören kom dit.
0: Mm.
1: Och jag hade alla tre där. Det var så snälla nu.
0: Mm.
1: Men mest jag kanske minns Rauli Pudas som är tränare för Elina Lampela.
0: Just det.
1: Och det var München EM. Och jag satt där med tränare i publiken och jag talade med Rauli och Rauli sa det att okej, Laura, nu går det så här och till exempel, jag minns det inte rätt, men att Vilma ska hoppa över 470 och sen Sutei och det var den Stefanidi och det ska gå över 475 och sen Vilma hoppade över det inte alls. Och sen det är Vilmas tur att försöka att hoppa över 480. Och Rauli visste redan hur ska det gå.
0: Okej.
1: Okay. Och jag var ordlös, som man säger. Mm. Efter att Rauli redan visste hur damerna ska spela den där spel. Och det glömmer jag aldrig.
0: Mm. För jag kom att tänka på det och jag måste säga att det här var en sån här gnista. Jag har tänkt på att ha dig som gäst redan tidigare. Men nu när jag följde med friidrotts-EM i Birmingham så tänkte jag att, för det är ju inte alltid, visst, så du har ju fått träffa otroliga profiler och säkert, vet du, när någon har gjort ett rekord och den har guldmedaljen där och det känns vara bra och sådär. Men sen är det liksom den andra sidan. När någon har misslyckats och är ledsen. För jag sa att det var Saga Andersson, stavhopparen, hon var också min gäst här i början på sommaren, väldigt trevlig människa. Så hon misslyckades i finalen i EM. Hon var åtminstone själv väldigt besviken. Om jag inte minns helt fel så blev hon utan resultat. Och det är förstås något som du har tränat för länge. Och hon var här i studion med mig för 2 månader sedan och hon var så att hon siktar på EM Birmingham, hon siktar på final och hon siktar på eget rekord i finalen. Och hon kom till final och sen så blev det inget, det blev väldigt långt ifrån ett eget rekord. Och hon var knäckt.
1: Jo.
0: Hon var knäckt i den där intervjun så liksom hon började gråta och sådär. Hur är det i ett sånt här tillfälle när du har en idrottare som är så besviken och där står du och ska försöka göra ditt jobb och försöka liksom då vara, du är lite där the messenger däremellan. Hur är sådana situationer?
1: Nåja, det är situationer som jag vill ge tid för idrottare när det är jättebesviken och det är inte vungen att ge intervjun.
0: Mm.
1: Vi kan stanna där och idrottare kan bara säga att nej, jag har ingenting att säga nu. Men det händer jättesällan.
0: Mm.
1: Men jag vill bara ge tid och ro.
0: Mm.
1: Vi kan vara där och vänta. Vi har ingen brott. bråttom.
0: Har någon idrottare någon gång blivit liksom irriterad på det? Det finns det här klassiska ögonblicket då Tommy Evilä ännu var aktiv i idrottare. Jag tror att det var åt en Yle-redaktör som han sa något efter en tävling var Tommy nu inte riktigt att klara sig så bra. Det var VM eller EM och då blev han sur på den som och sa något att han skulle kräva lite professionalitet av er journalister också. Det är klassik sån här finsk idrottsögonblick. Har Laura Arfman en motsvarande? Har det någon kommit sådär att hör du?
1: Nej, kanske inte någonting som hände för Nicki Juusela.
0: Ja, okej. Okay.
1: Det var Nicki.
0: Okay.
1: Men det minns jag till exempel Falun 2015. Matti Heikkinen efter 50 kilometer. Han var där och skakade och det var jättesvårt att säga ingenting efter att kondis var så dålig.
0: Mm.
1: Och sen kom Petter Northug, jättebra kondis. Han hade just vunnit och kontrast var ganska stor.
0: Mm.
1: Och det glömmer jag aldrig.
0: Just det.
1: Och det gick inte så bra.
0: Mm. Laura Arfman med mig här i Extrem. Hon har varit med om mycket och det där. Vi ska fortsätta med Laura efter Ocracy.

0: har vi en grimaserande Laura Arfman som är så, hon är så nervös att tala svenska. Men herregud, du talar hur bra. Jag har hört dig tala norska med Klebo och italienska. Alltså nu, jag tittar på friidrotts-EM i Birmingham här. Och det liksom överraskar inte mig att du är bra på det du gör. Och du talar då svenska och engelska och finska förstås. Och sen drar du till med lite italienska ännu. Vad är med du riktigt? Hur kan du italienska?
1: Jag läste det i högskolan.
0: Okej.
1: Okay. Och sen jag bara försöker att använda språket. Men jag förstår. Men det är så svårt att prata till exempel svenska efter jag aldrig gör det.
0: Men vet, nu har vi öppnat Pandoras box och nu kommer jag att ha dig som gäst jätte ofta. Av alla sådana här, nu kan vi inkludera alla idrottsevenemang som du har bevakat. Där är OS, där är EM, där är VM, där är alla möjliga idrottsgrenar och sådär. Du berättade att Peking, som var det första OS som du bevakade 2008, då ännu inte med Yle, men ändå det var förstås stort för dig. Vad gäller orten, staden, jag vet att Birmingham som du besökte nyligen fick inte helt bästa poäng kanske. Ja. Men vilket har varit sådär, vad gäller orten, staden, stället som du har varit mest sådär att hit vill jag komma på semester typ?
1: Det finns tre.
0: Okay.
1: Det är London.
0: Okej.
1: Okay. Tokyo och Roma.
0: Okej, okay, just det.
1: Det är ganska olika alla.
0: Det är ganska tvära kast. Har du någon sån här, liksom vet du redan nu hur din kalender ser, har du liksom resor inprickade, vet du att var ska Globetrottaren Arfman till följande och prata med idrottare? Har du något inprickat redan?
1: Nej, jag ska bara åka till Wien för att se julmarknad.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det är min nästa resa. Men, och sen förstås, jag måste säga att jag ska åka till Björneborg på fredag för boboll. Mm. Det är semifinal, damernas semifinal, Björneborg mot Seinäjoki. Mm. Så alla kan titta det på TV2.
0: Ja, där ser ni och hör ni Laura. Ja. Men om man hejar på något lag, för man måste ju vara opartisk förstås när man är Yle-redaktör. Klart du hejar på Finland ja, när det är något, så där kanske du vill väl att Finland ska klara sig bra, men du måste annars vara ganska opartisk. Att om ditt favorit, om ditt favorit bobollslag vinner mot någon som du kanske inte hejar på, så det får ju inte riktigt höras. Är det svårt emellan, vet du, sådär att när det måste vara jämlikt mot båda?
1: Ja, jag måste vara jämlikt och jag måste säga att förstås jag älskar sport. Mm. Men jag älskar människor mera.
0: Okay.
1: Och därför jag inte hejar, jag är inte fan. Och för mig det märker mer att träffa människor än att se toppsport.
0: Mm.
1: Så.
0: Har du någon sån här, du har gjort mycket, det har blivit vinter-OS, sommar-OS och alla möjliga andra turneringar och sån här stora evenemang. Har du någon Mount Everest som du ännu siktar på? Vet du sådär att oj, det bara jag skulle få göra. Vet du, det kan hända att det är långt ifrån till och med. Men någon som du ändå tänker att det bara jag får göra någon gång, så då är det. Och nu,
1: jag måste avslöja att kanske är det så att nej, jag är så gammal att jag kan inte åka till Los Angeles ännu mer. Jag måste...
0: Det var om 2 år och du fyllde just 41. Du fyllde inte 91, Laura.
1: Ja, jag vet. Men det är mer så att kan jag fortsätta? Hur länge kan jag fortsätta att jobba som en...
0: Hoppas en evighet.
1: Kanske.
0: Ja.
1: Jag älskar mitt jobb, det måste jag säga. Efter att jag älskar mina kollegor. Och som jag sa det, jag älskar idrottare, jag älskar evenemang och det är vad är viktigt för mig.
0: Mm.
1: Att vara, jag uppskattar mina kollegor så mycket att jag vill vara en av dem.
0: Kan du erkänna, du har ändå träffat liksom mycket av de största profilerna inom idrott. Har du blivit starstruck någon gång?
1: Det är en bra fråga.
0: Du är ju ett proffs, men att man vet för en sekund kanske att Duplantis, vet du, eller vet du vem som helst?
1: Nej, inte Duplantis, inte till exempel Usain Bolt, nej, men till exempel...
0: Du har träffat Usain Bolt, det är nog kovade, måste jag säga.
1: Ja, ganska många nice gånger.
0: Ja,
1: men till exempel Jeff Tesselaar, det är kympiottelia.
0: Ah, okej, okay, just det.
1: Jätteung, men jag var första som... Han gjorde internationella intervjun med.
0: Okej.
1: Okay. Och det var jätteviktigt för honom. För och därför kanske lite Star Trek med Jeff Tessler efter en ung kille som är fullt med liv och älskar sin sport och ja, det är jättekiva.
0: Mm. Laura kan ni också se nu, jag tror att det är från och med oktober i Amazing Race är du ju också med.
1: Det var jättespännande!
0: Ja, där fick du resa runt lite grann och hur det gick i det, så det får vi se sen från och med nästa månad. Och jag har ju faktiskt med mig imorgon som gäst min gamla kollega, också en tävlare i Amazing Race, Sonja Kailasari.
1: Sonja, jag älskar Sonja.
0: Jag älskar Sonja. Det är omöjligt att inte älska Sonja Kailasari. Lika som det är omöjligt att låta bli att älska dig också. Laura Arfman, god damn, du är bra. Och eftersom nu har du kommit över det här gränsen och tala svenska på radio. Inte fråga utan svara. Och du gjorde det med 10 plus i betyget. Jag sa att Laura, nu får du, nu önskar jag inte en låt får du ju. Och Moving to the Sun.
1: Ja.
0: Jag måste säga att jag jobbar på radio i 400 år och jag vet inte ännu heller hur man säger det här. Jag säger alltid som en finne, hugel, bara helt enkelt, men det sägs säkert på något annat sätt. Tack för att du kom.
1: Tack för dig och grattis.
0: Ja, tack så mycket. Jag fick en karkipåsa av Laura. Och nu har du ju föddes här för några dagar sedan, men jag hade ingen present åt dig. Vet du vad, jag ska gräva fram en present åt dig.
1: Nej.
0: Jo. Här kommer Lauras önskelåt.

en gång till min gäst Laura Arfman. Och ni har skickat mycket support här dessutom på meddelanden. Det uppskattar jag. Jag heter Chell from Hell och vi går vidare med något som man borde göra åt mig. Har borde gjort så länge sedan. Hanging out to dry.

Lawrence Road, Hanging Out to Dry. Klockan är 19 minuter före 1. Jag heter Kjell from Hell. Och det här är extrem dag. Ifall det var någon som undrade här vilka gäster jag kommer att ha den här veckan. Nå, som det redan lite nämndes där, så kommer jag att ha Sonja Kailasari, programledaren för Efter 9. Hon kommer också vara med i Amazing Race. Hon kommer vara programledare, en av programledarna för Yle 100s stora konsert som sker nu på veckoslutet. Sen har jag två stycken författare, Anne Hietanen och Mikaela från Kygelgen, som har debuterat på Deckarfronten här nu. De är med mig här. Och det har talats ganska mycket hockey idag på arenan-chatten. Hockey, alltså finska hockeyligan, börjar idag. Så att jag tror att jag kan ha en ganska lång arbetsdag idag. Och det där, jag tror att sen när jag kommer hem ganska sent idag. Så jag tror att jag ska unna mig något gott och göra möjligast lite. Unna mig också att vara lat och följa med hur går det första omgången i hockey. På fredagen i detta program så får vi träffa Olle Eriksson Ek. Han är målvakt för Jokerit i Helsingfors som har återvänt till finska hockeyligan. Ska vi gå lite vidare med Kasbo? All this time.

0: No jaa, shake it like, nein nyt eikä siinä kohdista. All this time, hetä luotan se vaan, hei, oot minä saaklikaste vänner. No två saaklikaste vänner, jag har det, Nadine Barman och Nelly Björkqvist.
1: Hej och grattis på födelsedagen!
0: Tack så mycket, jag har fått nu två presenter. Tre, jag fick herpes av Nelly.
2: Ja.
0: Jag fick karki av Laura Arfman.
2: Ja.
0: Men sen så fick jag, sagt det här i början av sändningen, för jag uppskattade det så mycket. Ines och Nadde gav för

0: de är ju egentligen min gumma och guffar. När jag fick ett nytt namn förra hösten när vi hade 66 timmar och jag inte ännu heller fått det där namnet officiellt. Men det får jag nog nåda. Så blev de min gummor och guffar. För ni var med här.
1: Ja.
0: Du var ju gummor, eller hur?
1: Ja, jag var gummi.
0: Ja, för du var gummi för du hade på dig leopardkläder och vet du allt.
1: Ja, nätstrumpisar och
0: ja, det är nog något som jag vaknar av mitt eget skrik fortfarande varje natt när jag ser de bilderna i mitt huvud. Men ja, så jag fick er som gummor och guffar. Och vad gör gummor eller guffar när man har föddes? Jo, man ger ett kuvert med pengar i.
1: Mm,
0: och jag fick ett kuvert som innehöll ett kuvert som innehöll ett kort som innehöll en 20 euro sedel. Och jag måste säga att det var riktigt. Jag uppskattar det här. Alltså den här gesten uppskattar jag så otroligt mycket. Och jag kommer att köpa något. Det här är inte något sånt som jag vill, vet du, använda i matbutiken när jag handlar för 12 euro. Utan jag vill köpa något som kostar typ 19,90.
1: Jo, du ska köpa något som du vill ha. För vi hade ju möte med Ines då. Så sa vi att nej, vi har ju det här gudbarnet. Det här lilla gudbarnet som ska fylla år första i nionde nu. Att vad ska vi riktigt ge åt honom? Så funderar vi en stund. No, inte tog det nu länge innan vi kom på att det är ju ett kuvert med pengar som gummi och guffi ger.
0: Jo, det är
1: och
0: sant.
1: Och det var det du fick. Så det var ju lätt också.
0: Men vad kostar, och lyssnarna får delta, vad kostar 20 euro? Vad är sådär ganska standard 20 euros pris? 1990. Oj.
2: Någon fin flaska vin.
0: Ja. Mm.
1: Men om man vill ha något som är liksom för evigt.
2: Jag vet inte, Tamagotchi kostar 20 euro när jag var liten i alla fall.
0: Finns de?
2: Jo, då finns de ännu. Jo,
1: ja, de är ju otroligt pop. Du kanske får en Squishmallow för 20.
0: Vad är det?
1: En sån här mjukis, den där popmjukisen.
0: Men nu är jag inte fyra, jag är 44.
2: Okej.
1: Jag är 44.
2: Nej, men någon dyr kalsong då?
0: En dyr kalsong?
2: Ja.
1: Eller en ny kalsong?
0: En ny kalsong?
1: Ja. Det blir five pack med kalsare.
0: Kostar det 20 euro?
1: No,
2: säkert.
0: För säkert får man någon sån här billighetskedja.
1: No, du tar den Black Horse från S-market. Så.
0: Svarta ho. Ja, okej. Dom. Eller kanske någon. Jag har lite tittat på en sån här Black Sabbath t-skjorta.
1: Är det
0: så?
1: Mm.
2: Kostar den 20 euro då?
0: Den kostar just över 20 euro. Så kan jag få be om 2 euro.
1: Så du har mera pengar.
2: Ja. Hey, men jag kan sponsra de sista 2 eurorna så skulle du kunna få köpa den där.
0: Ja, det är en klassisk. Det är en grå, mörk. Nej, det är en grå Black Sabbath t-skjorta med logon på. En klassiker. Stilren klassiker.
1: Ja, och du har inte en sån.
0: En sån har jag inte.
2: Nej.
0: Så det kan hända att sån.
1: Det blir nog den. Jag. Men jag hittar ju faktiskt för 14,54 Black Sabbath t-skjorta.
0: Men nu är det ju någon sån här Kina-affär.
1: Säkert.
0: Vet du, det är en halv söm. Man lägger på den.
2: Magströja.
0: Jag köpte en gång. Jag har inte handlat i de här kinesiska billiga handlarna någonsin. Förutom för jag var ju skeptisk.
2: Ja.
0: För att, just så. Men så köpte jag en sån här Twin Peaks t-skjorta för många år sedan. Och jag tänkte att den kostar inte just något. Så jag tänkte att ja, får se hur nu vad det kommer.
1: Mm.
0: Och så kom det en nice t-shirt som jag hade i många år.
2: Sid du bara.
0: Och kvaliteten var bra, allt var bra. Så jag tänkte, men jag tar och beställer en till. Det är billigt det här. Och så beställde jag en till, en sån här Pittsburgh Penguins, en deras före detta spelare, Phil Kessel. Det var en sån här Phil the Thrill t-shirt. Och det var alltså den bilden var som man skulle ha fotat honom på, genom ett regnigt fönster. Det var sådana 3 pixlar.
1: Ja, det var inte bra.
0: Det var riktigt shit. Så där lämnar jag sen den karriären.
1: Ja.
0: Men kanske någon dag. Hörni, ni har ju en sån här show som är lite som man ska ha beställt den från ett annat land.
1: Ja,
2: från
1: biljettsbutiken i Kina. Ett
0: dyrt, fint lyxland menar jag.
2: Så är det.
0: Och det heter Extrem eftermiddag. Vad ska ni bjuda på för kvalitetsläppa?
2: Mamma och pappa kommer på besök.
0: Nadde somna.
2: Ja, så det är bara jag och mamma och pappa.
0: Oj, vad bra!
2: Ja, vi ska ha kvartssamtal.
1: Mm. Och jag har nu också jotto faktiskt som jag tänkte berätta.
0: Har du jotto som du tänkte berätta?
1: Ja, det är ett sjuka jotto.
0: Nadde Barman berättar jotton bra, den och Nelly har kris i familjen.
1: Kanske det blir en naki jotton. Det blir hela dagen var naki jotton.
0: Men det är det som säljer. Det är samma bryste.
1: Det var ju Magnus och Otto och Anders, alla hörde av sig.
0: Jo. Det är bara en liten nipslip och chacke på alerten.

Nina var det här med en låt som heter Sjuk. Tusen tack för den här dagen. Tack för att ni har varit så snälla. Det har kommit mycket lyckönskningar på vad som kanske blev min sista födelsedag. Vem vet. Men tack för att ni har hört av er på WhatsApp och på arenan, chatten och på Instagram har många också hört av sig. Tack så jättemycket. Imorgon då jag är 44 år och en dag gammal så ska jag sända tillsammans med en människa som jag har känt sedan jag var typ 20 år gammal. Sonja Kailasari, programledaren för Efter 9. Hon ska vara med i Amazing Race. Hon ska vara hostess för Yle 100-showen på veckoslutet. En av de absolut trevligaste människorna i hela världen. Jag är med mig imorgon 11.15. Vi hörs då. Moin!

0: med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grön sak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Rod med Earrings, och det är dags för nyheter. I Norge så ska kung Håkon om ungefär en timme avlägga sin ed till Stortinget. Håkon blev kung efter att hans far dog förra veckan och ska nu lova att regera kungariket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lagar. Kronprinsessan Ingrid Alexandra så ska också skriva under en skriftlig ed så att hon vid behov kan träda in som regent om kung Håkon då till exempel är sjuk eller annars inte tillgänglig.
1: Herregud, hon är ju inte gammal.
0: Nej, jag måste kolla upp det här. Hon är 22.
2: Nämen!
1: Det är
2: crazy.
0: Ja.
1: Wow.
0: Den norska hovet som meddelar att drottning Mette Marit inte deltar i ceremonin i Stortinget på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i juni. Så hon måste
1: hon ska vara på något koll eller någonting. Mm.
2: Ja, det var ju, pratade också om statistik att det är inte alltid som det är, liksom, det är ju inte livet ut en sån transplantation, utan det var liksom förlänger livet, förstår jag. Men okej, oj då.
0: Europeiska kommissionens statistikmyndighet Eurostat så har idag publicerat de senaste uppgifterna om arbetslösheten i EU-länderna. Och Finland är fortfarande kvar som etta i Europa i arbetslöshetsstatistiken med 10,5%.
2: Yes!
0: Spanien är på andra plats med 10% och sen näst på listan är Sverige med 8,6%. Och det var då i november förra året som Finland klättrar upp på den här första platsen. Och Finlands ökade arbetslöshet har förklarats med att det har kommit mycket ny arbetskraft i arbetsmarknaden. Det finns alltså fler arbetare tillgängliga än tidigare, men samtidigt så har också Finlands ekonomi lidit av lågkonjunktur och det finns också färre jobb tillgängliga än tidigare. Och idag så har regeringspartierna börjat sina budgetförhandlingar. Det här är nu regeringen Orpos sista budget innan riksdagsvalet 2020. Och som grund så ligger då finansminister Riikka Purras budgetförslag som innehåller sparåtgärder för 4,8 miljarder euro.
2: Lilla summan.
0: Ursäkta. När partiledarna anlände till förhandlingarna idag så sa statsminister Petteri Orpo att positiva signaler syns överallt i ekonomin, men just här då att arbetslösheten ännu inte kommer att minska. Regeringen väntas också ta ställning till bland annat åtgärder mot afrikansk svinpest. Där har till exempel jord- och skogsbruksminister Sari Essayah sagt till Yle tidigare att ett effektivt sätt att stoppa den här spridningen nu skulle vara att bygga stängsel runt smittzonen. Men det är inte heller någon billig sak att göra. Samtidigt idag så inleder också riksdagen sin sista höstsession för mandatperioden.
1: Oj, oj.
2: Jösses, höstsession. Då är det höst då.
0: Nu är det höst. Och det är ju sista hösten för en riksdagsval. Så.
2: Ja.
0: Ja, det kan bli lite livliga diskussioner. Folk vill nu visa vad de går för inför valet.
1: Spännande.
0: Spännande. Mera spännande så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack. Mera nyheter blir det extrem efter middag klockan 14.00.

0: Det är Phoebe Bridgers med Lost Boys. Glad tisdag!
1: Yeah!
0: Klockan är 7 minuter över ett. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag, hörni!
0: Vi sitter här och håller i sällskap till 16:30 idag.
2: Hylle Extrem.

0: Erin LeCount med The Cinema. Bästa vänner, idag visar kalendern 1/9/2026. Det är alltså 1 september idag.
1: Ja, herregud.
0: Så där fort gick sommaren. Så där fort gick 90 dagar av sommar.
1: Kan du också förstå att vi har jobbat ihop i 8 månader nu? Mm. Vi har suttit här nu varje dag.
0: Men det känns som att vi har gjort det i många år.
1: Jo.
0: Vet du, förstår du?
1: Jo.
0: Om vi tänker så här, att om vi skulle vänta ett barn så skulle det inte ännu vara ute.
1: Oh my god.
0: Vet du, vi har
1: jag skulle ha foglossning så det bara sjunger om det.
0: Jo, nej. Du skulle ju vara på jobbet nu. Din föräldraledighet skulle inte så börja än.
1: Nej.
0: Och det känns som att tänka att vi har jobbat tillsammans kortare tid än vad en kvinna är gravid.
1: Men det känns som
0: andra

0: Ja. Men det känns det säkert också när man är gravid, så känns det som att man har varit gravid i
1: 48 år. Ja.
0: Alltså många, många, många år.
1: Det vet ju vi bäst.
0: Ja, vi har varit gravida mest ja. Av alla.
1: Men första september, alltså det är höst officiellt. Ja.
0: Det är officiellt höst och nu så börjar jag då fundera på det, när jag vaknar idag, så jag tycker ju inte om jul.
1: Nej, alltså jul. Nej, inte heller.
0: Det är så,
1: alltså inte däck nu alltså utan nej, högtiden. Nej.
0: Alltså jag älskar bildäck, det gör jag.
1: Ja.
0: Men inte högtiden jul, det tycker jag är jätteonödigt så här. Mm. Men jag ville veta idag att hur många dagar det är kvar till jul. 115 dagar kvar till jul, 24 december.
1: Så hur många veckor, alltså hur många fredagar till undrar jag. Liksom att, för det känns kortare då tycker jag om man räknar det så. Eller man får liksom mer ångest. Och jag tycker om att ha ångest.
0: Jag kan berätta åt dig. Det är nej. 16 fredagar kvar till jul. Det är inte så jättemånga faktiskt.
1: Nej. Men sen, man börjar bränna halva lönen redan på julklappar.
0: Det är ju det att man borde nu börja köpa julklappar om man ska, så att man inte sen, för att vi har ju alltid lön 23.
1: Ja, december, precis.
0: 23 varje månad har vi lön. Det är det konstigaste lönesystemet jag någonsin har varit med om i mitt liv, och jag jobbar på många platser.
1: Ja.
0: Men nej, Yle betalar månadslöner i slutet på månaden alltid, så 23 har vi lönen där. Och 24 är det ju jul.
1: Jo, precis.
0: Så att man inte behöver sätta hela lönen då den 23 på julklappar. Så det är ju bra att börja köpa dem nu redan. Mm. Men sen också, vet du, ibland det känns som så här att jag skulle ha en ledig dag nu.
1: Ja.
0: Och idag kände jag så att gud vad bra, det skulle vara med en ledig dag. Mm. När skulle det komma en sån som inte varje veckoslut, vet du, lördag, söndag. Så frågade jag ChatGPT att när är nästa röda dag som man ska få vara ledig.
1: Ja.
0: Självständighetsdagen, alltså 6 december. Men tyvärr är det ju som så att vår självständighetsdag det här året är på en söndag. Så inte bara ju en extra ledig dag. Så nästa röda vardag är alltså juldagen, fredagen 25 december. Så det är om 116 dagar.
1: Så
0: då är det, första, eller nästa. Röda lediga dag.
1: Så hade man inte ångest innan så varsågoda. Nu har du det nu.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: lite bra.
1: Idag är det nog trögt de här knapparna här på radio. Man trycker och trycker och trycker och mikrofonen kommer inte på. Hoja med spelmanslag hörde här i Yle Extrem när klockan är 16 minuter över ett tillsammans med Nade och Nelly. God eftermiddag.
2: God eftermiddag. Idag, 1 september, så är det Girls nyårsdagen. För igår var Girls nyårsafton.
1: Aha, och va?
2: Igår var tjej nyårsafton.
1: Ja, ah, är det sista augusti? Jag har inte läst de här grejerna, men jag har aldrig förstått. Så kan du berätta för mig?
2: Nu ska ni få höra. Här på sociala medier, de senaste 2 åren, kanske det var 3 åren, så har man nu alltså infört något sånt här tjejnyår. Och det är alltså, tjejnyårsafton är sista augusti, och så börjar nu nya året 1 september.
1: Okej.
2: Och det
1: och varför?
2: Ja, jag vet faktiskt.
1: Är det för att man ska få en ny start på det?
2: Ja, men det är för att folk, vet du, tänker så här att nu kommer man tillbaka från semester, man börjar plugga igen, man kommer tillbaka från ledigheten. Nu ska man igen, vet du, nu ska folk igen börja hetsa med träningen, man ska igen börja hetsdieta.
1: Man ska igen bli smal.
2: Ja. Ja.
1: Det är alltså det vad det egentligen handlar om.
2: Ja.
1: Jag ska vara alltså samma smal nu.
2: L har då, alltså tidningen L har då gjort en lista, topplista på just sådana här grejer som de ska göra vid tjejnyåret. 52% säger att de ska ha nya träningsmål. Så ja, 52% ska ju då, säger då att de ska gå ner i vikt. Skräll. Ja. Nu säger de det 2 gånger om året.
1: Det är ju det, för annars säger de det i januari.
2: Ja.
1: Men nu får man också säga det då i september.
2: Ja.
1: Yes.
2: 29% säger att de ska nu börja pyssla om i hemmet. För det har man inte gjort hittills.
1: Herregud, det är det enda jag gör varje dag.
2: Hur? 24% säger att de ska skaffa nya vanor. Meditation, kallbad, mindre skärmtid. Det är också sådana som man behöver nyår till. För det går inte att göra det liksom en vanlig onsdag.
1: Nej.
2: Nej.
1: Nej. Tänk om jag skulle komma på det den 17/7.
2: Ja, nej. Ick.
1: Va?
2: Ick.
1: Det är inte alls bra.
2: 22% säger att de ska börja laga mat.
1: Va? Men ska inte bli smala?
2: Ja, det var det. Men de ska väl äta keso säkert, för det är ju proteinrikt och inte något annat. 22% ska börja handla nya kläder för säsongen. 21% ska nu börja med en ekonomisk uppstädning. Spara och budgetera, för det går ju inte heller.
1: Nej.
2: 17/9, nej.
1: Nej, det går inte. Vi måste göra det 1/9. Men jag förstår faktiskt att man kan ha haft den här lilla ångesten över sommaren. För att det finns inga gränser på sommaren. Allt är okej på sommaren.
2: Men också för att folk pratar om hur man ska komma i form till sommaren. Men under sommaren, det är då man inte tränar. Man är ute och dricker vindagarna i ända. Mm. Man har semester och reser och äter på restaurang. Och sen när hösten kommer så är man så här, vad har jag jobbat ihop för sommarkropp? Alltså, vet du.
1: Men det är ju därför som man nu ska, kroppen nu ska sina iväg.
2: Ja.
1: Så att man har råd att nästa sommar igen göra upp den.
2: Ja, det är väl det. Det är, ja, det är därför de ska börja dieta nu redan.
1: Ja, och det är det som har varit, som har gett mig kroppskomplex tidigare. Mm. För att man måste vara smal då, vet du. Mot hösten så ska man bli smal och vintern smal. Så att man sen kan göra upp sig på sommaren när man ska dricka annars. Problemet var ju bara det att det var ju då den ena sommaren så hittade jag ju den här gula långkaron.
2: Jaha.
1: Och så gick jag upp 15 kilo. Det var ju det. Det var ju inte,
2: det var inte något annat.
1: Nej. Men att de försvann aldrig, de där killarna. Så då var ju liksom på samma startpunkt igen. Och så skulle det komma en ny sommar.
2: Ja.
1: Så då blev det ju bara plus på kroppen.
2: Plus. Du hade
1: det var ju aldrig minus.
2: Nej, du hade ju aldrig ett nyår.
1: Nej, jag hade ju aldrig minus.
2: Nej.
1: Nej, så det har ju gått så dåligt över.
2: Ja. No, men här kan du också, om du vill vara med på den här listan, så kan du också nu, du kan ta del av den. För 19% säger att de ska nu börja prata med vänner om planer och mål. Så nu kan du ju prata om det här då.
1: Om vilket?
2: Ja, om din viktuppgång med
1: mikroppsvikt.

0: Där var The Strokes med Lonely in the Future.
1: Känner du dig också trött varje morgon?
2: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
1: Och har du ingen lust att stiga upp?
2: Då har vi lösningen för dig.
3: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
2: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
3: God morgon!
4: Yle Extrem.
0: Klockan är 23 minuter över ett. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Wolf Alice med White Horses.
2: Yeah.

0: Wolf Alice med White Horses. Vem skrattar du? Jag fick inte ut ord.
1: Nej.
0: Det är säkert sådär det känns att han har fel. Den här veckan ordnas Korsholms första egna Pride-vecka. Den drog igång igår.
1: Ja, ser du.
0: Ja, oftast brukar ju Pride-veckan vara i juni.
1: Okej.
0: Då är det ju Pride-månad, eller hur? Sen så brukar det vara på sommaren, Pride-vecka, runt om i Finland och runt om i världen. Men inte i september, det är ju ganska sent.
1: Jo, nej, det är nog sent.
0: Men jag tycker att Korsholm hade en ganska bra orsak till varför de har det så här sent, som nu första veckan i september. Och det är för att Replotbron ska lysas upp i Pride-färger. Och det kan de ju inte göra på sommaren.
1: Nej, det går ju inte.
0: Nej, för då kommer det inte att synas.
1: Men fråga, eftersom att det här då är första gången som Korsholm har det här. Ja. Hur reagerar befolkningen på att bron ska lysas upp? Eller stängas av, förstår jag. För den ska väl stängas av också? Mm. Den inte?
0: Ja, för det ska ju vara Pride-parad där.
1: Ja, nej, då folk har varit nu.
0: Jag vet inte. Nej? Jag tror att det inte kommer att tas emot bra.
1: Nej.
0: Inte Korsholm som det har varit väldigt mycket problem med att det har Pride-flaggats i skolan.
1: Okej, okay. Ja, det kan nog vara, ja. Precis.
0: Så det, jag vet inte riktigt vad som kan hända, men det kan ju nog vara att det kommer att vara problem. Men jag älskar att det ändå liksom Korsholms kommun då bestämmer att vi skitar i om ni har problem eller inte, att det här ska uppmärksammas.
1: Jättebra.
0: Så hela den här veckan kommer det att finnas olika Pride-evenemang då i Korsholm, och på lördagen så kommer Pride-paraden att vara, och då är det Korsholms bro som lyses upp i Pride-färger. Men under den här veckan då så kommer det ordnas program i kommunen. Det ska vara Pride-yoga i Solf, sagostund med pyssel på huvudbiblioteket i Smedsby.
1: Ja.
0: Men att tyngdpunkten ligger ändå på lördag. Då programmet ordnas vid Fjärdskär och paraden går över Replotbron.
1: Jag tycker det, alltså det brukar ju vara varmt när man är ute och på parad. Mm. Så då brukar man ju kunna ha lite, vet du, allt möjligt. Man kan ha vingar på sig eller allt möjligt smink och tingeltangel. Men om det är lite kallt så ska man liksom då gå med, vet du, tunna dunjackan och jeans.
0: Kanske.
1: Ja.
0: Man behöver inte vara nackin på Pride.
1: Nej, men att man kan ju tingeltanga mer. I alla fall vet jag är jättedålig på tingeltanga när jag måste ha 14 lager kläder på mig. Så jag tänker att man kanske, jag vet inte hur man gör. Men det ska bli kul att se hur det ser ut sen i efterhand.
0: Ja, faktiskt. För jag tänker att det kan bli jättefint när det ska vara mörkt och så ska det lysas upp bron.
1: Vilken tid är det då? Det måste ju vara på kvällen då, eller är det tidigt, jättetidigt på morgon?
0: Nej, det ska nog vara på kvällen. Jag vet inte, det var så bladet som man skrivit här, men tänk att de inte fått in en endast ett klockslag i sin lilla artikel. Men på lördag när det är mörkt.
1: På lördag när det är mörkt, då blir det
0: då blir det
1: lampa.
0: Jag har replat bron i Pride-färger. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Dava Hugel, Imael Angel och Ultranate med Moving to the Sun. Mm. Det kan man inte göra.
1: Nej.
0: De är helt sjuk. De är helt sjuk. De har haft helt sjuk fantasi när de har skrivit den här låten.
1: Så helt alltså så kreativa så jag inte ens förstår.
0: Alltså helt sjuk.
1: Det är ju vad crazy.
0: Victor Lexell och Mondelisa Nedén med Tänk om ska vi lyssna på.

0: komma. Viktor Lexell och Molly Sandén. Klockan är 13.36. Det är Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Förra veckan som vi fick höra att Dolly Parton har gått ur tiden.
0: Jo, nej, usch.
1: Och hon är redan begravd.
0: Ja, det vet du vad, det gick fort.
1: Det gick jättefort.
0: Det var ingen obduktion där.
1: Nej, men det kändes som att det var på speed dial nästan, vet du, sådär nu.
0: Ja, och, vänta, så nu, det var förra tisdagen som hon dog.
1: Mm.
0: Och sen var det ju redan begravning.
1: Var det inte helgen eller på fredag någonting? Det gick snabbt nog, absolut. Ja. Och det här har ju då, vet du, skett i tysthet. Och det förstår jag. Mm. För att nu ska jag också vilja säga hej då, vet du, sådär. Till någon, min nära och kära, i lugn och ro. Men samtidigt, hur har man lyckats hålla det hemligt? Förstå, alltså vet du när Michael Jackson dog?
0: Att man
1: live sändes ju. Ja, men, och Ozzy Osbourne, ja, det var ju parad.
0: Men, jo, men det var, Ozzy Osbournes begravning var ju inte en liten tillställning. Bättre en liten intim tillställning för de närmaste.
1: Nej, nej, men det känns som att en sån grej skulle typ läcka oavsett om man skulle vilja det. Jo, nej, ingen märkt. Varför?
0: Och samma sak med Michael Jacksons. Var inte också jättestor parad?
1: Ja, men att det är sjukt att man har lyckats hålla det så litet och tyst.
0: Men såklart,
1: Dolly Parton.
0: Men jag tänker att man kan ju nog hålla det litet och tyst bara om man inte gör en stor parad.
1: Mm, ja, det är väl det. Ja.
0: Det var kanske möjligt då.
1: Att det var därför som de...
0: Och det är att om man inte går ut i media och berättar att nu ska Dolly Parton begravas eller här ska hon begravas med de här personerna, kom hit.
1: Men förstå att ingen har läckt det också.
0: Ja, det stämmer.
1: Folk kan ju inte ens hålla truten om vem som ska leda Mello.
0: Mm.
1: Och så ska man vara tyst om var, när och var Dolly Parton begravs.
0: Ja, hon begravdes ju bredvid sin man.
1: Jo, som gick bort förra året. Ja, ja,
0: exakt. Men jag tänker också att, tänk att inte någon har liksom... Nu kan det ju vara att folk har vetat om det.
1: Det kan ha varit.
0: Vet du, men att man inte har gjort det är så jättestor grej bara för att man har velat respektera dem. Att man inte har farit med helikopter där ovanför.
1: Nej, men hör inte också lite till ovanligheterna? Mm. Typ när Taylor Swift också ville ha ett privat tillställning på Madison Square Garden när hon skulle gifta sig, så var det ändå folk som stod där och försökte kika.
0: Såklart, så men den var inte så jätteprivat. Hon hade ju över 1000 gäster.
1: Jo, nej, det var ju inte... Hon har ju inte hyrt lilla liksom, lokalen heller.
0: Nej, och inte heller vet ute på vischan utan mitt i New York.
1: Ja.
0: Jag tänkte att här ska jag ha bröllop. Men det är också att jag tror inte att de har varit jättemånga på Dolly Partons begravning kanske.
1: Nej.
0: Så då skulle vi säga de har varit 15 stycken.
1: Mm.
0: Om vi ljuger och säger att de har varit 15. Så nu är det ju svårare då för fans och alla sådana att komma dit och tänka att nu ska vi fara och crasha
1: begravningen. Det är sant, ja, för det syns så mycket mer då.
0: Ja.
1: Ja, det är sant.
0: Så det är svårare att crasha ett party som har mindre människor än mycket människor.
1: Ja. Men nu nedgrävde hon nu i alla fall, och nu kan man gå dit och lämna blommor på den här minnes... Det finns en sån här sten. Och dit kan man gå och lämna blommor, vet jag.
0: På hennes grav?
1: Ja.
0: Wow. Ska vi fara?
1: Ja, nu.

0: som dog förra veckan, utan kung Harald av Norge gick också bort förra veckan. Mm. Och där ska det också vara begravning snart. Men innan det så ska man ju först gå och få ta ett farväl av honom, för att hans kista ska ju ställas ut någonstans där i Norge. Och sen efter det så kommer den här begravningen då att vara 9 september. Mm. Men jag blev lite till mig här. Det var då när jag läste om det här, att kung Haralds kista ska läggas ut och man får fara och se på den. Så var det Svenska Yle som hade skrivit en artikel. Mm-hmm. Och så läste jag ju bara rubriken.
1: Ja. Och hur lyder den då?
0: Kung Harald på Lit the Parade från tisdag. Begravning 9 september.
1: På Lit the Parade?
0: Och så tänkte jag att Det här är så osakligt, och det var bara jag som läste fel, men det heter alltså så. Att kung Harald på Little Parade från ett tisdag, begravning 9 september. Ja. Och så tänkte jag att de har blivit så woke nu där i Västernorge. De har dött, de har någon parad för honom.
1: Ja.
0: Men vet du, Little
1: the Parade. Ja, det var så du trodde.
0: Ja, och jag vet inte nu, det är säkert Little the Parade, vet du, att det är på norska.
1: Ja.
0: Men jag läste det som Little the Parade, så tänkte jag att vart har de far iväg med kung Harald nu?
1: Var han liksom skibidi?
0: Att varför är det skibidi Riz Lit the Parade med kung Harald? Att han har ju just gått bort det nu. Till,
1: ja, låt karn vila nu i fred, och så är det sådär nej, Lit Parade. Vad säger ni?
0: Men det blev så till mig.
1: Ja.
0: Och sen att vet du, först är det då lit parad ända fram till tisdag. Och sen efter det så har vi begravning då 9 september. Men sen är ju läst som tur gick jag in och läste lite till.
1: Ja, men det är det faktiskt inte alltid folk gör heller. Så att det är bra nu att du... Ja,
0: och jag lovar att jag inte är den enda som tror att kung Harald har varit på...
1: En litet parad. Vad var det för något då?
0: No, där de har så underliga system, vet du, när en kunglighet dör. Men alltså det här slottskapellet, vart då hans kista läggs ut, så står det att från och med tisdag kommer kung Haralds kista att ligga på Lit the Parade i slottskapellet. Så det är tydligen en plats, ett ställe i det här slottskapellet.
1: Aha.
0: Som heter Lit the Parade.
1: Ja, okej.
0: Ja.
1: Fattar.
0: Så att han är inte på en lit parad.
1: Han är inte på Pride-parad.

0: Storm 2 av Generation och Young Lean. Jag hade missförstått lite när kung Harald hade dött och efter det så lades han ut på Lit the Parade. Så tänkte jag att nu har han förts på parad innan begravningen. Mm. För det var så som rubriksättningen löd och jag kunde inte förstå vad Lit the Parade.
1: Nej, vad var för någonting?
0: Varför är den lit och varför ska det ordnas en skibidifest nu för Harald? Men vi har ju ett WhatsApp-nummer som är 044-2800-180. Och det exploderar ju vår WhatsApp här nu efter att jag trodde sen att det var lite parade.
1: Jo,
0: det var norska.
1: Man ska kunna allt här i livet.
0: Ja, när jag skrev på mitt arbetskontrakt att jag ska börja jobba här på Extrem, så stod det inte att jag måste kunna prata flytande franska. För tydligen är lite parade franska.
1: Mm.
0: Och det har ju då otroligt många upplyst oss om. Och det betyder basically en utställning. Sen får också vanliga dödliga normen gå förbi kistan och ta avsked. Det betyder att ligga framme för att ses på av befolkningen. Inte en plats utan ett sätt.
1: Mm.
0: Men snälla någon, det är franska. Ingen plats.
1: Det är upptört.
0: Utan så när någon ställs så folk kan se och ta farväl med öppet lock. Ursäkta.
1: Ja, nu har du klampat i klaveret.
0: Ja.
1: Jo, det här gör vi aldrig om.
0: Nej, jag pratar aldrig bara franska här.
1: Nej.
0: Felicia med Black Widow. Det lyssnar vi på. Det vet jag i alla fall något om.

0: Da. Felicia med Black Widow. Det är så otroligt många som är arga på oss nu här i studion för att vi inte kan franska och vi inte kan uttala lite de parade.
1: Ja, pardon säger jag till det.
0: Voulez-vous que j'ai avec moi, c'est ça, det jag kan säga på franska.
1: Just det.
0: Med kämmapeln din. Hjälp oss då. WhatsApp 0447800180. Skicka in ett ljudmeddelande hur man uttalar lite de parade.
1: Ja.
0: För oss.
1: På riktigt, inte ja. På låtsas utan på riktigt.
0: För kung Harald ligger alltså nu på Little Parade.
1: Ja.
0: Little Paraden. Och det är tydligen franska och man ska inte uttala det på det här viset. Jag har trott att det är norska. Och det är inte norska.
1: Nej.
0: För det uttalas inte Little Parade.
1: Men alla fransoser och fransyskor som lyssnar nu. Please help.
0: Okej, det kom in på WhatsApp 0447800180 att Little Parade uttalas ja. Little Parade.
1: Mm.
0: Okay. Lide parad.
1: Okej, okay, där har vi det. Okay, sådär ja.
0: Bra. Vi gör ingen fara, vi gör aldrig mer om det här felet.
2: Extrem. Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: My Body Isn't Ready. Klockan är 14.00, det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Laura är också här för det ska bli nyheter. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.

0: Nu har över 1000 personer bekräftats döda efter katastrofen i Himalaya, det här skriver AP. Det var förra veckans onsdag som katastrofala störtflöden drabbade gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Och enligt myndigheter i Nepal så saknas omkring 4000 personer fortfarande nu nästan 7 dagar efter händelsen. Räddningstjänsten arbetar med att ta sig fram till samhällen som har skurits av efter katastrofen. Och i Indien så har myndigheter bärgat kroppar som tros ha dragits med i vattenmassorna från Nepal. Orsaken i katastrofen så var en glaciär i Himalaya som kollapsade, vilket då drog med sig stora mängder is, sten och vatten till en dalgång som i sin tur ledde till kraftiga översvämningar. Polisen i Österbotten så har fått en exceptionell brottshärva att reda ut. En 27-årig man från Vasa misstänks för 2 mord och flera andra brott. Och det här handlar då om branden i Vasa och trafikolyckan i Laihela som båda skedde natten till lördag i helgen. Så alltså den unga mannen misstänks för att först ha dödat en kvinna i Vasa och därefter kört bil till Laihela där han med flit har krockat med mötande trafik.
1: Oj,
0: 27-åringen och kvinnan som dog i branden så kände varandra och polisens uppfattning just nu är att det handlar om våld i nära relation. Valet av bil han krockar med så verkar av allt att döma ändå vara slumpmässigt. Och föraren i den mötande bilen så dog i kollisionen och 2 passagerare skadades. Och i det här skedet så misstänks mannen för 2 mord, 2 mordförsök, grovt sabotage och grovt äventyrande av trafiksäkerheten.
1: Jösses.
0: I USA så har den högsta domstolen bestämt att ge president Donald Trump rätt att fortsätta bygga balsalen vid Vita huset medan den rättsliga processen fortsätter. Rösterna föll med minsta möjliga marginal, 5-4. Och Trump lät alltså riva en del av Vita huset och inleda bygge utan ett politiskt beslut om saken. Så det här bygget stoppade sen efter att rösterna höjts från kongressen om att en president bara är en hyresgäst och därför inte kan fatta beslut om att bygga eller riva byggnader. Det här beslutet att låta bygge fortsätta har nu att göra med en så kallad rättegångstekniska detaljer att göra och domstolen har inte tagit ställning till om det här balsalsbygget är lagligt eller inte, utan den här rättsprocessen kommer nu att fortsätta i lägre domstolar.
1: Men så det här bygget nu är ännu fortfarande pausat tills vidare då?
0: Nej, nu får, de får fortsätta bygga. Okay, men nu. Rättsprocessen, vare sig det bygget ändå är lagligt eller olagligt, så det kommer att fortsätta. Okay. Så vi vet inte ännu att får han egentligen göra det här.
2: Nej.
0: Men de har nu konstaterat att något bygg då, så ser vi det sen. Ja,
1: han har ju mycket idéer. Han
2: bygger oss här så river vi det sen.
1: Ja,
0: precis.
1: Det var väl funderat skattepengar.
0: Ja, det är ju en del att bygga ännu för att det räknas vara klart först i augusti 2028.
1: Naja.
0: Så där,
1: ja.
0: Man hinner bygga en del ännu. Mera nyheter hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
2: Tack, och det blir ännu mera nyheter i Extrem eftermiddag klockan 15.
3: Extrem Nyheter.
2: Och för alla Samber-fans där ute, så Samber kommer faktiskt till Helsingfors nästa år i maj.
1: Stämmer.
2: 11 maj så kommer han att uppträda på Veikkausarenan här. Så man kan skaffa sig en biljett eller 2 om man vill gå på den spelningen. Där är Beyoncé med Morning Dew.

0: Klockan är 7 minuter över 2. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadja Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det var Beyoncé med Morning Dew.
2: Extrem eftermiddag med Nadja och Nelly.
1: Vi pratar ju lite om här i Extrem eftermiddag ofta att vi har ångest och att det råder ångest och lite som datt. Nu har jag däremot
0: stött... Det är väldigt ofta. Alltså det är jättemycket ångest här.
1: Jo.
0: Om vi räknar ihop vår ångest tillsammans så är det nog mycket.
1: Ja, det är nog mest i hela världen, ska jag säga, i den här studion när vi sitter här.
0: Alltså typ, det finns ingen som har mer ångest än oss.
1: Nej. Nej, tror jag inte. Jag har nu kommit över en tjej som verkar ha
0: ännu mer ångest än oss.
1: Mer ångest än, hon har tagit priset.
0: Nej, det kan inte vara sant. Du ljuger.
1: Det var så att hon fick sin bil stulen. Mm. Hon var på en bensinmack och tanka bilen. Och så kom det fram en kille och frågade, kan jag få skjuts hit? Och sa nej, jag ska ett annat håll. Och då tog han fram pistolen. Och så sa han att nej. Jag ska ta din bil liksom.
0: Ja, och gud, han visste vad han ville.
1: Jo.
0: Han tog henne på bargärning.
1: Han frågade ju först i alla fall.
0: Ja, ja. Han var snäll. Snäll kille.
1: Och det var liksom inte själva stölden som hon tyckte var jobbig, utan då så skulle hon sen så här sluta. Hon skulle ta den här pistolen ut ur bilen och sa nej, fortsätt tanka.
0: Och så siktade hon mot honom.
1: Ja, precis.
0: Nej.
1: Och så det skulle jag vara.
0: Det skulle vara jättebra. Ja.
1: Och så sa han nej, fortsätt tanka. Så hon måste ju stå där och tanka. Och då så här, så sa hon liksom att de fick en lite så här stel konversation.
0: Ja, ja.
1: För de stod ju där och väntade bara. Och hon var så där, ja, vad ska jag göra? Jag kan ju inte gå härifrån.
0: Liksom. Vad ska vi prata om nu då?
1: Nej. Mm. Och så det rån gick liksom ganska långsamt till. Och hon tyckte att den här konversationen var så pinsam. Så hon nu har ringt in till ett program, ett radioprogram, för att be om råd, eller liksom att hon behöver lugna sin ångest lite grann. Mm. För hon tyckte att konversationen var så stel. Sån ångest.
0: Hon hade alltså ångest över konversationen som hon hade med rånaren, inte det att han höll en pistol mot henne och pistolhotade henne.
1: Ja.
0: Det var inte liksom problemet.
1: Och så liksom så hade han också sagt till henne att jag kommer dumpa den här bilen.
0: Mm.
1: Men jag kan ta ditt nummer så kan jag berätta var jag dumpar den. Och så sa hon nej. Och då hade hon ångest för det. Så för att hon sa nej till rånaren att han inte fick hennes nummer.

0: av Fountains DC. Minns du killen som vi har pratat om många gånger, Nelly? Den där norska unga killen som har stulit bussar.
1: Jo!
0: Han som först då förra året i november så stal han ju sin första buss.
1: Mm.
0: Och den så körde han ju runt då i någon stad med 3 timmar innan han lämnade den tillbaka.
1: Ja.
0: I Norge. Sen var det då i april i år så stal han då en till buss. Och med den så hade han ju kört ända till över liksom svenska gränsen. Och där blev han ju stoppad då av svensk polis. Och bara typ en månad efter att han hade gjort det, så det blev ju kanske då i maj i år.
1: Mm.
0: Så då så stal han ju ännu en buss. Och då försökte han ju liksom köra också bort från Norge.
1: Mm.
0: Ungefär 300 kilometer varifrån han hade tagit den där bussen.
1: Mm.
0: Och då hade vi ju läst om att han bodde på, det var någon sån här, inte riktigt barnhem, men vet du, någon så här,
1: ja, men någon slags ungdomshem. Ja,
0: ja, någon ungdomshem, och han ville inte vara där och han ville bort.
1: Mm.
0: Gissa vad han har gjort.
1: Ja, han stod det nu igen.
0: Han har tagit en fjärde buss förra fredagen. Förra fredagens eftermiddag så, då, så hade han ju tagit en fjärde buss. Han har alltså stulit 4 stycken bussar i Norge på ett år.
1: Men alltså till nu så här långt...
0: Under ett år.
1: Under ett år, ja. Men vid den här punkten så känner jag att det inte ens hans fel längre. Utan nu måste de som har de här bussbolagen skärpa sig.
0: Alltså.
1: Var är deras säkerhet? Om en, var var han 16? Var det 14?
0: 14.
1: Om en 14-årig pojke 4 gånger kan stjäla en buss.
0: Ja.
1: Då måste man tänka om i säkerhetssystemet.
0: Det är på riktigt sant. Det, alltså, det är inte hans fel. Det är kanske hans fel om man gör det en gång. Men det är inte hans fel mer om han lyckas ta en buss i Norge 4 gånger. 4 olika bussar har han kunnat ta. Det är också att han är 14 och fattade att han rattar runt med bussen. Och den här gången så hade han ju då inte försöka lämna landet med bussen. Utan han hade ju också kört omkring och börjat plocka upp passagerare och hade haft någon kompis med sig.
1: Han har bara varit på tur.
0: Tänk om det bara är så att han älskar att köra bussar jättemycket. Och det här nu är ett hål i hobbykalendern för unga.
1: Ja.
0: Att de måste få börja köra buss en gång i veckan.
1: Men också, vad ska de göra? Alltså, han är 14, så han är inte straffmyndig.
0: Nej, det är ju det.
1: Och de bara sätter honom tillbaka till det där hemma som han inte vill bo på.
0: Mm.
1: Och de ändrar inte någon säkerhetsrutinerna på det här bussbolaget, så han kan fortsätta stjäla buss. Så vad ska de göra? Alltså så här, ja... Om han vill köra buss så låter de köra buss.
0: Det är ju så att nu måste ju det där bussbolaget, jag vet inte, de måste göra ett betalt samarbete eller någonting med den där stackars pojken som så gärna vill köra buss. Och det är att han försöker inte ta andra färdmedel. Det bussar han själv.
1: Du har inte försökt stjäla någon bil.
0: Nej, han har inte försökt ta någonting annat. Han har inte gjort något annat dåligt. Han har bara tagit bussar.
1: Ja.
0: Och den här gången så blev han ju fast på det. På det viset. Om ett, ingen har märkt att han kör en buss först.
1: Ja.
0: Fatta, ingen från bussbolaget märker att nu är 703 borta.
1: Ja.
0: Eller vad det nu heter. Så har han då tagit den, och så har han haft med sig antagligen en kompis då, för att det hade suttit en annan ung kille med den där bussen. De hade varit ensamma i den. Och så har han börjat plocka upp passagerare. Och det var ju då som passagerarna har märkt att Vänta lite.
1: Nu är något fel.
0: Vem är den här busskusken egentligen? Och då hade de ringt till polisen och sagt att det är ett litet barn som kör den här fucking bussen.
1: Jag sitter i en buss. Den kör inte riktigt rätt rutt, och jag tror att han som kör är 14. Snälla hjälp.
0: Och det är också, vet du, man skulle ju tänka att tidigare då när han har tagit de här bussarna så hade det varit lite mörkare, att det har varit mera på kvällen. För det var ju den där natten som han hade då i alla fall han hade tagit den där bussen som han for över till svenska gränsen med. Så då har det varit mörkt. Men det här har ju varit klockan 14 lokaltid på fredags eftermiddag. När vi har suttit här och sänt radio.
1: Men
0: då har han varit ut och kört bussturer.
1: Vad är det här för bussbolag?
0: Men nu är det ju också, nu har han ju försökt göra det. Nu måste de ju ge honom lön. Han försökt ju. Och det är också, var den riktiga busschauffören?
1: Nej, precis.
0: Var var han? Nej, men alltså på riktigt.
1: Nej, ingenstans.
0: Och det är också förra gången när han stal en buss, då när det var 3:e gången som han hade gjort det. Så då så sa de ju att vi kommer att se till att det här aldrig händer igen.
1: Mm. Och här är vi nu.
0: Här är vi nu. Ström eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Det var Kiara Nilsson med All of Me.
1: Och just precis här så har Norges nya kung Håkon den åttonde avlagt sin kungaed. Om man går in på Yle Arenan, eller på YouTube, på svenska.yle.fi.
0: Eller på Yle-appen.
1: Ja, precis.
0: Det finns... Alltså, gå in på Yle-TV5, jag vet inte.
1: Ja, lite var som helst.
0: Alltså, gå in på text-tv på Yle.
1: Så det livestreamas det här. Och han har precis just gått ut eller från det här rummet där han har svurit sig ned, och nu ska han fara därifrån, ser det ut som. Han har ju varit där med sitt gäng, kronprinsessan Ingrid Alexandra bland annat.
0: Mette Marit var ju inte där, för att hon hade ju komplikationer med lungorna, så hon har varit hos doktorn, medan Håkon har varit där och svurit. Men alltså prinsessan Ingrid Alexandra av Norge, Mette Marit och Håkons första gemensamma barn, så hon har ju också måste lägga någon sorts ed.
1: Precis.
0: För att hon måste ju nu vara beredd att styra landet ifall hennes pappa blir sjuk.
1: Precis.
0: Och prinsessan Ingrid är bara 22 år gammal.
1: Herregud, tänk att vara 22 år gammal och ha det ansvaret på sina axlar.
0: Och hon är ju nu, jag är inne på hennes Wikipedia-sida, jag tycker det här är så jätteintressant. Och hennes ämbetstid har ju börjat då när Harald då, för när hennes pappa blev kung och hon nu är kronprinsessa.
1: Ja.
0: Så att hon har i ämbetstid, står det 4 dagar, har hon nu liksom jobba för det här. Hon är 22 år gammal. Tänk om hon ska vara så här: pappa, jag vill bli frissa. Pappa, jag vill vara frisör.
1: Nej, det får du absolut inte bli, säger
0: jag. Pappa, jag vill liksom jobba på Starbucks och laga kaffen.
1: Som Northwest.
0: Ja. Liksom, hon får inte göra det, utan hon... Det här är hennes jobb nu. Hon är 22 år gammal och det här är hennes jobb.
1: Det är crazy.
0: Att hennes ämbetstid har börjat. Och hon har också mellan 2024 och 2025 så har hon tjänstgjort som rekryt i norska armén. För att det är väl ett semikrav. För att hon kommer...
1: Ja, de måste göra någon slags tjänstgöring. Jag vet att kronprinsessan Victoria har ju också varit och gjort något.
0: Det är för att de blir ju då, när de är den som styr landet, så de är ju också högsta huvudet i armén.
1: Ja, det stämmer.
0: Så tänk det också, att prinsessan Ingrid Alexandra, hon kanske inte alls är intresserad av armén. Pappa, jag vill laga och krylnagla.
1: Jag vet nästan vad TikTok dansar.
0: Pappa, jag vill bli TikTok-stjärna och dansa ballett. Eller liksom, jag vet inte. Jag vill gå där hurja pirouett i Karis. Pappa, jag skulle inte alls vilja ha något med militären att göra.
1: Pappa, jag vill sända extrem eftermiddag.
0: Pappa, jag vill faktiskt jobba på NRK morgonradio.
1: Ja.
0: Och det får hon inte. Men det är ganska hurja. Jag tycker det är hurja. Att man som 22 år... liten norsk brud.
1: Absolut, jag skulle aldrig kunna. Så en eloge till henne.
0: Faktiskt. Drake med Nice for What går vi vidare med.

0: Det var Drake med Nice for What som du hör här i Julia Extrem. Klockan är 27 minuter över 2.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: Vad är så, en Porsche-vakt?
1: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Slater med Brand New Chanel.
1: Och riktigt just här så ska ni få de bästa tipsen av två väldigt engagerade föräldrar. Hur ska ni ta hand om era barn och ja, hur får ni bli på dem? Det får ni höra efter Sara Larssons Can't Tame Her. Tame your kids for God's sake, säger jag.
0: Sen kommer mamma och pappa in i studion.
1: Ja.

0: Ja, det är mamma och pappa som är i studion och vi ska komma med våra bästa uppfostranstips för att du där ute verkar behöva lite hjälp med det, kan man ju lugnt säga.
1: Och ni är ju barn och vi har inte barn.
0: Och vi vet bäst och så är det med det.
1: Och vi älskar att berätta hur föräldrar skulle borde vara bättre föräldrar. Man är ju den bästa föräldern att man inte själv har barn. Det har vi ju insett. Mm. Men att vi har ju varje barn.
0: Jo.
1: Hur svårt kan det vara?
0: Nej, det kan inte vara.
1: Hur svårt kan det vara?
0: Ryck upp er, så säger jag bara.
1: Det är jag som är pappa.
0: Det är jag som är mamma. Först har vi fått in, vad ska man göra med ungarna som vill att man kommer med på deras aktiviteter?
1: Alltså gud vad otaggad jag blir den här frågan. Jag tänker så här att det är klart sagt att barnen vill att man ska komma med på deras aktiviteter. Mm. Men jag tycker inte att man som förälder på riktigt behöver stå där på varendaste en fotismatch, varendaste en balletträning.
0: Nej, det tycker inte jag. Skjutsa dit dem och hem och sen får du hämta dem.
1: Alltså jag tänker ju tillbaka på när jag var liten. Inte hade jag mamma och pappa med när jag var scout. Inte var mamma med i scouthus med mig varje onsdag nere i skatudden i Hangö, Kråkudden, vad fan udden nu hett.
0: Men alltså pappa min var ju med när jag spelade när det var viktigt, när jag spelade match, när jag tog hem guld i innebandy, då är det klart man ska vara där för att vad annars är barnen till för. Men inte behöver man ju sitta där och stå när jag trillar i kull i idrottshallen liksom och slår boll.
1: Nej. Som sagt, när jag spelade ishockey också sen då som äldre, så då kunde mamma och pappa sitta på läktaren när vi hade match. Men så såg de hur dåliga var och så inte ville de komma tillbaka.
0: Nej, precis. Så bästa tips är väl då, inte vet jag, lägg inte så mycket energi på det.
1: Och ju mer du far dit liksom till de här aktiviteterna, så kommer du ju som förälder visa att du alltid är där. Så det är klart säkert att det blir gnäll den dagen som du inte far. Men om du från första början inte far dit, så då kommer det inte vara något problem.
0: Nej, precis. Vi vet bäst. Vi har fått in en annan fråga också. Hur ska jag se till att mitt barn inte hamnar i dike och dör nu när hon har börjat festa som 16-åring? Alltså nu snackar vi lite större barn här.
1: Ja, det här är en bra fråga. Det här är en jättebra fråga. Alltså inte kan du säga till det. Men du kan inte. Jag tänker att alltså, det är ju en bra grej att vara sådär att man är en trygg förälder. Och så säger man att Britt-Louise då, när hon är ute och festar med sina kompisar, att hon får alltid komma hem och hon får alltid ringa till sina föräldrar.
0: Ja.
1: Förstår ni? Att inte när hon då har dockat första gången, så man säger, jag sätter till Fredrika Kalia. Skit i det, gör inte det. Utan då kommer hon inte att ringa och då dör hon i diket också. Men det är ju sant. Det är ju sant, då kommer hon inte att ringa. Inte hon ringa till någon som skriker och källar ut.
0: Nej, så är det ju, så är det ju. Ja, jag kan liksom, från speaker from experience, så hjälper det inte med telefonförbud, kompisförbud, dataförbud, utegångsförbud,
1: alkoholförbud.
0: Nej,
1: ingenting.
0: Nej. Så jag skulle också säga, låt henne känna sig bekväm.
1: Då kör vi inte ut henne hela
0: Nej,
1: tiden.
0: Det orkar vi inte heller med. Sen har vi fått in tredje sista frågan. Får jag tracka mitt barn på snapkartor eller på så här hitta på telefonen?
1: Det får du om ditt barn är under 12.
0: Ja, jag säger under 16, tycker jag.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: På riktigt?
0: Ja.
1: Men sen också, inte på snapkarta.
0: Nej, varför har du din unge på snap?
1: Varför har din unge addat dig på snap?
0: Nej, ta bort snap. Ja, men, så var det.
1: Men jag menar, inte var det någon som trackade oss när vi var små? Och bra gick det. Alltså många gånger
0: gick det så då?
1: Många gånger borde nog mamma och pappa tracka oss.
0: Men nu sitter han och isar med.
1: Nu borde jag ha haft GPS på en.
0: Ja. Ja. Sådär. Det här var veckans bästa uppfostranstips av mamma och pappa.
1: Och kom ihåg att ni får höra av er om ni har mera frågor. Vi svarar alltid jättegärna på allt som har med uppfostran att göra.

0: Gelateria.
1: Kaj med Gelateria.
2: Extrem kväll med Malin.
3: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Fukorani. Klockan är 3:15. Det är extrem eftermiddag med Nadia och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Den här sommaren och det här året så har jag sett så mycket örnar att de inte är så roliga att se mer.
1: Nej.
0: Det är liksom, det känns som att man ser örnar lika mycket som måsar. Jag vet inte hur det är på andra liksom, plats i det här landet. Eller på andra platser i det här landet. Men i Ingo vi har så mycket örnar.
1: Men är det mer örnar nu än vad det har varit förut? Eller är det bara det att du ser mer?
0: Jag har ingen aning. Nej. Jag har ingen aning. Men om vi tänker tillbaka i mitt liv så kunde man någon gång se en örn. Och det var sådär, wow, titta där är en örn. Wow, vet du. Oh, crazy, crazy, crazy. Men den här sommaren så har jag sett massa örnar. Jag har till och med sett örnar på nära håll. Jag har sett örnar som har varit i skogen när jag skulle gå på utevässan och så vet du, flaxar de iväg och det brakar ju till något.
1: Jo, de är stora, stora.
0: Du kan vara nästan 2,40 meter vet du, vingbredden. En stor örn. Och nu är det så att de är överallt. Igår så såg jag örnar, det var 2 stycken örnar som flög ovanför Ingo.
1: Låter som helikoptrar också.
0: Alltså,

0: kostar lite som ett lågbudgetplan, som ett propellerplan. Ja. Så vet andra gånger också under sommaren när jag suttit på en uteservering och så är det också två örnar som cirklar ovanför, kanske tre stycken. Mm. Så att jag börjar se dem. Finns det mera örnar?
1: Det, alltså ja, för det var ju också när jag kom och hälsade på dig där ute i Ingo på din stuga, och så skjutsade du in mig sen till hamnen på morgonen. Och då var det också en örn som satt på en sån liten kobbe och chilla.
0: Det är sant, du var ju med och såg det.
1: Ja.
0: Och antagligen är det ju då ute, jag har sommarstuga i Ingo skärgård, inte jättelångt från byn. Men antagligen är det ju samma örn som jag brukar se där.
1: Mm.
0: Den som vi, du och jag såg tillsammans. Men så att jag börjar se den ganska ofta. Och nu är det också att de där två örnarna som cirkulerar där ovanför Ingo, så när jag såg dem igår så tänkte jag, oj nu ska jag filma. Och sen var jag såhär, det är som att jag ska filma en kaja. Att det, liksom, det här är en vanlig syn.
1: Alla har ju sett det här förut.
0: Ja, att det har blivit en så vanlig syn.
1: Men ska du döpa den då? Björn kanske?
0: Den som är ute i kärnan, att jag skulle döpa den till Björn. Örnen Björn.
1: Ja.
0: Mm.
1: Yes. Ja.
0: Alltså jag, om du vill.
1: Ja, men nej, jag tänkte bara att om ni som blir kompisar liksom. Men är det så att inte förutom utanför Ingo att det finns fler, för här har inte jag sett några örnar.
0: Nej. Men ja, finns det andra där ute som har sett mera örnar den här sommaren?
1: Örnörn, ja.
0: Hör av er på WhatsApp 044 28 00 180. Finns det mera örnar nu än tidigare?

0: det så att det finns mera örn nu? Det undrar vi, för att Nadja har sett en massa örn.
1: Och ja, jag har sett så mycket örnar i Ingo nu den här sommaren att jag inte ens vill fota och filma dem mera, för att det är som, man ser nog lika mycket som kajor och måsar.
0: Ja, att det är inte något speciellt längre och folk har ju vaknat till liv här. Mm. Både i Arena-chatten och på WhatsApp 044-7800-180. Bland annat då i Arena-chatten så skriver Jabbe Duttan Per Slickenberg, det har blivit jättemycket örnar de senaste 10 åren. Mm. Och jag vill minnas typ när jag var hemma hos mina föräldrar, inte nu i år men förra sommaren, då var det också jättemycket örn där, så vi måste hålla koll på hunden min, vet du, för han blir ju, han blir ju annars tagen direkt.
1: Jo, för du hade ju planerat att du skulle köpa sån här örnväst till din lilla chihuahua.
0: Jo, men det blev ju inte av sen, utan man fick bara, vet du, håll koll, för då hade vi ett örnbo precis där,
1: ja,
0: i närheten.
1: Och ja.
0: Lågt flyger de.
1: Ja, det är också, för vi har ett örnbo också på den holmen som jag har sommarstuga i. Mm. Och där brukar de vara. Och sen finns det också örnbon då runt om. Mm. Och så vet jag också att det lagades såna här örnbon.
0: Ja.
1: Vet du? Att man byggde, det var såna, vet du, höga stolpar och en platte på där. Och så kunde de bygga. Eller var det fisk? Nej, helt samma. Vad det för fråga. Men i alla fall, det var säkert örnbon som byggdes. Men att nu behöver man inte ens bygga dem, för de bygger sina egna bon.
0: Ja, de blev arkitekter själva helt plötsligt.
1: Ja,
0: kunde bygga.
1: Mitt i allt lärde de sig.
0: Varm Bris skriver också i rena chatten att hela Kopparnäs Störsvik kryllar av havsörn nu för tiden.
1: Mm.
0: Behöver man vara lika orolig för örnen som för måsarna? Att måsarna ska attackera en, vet du? Vet du, när måsar har bebisar så flyger de ju ner i huvudet på en hela tiden. Gör örnar också sådana grejer?
1: Jag har ingen aning, men det känns som att de ska vara, de är farliga.
0: Ja, det är då vill man ju ha cykeljärn på sig.
1: Det är inte ens det, Japper. Man måste ha sån där som riddarna hade förr i tiden. Sån där helmetalldräkt.
0: Ska du gå ut i Ingo skärgård med liksom?
1: No, helt klart, ja. Måste jag börja ha det. Biggie skriver också in på WhatsApp 044-7800-180 och säger: ja, Nadde, det har skett en tydlig ökning av havsörn. Kungsörn har inte ökat i samma utsträckning än. Men eftersom örn är fridlysta så får de ju vara som dig. Härja fritt i skärgården. Men jag tycker att det är ju hurja för att jag har lagt märke till det.
0: Mm. Ja. Jo. Och Jabbe Duttan Per Slickenberg fortsätter också i rena chatten sen.
1: Mm.
0: Jo, det är allt för mycket av dem. Åland har jätteproblem med ejderstammen på grund av dem. Och i alla lekvatten för fiskar äter de upp all fisk innan de hinner leka.
1: Ja, det är ju det. Att när kommer nu örnen att bli ett problem? Vet ni?
0: Ja.
1: Att sen när vi har för mycket av dem så kommer de ju också att förstöra.
0: Precis.
1: Eller ta fisken och det ena och det andra. Och andra djur och sånt. Så när kommer den bli ett problem?
0: Ja.
1: Det kommer också in ett meddelande av Jonas på WhatsApp. Han säger att det kan ju vara fiskljuset också. Sant, det kan vara fiskljuset. Mm. Men det här är nog örnen som jag har sett. Fiskljusen påminner ju lite.
0: Jo, men det är nog örnen.
1: Ja,
0: ja.
1: Det är en stor skillnad. För att örnen har ju den där gula näbben.
0: Ja, precis.
1: Visst har den.
0: Och det var det vi såg där i Ingo i alla fall. Mm. Och den är ju sån här helt brun nästan.
1: Ja, med ett vitt huvud och en gul näbb. Det är nog spännande det här med natur, hör ni.
0: Alltså att vill natur utan nu.
1: Jo, och man märker ju också att man blir äldre, för att inte skulle vara lagt märke till sådär när man var yngre.

0: Klockan är 3:04, det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi ska lyssna på Another och 54 Ultra med Talk to You. Efter det är det dags för dagens sista radionyhet här i extrem eftermiddag med Laura.

0: Det här är Another Rock 54 Ultra med Talk to You. Vi heter Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Laura är också inne i studion och det är dags för nyheter. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
3: Extrem nyheter.
2: Kaskes statsdirektör Marco Lumias föreslås få en varning efter anklagelser om olämpligt beteende. Tre kvinnor uppger att Lumias bland annat har varit närgången, kramat dem och kommenterat deras utseende. Och statsstyrelsen i Kaskes kommer att samlas nu i eftermiddag klockan 16 för att diskutera Lumias beteende och frågan delar nu styrelsen. Inom staden så har misstankar väckts om att anklagelserna kan ha kommit till för att störa utredningar om en kommunsammanslagning med Närpes. Lumias själv så nekar till anklagelserna, men till saken hör att han tvingades avgå från sitt tidigare uppdrag som Kauhavas statsdirektör på grund av en liknande situation.
1: Tänk att man ska direkt liksom, nej men det här har man nu sagt för att vilseleda.
0: Ett nytt kontor med nya kvinnor.
1: Jo, precis. Samma beteende.
0: Nej, det där är så hemskt. Och sen en till, jag menar att om du är statsdirektör eller kommundirektör, så det är ändå ett semi-jobb, eller inte ett helt offentligt jobb, men du är ju offentligheten. Och sen när det kommer ut, vet ni, media, och sen sitter vi här nu och pratar om Marco Lumios beteende på kontoret.
2: Mm.
0: Det är inte kiva.
2: Kerttu Niskanen har meddelat att hennes karriär är över. Niskanen är en av Finlands främsta skidåkare och har tillhört den absoluta världstoppen i över 10 säsonger. Hon har under sin karriär kammat hem 5 OS-medaljer och 2 VM-medaljer och dessutom så vann hon 9 deltävlingar i världskuppen och stod på podiet hela 36 gånger. 38-åriga Niskanen så har också representerat Finland sen då, eller hon har representerat Finland sen 2011 och hon tog den senaste OS-medaljen nu i årets, inte i årets, men i årets vinter-OS var det. Mm. Ja, herregud.
0: Wow. Men hon ska bli pensionär.
2: Ja, hon ska hitta på annat. I Spanien så har man konstaterat att landet har haft den dödligaste sommarhettan på över 10 år med över 5000 dödsfall under perioden juni, juli, augusti. Det här är nästan 10% fler än under den föregående rekordsommaren 2022. Här i Finland så var sommarvädret däremot snarast normalt i år. Enligt Meteorologiska institutet så var medeltemperaturen under sommarmånaderna 14,7 grader. Och det är rätt nära det som vi har haft i snitt också under de senaste årtiondena. Och det var sammanlagt 35 dagar då det var minst 25 grader varmt någonstans i Finland. Men det är också ungefär så som det brukar vara, att inget liksom spektakel kring det.
0: Mm.
2: Men högsommarvärmen så var däremot ofta ganska ovanligt lokal. Att den var just bara på vissa ställen och spred sig inte över hela landet.
1: Jag vet inte om jag tyckte att det var så mycket till sommar, men nu är det som det.
2: Ja,
0: men inte i vårt land.
2: Nej, men det brukar ju utvara det heller.
0: Nej.
2: Ja, men då visste vi det. Vill man veta mera saker så går man in i Yle-appen och läser nyheter där. Sen får man också gärna gå in och följa oss på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Och mera radionyheter blir det imorgon i Extrem Morgon. Tack Laura!
2: Tack!

0: Det där var Dagny med Rain.
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
2: Nu kan man betala 20 euro för att låta barnen leka i sand.
0: Va? Var då?
2: I sandlåda.
0: I vårt land?
2: Mm, här i Helsingfors.
0: Ute sandlåda, det kostar 20 euro.
2: Nej, det är inne sandlåda faktiskt.
0: Men är det den där som är i Esbo? I flaggskeppet?
2: Nu ska vi se, det är Bockman som ska få en ny lekplats.
0: Ja, det är finlandssvenska varuhuset ska få en ny lekplats. Men det finns ju en sån här lekplats i Esbo. I ett köpcenter som heter flaggskeppet.
2: Sådär, alltså, så man kan också betala dyra pengar.
0: Ja, antagligen kostar det pengar kan jag tänka mig.
2: Ja.
0: Det är en inomhus sandlåda. Stort rum med massa sand i.
2: Jättekul. Mm. Det här kostar alltså den nya lekplatsen då i det här centret ska vara 260 kvadratmeter stor. Mm. Och det är så att man sätter dit kidsen sätter dem i en miljö med mindre stimuli. För hemma så går det ju inte heller. För hemma så sätter man ju fram skärmen åt dem.
0: Det är sant, och så då måste vi fara till det finlandssvenska köpcentret och betala 20 euro för att barnen ska få leka i sandlådan.
2: Precis.
0: Tänk att det här är Helsingfors i ett nötskal.
2: Det är helt sanslöst. Eller också så här, dagens generation! Att man måste liksom fara dem till köpcentret för att de ska få mindre stimuli. Istället för att bara sätta dem i ett tomt vardagsrum och så här, eller vet du, ut i skogen, här lek med en kotte.
0: Ja, nej. Men nej.
2: Då ska man, men det kostar 14,90 på vardagar.
0: Okay.
2: Och på helgerna så kostar det 18,90.
0: Alltså, vad sakerligt är det jag hör. Mm. Det här är så finlandssvenskt och det kommer ju vara ett finlandssvenska rikemansföräldrar som kommer att föra sina barn dit.
2: Ja, för vet du, det är Esbo. Det kostar bara 9,90 på vardagar.
0: Ja, det var mycket billigare det.
2: Ja.
0: Men ändå, jag tycker att 10 euro för att föra ditt barn och leka i sandlådan.
2: Mm. Alltså också inne i Helsingfors centrum. Mm. Jag menar,
0: det finns parker också i Helsingfors centrum.
2: Sandstränder, vet du, 1,2 kilometer åt sidan.
0: Det är inte lika

0: händer det någonting stort.
1: Oj, vad har hänt för stort då?
0: Miley Cyrus gjorde så som kungligheterna och tog bort sitt efternamn.
1: Nämen, har hon blivit adlig nu?
0: Nej, jag vet inte om hon har blivit det, men hon har väl alltså lite rebrandat.
1: Okej, igen?
0: Ja, för att tidigare hette hon ju, eller hon hette ju Miley Cyrus när hon var med då i Hannah Montana.
1: Hon hette Hannah Montana först.
0: Hon hette Miley Cyrus och Hannah Montana.
1: Ja.
0: Sen så hette hon bara då Miley Cyrus. Mm. Men sen efter det så brandade hon ju om och så hette hon Miley Ray Cyrus.
1: Just det, så var det.
0: Hon hade ju den eran också. Det var då när hon, var inte då när hon rökt cannabis på serien, när hon var helt...
1: Men var inte det Miley Cyrus? Sen blev hon sådär cowboy igen. Och då blev det Miley Ray.
0: Ja, no, det, hur som ja, haver. Ja. Det får hur det får.
1: Ja.
0: Och sen då gick hon från Miley Ray Cyrus till bara Miley Cyrus.
1: Mm.
0: Och nu igår så har hon rebrandat igen. Och nu heter hon bara Miley.
1: Oh, och vet du, sen om 5 år så gör hon som Kanye, så kommer hon bara heta Mai.
0: Antagligen, ja. För att du blir bara kortare nu hela hennes namn.
1: Ja.
0: Tidigare så har hon varit signad med Sony. Mm. Och sen har hon då inte varit det mera. Och nu har hon då signat med Atlanta Records.
1: Mm.
0: Och tydligen i kanske lite semi samband med det här. Och då att Dolly Parton dog. Dolly Parton var ju hennes gummor.
1: Just det, så var det.
0: Så allt har nu liksom hänt efter det här. Så nu har hon då rebrandat och heter bara Miley. Så om man googlar på henne, så hennes Wikipedia-sida heter fortfarande Miley Cyrus. Men innanför parentes, Miley.
1: Oj.
0: På Instagram heter hon också bara Miley. Nu för tiden. Och jag tycker inte om när artister gör så här.
1: Nej.
0: Jag kan inte tycka om det, för jag vill att man heter för- och efternamn, så att jag har koll på vem det är.
1: Men, och de som heter för- och efternamn heter ju heller inte sina riktiga namn.
0: Nej, men Miley Cyrus heter ju.
1: Ja, jo, ja.
0: Eller hon heter...
1: Men det är det som du vill ha. Du vill ha riktiga för- och efternamn. Alltså...
0: Men Miley heter ju på riktigt inte Miley från första. Hon hade ju ett annat namn, men hon kallades Miley.
1: Mm.
0: Jag kommer inte ihåg vad det var nu, och det har ingen skillnad. Så att, nej, sant, hon är ju en dröm. Men att, varför ska hon bara heta Miley?
1: Ja.

0: vet du? Ja. Och sen var det ju också det att tydligen på någon sån här stora skärmar någonstans i USA så hade flimrat förbi såna här videon som har varit röda och svarta. Vet du, så det har varit någonting. Man har inte vetat vad det är, utan det har varit en liten teaser. Och det här har då varit den här teasern till att Miley Cyrus kommer att rebranda och heta Miley. För att den där bilden hon la ut på Instagram var svart och röd. Och så var det hennes face. Så nu har man liksom kunnat koppla ihop dem.
1: Alltså hennes nya team, eller på det här nya skivbolaget, det känns som att de har haft någon sådär, vi måste rebranda dig. Alltså det, eller så typ att de har velat signa henne, tagit över hennes liksom låtar. Och så har de varit såhär, men vi kommer erbjuda dig en sån rebranding. Och vi tror att du kommer få mycket bättre siffror om du gör det på vårt sätt. Ja, det,
0: ja,
1: det,
0: ja. Ja, och det är det som jag... Ja, för jag undrar att har det nu det att göra med att nu har hon blivit vuxen? För att Miley Cyrus är alltid Hannah Montana. Det var Destiny Hope Cyrus som hon hette, by the way.
1: Just
0: hon
1: det.
0: Föddes som det, så kallades hon Miley. Ja.
1: Oj, det låter också det låter som en vuxen skådespelares namn, Destiny Cyrus på något vis. Så det var ju bra att hon bytte det. Men nu är det alltså bara Miley. Jag vet inte, jag gillar det, jag diggar det. Jag diggar inte som Kanye har gjort. Men jag diggar nog Miley. Det kan jag absolut köpa.
0: Så det betyder att det kommer att komma ny musik i något skede.
1: Och turné. Jag
0: hoppas hon kommer till Finland. Jag skulle dö då. Jag tänker att vi tar en gammal goding av Miley Cyrus. We Can't Stop heter den här låten. It's our party, we can say what we

0: Det var Miley Cyrus med We Can't Stop, låten som fanns med på Bangerous albumet. Jag tycker att det var bästa albumet som hon hade. Och det var hennes bästa tid i livet. Jag älskar henne den här tiden. Det var ju då som hon testade alla rus med.
1: Jo, hon klippte av håret och gjorde precis allt som man inte skulle ha gjort. Eller liksom som man har fått. För hon hade varit fängslad så länge. Liksom själva Disney och Hanny Montana.
0: Ja, hela det där att hon måste vara liksom en Disney-artist. Och hon var, nej, jag vill vara vuxen nu.
1: Men det är så sjukt att hennes revolt, att den, för vet du, när artister dör så vet man alltid var man har varit, eller om man har hört om någon katastrof så vet man var man har varit.
0: Ja.
1: Och att hennes revolt har varit så stor att både du och jag kommer ihåg var vi var när vi har lyssnat på hennes de här låtarna.
0: Ja, och i alla fall när det här albumet kom ut, för då var det sådär, okej, Miley.
1: Ja.
0: För det var då hon också låtatuera sig, det var då det kom de här videorna. The best of both worlds is doing an up and down at the same time. Så hon har fått en galning i filen.
1: Ja.
0: Och så man ser det massa videor när hon sitter på hemmafest och röker bong. Och så hade hon den där jointen med upp på scenen.
1: Ja.
0: Det var We Amaze. Och alla var helt...
1: Hon hade ju sån här...
0: Det var så här, Billy Ray Cyrus, come get your girl.
1: Och sen tappade han det ju själv också.
0: Jo, ja, det. Och nu har hon ju liksom fått tillbaka... Nu är hon fine igen.
1: Jo.
0: Nu har hon ju, hon har ju gått bort från det där.
1: Hon behövde ju skilja sig också. Så blev det bättre sen.
0: Ja, det är sant. Men var hon tillsammans med killen hon skilde sig när hon... När hon gjorde
1: jo.
0: Det, är det så?
1: Jo.
0: Okej.
1: Jo, och han skämdes ju.
0: Det var henne.
1: Ja, det finns liksom filmer på röda mattan när han är typ sådär, skärp dig. Och det var ju inte långt efter som det sen.
0: Nej, jag reagerade den här låten. Det var ju lite droger som droppades i den här låten som vi just hörde på. We Can't Stop som den heter. Och så märkte jag också att i den här versionen vi hörde på så fanns det en censurerad version. Eller ett censurerat ord.
1: Mm.
0: Och det är när hon sjunger and everyone in the line in the bathroom trying to get a line in the bathroom.
1: Mm.
0: Det är liksom line och line, men andra line.
1: Jo, en var en lina, en var en kö.
0: Ja.
1: Och det här och det var censurerat, men sen så var det inte censurerat när hon var och dansade med Molly eller vad det var.
0: Nej. Dancing with Molly. Ladadidadi. Nej, det var inte, men line, det hade vi då.
1: Där drog de gränsen.
0: Ja, uff.
1: There goes the line, sa de.

0: program av Svenska Terra. Klockan är 23 minuter över 3. Det är Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Charlie XCX med Von Dutch. Hör du extrema eftermiddag, mina Danelli, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och vi ska riktigt snart tävla i en tävling som heter...
2: Tre små låtar skulle gå en gång på marknaden ut i Nora.
1: Yes, och den här tävlingen går ut på att det finns tre korta snuttar av tre olika låtar. Och alla de här låtarna har någonting gemensamt. Kanske artisten, kanske låtnamnet, kanske var de är skrivna, allt vad det nu är. Och du ska helt enkelt klura ut vad det är som de har gemensamt. Så spara redan nu ner WhatsApp-numret 044-7800-180. Så ska vi börja tävla i det här efter Adam Port och SG Lewis och Kaine Musik med Be The One.

0: Ekström eftermiddag. Det är, vi har tre korta klipp från tre olika låtar och de här spelas upp direkt efter varandra. Varje låt har något att göra med de andra två. Det finns alltså en röd tråd emellan dem och du ska helt enkelt gissa, vad är den röda tråden?
1: Det är inte svårare än så. Det gör du ju via WhatsApp nummer 044 2800180 och den som är först med att gissa rätt vad det är som de här tre låtarna har gemensamt vinner extrempris. Det finns extrem muggen, extrem strumpor eller extrem doftgranen till bilen.
0: Ja, vad hade vi förra veckan? Då var det att alla artisterna hade något med djur att göra. Så det kan vara artister, det kan vara vet du, producent. Det kan, tänk brett.
1: Det är det att man måste tänka brett och det kan vara vad som helst.
0: Ja.
1: Och för att ju få reda på vad de här låtarna har gemensamt så måste man kanske veta vad det är för låt och vad det är för artist.
0: Ja.
1: Och det måste man klura ut helt på egen hand. Det kan vara att det här är svårt den här veckan. Men vet ni vad? Det kan en tävling alltid vara lättigt.
0: Nej.
1: Det tycker jag inte.
0: Nej.
1: Så du ska alltså ta reda på vad de här tre låtarna har gemensamt som jag riktigt just spelar upp. WhatsApp nummer 044 2800180. Det behöver du för att vara med och tävla. Det är dit du ska skriva in vad de har gemensamt. Så här låter det den här veckan. America.

0: Och det här var faktiskt klurigt.
1: Visst är den.
0: Jag tyckte det var klurigt, men nu ska man kunna ta den. Ja. Vad har de här tre låtarna alltså gemensamt? Tänk stort, tänk rätt. Du kan gissa hur många gånger du vill. Bara du gissar rätt först så kan du vinna fina extrempriser. Vi har extrem muggen, vi har extrem strumporna, extrem doftgranen.
1: Ja, det är WhatsApp-nummer 044-7800-180. Jag spelar en gång till.

0: Jag håller med om att det kan vara väldigt klurigt den här veckan, men så är det ibland, vet ni.
1: Så är det.
0: Inte kan vi ju bara ge ut de här extrempriserna gratis här, utan ibland så hamnar faktiskt geniknölarna och arbetar för att få det.
1: Ja, man måste jobba lite för det. Det kan alltså vara något med artisten, det kan vara något med landet, kanske där låtarna är skrivna, eller kanske någon producent. Det kan vara något ord som de säger.
0: Det kan vara att alla är syskon, det kan vara vad som helst. Mm. Det finns alltså en röd tråd mellan de här tre låtarna. Jag kan ju inte berätta vad det är för artist och inte kan jag berätta vad det är för låtnamn heller, utan man får nu riktigt bara ta reda på själv, hörni. Men man vet, det finns ju olika sätt att ta reda på vad det är för låt. WhatsApp nummer 044 7800180. Jag spelar ännu de här tre låtarna en gång till.

0: WhatsApp nummer 044-780-0180. Det är dit du ska skicka in en gissning på vad de här tre låtarna har gemensamt.
1: Mm, kom ihåg, det behöver inte bara vara ett ord, utan det kan också vara en mening, det kan vara ett påstående, det kan vara precis vad som helst. Det är inte bara ett ord, utan tänk mycket nu.
0: Ja, det kan vara att du måste förklara i en hel mening på svenska åt oss vad de här låtarna har gemensamt.
1: Ja.
0: Sätt igång.
2: Tre små låtar skulle gå en gång på marknaden nu till Nora.
0: Och efter sena Spyro med Great Expectations fortsätter vi tävla i tävlingen Tre små låtar.

0: Där var Sienna Spyro med Great Expectation.
1: Tre små låtar skulle gå en gång på marknaden nu till Nora.
2: Yes, vi håller på att tävla här i ett litet musikquiz som heter Tre små låtar. Vi har alltså tre korta klipp från tre olika låtar och de här har något att göra med varandra. Det finns en gemensam nämnare och du ska helt enkelt gissa vad den här gemensamma nämnaren är. Och det gör du på WhatsApp med numret 044 7800 180. Mm. Och hur låter det den här veckan?

0: Och det kan alltså vara låten eller låtarna eller artisterna. Ja. Eller artisten. Det kan liksom vara vad som helst.
1: Jo, som precis har vad som helst.
0: Med varandra att göra när det kommer till de här tre små låtarna. För att bakom låtar står det oftast också artister. Så de är ju också involverade.
1: Mm. Vi har ju fått in lite gissningarna då. Ska vi se om någon av dem är rätt?
0: Okej, vi tittar.
1: Dolly Parton. Nej, förstår jag. Nej, jag vet. De är alla dåliga låtar, skriver någon här. Okej.
0: Okay. Nej, det var fel.
1: Förhållanden, relationer. Nej. Alla låttexter innehåller en uppmaning.
0: Mm, så där ska alltså en gissning låta.
1: Jo.
0: Att man måste kanske använda lite flera ord än ett bara, för att jag vet inte. Jag vet att alla låtar har förhållande gemensamt. Det går, så kan vi inte säga.
1: Nej.
0: Men det var inte så heller.
1: Nej, det var fel ändå. Mm. Docka.
0: Vadå docka?
1: Jag vet inte. Är det liksom supa? Är det det? Eller är det liksom docka, vet du?
0: Docka heter det.
1: Ja, men inte vet jag. Jag pratar inte sådana här språk.
0: Det finns inte CK i finska.
1: Mm, nej, men vi pratar, det är väl finlandssvenska, eller?
0: Ja.
1: Ja, precis.
0: Men alltså docka är som en docka.
1: Men kvinnor, breakup.
0: Mm. Nej.
1: Kan vi få höra det en gång till?
0: Ja. De här tre låtarna, eller de här tre artisterna, har någonting gemensamt.
1: Ja.

0: Yeah!
1: Det går riktigt. Svänger här i studion.
0: Bangers.
1: En annan gissning som har kommit in är amerikanare.
0: Ja, de är alla amerikanare.
1: Jag vet inte, det står bara amerikanare.
0: Nej, det kan vara att de är det. Men det var inte det som vi sökte den här veckan i alla fall.
1: Nej. Och en sista låt, en gissning som vi har fått komma in här på WhatsApp. 044-7800-1801. De har alla varit på topp 100. Det kanske de har varit, men det är inte en nämnare vi söker. Exakt. Vad har de här tre låtarna alltså gemensamt? Det är det vi undrar. Det kan vara precis vad som helst. Det kan vara att deras farmor är från Tenala. Det kan vara att deras hund heter Sixten. Något.
0: Det kan vara att alla artister är 47 år gamla.
1: Att alla har ordet slits i låten.
0: Till exempel. Men det var det inte den här veckan. Den här veckan är det de här tre låtarna, de här tre artisterna som har någonting gemensamt.

0: Jag undrar, måste vi ge en liten ledtråd?
1: Jag tror nästan det.
0: Om vi gör som så att jag berättar vem som är artisterna bakom de här låtarna.
1: Mm, ja, men gör det.
0: Så, det borde hjälpa.
1: Det tror jag också.
0: Första artisten så är Lenny Kravitz.
1: Mm.
0: Andra artisten är Toni Braxton.
1: Mm-hmm.
0: Och den tredje artisten är Janet Jackson.
1: Mm. Mm.
0: Det borde hjälpa. Ja, ja, det borde hjälpa i den här tävlingen.
1: Säg en gång till vilka artisterna är.
0: Lenny Kravitz, Toni Braxton och Janet Jackson.
1: Ja, vad har de gemensamt med sina låtar? Mm. Eller annars?
0: Ja, det behöver inte vara att de har något gemensamt med sina låtar.
1: Nej, det.
0: Det behöver inte vara låtarna nu. Förstår ni?
1: Nej.
0: Det kan vara vad som helst som har med det här ljudklippet att göra som kan ha någonting gemensamt.
1: Ja.

Och WhatsApp-numret är alltså 044-7800-180. Det är dit du ska skicka in din gissning på vad de här låtarna eller artisterna har gemensamt. Vi måste ha en låt här emellan och sen så ser vi ifall någon kanske kammar hem den här tävlingen.

0: Terora.
1: Herregud, det är så svårt här när vi håller på och tävlar i tre små låtar. Vi har alltså tre korta klipp från tre olika låtar och de här har alla något gemensamt. Vilket är din uppgift att lista ut? Och gissningarna trillar in här på WhatsApp 0447800180.
2: Och det är ju alltså de här artisterna och de här låtarna som har någonting. Eller de här artisterna eller de här låtarna som har någonting gemensamt.

0: Och Nadde har ju berättat vilka artister det gäller, för vi märkte att det här var lite svårt att ta. Vilka artister var det som det gäller?
1: Det var Lenny Kravitz, Toni Braxton och Janet Jackson.
0: Okej, okay, här har vi fler gissningar. Alla artister är döda.
1: Varenda scen av dem lever.
0: Super Bowl.
1: Alltså, någon av dem har ju kanske varit på Super Bowl.
0: Ja, alla är födda på 60-talet.
1: De kanske, I don't know. Men det var inte svaret vi sökte i alla fall.
0: Nej, alla artister hade eller har långt hår. Mörkt långt hår också.
1: Nej, det var inte
0: fisk. Nej, här är det någon.
1: Vad är det mina ögon ser i WhatsApp?
0: Det var, det, här är det någon som har tagit hem det.
1: Är det sant?
0: Mm. Temo har skrivit.
1: Mm.
0: Kända klädmisören på scenen. Hey!
1: Temo, du din lilla rackare!
0: Du har nog koll på vad som de har gjort på scenen. Det du, vet vi.
1: Ja, där ser ni alltså. Vi hade tre stycken låtar. Och så hade vi tre stycken artister. Och någon av dem hade... det fanns någonting gemensamt mellan alla de här. Och nu var det ju som så att alla artister den här gången hade någonting gemensamt. För att de här tre artisterna, det som de har gemensamt är att de har blottat sig själv på scenen.
0: Så är det.
1: Mm.
0: Och jag ska säga att det var bara en... Först var det en som var sådär lite nudda lite på ämnet. Men det var inte riktigt rätt. Och sen så kom Temos gissning in. Och sen var det någon som skrev, är det wardrobe malfunctions? Och det är de enda som har liksom nämnt det här.
1: Ja, och jag menar de andra gissningarna, det kan vara, vet ni, att alla är födda på 60-talet. Kanske alla har långt svart hår. Mm. Absolut. Men man måste gissa exakt rätt. Man måste gissa på det som vi har tänkt. Och här var det då Lenny Kravitz. Så han stod uppe på scenen och så uppträdde han med låten American Woman. Mm. Han satt sig ner i huk.
0: Hade lite tajta byxor på sig.
1: Jag hade väldigt tajta byxor på sig och byxorna sprack. Under byxorna hade han absolut inga kalsonger, så kobran föll ut från byxan framför hela publiken. Sen har vi ju då Toni Braxton. Det var inte lika farligt för henne. Hon hade på sig en klänning. Hon uppträdde med någon sång. Hade på sig en klänning och den föll ner. Så hon hade liksom, skärten var framme. Så det slutade med att det var det någon från publiken som hamnade ge åt henne en stor kavaj som hon kunde sen täcka sig i.
0: Ja.
1: För att klänningen kom inte upp ovanför skärten sen mera. Och sen var det ju då stackars Janet Jackson som hade tallrikarna ute på Super Bowl-scenen tillsammans med Justin Timberlake. De uppträdde med Rock Your Body av Justin Timberlake. Och i slutet, när låten tog slut, så skulle... Jag vet inte ens varför de hade planerat något sånt här och hur de Janet Jacksons kläder var byggda. Men Justin Timberlake tog i hennes kläder och rev.
0: Och där föll det ut.
1: Och då föll ena tallriken ut.
0: Ja.
1: Den högra tallriken föll ut.
0: Ja.
1: För då slet han löst den där
0: tallriken.
1: Alltså kupan som tallriken var inne i. Så det var det som de här tre låtarna då hade gemensamt den här veckan.
0: Men det tog Temo hem. Grattis Temo, den här tävlingen är tillbaka nästa vecka.
2: Tre små låtar skulle gå en gång på marknaden ut i Nora.
1: Och jag tänker att vi måste lyssna på en av låtarna som var med i veckans tre små låtar. Och den här var, jag vill lyssna på Toni Braxton med Unbreak My Heart. Det var en av mina favoritlåtar när jag var liten.
0: Ja, är det sant? Jag älskar
1: den här låten. Jag älskar Toni Braxton, det är så länge sedan. Och jag undrar, när har Toni Braxton spelas på Extrem senast?
0: Nå, nu är det.

0: Toni Braxton med Under Break My Heart hörde här eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jag blir så glad att höra den här låten. Det var en av mina favoritlåtar när jag var liten. Och jag kommer ihåg när vi åker i bilen med mamma. Jag är född 94 och den här låten kom ut 96. Så jag har ändå lite minnen från den. Så hade den ju spelats på radion sen. Jag kommer ihåg att vi lyssnade alltid på Aalto och Nova i bilen. Och så kom den här låten i radio och jag älskar den, och så satt man i baksätet. And break my heart.
1: 4-5 år gammal också. Ja. I'm back my heart.
0: Men tänk, det här var liksom musiken då.
1: Älskar.
0: Jättebra. Olivia Rodrigo med Stupid Song, det lyssnar vi på nu.

0: never say.
1: Olivia Rodrigo med Stupid Song.
2: Ryggradslös fyller ett år.
3: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
2: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
3: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
2: Du hittar oss

0: Harry's och Jazzy med Satisfy. Vi heter Nadja Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag. Det blir en månad sen eller någonting nu som man kunde hitta 4 stycken statyer utav Putin utanför ryska konsulatet på Åland i Mariehamn.
0: Va?
1: De var alltså formade till stor, det var Putins huvud. De ser gjutna ut som man har liksom metall och kroppen är alltså formen utav ett manligt könsorgan. Så att själva huvudet är ju diktator, om du förstår.
0: Jo, jag förstår.
1: Det är det som är skämte.
0: Okej.
1: Och då, 4 stycken av dem satt man dit, vad kan de ha varit, 50 centimeter på sin höjd. Och ingen vet vem som har gjort dem och ingen vill ju heller komma fram och säga vem det är som har gjort dem. Men de togs ju hastigt ut av polisen och vet du, är ju del av förundersökning, så de är ju bevismaterial. Så man kan ju inte bara liksom... Ja, om man kommer till känna så är man ju då inblandad i en polisutredning.
0: Ja, så det här är ju nu ett brott.
1: Ja.
0: Okej.
1: Det räknas alltså som, men så här får man inte göra.
0: Nej, nej.
1: Så får man inte göra.
0: Nej, okej. Jag är inte så klar sagt, Mike. Det var jag!
1: Jag vet också att ryska konsulater, de har varit i blåsväder tidigare på Åland i och med att de har kameror i sina fönster som är riktade utåt. Det får man inte ha enligt finsk lag, men det är rysk mark så att man, polisen kan inte göra någonting åt det.
0: Nej, nej, så de får ju göra så.
1: Rimligtvis borde de ju alltså ha på kamera vem det är som har gjort det här.
0: Ja.
1: Men ja, det samarbete finns ju inte där.
0: Nej.
1: I alla fall så är det nu alltså folk som har börjat fråga efter de här. Att man vill ha dem hem som trädgårdstomtar.
0: Att folk skulle vilja köpa dem på auktion liksom.
1: Ja, men, ja precis, att folk har liksom hört av sig till en fredsaktivist som håller i de här dagliga demonstrationerna som äger rum där också på Ukrainaplatsen. Och då vill man alltså betala för dem och att de här pengarna som man skulle betala för eller liksom det skulle gå till Ukraina då.
0: Ja.
1: Att skänkas till Ukraina.
0: Jo, jo.
1: Men de är ju i polisförvar.
0: Ja, nej.
1: Så det går ju inte riktigt.
0: Men kommer polisen...
1: Jag tror inte att polisen kommer. De, tyvärr så tror jag inte att det blir något trädgårdstomtar utav de här.
0: Nej, det är jättesynd. För jag kommer ihåg då när jag var liten och bodde i Hangö. Så då finns det ju det här seglingsevenemanget varje sommar. Hangöregatta. Då kommer ju folk dit och festar och lämnar efter sig massa grejer. Och då har det sen blivit polisens problem att de har måste plocka undan.
1: Ja.
0: Och sen då alltid efter regattan så ordnar de en jättestor aktion. När det nu fanns en polisaktion i Hangö. Så på innergården där så fick du gå dit på aktion och så fick du köpa då, vet du, polisens grejer.
1: Ja, ja, ja.
0: Varför kan de inte ordna en sån här aktion med de här tomterna? Så skulle det på riktigt gå pengar till bra ändamål.
1: Ja, no, inte ännu, men kanske sen när förundersökningen läggs ner då.
0: Poliserna tar dem och alla har en egen på skrivbordet.

0: The 1975 med Give Yourself a Try här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Och vi ska fortsätta med lite mer musik. Då blir det Stor och Miriam Bryant med Higher Calling.
1: Det var två ögonen.

0: Nelly.
1: Du minns diskussionen att vegeschnitzel inte ska få heta schnitzel.
2: Nej, just det. Och korv, vegekorv ska inte få heta korv.
1: Nej. Och hela den här fadirullan. Och att havremjölk inte får heta mjölk, utan det ska vara dryck.
2: Ja.
1: Och så vidare, och så vidare.
2: Förstå att man ödslar energi på det. Det pågår så mycket annat, liksom ojämlikheter eller krig och annat strunt i världen. Och så är det liksom det här som man lägger fokus på.
1: Och nu fortsätter vi.
2: Nej, vet
1: men, men nu är vi inne i syltindustrin istället.
2: Okej.
1: Okay. Sylt.
2: Ja, det får inte.
1: Hur skulle du beskriva sylt?
2: Ja, väl, det är väl någon bär eller frukt som man gojsar ihop med socker och som man lägger på pannkakor eller gröten.
1: Mm, och hur mycket bär skulle du då lägga i en sylt?
2: Nej, men är det nu det då? Är det procentuellt?
1: Jo.
2: Jag vet vad. Ja. Vet du vad? Alltså, är det här upp nu i EU-kommissionen som precis
1: där? Jo.
2: Ja,
1: för det är en ny EU-regel.
2: Nej, det är så nu.
1: Jo, det är en ny EU-regel nu.
2: Vad är det för fammo som har skickat in någon medborgarinitiativ? Hur har vi kommit hit?
1: Enligt nya EU-regler krävs det minst 45% bär i en produkt för att den ska få kallas sylt. Om det är mindre än 45% bär i den här gojsimojan då, som vi kallar sylt, får det inte heta sylt, utan det är en beredning.
2: Jag blir så trött. Alltså, pardon my French, men vem fan bryr sig? Men herregud, nu har Nadja fått sylt i halsen. Det är
1: roligt.
2: Helt sanslöst att det här ska spela så stor roll. Var har ni syltberedningen? Jag skulle inte vad har ni bärberedningen? Ja. Jag skulle ju inte vilja ha äppelmos, utan jag vill ha äppelberedning.
1: Hallonberedning, jordgubbsberedning, blåbärsberedning, drottningberedning. Så här kommer det ju då att vara, ifall det är mindre än 45% bär i sylten. Så jag vet inte hur det är i Finland, men i alla fall i Sverige så kommer man ju nu då att börja sälja hallonberedning till exempel.
2: Jag älskar havredryck och hallonberedning.
1: Ja.
2: Det är min favorit.
1: Tidigare räckte det med att det var bara 35% bär i någonting, och då fick det kallas sylt. Och det här räknar man då på 100 gram. Så i 100 gram så måste nu för tiden finnas 45 gram bär. Då får det vara sylt. Sen så finns det ju då också, det här blev jag jätteglad. Jag trodde att vi var i Västra Nyland, men det är vi absolut inte. Men tydligen finns det då en sylt att när den är liksom riktigt bra, så då kallas det att den är extra prima. Och för att en sylt ska få kallas extra prima, så måste det vara 55% bär i den. Det har också stigit med 10%. Tidigare var den extra prima om det var 45% bär. Och sylt redan vid 35% bär.
2: Men så här, jag kan förstå det ur det perspektivet. Om vi tar USA som exempel. För där är det ju så där, vi lägger gegamoja och färgar det rosa och så säger vi att det är sylt.
1: Ja.
2: Att där är det ju mycket halvfabrikat, men det kanske inte alltid liksom äkta varan.
1: Nej.
2: Så jag fattar att på det viset. Men känns det som att vi behöver det så mycket här i Europa?
1: Jag tror inte att nej, det tror jag inte. Det här var också för att det här handlar, vet du, nu om att det EU kallar det här till frukostdirektiv. Och orsaken är så att man ska, vet du, försöka äta nyttigare frukost och stärka konsumentskyddet. Att därför så gör man nu. Så jag vet inte vad det har med någonting att göra. Men det är väl så att säkert när någon stackars famo går till butiken och är sådär, hej, jag skulle vilja ha lite, jag ska laga pannkakor för Pelle och Lisa ska komma till mig, att jag skulle behöva hallonsylt. Och då är det så här, okej, så då kan hon sälja den dyrare versionen åt henne.
2: Förstås,
1: eller sen, så vet du. Så då och då måste hon sälja sylten åt henne, då kan hon inte sälja beredning.
2: Och så att beredning ska då ha en konnotation till onyttig. Att sylt, ja, det låter hälsosamt, men beredning,
3: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Det där var Justin Bieber med Speed Demon.
1: Extrem.
2: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
0: Eftersom att det är tisdag idag så blir det ju Supernova tillsammans med Fanny här i Yle Extrem mellan klockan 17 och 18, alltså efter vårt program. Idag så kommer Supernova att handla om kristen rock med Jonas Brothers.
3: Kristen rock?
0: Fanny har skrivit så här: i dagens Supernova diskuterar vi bland annat Fannys kärlek till 2000-talets mest pinsamma rappare. Vem kan det vara?
3: Ja, Eminem höll ju på, men han var ju aldrig pinsam.
0: Nej, det är ju det.
3: Nej.
0: Varför Olivia Rodrigo har hjärta på rätt ställe.
3: Aha.
0: Och Jonas Brothers märkliga comeback.
3: Ja, de har gjort en comeback alltså. Okej.
0: Okay. Tydligen.
3: Ja, men det var väl på tiden kanske.
0: Det verkar ju vara kristen rock ifall man ska lyssna på Fanny. Men vet ni vad? Fanny har svaret på det. Och det kommer du få i dagens Supernova här i Yle Extrem mellan klockan 17 och 18. Nu ska vi lyssna på Cherie med Matza.

0: Så här, 30 år senare så har man nu fällt någon för mordet på Tupac.
1: Ja!
0: Alltså det är så crazy att det har gått 30 år.
1: Mm.
0: Bland annat då så, eller det här är ju en lång story. 13 september 1996 så satt Tupac Shakur, eller Tupac då som han är känd som.
1: Mm.
0: Han satt i en bil som körde och så blev han skjuten sig. Ja. Liksom sådär.
1: Ja.
0: Av en annan bil som körde förbi. Det var liksom en drive-by. Och han sköts flera gånger och dog, vet du, på sjukhuset
1: några dagar senare. Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och sen så har man ju liksom, det har ju varit gäng involverade, och det är ju såklart att, vet du, godare har inga polare, så att det har varit svårt att ta reda på vem var det som beordrade det här.
1: Mm.
0: Vem var det som höll i pistolen.
1: Jo, och sen är det också det att det är så länge sedan, så folk har ju dött på vägen.
0: Det är ju det också. För alla de här som satt, som befann sig i bilen då, som sköt Tupac.
1: Mm.
0: Alla de är döda redan.
1: Mm.
0: Och den enda som är överlevande är då Davis, heter han efter, Duane Kefedi Davis, som nu fälls för det här mordet. Och han är alltså en för detta gängledare.
1: Ja.
0: Han har alltså beordrat det här mordet, men vem som sköt, det kommer man troligtvis aldrig få veta.
1: Nej.
0: Men och, han är i alla fall, han blir i alla fall fälld nu.
1: Och inte så att den här Davis då, som, som han heter, så han har ju gått ut i några memoarer och böcker och intervjuer och det ena och det andra, så han har ju sagt tidigare att, att det var jag som har planerat mordet, det är jag som har gett pistolen åt den här personen som sköt Tupac. Och nu då så har polisen tagit upp det här, och så hade liksom det som han har sagt använts emot honom, nu. Och nu är han sådär, nej, det var inte jag, att jag har ju ljugit bara för att den här boken skulle sälja så bra. Och jag har ju bara ljugit för att få publicitet och bli känd.
0: Mm, det är ju det. Och jag menar, det här har ju varit ett högt uppmärksammat fall. Så att jag menar, oavsett om han ljuger eller inte, så var det ju dumt. Alltså, konsekvenstänk har ju inte
1: absolut
0: riktigt funnits där.
1: Och det är ju jättesynd att alla som du satt med i den här bilen har gått och dött och du är den enda levande kvar.
0: Mm. Jo, hur kommer det sig?
1: Mm.
0: Det här lyftes ju också i 50 Cent dokumentär om P. Diddy som släpptes tidigare i år. Där pratar man bland annat om det här. Och jag tror att, jag menar, Duane har ju varit arresterad, eller liksom häktad tror jag det, sen 2023. Men nu fälls han för det. Men så det har ju varit mycket highlights på hela det här mordet av Tupac de senaste åren också, i och med den här boken då, som Davis släppt, och i och med 50 Cents dokumentär.
1: Mm. Och vet du vad som också hände här för något år sedan?
0: Mm.
1: Det skulle kanske ha varit förra året. Det kan vara att bilen som användes vid mordtillfället på Tupac. Det var en vit bil av märket. I don't know.
0: Mm.
1: Det kan vara att den finns uppe i Österbotten i Finland.
0: På riktigt?
1: Ja, men man vet inte. Men det kan vara. No, för att det finns inte, jag vet inte om det finns, hur många sådana bilar det finns, men den bilen som är uppe i Österbotten, som ägs av en österbottnisk man, så han har importerat den från USA, och den stämmer in på liksom årsmodell och alla de här grejerna. Som, men det finns inga bevis på det, men det finns spekulationer i det.
0: Oh my god, priser på den bilen sköt ju höjden bara där.
1: Vasabladet gjorde en grej om det för, skulle nog kanske vara, vet du, ett år sedan, två år sedan. Så man kan läsa det där.
0: Spännande.
1: Det men tycker jag är intressant.
0: Det är jätteintressant. Men nu är i alla fall där Davis blir fälld, eller hans domen kommer väl 13 oktober, men så här blev det nu i alla fall.
1: Men skönt att det eller liksom att det blir ett slut på det.
0: Ja,
1: fast inte vet man ju ändå att om det är sanningen eller
0: nej. Men någon slags punkt blir det nu.
1: Mm.

0: Det här var Alex Warren med Passenger som du har extra med eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Och här till vårt eftermiddagsprogram så hör också Nyhetspodden där man får lära sig allt och ingenting om samhälle och politiska diskussioner och allt vad det nu är däremellan.
0: Mm. Sånt på som... bara 15 minuter hör ni.
1: Ja, så man, för 15 minuter kan man spetsa öronen och så blir man lite allmänbildad. Mm. Och idag så ska de diskutera varför diskussionen mellan Israel och Palestina där den har blivit väldigt polariserad och liksom varför den ser ut så och hur man ens ska kunna diskutera saken. För att är det så att du kritiserar Israel så blir man ganska rent stämplad som att man stöder Hamas, och kritiserar man sen Hamas så får man en annan stämpel som
0: så
1: inte är så trevlig kanske.
0: Det är komplicerat, men vet ni vad, det lär man sig när man lyssnar på Nyhetspodden. Det kommer hit just här, Yle Extrem. Klockan 17 blir det Supernova med Fanny. Vi är tillbaka imorgon igen klockan 1. Det här är Orchid med In All of My Tomorrows. Hej då!
1: Puss och kram!

Paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Den 7 oktober 2023 attackerar Hamas Israel. Israel slår tillbaka och den väpnade konflikten har nu pågått i snart 3 år. Redan i ett tidigt skede engagerade sig flera människor i västvärlden för någon del av sidorna. Både Israels och Palestinas flaggor har kunnat ses i såväl demonstrationer som på sociala medier. Men varför engagerar just den här konflikten så många i vår del av världen och varför har det blivit en så känslig fråga? Det ska vi diskutera tillsammans med Karin Kreutz, forskare och universitetslärare i sociologi på Helsingfors universitet. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund. Det har gått 3 år sedan Hamas attack och ända sedan dess har många i västvärlden engagerat sig i konflikten mellan Israel och Palestina. Men Karin, varför har så många engagerat sig i just den här konflikten?
1: Konflikten är ju ovanligt komplex på grund av många samtidiga spänningsfält. För det första så handlar det ju förstås om då akut krig och enormt civilt lidande. Men så handlar det också om det där historiskt minne om till exempel förintelsen och Nakba. Och om då upplevelser av både skuld och offerskap. Sen kommer det in det här lagret om kolonialism, om nationalism, ockupation och sen förstås självbestämmande rätt. Och det handlar också om antisemitism, om islamofobi, om rasism, om aktuella samhällsdiskussioner om minoriteter och migration och sånt. Och sen har vi ett politiskt mycket synligt spänningsfält som det där den här liksom så kallade västerländska kulturstriden där ytterhögerns politiska uppsving och sen dess förhållningssätt till Israel kommer in och syn på då medier, vetenskap och liberala värden. Och det här har liksom en helt specifik roll i den politiska debatten. Så handlar det ytterligare förstås om geopolitiska relationer. Det handlar om USAs och EUs och andra västliga staters makt, om handel och vapenrelationer och sen om den här frågan om huruvida väst då faktiskt tillämpar internationell rätt konsekvent. Så det är inte på det sättet en konflikt med enkla läger utan det är en sån här, man kan säga det kanske som en knutpunkt där det finns många den existerande konflikter som kopplas ihop.
0: Mm. En intressant aspekt med det här är ju att många har engagerat sig på båda sidorna. Varför har så många valt att stödja olika sidor i den här konflikten?
1: När det finns många sådana här, hur ska jag säga, det finns liksom olika faktorer som påverkar hur folk positionerar sig. Och det liksom sträcker sig både historiskt och politiskt och religiöst väldigt brett. Och det liksom kopplar också förstås till liksom politisk identitet, till förhållningssätt till olika institutioner, till mediebruk och sen förstås också helt konkreta erfarenheter.
0: Sen kommer vi ju till det här att varför har just den här frågan blivit så aktuell för oss här?
1: Nej, jag tror att det är just liksom den aspekten att det finns så många dimensioner där som kopplar liksom, så det är väldigt centralt till hur vi liksom ser på världen och hur den här värderingen vi på något sätt liksom tillskriver oss själva. Det finns säkert en liksom upplevelse av att konflikten visar hur det egna samhället fungerar, att vilka liv som sörjs eller vilken rasism som erkänns, vilken historia som räknas och så här. Men det är ju inte heller ovanligt att det där konflikten långt bort väcka engagemang, till exempel Vietnamkriget eller Sydafrikas apartheid och USAs ockupation av Irak och sådana så är ju exempel på konflikter som fått stor symbolisk och politisk betydelse. Men det där. Men sen Israel och Palestina-konflikten så är ju förstås särskilt långvarig och den är symboliskt jättetät. Och den här konflikten så den både liksom, den avspeglas i många andra konflikter men den genererar också andra konflikter. Som en kulturell tagg i skon i liksom många olika frågor som har att göra med global politik. Och till exempel just i icke-europeisk eller icke-amerikansk, alltså liksom synpunkter utanför Europa och USA, speciellt då förstås i arabvärlden, så det där på någon sorts sån här västerländsk dubbelmoral. Att å ena sidan så fäller man diktatorer om man anser att då det kanske finns någon nytta eller att det gagnar på något sätt. Det här är ju liksom har varit kritiken om det där då, till exempel gällande Afghanistan och Irak. Och sen samtidigt så tittar man mellan fingrarna på andra konflikter.
0: Varför har den här frågan blivit så känslig?
1: Nu delvis så beror det förstås på att de här frågorna är svåra och det är väldigt liksom djuplodande. Bland annat just den här frågan om liksom historiskt minne och liksom kollektiv skuld och trauma från det. Men sen beror det förstås också delvis på polariseringens egna dynamik. Att man ser sin egen position som ett svar på den andra sidans provokationer. Och att det blir sådana skiljelinjer i den här debatten. Det gör det förstås liksom svårt. För att då, när man ser sina liksom diskussionsparter som motpart och läser handlingarna som bevis på till liksom moraliskt förfall eller annat och uppfattar egna svar som endast nödvändiga reaktioner, så blir också tillit till den offentliga debatten och till institutioner och i det långa loppet till liksom politiskt beslutsfattande svagare. Och då är det inte mer den här sakfrågan som står i centrum, utan det blir den här kampen mot motparten som blir någon sorts existentiell moralisk liksom kamp. Och då är det, tycker jag, liksom en viktig aspekt här är det att då reduceras också lätt både palestinska och israeliska civila till symboler i någon sån här västensk identitetskamp. Och det där, och då konkurrerar den här liksom kampen om tolkningsföreträde, om vem som har rätt med då liksom den här viktiga uppgiften om att faktiskt skydda människor. Så det där, men det här betyder samtidigt förstås inte att man inte ska ta ställning, utan tvärtom så är ju en problematisk aspekt om ingen sen vågar uttala sig, trots att situationen fortgår. Att den här liksom frågan är känslig också för att den liksom sammankopplar då olika former av existentiell osäkerhet och moralisk sårbarhet. Liksom för palestinier till exempel så aktualiserar den fördrivning och ockupation, brist på självbestämmande och våld, förstås lidande och förlust. Och för judar så aktualiserar den sen historiska minnen av förföljelse och förintelse och sen förstås nutida antisemitism, rädsla för våld och kollektiv skuldbeläggning. Och för muslimer kan den kopplas till erfarenheter sen av islamofobi och av att muslimska liv och vittnesmål på något sätt liksom får i väst mindre trovärdighet. Och för många i Europa så aktualiseras liksom då frågor om till exempel internationell rätt, om kolonialt arv, om militärt stöd, politisk dubbelmoral och så här. Mm. Och sen liksom finns det dessutom då den här religiösa dimensionen där det placeras in i en sån här kosmisk eskatologisk berättelse där den får liksom en innebörd som är bortom vanlig partipolitik eller utrikespolitik då. Att det blir liksom en större fråga än det liksom de konkreta händelserna i Gaza eller Västbanken eller Mellanöstern, utan att det blir en upplevelse av att ens egen världsbild, ens egen identitet, ens egen säkerhet ifrågasätts.
0: Mm, precis. Som vi har konstaterat så är det ju en inflammerad och polariserad diskussion, och det finns ju den här känslan av att om man kritiserar Israel så stämplas man som någon som stöder Hamas, och kritiserar man Hamas så stämplas man som någon som stöder Israels agerande. Hur ska man navigera i den här diskussionen då? Kan eller vågar man säga någonting?
1: Ja, absolut. Alltså det är ju jätteviktigt också att man säger någonting, och det är viktigt att man just det där liksom att man

0: man försöker bena ut de där olika liksom hela den här komplexa helheten. Om man tänker till exempel på den här IHRAs, alltså den här International Holocaust Remembrance Alliance, definition om antisemitism, så där betonas att kritik mot Israel av samma slag som riktas mot andra stater i sig inte antisemitisk. Och samtidigt så det där, så blir det liksom olika sådana dimensioner förstås av vad man säger och liksom, eller hur ska jag säga, det blir liksom de olika dimensionerna av antisemitism som på något sätt aktualiseras. Att det där, och man måste kunna hålla isär dem så att och liksom se dem som inte varandra uteslutande. Alltså att palestinska civila har rätt till liv, skydd, mat, vård och värdighet och självbestämmande så här. Hamas attack och gisslantagande och liksom överhuvudtaget militanta rörelsers övergrepp mot civila ska förstås inte accepteras. Och judar som också är långt från Israel ska inte göras ansvariga för den israeliska staten och ska skyddas mot antisemitism. Och kritik av Israels regering, av ockupation eller bosättningspolitik eller krig är inte i sig då antisemitism. Och sen antipalestinsk och antimuslimsk och antisemitisk rasism måste alla tas på allvar. Och de har alla, man tittar på hatbrottsstatistik, i och med liksom då att främlingsfientlighet och liksom fientlighet mot minoriteter har ökat. Om man tittar på hatbrottsstatistik till exempel, så finns det här alla kvar. Och det är liksom förstås liksom allvarliga former av våld mot minoriteter.
1: Vem eller vad lider av att det har blivit en konflikt som många inte vågar tala öppet om?
0: Nu först och främst så lider ju förstås mest de som direkt drabbas av våldet. Att när det då blir en liksom sån här någon sorts politisk eller identitetskamp om vem som får uttala sig om vad eller hur, eller vem som är liksom moraliskt misstänkt, så då liksom reduceras också det här liksom civila lidandet till symboler snarare än att det faktiskt är frågan om människor med rättigheter och existentiella helt konkreta behov. Men den här tystnaden så den drabbar förstås också. För att frågan är ju inte liksom, den består ju inte av liksom enkla läger, utan det finns en mängd olika människogrupper som på något sätt berörs av det. Och till exempel också judar som möter antisemitism, men upplever att erfarenheterna instrumentaliseras politiskt. Det har konsekvenser för liksom, samhället i tillit. Polarisering förstås liksom minskar social kohesion, så att liksom människor upplever mindre samhörighet. Det skapar fiendelinjer i samhället och det kan urholka förtroende till systemet. I värsta fall urholka liksom förtroende till liksom demokratin. Komplexa frågor ska inte liksom innebära att man på något sätt drar sig undan, utan tvärtom att man på något sätt öppet ska kunna vilja tänka ut och fundera och liksom diskutera och man borde kunna tala om de här frågorna utan att då uppleva den här liksom oron eller obehaget, vilket då liksom sen kan innebära att antingen att man söker information och liksom får väldigt vinklad information, eller sen att man då på något sätt upplever att man inte vet eller förstår det tillräckligt bra, så man vågar inte ta ställning.
1: Finns det någonting som vi vanliga medborgare kan göra för att motverka det här?
0: Ja, en aspekt varför det är liksom svårt att tala om det här, eller som gör att det då är så affektivt, så det är just det att aktualiseras, som ens, det aktualiserar egna värderingar, ens bild av sig själv, ens bild av världen och förstås förhoppningar om framtiden, hur den värld man vill leva i och hur man ser på sig själv. Och då så leder det lätt till att kritik som kommer mot ens argument upplevs som kritik mot en själv. Att det liksom går väldigt djupt. Och det där, det igen så det där skapar lätt motreaktion, så att då liksom reagerar man inte, man liksom går inte in i en diskussion om ämne, utan man går in i en liksom en konflikt om vem man är själv och liksom varför man tänker, så då är det lätt att använda argument mot den andras person igen, emot Att man liksom, då liksom sker den där samma saken och det blir en sån här häxcirkel. Och om man lyckas skala bort det liksom emotionella och kommunicera genom det där sakinnehållet och liksom lyssna och liksom önska och hoppas förstås att ens diskussionspart gör samma sak. Och om inte så att man inte liksom går ändå med i liksom den här konflikten utan också då yrka på att diskutera den där liksom sakfrågan och inte liksom ha en positionsstrid om den andras moral till exempel eller någonting sånt. Så det där liksom i så finns det förstås då liksom hopp om att vi lyckas diskutera saker i samhället och det är ju jätteviktigt för att det finns då förstås så mycket negativa konsekvenser av att vi inte lyckas behandla aktuella frågor. Att det liksom, och i den här frågan så orsakar det ju liksom direkt mänskligt lidande att vi inte kommer vidare i den diskussionen. Och kanske just som en sån här point att det är lätt att liksom lära, att tänka att okej, man lär ut till barn och man lär ut till ungdom hur man ska liksom behandla varandra och hur man ska diskutera med varandra och så här. Men sen är det väldigt svårt att i liksom politisk debatt eller liksom i det offentliga rummet att följa det här själv som vuxen. Det här är förstås då liksom någonting som inte är önskvärt och som man då liksom kanske har sett de senaste åren eller kanske årtionden i politisk debatt att den har blivit mer och mer så där polariserande och liksom bygga på personangrepp snarare än att det skulle bygga på att man på något sätt som det borde vara en demokrati gemensamt försöka bena ut frågor och svåra frågor och försöka hitta lösningar och så här.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund, och idag tillsammans med Karin Kreutz, forskare och universitetslärare i sociologi. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden det hittar du på Yle Arenan måndag till torsdag. Trycker du på den lilla ringklockan får du en notis varje gång ett nytt avsnitt släpps. Dagens avsnitt har ljudmixats av Max Kivivuori och producent för Nyhetspodden är Alexander Bejar.

Hej på er mina vänner och välkomna ska ni vara återigen till Supernova med mig, Fanny. Det här är ju programmet för dig som gillar musik och särskilt för dig som är lite nyfiken på ny musik. För i Supernova så går vi igenom det som trendar just nu, nya släpp, och så pratar vi lite popnyheter och så vidare. Och ja, så får ni ju häng med mig en timme varje måndag, tisdag och onsdag. Blir det bättre än så? Alltså jag tycker ju inte, för jag tycker jättemycket om att hänga med er. Men det är ju en ganska ensidig relation. Så att ni får bara sit back, relax och ta åt er av det jag har att erbjuda. För att understryka hur mycket jag tycker om musik så måste jag vara riktigt olidlig här nu och börja dagens avsnitt med att berätta om en nästintill religiös upplevelse som jag hade här i helgen. Det här är med risk för att skrämma bort någon. Någon kommer säkert tycka att jag är full av humbug och flum, men vet ni, då får det vara så. Jag jobbar ju med musik till vardags och då händer en ganska obehaglig grej som smyger sig lite på de flesta i alla fall som jag har pratat med som har musik som sitt yrke. Och det som brukar hända efter några år, efter att man liksom har jobbat i branschen, man har haft att deala med skivbolag, kanske jobbiga artister, si och sådär, så blir man lite bitter. Och det händer väl i vilken bransch som helst. Man kanske har gått in och varit jättetaggad och ny och grön och tänkt, vitsi, det här blir nog toppen. Och så är man i några år och så får man smaka på livets sura äpple och så blir man bitter och sur. Och jag har faktiskt många kollegor, även jag själv, som i perioder har hatat musik. Alltså riktigt så här, man får liksom kräkreflexer som man lägger på mossa. Och det här är ju fruktansvärt när det händer. Jag har själv varit i en sån här period. Men jag tror att jag är på väg ur den. Och det här är då på grund av min stora händelse här i helgen. Jag ska berätta. Jag gjorde lite yoga, vilket jag gör jättesällan. Men jag hade liksom en helg för mig själv och tänkt, nu sesser vi och stretchar lite på vardagsrumsgolvet. Och jag lyssnar på musik samtidigt för att inte bli alldeles för ADHD-uttråkad. Och när jag satt i någon sån där jävla position och lät den här musiken strömma in i mina öron, så rördes jag plötsligt till tårar och jag blev totalt uppfylld av den här musiken och kände bara, herregud, alltså musik är ju det vackraste som finns. Och jag kunde inte slut gråta och så började jag tänka på vilken ynnest och vilket privilegie det är att jag får jobba med musik till vardags. Alltså dels här i Supernova, att jag får sitta och lyssna på musik och prata om den som jag är så passionerad kring. Men också det att jag får ha min lilla studio dit det kommer artister och jobba med mig. Och ibland åker jag till andra ställen, olika platser i världen och jobba med folk. Och det är alltid musikens tecken. Och alltså hörni, det här, jag blev rörd. Och det är ju ganska sällan man gråter glädjetårar. I alla fall jag gråter mycket, men sällan är det på grund av positiva grejer. Men det här var faktiskt en sån här release, att bara, fan, I did it. Alltså jag får göra den här fantastiska grejen. Men sen blir det ju måndag igen och man ska tillbaka till studion och typ klipp 200 spår med vokaler eller spela in stämmor till en artists låt för de kan inte sjunga själv. Så man blir ju liksom bombarderad med det här igen. Det här, ja, men the agony av att måste arbeta. Men någonstans kvar i mig finns ändå det där ljuset att shit, det är ju därför jag börjar med det här. Och den där känslan, just det där att man blir alldeles rörd och upprymd av musiken, den hade jag jätteofta som barn och tonåring. Men sen har den liksom försvunnit och det har blivit lite mindre magiskt. Men det var i alla fall en fantastisk upplevelse, även om den var lite flyktig. Så vad sänds moralen av det här då? Jag vet inte. Läggs ner på vardagsrumsgolvet. Lägg på några bra musik. Och tänk på alla fina saker du har i ditt liv. Så kanske du börjar gråta. Jag vet inte. Men det var i alla fall en upplevelse jag ville dela med mig av. Och kanske en liten hint till att stanna upp i vardagen och fundera över alla saker du faktiskt har åstadkommit i ditt liv. Alla positiva val du faktiskt har gjort och alla fina saker du har, istället för att bara fokusera på det som suger. För det är ju så enkelt att fokusera på det, men ibland kan man ta en liten paus från det. Vi ska fortsätta flum vidare här i Supernova, men först och främst ska vi lyssna på lite musik också. Och först ut idag kommer en fantastisk ny låt från MNEK. Det här är Oh No, All The Boys.

jag tolkar mig ändå som en person som är ganska med. Jag skulle inte säga att jag är riktigt bakom flöte, men vissa saker är det. Men när det kommer till musik, då är jag fan med. Men jag blev lite förvånad av min egen dåliga förmåga när jag såg att Post Malone har släppt nytt. Och jag blev så konfunderad, för att jag hade inte hört någon buzz om det här överhuvudtaget. Det kom alltså en ny EP den 26 augusti.

utan att jag vet av. Kanske har jag gjort något riktigt, riktigt dumt. Eller kanske den här musiken bara är riktigt käk. Vad vet jag? Men man behöver ju inte heller förlita sig bara på sin tankeförmåga, utan man kan ju googla också och researcha. Och det har jag gjort nu. Och nu har jag svar på frågan, varför Post Malone släppt en så märklig EP här förra fredagen. Det här är en liten tease inför hans kommande album som ska heta The Eternal Buzz. Och hörni, det här blir inte någon lille album här, utan det här ska vara en double disc. Så två stycken sidor med 20 tracks på var. Det betyder ju alltså att vi får 40 stycken nya Post Malone-låtar. Och det här albumet har varit förväntat att släppas under 2026. Men senast som han sa någonting om det här albumet så sa han okej, men jag är 99% klar. Så det har blivit framskjutet lite, och han har också fått fixa och trixa i sin turnékalender för att få det här att gå ihop och för att faktiskt fullfölja det här albumet. Men det är på väg alltså. Och det här han släppt i fredags nu då, det är en EP eller ett mixtape som heter August 26th. Och det var ju alltså 26 augusti i fredags. Och när jag lyssnar på det här så blev jag sådär, oj, det här var ju faktiskt ganska bajs. Alltså, vad är det som händer? Har han blivit sämre? Nu har han suttit i Utah för länge, till det på terrassen och skådat på sina Highland-kor. Nu måste han nog liksom tillbaks i vimlet och uppdatera sig. Men nej, det som han släppte i fredags är faktiskt hans första projekt någonsin. Det var hans debut-mixtape från 2016, som också hette August 26th. Och det här var då ett sätt att fira 10-årsjubileum för det här första mixtape som kom. Och vi ska ta och lyssna på det om en liten stund. Men hörni, The Eternal Buzz, nya albumet alltså. Vad kommer hända? Jag är ju väldigt, väldigt spänd på det här. Post Malone är ju en liten kameleont som tar sig an väldigt många genrer väldigt, väldigt bra. Det är få som klarar av det här, men han skulle ändå säga att det är en av dem som har lyckats ta sig an pop, trap och country på ett mycket, mycket stiligt sätt. Hans coolhet och genuinitet tycker jag genomstrålar allt han gör, och gör också att jag köper det. Alltså när Post Malone släppt F1 Trillion-albumet som ju innehöll massa country-låtar, då kände jag bara, ja men absolut. Alltså det här var jättebra, och faktiskt så var han en av dem som fick mig att börja lyssna på country på riktigt. Jag menar, herregud, kommer ni ihåg I Need Some Help, Pour Me A Drink? Här fanns massa bra country-låtar, men som ändå var liksom en ganska bra gateway till pop-countryn. Det var inte för swampigt och för svårt att förstå. Det kändes ändå som väldigt, väldigt mainstream pop på något sätt. Och det där är ju Posties fantastiska talang. Han kan liksom göra allting väldigt catchy och lättillgängligt samtidigt som det är coolt. Så jag är väldigt excited för det här nya albumet. Kommer det vara country all through, eller kommer det vara lite gamla referenser till hans tidigare trap och hiphop-karriär? Jag är så taggad för det här, och som sagt, vi har inte ännu ett datum när det här släpps, men här är på command. Så tills dess ska vi ta och lyssna på en låt från den här August 26th. Och kom ihåg nu då, det här är Post Malones första projekt. Det här var 2016, och tyvärr måste jag nog säga, här hörs. Har blivit lite bättre, men den här låten har kanske ändå någonting. Här kommer, oj oj oj, den heter Fuck med Jeremy och Post Malone. I just wanna fuck. I just wanna fuck. I just wanna fuck. I just wanna fuck.

nytt släpp, men en gammal låt. Det här var Post Malone och Jermith med låten Fuck. Och det här är alltså en ny release av Post Malones första mixtape, August 26th, som släpptes på årsdagen för att hylla 10-årsjubileum av det här albumet. Och det här är alltså i väntan på ett helt nytt album med Post Malone som kommer innehålla 40 nya låtar. Så här är, oj oj oj, jag väntar så med spänning. Och jag hoppas, han har nu sagt att det här albumet kommer komma ut under 2026, men man vet ju aldrig med de här artisterna. Alltså, det kan ju vara att ha lejdon, eller att ha toan för långa gubbvilor och så missar han deadlinen. Man vet aldrig med det, men jag hoppas ändå att det här kommer ut innan årets slut, för jag känner att det är på tiden med lite nytt posty-material. Och det märktes ju nog att den här låten var 10 år gammal. Gud, han har ju nog blivit lite bättre. Man hör ju fortfarande att det här är Post Malone, och man hör den här enorma potentialen som finns och som sen också kom med hans musik. Men alla ska vi börja någonstans, och det här var Posties början. Hörni, på tal om country, låt mig bara flika in en liten uppdatering kring Dolly Parton. Nu vet jag inte när ni lyssnar på det här, men i alla fall när jag spelar in det här så har Dolly precis blivit begravd. Allas vår solstråle Dolly Parton gick ju bort den 25 augusti, 80 år gammal. Och det här var faktiskt bara lite över ett år sedan hennes make, sedan 58 år, Carl Dean, gick bort. Han 82 år gammal. Nu ligger de begravda sida vid sida på en kyrkogård i Nashville. Och som sagt, på Dollys önskan så var det här en väldigt liten ceremoni med bara ett fåtal människor, de riktigt allra närmaste. Och jag kan väl inte vara enda som nu under veckan har konsumerat mycket Dolly Parton-content. Jag har varit inne och sett på intervjuer, gamla klipp i timtal. Och några takeaways har jag från det här. För det första, så precis som jag sa sist vi pratade om Dolly Parton, hon var ju en otrolig människa när det kom till välgörenhet, och hon blev ju aldrig en billionaire för att hon skänkt så otroligt mycket pengar till välgörenhet. Närmare 600 miljoner dollar beräknar man att ska ha gått till välgörande ändamål från Dollys förmögenhet. Och det här är ju helt otroligt. En given faktor till varför hon var en bra människa. Men sen finns det så mycket andra grejer som jag börjar tänka på när jag kollar på klipp med henne. Bland annat hur otroligt liksom down to earth hon var med många saker, bland annat sitt utseende. Dolly var ju väldigt plastikopererad, häva facelifts och boobjobs och stora peruker och extravaganta kläder. Och det här var någonting som ju Dolly fick mycket frågor om, och folk undrar och hit och dit. Och jag blev bara så förvånad över hur hon alltid liksom bara skratta med sig själv lite, att ja, men jag ser ut så här och jag har nu liksom, jag är så fylld med silikon så jag flyter säkert om jag faller i vattnet. Alltså, hon hade så otroligt bra självdistans till såna här grejer, och i dagens kändisklimat är ju det här någonting jätteovanligt. De allra flesta så förnekar ju blindo fastän det är uppenbart för vem som helst som har ögon att se att okej, okay, you had some work done. Det kan ju inte vara så att du, Anne Hathaway eller Kylie Jenner, att ni, att det liksom i Hollywood finns en sån här DNA-förändring som gör att gravitationen inte påverkar er. Det är ju nog jättespännande. Det borde undersökas i så fall. Ja, men så där tycker jag, där är någonting som vi alla har att lära av från Dolly, att såna här saker som kanske egentligen är lite pinsamma och jobbiga, man skulle inte riktigt vilja medge dem, stå för det ändå. Alltså, fuck den där skammen. Dolly var skamlös på allra, allra bästa sätt. Och det är extremt svårt att hitta någonting dåligt att säga om Dolly Parton. Och jag då som en certified cyniker måste ju gå in och skåda. Finns det någon liksom dirt på Dolly här nu? Men ja, det största dirt jag hittar var väl kanske att i vissa situationer som varit, inte vill riktigt ta sidor politiskt. Men det är ju inte heller ett crime. Det behöver man ju inte göra om inte man vill. Så jag kände bara, men gud, det finns ju ingenting på henne. Och ännu mer cementerat blev det här faktumet för mig när jag såg en intervju där hon pratade om en depression som hon gick igenom. Jag tänkte ju någonstans att ja, men Dolly är ju lite prutthurtig nästan. Hon är ju så himla gladlunt och allting är toppen och my fake titties, wah! Det är liksom bara tjo och tjim hela tiden. Men så såg jag den här fantastiska intervju med henne där hon berättade om en stor depression som hon gick igenom när hon var i medelåldern och delade med olika hälsoproblem och personliga problem. Hon gick nu inte in och desto närmare. Hon var ju trots allt ganska privat av sig, vilket ju jag tycker är nobelt. Här får man ju vara, absolut.
Men hon berättade i alla fall att hon hade några riktigt jävla tunga år. Och lärdomen hon fick från det, menar hon, var att hon blev en så mycket mer empatisk människa. För första gången i sitt liv så förstod hon hur folk kan bli beroende av droger, alkohol, till och med ta livet av sig. Och hon såg det här som en gåva i efterhand, att hon fick den här empatin för andra människor och kunna relatera till andra på ett bättre sätt. Och jag bara, Dolly, you're making me cry. Så hörni, trots den här fantastiska självironin hon hade, hennes klokhet och ja, alltså, listan kan ju göras oändlig med Dollys goda egenskaper, men det här tycker jag kanske är den finaste takeawayn, att när man går igenom svåra perioder i livet, som vi ju alla måste göra, så finns det någonting annat på andra sidan. När man väl kommer ur det, när henne sen händer, men man kommer ur det, så kommer man ur det som en mycket starkare person, men också som en bättre person, både av sig själv och sina medmänniskor. Dolly, I will always love you.

Om du har lyssnat en sekund på Supernova så är du säkert medveten om att jag har ett specialintresse. Eller jag har ganska många, men ett av dem är ganska markant. Och det är ju min kärlek för riktigt cringiga 2010-tals rappare. Jag älskar ju Lil Jon, Pitbull, 50 Cent, Will.i.am. Alltså listan kan göras hur lång som helst. Och jag fick redan lite ångest där, för det kändes som att jag har glömt någon som var alldeles vital. Men he får vara då. I alla fall, jag älskar 2000-talets rapartister. De får gärna vara lite corny. Snoop Dogg! Jesus. Och inte liksom Snoop Dogg när han var cool, typ 80-talet, utan Snoop Dogg som gjorde California Girls med Katy Perry. Det är min Snoop Dogg det. Så, nu ska vi prata om en rappare som jag faktiskt inte har nämnt här ännu, men som absolut var en av mina stora favoriter. Och nu måste vi faktiskt backa lite från 2010-talet. Vi ska gå tillbaka till 2006, för då släppte den här artisten ett otroligt album som mina älskade föräldrar köpt åt mig, och det här var albumet Big Bang med Busta Rhymes. Nu kanske inte Busta Rhymes ringer jättemycket klockor för allihop. Han har ju varit en sån här rappare som har haft lite svårt att hitta sin egen väg. Han har ju blivit en klassisk feature-rappare. Han har liksom blivit en sån som man ringer när man vill ha en rappare med på sin låt. Till dagens datum så är ju hans största hit kanske Doncha med Pussycat Dolls, och även den här helt galna versen tillsammans med Chris Brown på hans låt Look At Me Now, där han bara ni vet, kanske ni har hört den, eller så har ni inte gjort det, men i alla fall han är jättebra på till rap, riktigt snabbt, och det här var ju någonting som var ganska coolt och trendigt 2000-talet. Man tänker Eminem och alla de där som typ mätt kukarna i hur snabbt de kunde rap. Idag är det ju kanske inte lika coolt någon mer. Vi fick ju snarare en total motreaktion i och med mumble-rappen, som handlar om att man istället ska rappa så långsamt och otydligt som möjligt. Och ju mer full och hög du lät när du rappar, desto bättre. Men det här var ju då efter Bustas tid. Och låt mig bara gå tillbaka till det här Big Bang-albumet från 2006, alltså som jag pinsamt nog tycker är ett av det decenniets bästa hiphop-album. Alltså man får väl säga pop-hiphop. Det var ju väldigt poppiga låtar här. Här finns låtar som till exempel Touch It, New York Shit och en otrolig låt tillsammans med Will.i.am och Kelly's I Love My Bitch. Det här var soundtracket för mitt 2006. Just saying. Och ni vet hur det är med album som man tyckte om som en kid. Man har liksom varma känslor kring dem, och sen ibland går man tillbaks som vuxen och lyssnar på dem, och så inser man att oj, nu märker jag att jag borde ju skämmas för det här. Det här var ju riktigt piss. Men jag gick faktiskt tillbaka och lyssnade på det här Busta Rhymes-albumet, och jag gör det med jämna mellanrum, och jag tycker faktiskt att det håller fortfarande idag. Jag tycker det finns låtar här som inte alls har kommit till sin rätt. De blev inte alls lika stora hittar som jag tycker att de förtjänar faktiskt. Nu är ju Supernova inte ett musikprogram där vi spelar låtar från 2006, utan vi försöker ju fokusera på ny musik här. Och nu har Busta gett mig ett perfekt tillfälle för det här, för han har faktiskt släppt ett nytt album. Det är ju inte som att världen stannar upp när Busta Rhymes släpper ett nytt album, men jag stannar ju lite upp i alla fall in my tracks, och jag skummar igenom det här albumet lite. Det här albumet bygger på beats från legendariska producenten och rapparen Jay Dilla, som ju faktiskt gick bort 2006. Jay Dilla och Busta var goda vänner, och tydligen så har Busta suttit på någon katalog med hundratals osläppta Jay Dilla beats. Och det som jag tycker att utmärker Jay Dilla mest som producent är väl hur han använder sig av trummor. Det är otroligt släpigt på ett så fucking svängigt sätt. På den här låten vi ska lyssna på så har han också med sig D'Angelo, som ju faktiskt gick bort här för några månader sedan. Också han, en legendarisk R&B-sångare. Lite obehagligt kanske att ha två döda features på sin låt. Men värre har väl världen sett. Nu ska vi klara det här också. Här kommer D'Angelo och Busta Rhymes med låten This Woman. This Woman.

hehe. Ni kanske trodde att det var slut på cringe nu när vi har lyssnat på Busta Rhymes. Men jag har dåliga nyheter. Vi ska lyssna på ännu mer cringe. För att nu är det så här. Vi har fått en ny låt av 2000-talets små älsklingar Jonas Brothers. Nick Jonas, Joe Jonas och Kevin Jonas. Och det här var ju lite av en feberdröm för mig. I alla fall att tänka tillbaks på den här tiden. De blev ju kända i och med tv-serien Camp Rock, där bland annat Demi Lovato också figurerar. Nu är ju jag uppväxt i ett household som inte hade tillgång till Disney Channel. På gott och på ont. Kanske mest på gott nog. Jag blev ju raised av Bullybumpa och lite Buklubben också. Extremt lite Pikku Kakkonen. Och det märks ju nog med tanke på när jag ska tala finsk. Kyllä se pelaa se kappale. Så, jag känner liksom inte till. Jag har inte sett Camp Rock. Men jag minns ju liksom uppståndelsen. Jag har ju varit in i mina fellow tjejkompisars flickrym under den här tiden och har sett upp postrade bilder av Jonas Brothers. Och jag brukar också köpa såna här tjejtidningar ibland och det var liksom bara Jonas Brothers hela tiden. Och en sak som kanske utmärkte dem lite speciellt var att de höll på med någonting som kallades för purity rings. Och det här var alltså en ring som man tog på sig, och det betydde då att jag väntar med att ha sex innan äktenskap. Det här blev ju förstås en jättestor grej när vissa av de här killarna började skaffa flickvänner. Någon av de här purity ringsen togs av och det var liksom oj, oj, oj! Stora nyheter! Och jag minns att jag redan, hur gammal kan jag ha varit, liksom 10 år eller någonting. Jag minns att jag redan då var sådär att vad är det för någon bulla? Nu har de ju lite att tänka på till det i USA att de måste börja hålla på med dem de ringa. Så att det är kanske mitt största minne av Jonas Brothers. Och jag har nog tyckt om vissa låtar av dem. Alltså de gör ju cheeky popmusik. De är ju ett boyband, men det som utmärker dem är väl att de i alla fall nu låtsas spela någon slags instrument, och det är kanske lite mer rockigt inom stora situationstecken än övriga boyband i alla fall. Deras största låtar är väl kanske Burning Up från 2008, och efter det så tog det 11 år innan de fick sin nästa hit med Sucker 2019. Så det har ju varit lite upp och ner med dem. De har ju verkligen varit ett sån här band som har trevat lite med att hitta sin roll i popsamhälle. De har ju också försökt sig på solokarriärer allihopa, men nu är alltså de tre musketörerna återförenade. Och varför jag öppnar det här nu med att det här är cringe är för att titeln på den här nya låten heter Listen When Sad. Och jag tycker inte om det här. Alltså jag tycker inte om när titlar är alldeles förtalande och liksom när någon säger åt mig hur jag ska tolka ett stycke musik eller vad som helst för den delen. Jag tycker det fördummar lyssnaren lite. Och ett annat exempel på det här, och nu vet jag, det här är jättekontroversiellt nu, men jag tänker genast på Ray och hennes nya album This Music May Contain Hope. Jag tycker den så prutthurtig och fånig titel, för jag blir bara sådär, men säg inte åt mig vad jag ska tycka om din musik. När titlar är på det där sättet så tänker jag okej, nej, men det här är för kids. Jag vill absolut inte fördumma barn och deras musiksmak. Jag är ju faktiskt en av de första som tycker att barnmusik, alltså typ att babysar bara ska lyssna på Baby Shark och obs, är det den enda låten din bebis kan somna till? Absolut, by all means. Streama babblarna så mycket du bara kan. Men i generella drag så tycker jag det är synd hur vi underskattar barn och tänker att vi måste fördumma musiken för att de ska kunna förstå den. Ett barn kan ju precis som mig lika mycket njuta av ett Beethoven-stycke som en Pitbull-låt. Och det är kanske där min kritik är. Jag tycker att mycket barnmusik saknar det där omfånget. I alla fall, Jonas Brothers nu då. Jag vet inte vilken målgrupp de riktar sig till, men jag känner inte i alla fall att det är jag. Och det här är ju konstigt, för att jag borde ju vara målgruppen. Jag har ju växt upp med Jonas Brothers. Jag har varit med deras resa sedan de literally hade purity rings och var med i Camp Rock. Så det känns märkligt att jag nu får en sån här låt tilldelad mig som jag känner mig lite dumförklarad av. Men vi ska lyssna på låten först och så får vi se vad vi tycker helt enkelt. Här kommer Jonas Brothers med Listen.

0: sov.
1: Oj hörni, det är nog länge sedan jag har varit så här uttråkad av en låt. Det här var Jonas Brothers nya låt Listen When Sad. Och jag tycker att den här låten förtjänar inte att vara 3 minuter och 48 sekunder lång. Den här låten förtjänar typ att vara max 2 minuter 30 sekunder. Det här var för mycket. Jag ser såna ut efter hälften. Varför är jag så arg på Jonas Brothers nu då? No, inte är det egentligen, men jag tycker inte om den här typen av clickbaiting när det kommer till låtar. Den här låten heter Listen When Sad och precis som jag sa här innan tycker jag det är en äcklig titel. Alltså dels för att jag hatar när artister säger åt mig hur jag ska tycka och känna om deras musik. Ja, men nu ska du vara ledsen när du hör på det här. Och ja, jag fattar. De har liksom försökt skriva in dig i låttexten som att åh, nej, men det var en tjej som gav mig ett mixtape och så stod det Listen When Sad och så sätter du på ett och det läs inte och så ringer du åt mig. Men jag köper inte riktigt det. Jag tycker bara att det här är en clickbaitig titel. Och dessutom så är det inte en låt som förtjänar det här clickbaitet. Det var kanske det som clickbait är. Man blir alltid lite besviken och så känner man sig dum och snopen för att man gick på. Och så känner jag mig faktiskt lite nu. Det är ett speciellt typ av obehag som sköljer över mig när jag lyssnar på en nysläppt låt som den här. Den kom i fredags. Men det känns som att den skulle kunna vara släppt för 10 år sedan. Och jag skulle inte liksom höja på ögonbrynen heller. Jaha, okej. Okay, det här var en 10 år gammal låt. Nej, den är liksom släppt igår typ. Och var är Jonas Brothers utveckling? Det skulle jag vilja fråga nu. Alltså det här är väl kanske beviset på att de inte riktigt nådd så mycket längre än just Camp Rock och den tiden. De hade några hittar, men det här funkar inte riktigt något mer. Att vara ett lite så här semikristet coolt rock'n'rollband med stiliga män. De har ju inte riktigt gått vidare i sitt narrativ. Här sjunger de om någon tonårskärlek. Och det här kanske funkar liksom efter att man precis har varit med i Camp Rock. Men nu börjar ju de här bröderna vara i 40-årsåldern allihop. Men det känns som att de fortfarande gör musik för den här 13-åringen som tittar på Camp Rock. Och ingen av oss som såg på Camp Rock när det var aktuellt är ju 13 och mer. Så jag måste faktiskt ge det här en riktig tumme ner tyvärr. Det känns faktiskt som att mitt 13-åriga hjärta blev lite krossat här nu idag. Alltså min parasociala relation brann upp till det. Det känns som att jag fick veta att de har purity rings allihop och ska vänta med till knasa innan de gifter sig. Vilken nitlott, som Alexander Pärleros sa. Hörni, vi tar och piggar upp oss här riktigt på riktigt genom att lyssna på lite bra dance. Här till näst bjuder jag på This Is Real med Ilar Parisi och Fred Again. Nu kör vi.

album för inte alls länge sen, You Look Pretty Sad for a Girl So In Love. Och det här har blivit superrosat av alla kritiker och Olivia hyllas till skyarna. Jag har liksom aldrig bara fastnat för hennes musik. Det kan delvis ha att göra med att det är en genre som jag inte riktigt faller mig i smaken, helt enkelt. Alltså den här rockpoppen, lite emo pubertal kid som är heartbroken. Jag vet inte, jag har liksom bara varit för gammal för den här genren hela mitt liv, känner jag. Att när jag är heartbroken så vill jag inte lyssna på det här, utan då vill jag liksom höra på en Four on the Floor kick som bankar ut mina inälvor 150 bpm. Jag vill liksom inte lyssna på en supersöt 20-årig tjej som är jättesnygg och sjunger om att någon Hollywood-skådis har dumpat henne. Vet ni, då kände jag mig bara fate och gumbel, och jag vill inte känna mig så. Och jag förstår nu, det här kanske ligger på mig, jag kanske inte har gett henne riktigt chanserna hon förtjänar, men likväl så är jag ju en väldigt hård kvinna och du får inte så många försök med mig musikaliskt. Alltså, jag behöver bara höra Driver's License och så var jag sådär, nej, det här är inte för mig. Men någonting som jag verkligen kan respektera Olivia Rodrigo för, det är hennes jämställdhetsarbete. Visste ni att hon har en alldeles egen festival som faktiskt premiärade här förra helgen? Det här är en festival som heter Daisy Chain och det är en välgörenhetsfestival där artister uppträder pro bono. De får alltså inga intäkter för att spela där. Nu i år så har de bland annat Chappell Roan, Doechii, Eli och också ett fantastiskt litet ett gästframträdande av både Alanis Morissette och Stevie Nicks. Så det är bara tjejer som uppträder på den här festivalen alltså. Och i år så samlar de in 20 miljoner dollar och allt det här ska då gå till välgörenhetsorganisationer som stöder kvinnors rättigheter och andra kamper som kvinnor för. Så det här är ju jättebra. Alltså go Olivia, 23 år gammal och gör någonting sånt här. Det tycker jag absolut att hon ska ha en eloge för. I samband med den här festivalen så släppte hon också en ny låt som vi ska ta och lyssna på här till näst. Den här låten heter Serena Joy och var egentligen tänkt att komma med på plattan som släpptes, men han inte med eller passar inte in i helheten, så nu har hon istället släppt den som en singel. Och den här låten, texten är baserad på en roman faktiskt, eller storyn för en roman, Handmaid's Tale av Margaret Atwood, och handlar då alltså om maktmissbruk och medskyldighet i förtryckande system. Så det känns ju alldeles i linje med Olivias värdegrund. Så hörni, vi tar och lyssnar här på Olivias senaste låt. Här kommer Serena Joy.

Någonting av det bättre jag har hört från Olivia Rodrigo faktiskt. Det här var hennes nya singel Serena Joy. Och jag har suttit under den här låten och bara försökt sätta fingret på varför jag inte gillar Olivias musik. Jag tycker hon verkar vara en toppen person. Men den här musiken tilltalar inte mig alls och har aldrig riktigt gjort det. Och jag tror att det är för att det finns någonting fundamentalt amerikanskt över allt det här. Hon är ju en Disney star i grunden och det här är ett faktum som jag har lite svårt att bortse ifrån. För mig så blir det lite osexigare då. Alltså det är som när någon startar sin karriär på TikTok och sen börjar släppa musik. Du har lite att bevisa då, tycker jag, innan du faktiskt får mitt hjärta i alla fall. Och nu är det ju väldigt vanligt idag, alltså jättemånga av våra stora popstjärnor har ju börjat i Disney. Jag tänker Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Miley Cyrus, alltså många av popstjärnorna som inklusive jag älskar, så har ju börjat sin karriär där. Jag tror jag kom på det. Jag tror det är för att Olivia Rodrigo gör mycket ballader och mycket mer så här sorglig musik. Och jag har ju lite svårt för det där, ja. Inte för att jag har långt från mina känslor, herregud. Jag berättar ju här precis om min religiösa upplevelse kring hur fantastisk musiken är. Jag ju lite yoga här för någon dag sedan. Så jag är absolut inte rädd för musik med känslor. Men för mig, så för att en ballad ska vara bra, så krävs det ännu mer än för att en snabb poplåt ska vara bra. Jag tror att jag dömer ballader lite tyngre, för att en ballad så måste ju ändå komma från ett riktigt verkligt ställe. Alltså ska du sjunga om hjärta och smärta, då måste höras och kännas att det här faktiskt är någonting som du har varit igenom, för annars går jag inte riktigt på det. Sen när det kommer till dumma poplåtar, alltså du kan ju sjunga om tuggummi hint hint, K-pop-artister, och jag liksom sure. Jag köper här, du har tuggat tuggummi någon gång i ditt liv, absolut, här har jag gått. Då är ju förstås tröskeln för trovärdighet lite lägre. Men när det kommer till ballader och emotional musik, då vill jag att artisten ska ha blött för den här låten. Alltså det ska höras att det här gör ont på riktigt. Hörrni, Supernova börjar vara slut för idag, men jag har goda nyheter för dig som gillar det här programmet. Och det är att vi sänds ju varje måndag, tisdag och onsdag. Då får du en helt ny timme tillsammans med mig och fantastisk musik. Så jag bara att gå in på arenan klockan 5, då släpps det där. Eller så kan man ju förstås också lyssna i Yle Extrem. Hörni, jag lämnar er här med en ny låt av fantastiska Channel Tress som jag inte kan slut prata om, för jag tycker han är så jäkla bra. Det här är hans nya låt Enigma POV. Och hörni, kom ihåg att ta hand om er. Skänk en tanke till Dolly Parton kanske. Gör en liten ceremoni. Alltså det är nästan så jag tänker jag skulle behöva göra här. För jag har liksom varit lite broken den här senaste veckan på grund av Dollys bortgång. Åh, hörni, är man nog bra? Puss och kram, så hörs vi snart igen. Hej då! Let's begin. Hey man, I like the prodigy.

0: signal up here.
1: Let's begin.

0: and brown eyes.
1: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle Extrem.

Trevlig måndag på er. Trevlig sista dagen av sommaren så där officiellt. Jag heter Kjell from Hell. Detta är extrem dag. Håll på ända fram till klockan 13. Kul att ni är med mig.

God dag, jag heter Chell from Hell och det här är Extrem Dag. Idag kommer jag att ha med mig serietecknaren J.P. Ahonen som kommer att joina mig här om en liten stund. Han har gjort bland annat Belzebubs-serien och den så kommer ni att få mera information om idag. Jag är väldigt ledsen med mitt i en teknisk kris här. Här vanligtvis så skulle jag nu lägga på en låt som det där ja, som är en good old fashion banger. Förlåt, det blev lite antiklimax här, men att saker funkar nu lite som de funkar. Vi ska se vad som händer när jag trycker på knappen här.

Ja, ja, ja. Här var vi Moving to the Sun. Vanligtvis så brukar jag ju ha här som andra låt alltid någon good old fashioned banger som min kollega Joey brukar lyfta in något med. Det kan vara lite gammal nu metal, det kan vara lite gammal rap, det kan vara lite eurodance eller något dylikt. Men nu möttes jag idag när jag började min sändning här. Tydligen har allt gått bra på morgonen och så. Men nu var det tydligen som så jag vet inte, snubblade de på någon stöpsel på vägen ut från studion, för att nu är här, det krottar lite grann helt enkelt. Det är vissa ljud som inte spelas upp helt enkelt. Så jag ska göra mitt bästa för att få liksom allt i skick helt enkelt. Jag gör det medan jag pratar, så nu så ifall jag svamlar här lite grann så är det för att jag väntar på att saker helt enkelt säger buffering här framför mig. Men det är så att jag hade ju en låt som jag ännu ska spela åt er idag, för jag brukar alltid liksom ha en jättenice låt som låt nummer två idag. Men nu ville den inte bara helt enkelt spela upp det helt enkelt idag, så att det där, jag försöker nu få allt så där i skick. Och vet ni vad, nu tror jag att låten borde funka. För här, nu har jag såsa och förklara här de här första minuterna av detta program. Jag ber om ursäkt, men vet du, sånt händer. Nu borde jag ha låten här som skulle vara min andra låt idag. Så ja, uff.

Lundelö med det här med Witchcraft. Det var den låten som jag alltså skulle ha som andra låten. Låt nummer två så brukar ju vara en låt som det här min kollega Joey har valt. Som brukar vara lite, kanske lite som en blast from the past. Det kan vara någon gammal rocklåt, punklåt, nu metallåt. Det kan vara lite vad som helst egentligen. Det brukar vara någon form av nostalgi brukar vara minst involverat. Men idag eftersom teknikgudarna har nu haft lite rojsigt veckoslut tydligen så verkar det nu. Det är nu lite som det är helt enkelt och vi får leva med det. Jag heter Kjell från Hello, det här är Extrem Dag. Jag har ju en livegäst med mig idag igen och det har frågats redan att vad har jag för gäster under den här veckan. Jo, jag kan berätta, jag börjar från tisdagen framåt och sen berättar jag vem har jag med mig i studion idag. Imorgon så har jag med mig sportjournalisten Laura Arfman. På onsdagen en stor favorit, Sonja Kailasari, programledaren för Efter 9, hon ska vara med i Amazing Race. Och jag trodde ju att hon skulle vara programledare för att ansitta ättigen kanske, men det var hon inte, men det var deras misstag det. Så har jag författarna Anne Hietaren och Mikaela von Kygelgen med mig på torsdagen. Och i och med att den här veckan startar FM-ligan i hockey och Helsingforslaget Jokerit för första gången på väldigt många år med i ligan, så har jag Jokerits svenska målvakt Olle Eriksson Ek. Han brorsa Joel Eriksson Ek spelar ju NHL. Så honom har jag med mig på fredagen. Idag så ska vi snacka med killen som är, han har gjort ganska mycket, han har gjort det där bland annat, det som han nu säkert känns mest igen för är en serie, det har varit album, det har varit olika sådana här serier, strippar och allt möjligt. Så nu kommer alltså att bli en animerad serie som heter Belzebub, kommer att ha premiär på Yle Arenan senare i september. JP Ahonen är med mig i studion. Är det någon ni vill fråga eller kommentera av JP så kan ni skriva in till WhatsApp numret 044 780 0180 eller sen via arenan chatten arenan.yle.fi. Vi sätter igång med JP efter Somber.

0: också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
3: Extrem morgon med Titus och Alma, varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
4: Yle.

sär. Tusen tack till serietecknare J.P. Ahonen för besöket. Och jag ber om ursäkt, inte för att det är mitt fel, men jag tänker att det nu är, liksom, nu är det ändå jag som ska be om ursäkt. Liksom, för att det var lite tekniska missöer den här första timmen. Det var mycket som lät kökigt, blev kökigt, tog lite kanske mina tankar bort från sändningen. Eftersom det här var liksom, jag har två skärmar framför mig, var det flimrar en massa grejer och saker bara inte funkar helt enkelt. Och samtidigt som, okej, skönt var den här JP var här, då var det ingen panik. Men att liksom utanför det, för då behövde jag bara ha ett par öron att lyssna på honom och en mun som funkar och två par mikrofoner. Och det hade vi, så att den delen fixar vi. Men annars så var det lite tekniska utmaningar här. Det är inte något som ni skulle behöva liksom lyssna på något tjafs om. Men nu borde allt vara fixat. Så jag säger än en gång, det frågades nämligen i början av sändningen att vilka gäster jag kommer att ha denna vecka, och jag upprepar mig. Imorgon har vi Yle Urheilus superproffs Laura Arfman, som har lång erfarenhet vad gäller olympiska spel både på sommar- och vintersidan. Hon var nu nyligen på, när hon har varit på Finnkampen eller Sverigekampen nu här på veckoslutet. Hon var friidrotts-EM i Birmingham. Hon är en erfaren sportjournalist. Uppskattar henne så mycket. Laura Arfman med mig imorgon. Programledaren Sonja Kailasari som är med i Efter Nio som har nystart idag. Hon ska också vara med i Amazing Race under hösten. En av de bästa människorna som existerar. Hon är med mig på onsdagen. På tal om favoritmänniskor så Anne Hietanen jag har känt Anne Hietanen som alltså jobbar på Yle sen jag började på Yle. Anne var en av de första som sträckte ut en hand, som hjälpte mig med liksom allt möjligt och liksom ha alltid varit en god vän och en bra kollega. Och Anne har sagt, vet du, en av de första sakerna som Anne har sagt var det att hon vill bli författare. Nu kan Anne kalla sig författare, för hon och Mikaela von Kügelgen har släppt en deckare och det kommer att komma många fler. Det tog en stund, men nu är Anne Hietanen författare. Jag vet att många tycker om henne. Så Anne Hietanen och Mikaela von Kügelgen är med mig på torsdagen, och sen Jokerit målvakten Olle Eriksson Ek. Har någon förresten någon? Finns det någon som följer med finsk hockey där? Av er som lyssnar, skriv in och berätta, vem hejar ni på, vem tror ni att vinner eller vem kommer att floppa eller något sånt. 044 780 0180. Och det kom in en fråga faktiskt här på WhatsAppen. Hade du Flor redan eller kommer du att ha henne som gäst, vår tids allra bästa sångare, alltså Flor Jansen, frontfigur, sångare i Nightwish. Jag fick precis just ett meddelande på WhatsApp om nya tidtabellsförslag. Jag skulle ju ha Flor Jansen i direktsändning förra fredagen, men på grund av några flygrelaterade tidtabeller så hamnar vi och skjuta framåt den intervjun. Men jag har just fått ett meddelande med lite nya tidtabellsförslag. Så Flor Jansen-intervjun kommer att bli av, men den har inte blivit ännu. Tack för att du frågade.

Klockan är 12:03. Då ska vi nyheter med Laura alldeles strax. Det kom in ett meddelande här av Heidi från Åbo. Hoppas att TPS sköter sig bättre den här säsongen. Hälsningar från Åbo. Ja, Tepsi har inte varit något vidare faktiskt på lätkafronten. Med tanke på hur dominant de var på 90-talet och början på 20-talet ännu, så de har nog inte haft en dag i solen på en stund. Det blir den mest intressanta och mest spännande finska hockeysäsongen någonsin, kanske till och med. Den startar imorgon. Och det där Jokerit målvakten Olle Eriksson Ek är min gäst på fredagen. Nu tar vi lite Tove Lo och sen så blir det nyheten.

0: Livsmedelsverket har meddelat att man utvidgar smittzonen för afrikansk svinpest. Hittills har 36 vildsvin dött i afrikansk svinpest i Finland, och de flesta av vildsvinerna så har hittats döda i kommunen Vederlax vid den ryska gränsen. Det var också där som sjukdomen först upptäcktes. Men i fredags så upptäcktes då ett nytt fall av svinpest i Pyttis, och det här nya fyndet så låg cirka 40 kilometer utanför den tidigare smittozonen. Så när den tidigare smittozonen har gällt hela Vederlax, Miehikkälä och delar av Vilmanstrand, så nu ingår också kommunerna Kotka, Fredrikshamn, Pyttis och delar av Lovisa, Lappträsk och Kouvola. Och för de som då vill veta exakt lite bättre om det här, så man kan hitta en noggrann karta över smittzonen på Livsmedelsverkets sidor. I helgen så röstar invånarna på Island om ifall man ska återuppta förhandlingarna om ett medlemskap i EU. Och svaret blev nej, det blir inga förhandlingar om ett EU-medlemskap för Islands del. Den här nej-sidan så vann folkomröstningen med 52,8% av rösterna. Och Island ansökte alltså om ett medlemskap 2009, men de avbröt de här förhandlingarna 2013. Och det var meningen att folkomröstningen nu skulle hållas egentligen först nästa år, men på grund av det oroliga världsläget och maktkampen i Arktis så har regeringen valt, eller de valde att tidigare lägga den här röstningen. Och en av de viktigaste frågorna i valrörelsen har varit Islands fiske. Motståndarna har varnat för att ett EU-medlemskap skulle kunna hota landets kontroll över de rika fiskbestånden, och motståndarna har också lyft fram att Island redan har ett nära samarbete med EU, vilket de har. Men ja-sidan däremot har lyft fram att Island som EES-medlem redan måste lyda under lagar de inte själva har tagit fram, och att euron skulle kunna få ner de höga levnadskostnaderna.
1: Ja, lite så i diverse nyhetssändningar under veckoslutet om det här med att de har nu röstat nej till att återuppta förhandlingarna.
0: Ja.
1: Och jag har ingen åsikt sådär. Det hördes både, det var alltså helt människor i Reykjavik då, sådana som skulle ha velat ha att det skulle bli ett ja, och sådana som tyckte att absolut bra att det var ett nej och sådär. Och båda sidorna hade liksom vettiga argument. Och nu var det alltså inga politiker, så nu var det liksom mannen och kvinnan på gatan.
0: Ja.
1: Men när jag bara såg den här nyheten så att oj, känns lite fräscht, känns lite retro att någon röstar om EU. Vet du, det var ett tag sedan man hörde någon prata om det.
0: Jo, det var ett bra tag sedan. Men nu blir det i alla fall för Islands del då troligtvis länge tills det här kommer på tapeten för dem igen. Det har sagts att det kommer eventuellt gå flera generationer fram innan. Men vi får se, allt kan hända. Plötsligt röstar de om det snart igen.
1: Det som jag är lite överraskad över, för då som det där Brexit skedde i Storbritannien, och det faktiskt gick igenom fast ingen hade, alla var såhär, varför röstar de? Så plötsligt var alla sådär, oj.
0: Ja.
1: Jag är lite överraskad att flera länder inte har börjat ha såna, liksom att nu ska vi ut härifrån och liksom aktivt göra någon god sak. Så till exempel Polen eller någon sån, till exempel.
0: Nu finns det ju folk som vill ha ut Finland ur EU också.
1: Det finns det säkert.
0: Hups, vips, så står vi och röstar om det också.
1: Just det.
0: Nej, vi får se. Mera nyheter hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle-Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.
2: Mr. International, shock up, be careful.

0: Renate och Nelly.
1: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Så att nacken på soffan och grät med en mummogardin.
2: Som var,
1: ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
2: Ja.
1: Som trasslar in sig i en mummogardin. En gång fastnade med den i vässadörren med bröstet. Så trasslar in mig i vässadörren.
2: Men vad har du för...
1: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
2: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får du
1: in? När man svingar förbi hattigt. När man svingar omkring.
2: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.

första timmen av Extrem Dajda. Alltså, och så där min gäst här. Det hände så jättemycket. Det var ett stort möte här utanför redaktionen, så alla andra var upptagna, så man var lite... Det var så mycket sådär. Men nu känns det som att nu timme nummer två, nu kan man lösa lite på bälte, för att nu det kommer att bli dagens tre viktigaste låtar om en liten stund. Då handlar det bara om att liksom lyssna på musa och tycka till. Men jag ber om ursäkt. Det har inte varit meningen att försumma er, för att ni är mitt fokus. Ni är mitt fokus varje dag. Framförallt som jag sänder live, vilket ju ändå är typ varje. Så ni, publiken, vad är ni gör? Sitter ni i en traktorhytt? Åker ni båt just nu? Är ni på kontoret? Jobbar ni på någon stor fabrik? Kanske ni har tagit sen semester och sitter vid en regnig sommarstuga? Jag gillar den tanken. Vitsi, att någon ska sitta vid en... Tänk att sitta vid en regnig sommarstuga. Alltså, det är ju kivokare med solsken än med regn. Men idag när det är liksom här nere i Helsingfors som minst piskade ner när jag får på jobb. Jag tog mitt Pittsburgh Penguins paraply och fick hålla hårt i det, så kom jag då någorlunda torr hit till Yle. Men så jag tänkte att, oj vitsi vad man ska ha en ledig dag idag. Nu ska man bara kunna koka kaffe och titta på regnet, kanske på någon veranda. Det skulle vara skönt. Oberoende var ni är, så hoppas jag att ni känner er ändå liksom välkomna och hälsade, för det är för er som jag är här. Och dagens tre viktigaste låtar kommer det om en liten stund, och då får ni ju tycka till, förklara mer om det om en liten stund. Men så här emellan, jag har inte liksom hunni och kom ihåg att liksom tala med er så här direkt idag i och med liksom gäster och teknikstru. Så nu ställer jag bara en sån här fråga. Hur är det och vad har ni liksom donat? Vad gjorde ni på veckoslutet? Hade ni ett bra veckoslut? Hade ni... var det inte något vidare? Det var ju villaavslutning nu, eller hur? Det är något som riktigt har varit oftast aktuellt i mitt liv. Jag har varit på stugor då det har råkat vara villaavslutning, men vi har inte varit dit för att det har varit villaavslutning, utan det har nu varit så att det har råkat, och sen kanske man har sett någon liten brasa här, eller kanske till och med sett någon fyrverkeri eller något sånt här. Men det har inte på det sättet haft någon roll i mitt liv. Jag vill inte ta det bort från någon annan. Men jag hade ganska så här passligt veckoslut med ganska inga stora tidtabeller, kunde bara vara för mig själv och med andra, och det där, sova till och med ganska mycket. Så jag är ganska nöjd. Jag är ganska nöjd med veckoslutet. Det var ett skönt veckoslut. Nu känns det som att nu ska jag ännu vilja ha ett mer sådär aktivt veckoslut igen. Här om några veckor så kommer jag igen att sticka till England på en kompis bröllop, så då kommer jag att vara bort tre stycken sändningar till och med. Så att, men annars så är jag ganska lite bort den här hösten. Okej, en NHL-resa har jag bokat i nästa vår, men det är, vet du, halvt år till det. Så att sådant. Ni får gärna berätta vad som känns bra i livet just nu. För vi, så som jag säger det, om jag nu tänker riktigt så är svartvitt. Så det här är sista sommardagen idag, och den ser ju inte ut någon vidare om man tittar. Alltså jävla grått och mörkt här i Helsingfors. Och det ösregnar, och det ska regna typ hela dagen. Så den här sista sommardagen kommer nog sådär, den är nog mycket mer en höstdag än en sommardag. Men har ni liksom något sådär, tittar ni tillbaks på sommaren nu en dag som denna, eller är det ingen skillnad? Kollar ni inte ens på kalendern? Ifall ni vill dela med era tankar så får ni göra det på Arenan-chatten. Riku skriver här, jag var hela veckoslutet på jobb, ganska jobbigt när allt gick sönder samtidigt. Oj nej! Vad gick sönder? Du får gärna berätta. Arenan-chatten, arena.yle.fi eller WhatsApp 044-7800-180. Extrem. Yle Extrem. Efter Normandy så ska det bli dagens tre viktigaste låtar.

Indy här med en låt som heter Jericho. Ifall ni tycker att allt har varit shit hittills i det här programmet, så kan det hända att ni kommer att tycka att det här är helt okej, för att det ska handla om dagens tre viktigaste låtar. Jag har plockat fram och dukat fram åt er tre stycken splitter nya låtar från genre till genre, och det blir inte hemskt mycket lättare än så här. När ni har hört alla tre låtar så får ni gärna berätta åt mig vilken låt tyckte ni bäst om. Ni får ge vitsord om ni vill, ni får rangordna om ni vill, ni får motivera mycket eller lite eller inte alls om ni vill. Stilen är fri så länge det kommer fram vilken låt tyckte ni bäst om. Och då ska du använda er av WhatsApp-numret 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, eller sen på arenan-chatten arenan.yle.fi. Men lyssna först gärna på alla tre låtar och ta sen och berätta vad ni tycker om de här låtarna. Och som jag har sagt flera gånger, så är ju meningen med det här, huvudsyftet med det här grejen är ju det att spela ny musa åt er, som ni inte har hört tidigare. Ta en liten paus från den här vanliga playlisten och kanske hitta några nya favoriter. Sen det här tävlingsmomentet med att vem får flest röster och så vidare. Det är ju mer en sån lekfull liten twist för att liksom, ja, göra det till något extra skoj helt enkelt. Jag kan inte garantera alltså att den som får mest röster kommer att spelas hela tiden på kanalen i framtiden. Vem vet? Jag vet ju lite vad ni tycker om. Jag har ju ganska snabbt här liksom lärt att läsa av att vad funkar bäst hos extremdallyssnarna. Men jag blir nog överraskad också nu och då. All right, vi börjar i Sverige. I Sverige hittar vi ett band som heter Pain. Och det är, de blandar sån här dansbar, jag tänkte säga dansant, men dansbar är ju lika mummot ord, så det är ingen skillnad. Nej, men metal som du kan dansa till, jag tänker att de kombinerar liksom industrial, lite techno, lite EDM till metal. Men det är inte liksom det där värsta skrikmetallen, fast här skriks nog lite grann. Låt nummer ett idag, det är Pain och I Don't Give a Fuck.

Mitchell, det är jag det, och vi börjar med Pain och I Don't Give a Fuck. Fuck med två kån, inte med C-kån, by the way. Det var ju länge ganska, det var ju lite gungig och hiphoppig i början, men sen så kom den här rösten. Och sen kan det hända att vissa fick kaffe, inte bara i vrångstrupen utan över hela face och kanske vindrutan och sånt. Nå, vi tar något lite sådär skönare och kivokare. Ifall det där känns som att näpp, käll, inte för mig. Jag vill ha något. De känns liksom bra, vad de sjunger, vad det finns en melodi. Då är det här kanske något för dig. Myra Granberg, hon har nappat ingen mindre än Timbuktu med på nyaste singeln. Myra Granberg hade ju på besök i detta program på våren och Timbuktu ska jag försöka ha nu på hösten. Och om ni har gästförslag så får ni också skriva in på Instagram eller på WhatsApp när ni vill. Myra har ett album på kommande som heter Fult att blunda. Och Timbuktu är med alltså på den här låten. Det är Myra Granberg och Timbuktu, en av dagens tre viktigaste låtar. Den här låten heter Har du också känt den?

0: sergeanten.
1: Det var låt nummer två vad gäller dagens tre viktigaste låtar. Det var Myra Granberg och Timbuktu. Har du också känt den? Jag har en låt kvar ännu och sen efter det vill jag gärna höra vilken tyckte ni bäst om. Ni får motivera om ni vill. Ni måste inte. 044-7800-180 på Whatsappen eller sen på Arenan-chatten arenan.yle.fi. Klicka er dit där det står. Lyssna direkt eller svarat och ni är med. Men ta och lyssna ändå på sen sista låten. Vi tar något lite mer åt hiphop-hållet. Mike D var en av tre i legendariske Beastie Boys. De hamnade tyvärr att... jag hann inte se Beastie Boys. Vad gäller hiphopgrupper som Beastie Boys hör till dem som jag det där har lyssnat mest på ändå. Trion blev tyvärr två i och med att... väntas nu. Glömde vad han hette. MDA. Det var här en sån, ja. Mike D har vi kvar ännu, Ad Rock och MDA var det, va? som gick bort på grund av cancer. Det här var redan ganska många år sedan. Och Beastie Boys har inte gjort något sedan dess. Okej, de har släppt en dokumentär och de har släppt liksom en sån här... någon sån här samlingsgrejer, men ny musik har de givetvis inte släppt. Men det där... Det är helt förklarligt det. Men Mike D, som kanske alltid har varit min favorit i den här... i den här hela trion, så han har nu släppt ett soloalbum. Jag måste riktigt kolla nu här liksom, jag vill inte rodda något sånt här. MCA, inte MDA, jag min dobber. Ad Rock, Mike D, MCA. Bra, tack. Vet du, nu kommer vara ett muldhuvud emellan. Ja, MCA var det som tyvärr gick bort på grund av cancer. Nå ja, nu ska jag inte rodda desto mer. Mike D, han har fortsatt göra musik och nu har han släppt ett album som heter Thank You. Dagens tre viktigaste låtar och låt nummer tre, det är av Mike D. Och den här låten heter Make It Stop.

Tredje låten av dagens tre viktigaste låtar den här måndagen, den sista augusti. Det var Mike D från Beastie Boys och Make It Stop. Gott folk, hyvät ihmiset. Nu har jag spelat tre stycken splitter nya låtar och nu vill jag att ni röstar fram er favorit. Skriv in till WhatsApp-numret 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180. Eller sen så kan du skriva in på arenan-chatten på arenan.yle.fi. Det kommer ett meddelande här så det blir ett litet järnflimmer för mig en liten stund. Berätta vilken tyckte ni bäst om och här får ni en liten recap. Vi börjar med Pain och I Don't Give a Fuck.

Nåja, tre stycken låtar. Nu vill jag bara att ni väljer er favorit. Det räcker egentligen att ni säger vilken ni tyckte bäst om. Men ni får ge poäng och rangordna om ni vill. 044-2800-180 eller sen arenan-chatten arenan.yle.fi. Så sätt igång!

efter Olivia Rodrigo så kan vi ta musik som är ännu nyare än hennes Stupid Song. Tre stycken låtar, och nu menar jag inte att hennes låt var dum, utan låten heter Stupid Song. Tre stycken låtar har jag spelat åt er, vi tar en liten recap. Om ni är riktigt snabba så innan ännu vara med och rösta vilken var den bästa enligt er. WhatsApp-numret är 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi. Jag börjar idag med Pain och I Don't Give a Fuck.

Och jag måste säga att det är ganska så jämnt ändå. Vi ska säga lite vad tycker Schacke här. Inget avgjort riktigt ännu på. Arenan-chatten sägs det bland annat. Den första låten var rårealistisk. Efter den kändes den andra låten inte mycket. Den tredje var lite störande. Jag vill faktiskt inte rösta på den första, men sånt är mitt liv idag. Vet ni vad? Alltså det, jag tycker att man ska bara vara ärlig. Man ska bara vara ärlig med sig själv. Vet du, det... Tänk så, ni får rösta på vad ni vill. Jag ska inte påverka allt för mycket. Men jag tänker bara sådär att lite, liksom begränsa inte er själv. Sådär att om ni genuint tycker att det där, vet du, låt nummer X var den bästa, så rösta på den. Anpassa inte sådär, nu vet du, en människa som jag borde. Nu vet du, det är så väntat att jag skulle rösta på den här, så jag tar rösta på den där. Inte sånt. Men ja, resten egentligen sen sista på vem ni vill. I don't give a fuck vinner klart, sägs det här. Sen var det också rösta lätt på nummer två bara för att få säga kakkonen och nyckeln. Och det är bra det. Sen kommer det ordningsföljden 2-3-1. Första låten får 7,5 av 10. Andra låten får 0,5 av 10. Sista låten får -100 av 10. Så resten far till den första låten. Det här säger Riku. All right. Första var bäst. Första är en bra måndagslåt, skriver någon här. Myra Granberg vinner solklart. Det tyckte jag var riktigt bra. De andra var inte riktigt i min smak. Första låten får igen mera poäng här. Ingen höjdare för min del idag, men blev positivt överraskad av första låten, så det får bli den. Lyssnar inte på just den slags musik annars. Men vet du, där i dagens tre viktigaste låtar kanske man överraskar sig själv. Mike D var bäst idag, skriver någon. Och det är jämnt mellan Pain och Myra Granberg. Men segern idag far nog till Pain den här gången. Och låten heter ju I Don't Give a Fuck.

0: undertecknad och redaktör Barman drog till med en spontan tiputanssi. Ja, precis. Vad heter det på svenska, tiputanssi?
1: Fågeldansen.
0: Heter det fågeldansen?
2: Ja.
0: Alltså,
2: är det så?
0: Det är inte chicken dance.
1: Nej, fågeldansen.
0: Heter den fågeldansen? Alltså legit. När man gör alltså vingar med armarna.
2: Och ja. Den där.
0: Heter fågeldansen?
1: Det är fågeldansen.
0: Ja. Men det, för det är så, alltså inte för att tippo är liksom mer som ändå en kyckling. Mm. En liten kyckling.
1: Som Nadde Barman.
0: Ja, och inte det är ju liksom något otroligt liksom revolutionärt namn det heller. Men fågel är ändå en stor familj av flygande djur.
1: Ja.
0: Att det skulle heta lintotanssi på finska. För det skulle vara sådär, någon inlapset, nu blir det lintotanssi.
2: Men vad borde det vara kycklingdansen?
0: Nej men typ.
2: Ja.
0: För att, tänk nu fåglar.
2: Ja, ja, ja.
0: Tänk, för där är inkluderat asgamarna, vet du,
2: örnen,
1: blåmes
0: och blåmesen. Så ja. De är alla liksom, för blåmesen är sådär att hej, jag är samma grupp som de där, vet du, havsörnarna. Havsörnarna är sådär att I eat shit like you for breakfast.
1: Ja.
0: Så därför tycker jag att det borde finnas liksom att örnarna får ha en egen landslag i så fall.
2: För tippon är småfåglarna, ja.
0: Mycket småfåglar.
2: Ja, ja. Ser det särla, de här.
1: Så blåmesdansen då?
2: Nej, typ. Specifik fågelart.
1: Nej.
2: Lilla fågeldansen.
0: Nu ska du. Know your limits.
1: Åh, oh, herregud. Jag ska inte komma här och tro någonting.
2: Det var helt sjukt. Mm.
0: Hej, how do you do?
1: I do well.
2: We do.
0: Ja.
2: Yes.
0: Jo. Yes.
2: Yes.
0: Jo.
2: Thank you, yes.
0: Ja, det hade varit bra veckoslut.
1: Mm. Ja.
0: Jag måste säga en sak nu här från bakom kulisserna. Mm. Vi var typ bara jag och Nadde på redaktionen. Alla andra var och gjort något.
1: Mm.
0: Ines var förstås på plats. Ines, vår vän och kollega, så tog Ines och berättade något om sitt veckoslut. Hon var på ett kräftskiva. Och så tog Ines jag hörde bara ljudet av. Det var tydligen video som hon... Jag vet inte, säger jag för mycket nu? Jag
2: nej,
0: inte.
2: Säger du.
0: Kanske
2: nej,
0: inte.
2: Säg bara.
0: Ines berättade att hon var det här på en fest. Och så var det, alltså det som jag hatar så mycket. Om ni vill bli av med mig, så här är ett gratis tips. Om ni har mig på fest och ni vill inte ha mig på festen.
1: Ja.
0: Det här gäller nu både er i studion och er som lyssnar. Om ni sa, ah fuck, Kjell kom på festen. Det är lätt att bli av med mig.
1: Ja.
0: Ställt in med program. Ja, nu ska vi vara mordmysteriet. Och du ska, vet du, jag var omedelbar.
1: Har du rätt?
0: Jag så fucking hatar det.
1: Ja, du vill bara hålla käften och supa.
0: Nej, men alltså, nej, inte hålla käften. Jag är low maintenance. När, liksom, om jag är på fest med er två, så vill jag vara med er och prata med er. Skratta och berätta jotton och sådär. Sen om, vet du, barman skulle dra till mig, nu är det mordmysteriet. Så kastar jag först...
2: fyra mördare?
0: Ja. Så det är för direkt. Och sen annars också att det ska vara allt för mycket program.
1: Ja.
0: Så jag tycker inte om sånt.
2: Jag tycker inte heller om
0: det. Ja, och Ines hade nu varit... Ines tyckte att det var kiva. Och ifall Ines kompisar lyssnade, så Ines tyckte att det här var kiva. Så att Ines klarade inte. Men det var någon sån här videokamera riggad. Och sen skulle man berätta dit åt kameran något sån här...
2: Man hade fått alltså uppgifter och så skulle du göra olika saker framför den här kameran.
1: Ja.
2: Du skulle, vet du, gå in i ett rum. Lite sådär som när man ser på Paradise Hotel.
1: Ja.
2: Och sen så, vet du, är det sån här synk.
1: Ja.
2: Så lite såna här grejer.
1: Mm-hmm.
2: Och sen så hade du klippt ihop det i en video.
0: Alltså jag hörde
1: jag tycker det här låter jätteroligt.
0: Jag hörde bara det här. Jag såg inte då videodelen.
1: Nej.
0: Jag tror inte att det skulle ha gett så mycket, men jag fick höra när Meshaw då låtsas vara i Paradise Hotel.
1: Mm.
0: Fy fan.
2: Alltså det håll på att få något
0: fel. Jag var riktigt sådär, sku helvete. Skulle hon ens ha liksom titta på mordvideon?
1: Ja.
0: Vet du, när släktingar torteras. Men nej.
2: Men nej. Det var kompisar som lekt PH.
0: Ja.
2: Det tyckte inte Kjell om.
0: Skulle det finnas något lite häftigare tv-program att leka på? Hör det om nästa, jag ordnar fest åt er två.
2: Mm. Ja.
0: Nu är det kalas. Och sen kommer ni att och sen när jag säger att hej, nu ska vi inte sitta här i soffan och dricka lonkero.
2: A-studion,
0: ja. Ja, och sen, nu, du, Nelly, du är rika purra.
1: Ja.
0: Nadde, du är invandrare och nu börjar ni prata.
1: Ja.
0: Jag sitter där. Och där är med och sitter jag där och dricker öl.
2: Ja, precis. Och du drar det.
0: Jag drar det.
2: Du konferensier. Oj, vad det skulle
1: vara. Ljuvlig fest, hörni.
0: Jo! Aj, vad bra det blir.
1: Ja.
0: Hej, vad ska ni göra i er show?
1: Jag ska prata om att jag låst ut mig själv.
0: Du gjorde?
2: Ja, jag ska lyssna på när Nelly berättar att hon har låst ut sig själv.
1: Ja.
0: Okej.
2: Jag har fått en gädda, jag ska berätta om det.
0: Jag såg en bild och det var en sån gädda, det att höll båten.
2: Ja, alltså det var nog svårt. Ja. Det var svårt att få upp den.
0: Ja.
2: Ho, ho.
0: Sa Lillbabs inte. Det blir Nadde och Nelly, extrem eftermiddag om 11 minuter.

0: Ja, men något som är väldigt, väldigt, väldigt bekant för mig, skam, nämligen. Jag heter Kjell Famello och jag tackar för sällskapet. Jag är tillbaka imorgon efter 11:00 och jag har ju gäster imorgon, eller en gäst. En av de bästa, om inte den bästa på Yle, Yle Urheilus Laura Arfman joinar mig imorgon. Vi hörs då. Hej!
1: Hej!

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Oberoende vilken tid du har valt att lyssna på detta program som heter Extrem Metall, så säger jag hej på dig. Jag heter Kjell from Hell, en timme metallmusik, sånt som ingen annan spelar, sånt spelar jag. Och det spelar jag på Yles ljuva radiovågor här, både på arenan och på Yle Extrem. Så om du lyssnar på det här på till exempel helt vanlig bilradio till exempel, och säger att oho, ser du bara vet du sån här musik på radio, så kan jag berätta att det finns arenan full med Extrem Metall-program. Vi börjar med Hyljetyt. Hyljetyt är ett band som har alltså, de började för ett antal år sedan, det fanns lite alla möjliga låtar i skrivbords, diverse skrivbordslådor och hårddiskar, och de bestämde sig för att grunda ett band. Då var där med medlemmar från Wolfheart och från Stamina och från Sainthood. Bandet, debutalbumet gjordes som en trio, och sen så ville de också göra lite livecake, och så tog de och låna lite medlemmar från Kasvoton och från Ratface till exempel. Och nu är det liksom en kvintett, det här Hyljetyt. Förstås i och med att medlemmarna spelar i de banden som de spelar, så hinner man inte liksom turnera riktigt hur mycket som helst. Men det där, en handfull med spelningar här och där för Hyljetyt. Det här var alltså En usko enää mihinkään. Nytt album kommer mot slutet av september. I detta program så kommer det att bli intervju med en legend, och sen så kommer det att bli lite världspremiärer och metal överlag i en timme. Det är väl kiva det. Vi tar ett band som kommer att återvända till Finland i början på nästa år. Det är Imminence från Trelleborg. Här med en låt som heter Crestfallen.

Inhemska Nomena, de har droppat singlar här längs med hela året. Faktiskt en handfull av dem har jag spelat i detta program. Har låtit bra. Framförallt den här första singeln, Kuoleman Kello, som kom helt i början av året. Den har jag lyssnat på under min fritid väldigt mycket. Men nu är alltså Nomena ute med ett nytt album som heter Maan Ääri. Och låten som vi hörde där, så det var en låt som heter Veren Tahrimat. Detta är extrem metal och nu ska vi tala med en legend, nämligen Wolf Hoffman från Accept. Och det märker det här med Accept, för jag vet inte riktigt, för så mycket vet jag att Wolf Hoffman är liksom den långvarigaste medlemmen just nu i bandet. Och det sägs att bandet liksom då egentligen, för i år fyller de 50 år och det är liksom 70-60-2026. Men however, så har bandet ändå liksom historia före 1976. Jag tror till exempel att Udo Dirkschneider, bandets säkert mest legendariska vokalist, att han det där, att han spelar faktiskt liksom, att han var med före 76. Jag vet inte hur de har räknat riktigt med det här, att bandet då skulle ha grundat liksom, att bandet fyller 50 år i år. De egentligen fyller 55 år i år. Oberoende, en ganska jätte nice samlingsalbum kommer de att släppa här i september som heter Teutonic Titans 1976-2026. Där är helt sinnessjuka gäster, där är Finland Selma, där är Tobias Forge, där är Sebastian Bach, alla möjliga människor. Och Wolf Hoffman träffar jag på Helsinki Metal Festival nu på sommaren. Jag tog så pass mycket paus från loman att jag får tala med Wolf Hoffman och den intervjun hör till följande. Före det så hör vi lite inhemska Invincia från Österbotten. De minstade huvudsakligen, jag har fått lite material skickat av dem. De har ett nytt album alltså på kommande i slutet av september. Men ett par singlar kommer det före det. Och det där, den här singeln som jag ska spela till före det, så det är världspremiär på den just nu. Ifall du lyssnar på

0: The man with the smoothest voice in the world, Wolf Hoffman. How are you?
1: I'm doing fantastic.
0: You're, as I said, I've complimented you quite a few times, not only straight to your face, but I've said to several friends, like, you should hear Wolf Hoffman's voice. It's goddamn amazing. He could make me unemployed in a heartbeat.
1: About the voice, it's what you say. It's not how you say it.
0: Well, you're also a wise man, so it's not only the voice. How are you as a singer?
1: Not very good. No? Not very good. I can do backing vocals, and I can do low voices on our albums, and all the old, like, balls to the wall. That's all my voice.
0: Right.
1: But I'm not a lead singer by any means, and I wish I was, but I'm not.
0: How about Wolf Hoffman and karaoke? Are you friends?
1: No chance.
0: Has it ever happened?
1: No.
0: Okay.
1: It's just not me. Okay. I guess I'm too shy with my vocal abilities, I guess.
0: How, because you're very experienced, you've been around, you've seen it all, or if not the most. You've seen a couple of stages here and there. You've done a couple of records here and there.
1: Yeah.
0: It's not your, you know, you're not a spring chicken when it comes to metal or hard rock. What keeps you motivated? What means
1: the excitement? Yeah. I think it's the adrenaline, and it's those moments on stage aren't like anything you can have in life, you know. We can all be at home, and we can do gardening, or we can do all kinds of satisfying stuff. And I did photography for many years professionally, but it was never the same thrill as it is being out there in front of all these people. And then they recognize your song, and they all sing along, and it's just like, man, it's goosebumps. It's brilliant, and that's why we travel for all these days. And you know, it's, I always say we get paid for the time off the stage, you know, the time on stage should, I'll gladly do that for free. You just have to pay me to be here, get here, you know what I mean?
0: Yeah.
1: The travel is the hard part, but being on stage is the fun part.
0: How much do you think, like when you play live, then you actually see the crowd, then you actually see the people that paid for the ticket, you see the people that bought your t-shirt and stuff like that. But when you don't see them, when you write, when you are in the studio, how much do you think about the crowd then? Or is it then only
1: That's
0: like...
1: a brilliant question. I actually do think about it, but it's very hard to do because they're not there, and you have to sort of imagine it, and it's really hard to imagine it because you have to be out there on stage to actually feel it, you know?
0: Yeah.
1: And I always wish you could sort of bottle that energy and bring it with you in the studio, but it's almost impossible.
2: Jag träffar Wolf Hoffman, mannen som är huvudarkitekt och gitarrist och långvarigaste medlemmen i Accept, tyska heavy-legenderna. Jag träffar honom några gånger och som tur så träffas vi inte för ofta, för att jag säger alltid samma kommentar om Wolf, som jag träffar kanske för fjärde gången, att jumalauta, Karn har en fin röst. Jag sa att han skulle kunna göra mig arbetslös när som helst. Och han tackar för komplimangen och menar att det är egentligen inte hur det låter, utan det är vad du säger. Någon vidare sångare han inte, han tycker inte om, han det räcker inte liksom. Han kan göra backing vocals och göra sådana liksom djupa och mörka röstpartier, både live och på liksom album och sådär. Men någon karaoke-sångare får du inte honom av. Och sen när vi var lite in på sådär privatlivet, så sa han att visserligen att nu saknar han det här live delen, att du, när jag träffade honom på Helsinki Metal Festival, så det hörde till liksom Accepts sommarens sista keikko, och sen så kommer de att ha liksom headline keikko, egna headline keikko lite överallt här för att fira att bandet fyller 50 år. Och keikkan, det är liksom något sånt som man saknar nog alltid. Att visst så kan han liksom koppla av vid sidan om Accept liksom med att, vet du, sköta hemmet och fotande han håller på med mycket, helt på en prostnivå i något skede, men han liksom det är ändå sådär att det där keikka-adrenalinet och liksom det keikka, det finns inget i världen som kan ersätta det. Att det saknar han så som man har haft en kort pausen från det. Så det är det som man saknar allra mest. Och sen är det här med liksom Accept är ett liveband och Wolf är en erfaren man. Och det är liksom, det finns inget som att spela live. Och det är svårt att fånga det live liksom med det där. Att du, om du skulle på något vis kunna liksom fånga det där live-energin när du far till studion, så det skulle vara nice, men svårt är det, så gott som omöjligt. Vi tar och lyssnar på, nämligen Accept fyller ju alltså då 50 år, de kommer att släppa alltså en sån här festutgåva, jubileumsutgåva här nu helt i början på september, som innehåller deras största hits. Men det är inte en vanlig samlingsskiva, utan här är massa gäster som är med alltså och spelar och sjunger Accept-låtar. Accept är alltså också med på de här låtarna, men sen har de gäster. På den här låten har de bland annat alltså, här är Frank Bello från Anthrax, här är Ray Luzier från Korn, och på sången Tobias Forge från Ghost. Jag måste säga att den här versionen är ypperlig, framförallt refrängen. Det här är Save Us.

0: could you give me two examples if you have them? Because you have plenty of big hits, you know, plenty of songs that everyone here at this festival, for instance, knows. Could you give me two examples? One Accept song that you immediately knew that this is going to be a hit. And another one that you didn't believe in yourself, but you were surprised, like, holy shit, yeah, people love this song. Do you have two examples for me?
1: I do. Okay. The one that comes to mind where I knew from the get-go this is going to be really good, it's balls to the wall.
0: Okay.
1: Because that basically wrote itself. And again, I brought something to the guys that was already pretty fucking complete.
0: Yeah.
1: I had that. I had the chorus, I had balls to the wall, the words were there. The thing that I didn't have yet was the verse, and that was Peter's idea. He basically just took my intro riff and cut it in half and slowed it down, and that was the verse.
0: Yeah.
1: But I had the riff, I had the chorus, all that stuff in my head, and then within like 30 minutes, it was there.
0: Okay.
1: We played it through a few times, and it never changed after that.
0: Okay, wow.
1: Which is a very rare thing, because the normal time, normally we turn the songs upside down and do try this, try that, until we really felt it was, you know, ripe to be published. And so another song that comes to mind that wasn't really, that surprised me a bit, is Princes of the Dawn.
0: Okay.
1: Because it's such a crowd favorite, because it is so simple. But on the album, it was almost like an experiment. It was a little bit inspired by a song called Faith Healer by Jeff Harley, Jeff, the Sensational Alex Harvey Band.
0: Oh, right, yeah.
1: It's a song from the 70s or whatever. And we always heard that song. We loved it because it was so monotonous. And so somehow that song, we thought, let's try something that's very monotonous and repetitive. And it's almost like rolls like a trance, you know, gets to dun dun dun dun dun. It never really, it doesn't, there's no big ups and downs. It was an experiment on the record, and to this day it's one of the songs that's the most fun to play live.
2: Jag ställde en fråga åt Wolf Hoffman från Accept, att ge mig två exempel på Accept låtar som liksom två som liksom Accept hits som han en sån som han direkt har liksom när den har liksom tränats första gången, eller han har hörts demon liksom att tänkt att det här blir en hit. Och sen en som har varit en sån här som han har varit skeptisk till. Och han gav mig två exempel, och Balls to the Wall kom direkt så där att den låten liksom bara skrev sig själv. Allt föll på plats direkt. Wolf Hoffman kom själv på liksom refrängen och de här ropen där. Peter så bidrog liksom med att det var bara liksom, den skrev sig själv. På en halvtimme var låten färdig, och han visste direkt att det här kommer nog, den här kommer att funka, den här låten. Och rätt hade den. De har aldrig ändrat på något på den låten. De liksom skrev ihop den på en halvtimme, och det var det. Och resten är heavy metal historia. Sen så finns det en låt som han ger som exempel som han själv var skeptisk till. Det var egentligen ett experiment, den här låten. Det var nu inte sådär att nu skriver vi en hit. Och det var Princess of the Dawn. Det var liksom ett sånt här att de tänkte att de tar testa lite, de tar töja lite på egna gränserna, sånt här vi inte brukar göra, och det är liksom jätteupprepande och liksom jättesegelåt. Men han hade aldrig trott att det skulle bli en publikfavorit. Han älskar att spela den låten live, och han sa att det är liksom en så stor publikfavorit, och det överraskar honom fortfarande. Här har vi Accept då, Princess of the Dawn.

Barbarians of California och en låt som heter Earthquake. Tack ännu till den otroligt vältaliga Wolf Hoffman. Honom ska man kunna snacka med hur ofta som helst. Kanske det inte var min sista chans. Hej, jag tackar för sällskapet. Kom ihåg att ni kan höra av er med egen musik till kjell.simsas@yle.fi och med alla andra ärenden till Instagram kjellhell666. Jag lämnar er med lite avantgarde experimentell black metal här av Wolves in the Throne Room. Det här nya låten heter Ghost Among the Obelisks.

0: Klockan är 22 och det är dags för kvällens sista nyhetssändning. Regeringen har nu presenterat sitt budgetförslag för nästa år. Enligt statsminister Petteri Orpo har regeringen äntligen lyckats få Finlands ekonomi på fötter och finländare kan nu för första gången på länge faktiskt tro att morgondagen blir bättre.
1: Suomalaisilla on pitkästä aikaa syytä luottaa siihen, että huominen on parempi. Suomen talous ja Suomen tuotanto ne kasvaa tällä hetkellä laaja-alaisesti ja yritysten ja kotitalouksien näkymät ne on kirkastunut huomattavasti. Tässä riihessä me tehtiin vielä lisää kasvua vahvistavia ja tukevia päätöksiä. Voisi sanoa niin, että me ollaan nyt saatu Suomi jaloilleen.
0: Också undervisningsminister Anders Adlercreutz var positivt inställd till regeringens budget.
2: Den stora bilden är den att ekonomin nu går märkbart bättre än tidigare. Det tog 3 år, men det här året har inlett enormt bra. Vi har starka tillväxtsiffror och det här är någonting som vi måste ta vara på. När man tar vara på det så är det viktigt att man kan dels stärka fundamentet men också planera för framtiden och berätta om ett Finland som är förutsägbart, där det löfte som vi ger idag också håller imorgon, där beskattningsmiljön är förutsägbar och det lönar sig att komma för att grunda sitt företag och växa.
0: En stor del av budgeten går till välfärdsområdena, försvaret och räntekostnader, det säger finansminister Riikka Purra. Budgetens slutsumma är 92,5 miljarder euro. Statsskuldens räntekostnader väntas vara 4,4 miljarder. Underskottet i statsekonomin för 2027 är 12,4 miljarder och de direkta utgiftsnedskärningarna går på 4,8 miljarder. Mer om budgeten kan du läsa på svenska.yle.fi eller på Yle-appen. Skogsindustrins produktionsmängder ökade under årets andra kvartal. Däremot förblev läget i branschen svagt och ostabilt, det meddelar föreningen Skogsindustrin. Både produktionen av papper, kartong och virke ökade under 2026 jämfört med 2025. Mest av allt kartong, vars produktion ökade med nästan 17% jämfört med i fjol. Exporten av skogsindustriprodukter ökade också med nästan 5% jämfört med i fjol. Däremot fortsätter konjunkturläget att vara svagt på grund av det osäkra geopolitiska läget. Statens sparkrav och leveransproblem påverkar om du kan få dina mediciner och hur mycket du måste betala för dem. Under sommaren drog staten bort FPA-ersättningen för vissa dyra läkemedel. När det gäller nya mediciner kräver staten klara bevis på deras effekter innan de kan omfattas av FPA-stödet. Kati Sarnola, utvecklingschef på Folkpensionsanstalten, förklarar varför.
3: Nya mediciner är dyra. Och vi måste noga överväga hur hälso- och sjukvårdens resurser ska fördelas för att patienterna får största möjliga nytta av dem.
4: Finska staten har redan ont om pengar. Finns här en risk att Finland på något vis halkar efter andra länder när det gäller tillgången på mediciner?
3: Finland kan nog ta i bruk största delen av mediciner som har bevisad effekt.
0: Det här sa Kati Sarnola som utvecklingschef på Folkpensionsanstalten. Reporter Patrik Sjöman. Kommendör Anna Eronen utnämndes idag till president Alexander Stubbs första adjutant. Det är första gången som en kvinna har utnämnts till den posten. Tidigare jobbade Eronen som presidentens andra adjutant. Eronen efterträder överstelöjtnant Ville Hukkanen som nu blir chef för jägarartilleriregimentet på pansarbrigaden. Till presidentens andra adjutant utnämndes nuvarande tredje adjutanten, överstelöjtnant Tuomas Karjalainen, och till tredje adjutant utnämndes major Kaisa Heikkinen från Försvarsmaktens logistikverk. Presidenten har alltså 3 adjutanter och för första gången är 2 av dem kvinnor. Åbo Akademi inleder omställningsförhandlingar nu i september. Förhandlingarna hänger ihop med en bredare utbildningsreform, men enligt rektor Gunilla Vidén ska de aktuella förhandlingarna inte påverka personalfrågorna.
5: Nu det här är nu en liksom, vi arbetar ju med utbildningsreform och förnya våra utbildningar, och det här är nu ett nästa steg i det utbildningsreformens arbete. Och de här omställningsförhandlingarna nu i det här skedet handlar om just reformen, att det här diskutera utbildningarnas strukturer och de förslag som finns, hur vi omorganiserar utbildningarnas strukturer, att vi har mera gemensamma kurser och det här ser över kursutbud, överlappningar och biämneshelheter och så vidare, och också huvudämnen. Målsättningen är ju hela tiden att ta ansvar liksom för vårt breda ansvar, men vi behöver organisera om det på ett annat sätt.
6: Är det då just, jag tyckte att det stod att det var den human- och samhällsvetenskapliga fakulteten som påverkas främst?
5: Ja, så enligt de liksom den uppskattningen vi har idag och enligt de förslag idag. Ja.
6: Och varför är det just den här fakulteten som påverkas?
5: I och med att vi går in för breda kandidater och liksom i förhållande till hur utbildningarna är organiserade och strukturerade idag, så finns det liksom flest ämnen och inriktningar, och också när vi tar i beaktande liksom studerande volymer och så vidare, så där finns det största behovet att se över att den här förändringen syns mest där.
6: Mm. Hur mycket pengar är det alltså som ni nu behöver spara?
5: Vi har ju ett minus på 3 miljoner, så att det, utgående från det så säger det ju var nivån ligger.
0: Åbo Akademis rektor Gunilla Widén intervjuades av Pontus Nyqvist. Tyskland anklagar Ryssland för att ligga bakom den explosiva drönare som upptäcktes på flygplatsen i Leipzig i augusti, skriver Reuters. Vid en pressträff säger inrikesminister Alexander Dobrindt att det är en del av Rysslands hybridattacker mot europeisk mark. Utrikesministeriet har kallat upp Rysslands ambassadör i landet. Flygplatsen i Leipzig är ett nav för leveranser till Ukraina, och drönaren hittades nära ett ukrainskt fraktflygplan. I Norge har kung Håkon VIII avlagt sin kungaed inför Stortinget i Oslo idag. Han lovade att regera enligt Norges konstitution och lagar.
7: Norges storting. Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälpe mig Gud, den allmäktige och allvitne.
0: Stortinget hedrade också den döde kungen, kung Harald, med en minuts tystnad. Kung Håkons hustru, drottning Mette Marit, deltog inte i dagens program på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i juni. USA har genomfört nya attacker mot Iran ikväll, det meddelar USAs kommandocentral för Mellanösterns styrkor på meddelandetjänsten X. Enligt Centcom gjordes attackerna som svar på Irans angreppsförsök mot sjöfarten i Hormuzsundet och mot amerikanska soldater som är stationerade i området. Attackerna inleddes vid 7-tiden på kvällen finsk tid. Så har det blivit dags för väder. Under det närmaste dygnet är det ostadigt närmast i landets norra del. I resten av landet är det mest uppehåll och ganska varmt. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland växlande molnighet. Och till en början lokalt regnskurar, särskilt i områdets norra del. Mot i natt delvis klart och uppehåll, men särskilt i sydväst samt i trakten av Kajanaland utvecklas lokalt dimma. På dagen är det klart eller halvklart och uppehåll, och i norra Karelen och områdets norra del några regnskurar. I natt är det mellan 7 och 13 grader och i morgon mellan 17 och 22 grader, mest svag vind. I Lappland är det molnigt och på många håll också förekommer regnskurar, lokalt också oska. I morgon bitti tillfälligt mera uppehåll och på dagen närmast i mellersta och norra Lappland regnskurar. I södra Lappland bara lokalt. I natt är det mellan 7 och 13 grader och i morgon mellan 10 och 18 grader. Svag vind och i norra Lappland måttlig nordlig till ostlig vind. Fram till lördag är vädret ostadigt och flera regnområden rör sig österut över landet. Regnigast är det i norr. Molnigheten är varierande och stundvis tittar också solen fram, men veckoslutet så kan vinden bli byig. Dagstemperaturen blir till att börja med mest 13-22 grader och det blir svalare mot slutet av veckan. Under nätterna blir det mellan 5 och 15 grader. Nederbördsmängden väntas vara mellan 5 och 30 mm och på vissa håll i norr mellan 30 och 50 mm. Så väderrapporten för det kommande dygnet för sjöfarande. Finska viken, västlig till nordvästlig vind som tiltar. Först 1-5 meter per sekund och från förmiddagen västlig vind. Från och med eftermiddagen 6-11 meter per sekund med god sikt. Norra Östersjön, vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Från tidig morgon vind omkring sydväst som tiltar. På eftermiddagen 6-11 meter per sekund med god sikt. Ålands hav, sydlig till sydvästlig vind 1-5 meter per sekund som tiltar. På kvällen 5-10 meter per sekund. På morgonen lokalt dimma. Skärgårdshavet, vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. Från tidig morgon vind omkring väst. Från morgonen vind som tiltar och från och med förmiddagen sydlig till sydvästlig vind. På kvällen 5-9 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet, vind omkring sydväst 3-6 meter per sekund. Från morgonen vind som tiltar och på kvällen sydlig vind 6-8 meter per sekund med god sikt. Kvarken, vind omkring väst 2-6 meter per sekund. Från förmiddagen vind som tiltar småningom och på kvällen sydlig vind 4-8 meter per sekund med god sikt. Bottenviken, väst till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund med god sikt. Saimen,

Bottenhavet sydlig till sydvästlig vind under 10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken på onsdag kväll mest svag vind, på torsdag sydlig till sydvästlig vind under 10 meter per sekund. Så har vi ännu väder på kuststationerna ikväll. Aspö plus 17 grader, syd 3 meter per sekund, klart och sikten 50 kilometer. Kotkarankö 16, syd sydväst 3, klart sikten 39 kilometer. Orrengrund 16, syd sydväst 4, dimma sikten 1 kilometer. Emsalö 16, väst sydväst 4, Kaboda grund 17, sydväst 4. Östertokan 16, syd-sydväst 6, Gråhara 16, sydväst 5, klart sikten 20 km. Makilo 16, sydväst 5, Bogaskär 16, väst-sydväst 6, dis, sikten 1 km. Hangötyllludden 16, väst-sydväst 5, Russarö 16, väst-sydväst 5, Venö 16, syd-sydväst 3. Utö 16, väst-sydväst 2, klart sikten 22 km. Notgrund 17 väst 2, Fagerholm 16 nordväst 3, Vilsanti 17 väst sydväst 2, sikten 38 km. Kotskasandön 16 väst sydväst 3, sikten 45 km. Kumlinge ingen information. Nyhamn 17 ost 2, klart sikten 20 km. Märket 15 ost 1, Enskär 14 nordväst 3, klart sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 14, väst-nordväst 4, nästan klart sikten 17 km. Tahkoluoto 14, väst 3, klart sikten 50 km. Selgrund 13, klart sikten 50 km. Bredskäret 15, sydväst 6, Strömmingsbådan 15, väst-sydväst 6, Valsörarna 14, väst-sydväst 6, Kallan 15, sydväst 11, Tankar 15, syd-sydväst 9, Mulet sikten 50 km. Ulkokalla 15 syd-sydväst 10, Nakkiainen 15 sydväst 10, Braestad 15 syd-sydväst 8, Mulet sikten 20 km. Uleåborg 15 väst-sydväst 4, sikten över 20 km. Marjaniemi 15 syd-sydväst 9, nästan Mulet sikten över 20 km. Kemi 1 15 syd 7 och Ajos plus 15 grader syd-sydväst 5 meter per sekund, regnskurar och sikten 18 km. Det här var allt för nyheterna idag. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Mera nyheter blir det imorgon på morgonen klockan 6.

0: Ordet läcker.
1: Välkomna till Ordet läcker som varit en del av Yle Vegas söndagar sedan den 25 mars 2018. 8,5 år sedan ungefär. Sedan dess har det blivit över 300 avsnitt och det ser ut som att det inte blir 400 i framtiden. Vi har nämligen nått en gräns och vi kommer inte att gå över den. Det här avsnittet blir alltså det sista där vi petar på ett ords barriärer. Vi ser på betydelser, tolkningar, bakgrunder och förvillar oss på sidospår. Allt detta och mera kring ett ord. Jag heter Kikki Bertell och jag var med från början. Och med här i andra ändan är författaren och frilansjournalisten Mikaela från Kygelgen. Välkommen!
2: Tack, tack!
1: Här i den fullbordade änden av den varmaste årstiden, hur har sommaren varit på Villa Hilda?
2: Den har varit busy för min del, för jag håller på att jobba med den sista delen i trilogin om Halsterö. Så det där, jag har suttit och korrekturläst Höst på Villa Hilda.
1: Det är sånt som författare gör, och för alla er som inte känner till det, Sommar på Villa Hilda heter den första delen av din Halsterös romanserie, vars andra del kom ut nu i somras.
2: I våras.
1: I våras. Mm. Tack för det. Med det förstås också Nina Cederlöf, välkommen.
3: Tack.
1: Du brukar läsa en del, åtminstone mer än vad jag gör.
3: Ja, det vet jag väl inte. Jag skulle vilja läsa betydligt mera. Mm. Men det är kanske lite telefonen som suger.
1: Ah, ja, okej, okay, jag förstår. Du har också hamnat dit.
3: Det är det där dilemma, ja.
1: Okej. Okay. Mm. Men jag undrar ändå, har du någon bok eller kanske någon tv-serie som har haft någon riktigt tillfredsställande avslutning som du minns nu?
3: Tillfredsställande. Ah, jag kommer inte på rak arm på just nu. Det är ju trevligt med en tillfredsställande avslutning. Ja. Man liksom känner att yes, att på något vis man får ett sånt välbehag. Alltså, jag såg en serie på Netflix alldeles nyligen och nu minns jag ju inte vad det var. Det var ute i någon liten by.

0: och det var någon sekt och det var någonting sånt här. Och den slutade riktigt inte tillfredsställande.
1: Ah.
0: För jag visste inte hur den slutade, för de hade blandat in en dröm. Och så hade de klippt scener av drömmen och scener av det som då på något vis hände på riktigt. Och man visste inte vad som var.
1: Du blev förvirrad?
0: Jag blev förvirrad och jag tyckte inte om det. Men det var ju inte nu, då svarar jag inte på din fråga.
1: Nej, men det är ett svar.
0: Det är ett svar.
1: Det var ett minnesvärt, det var minnessurt.
0: Ja, men det väcker ju känslor och det är ju också kanske en bra sak. För jag blev lite...
1: Det låter som det sämsta av alla avslutningar. Sen vaknade jag allt var en dröm.
0: Ja, just det. And ja. They lived happily ever after.
2: Jag tror det där, om man skulle skriva det som ett avslut på en bok, så tror jag folk skulle bara slänga boken i väggen.
0: Ja, vi skulle inte vilja läsa del två.
2: Nej.
1: Och ordet som behandlas här i Ordet läckars final är förstås... Slut. Det kan vara ett substantiv. En punkt eller gräns där något upphör. Till exempel en sträcka, ett område, ett tidsavsnitt, ett liv, en berättelse och så vidare. Det kan också vara något som avslutas, men då är ordet oftast i sammansatt form. Det kan till exempel vara ett bokslut i en bokföring eller ett domslut i en rättegång. Ett slut kan också vara något som är den sista delen i en konstruktion, som en slutsten i en valvbåge som låser alla andra stenar på plats. Den stenen kallas också för nyckelsten. Eller ett ankarslut, som låser ett ankarjärn på plats i ett murverk. Slut kan också vara ett adjektiv, det vill säga beskrivande. Det kan beskriva något som är förbi eller kommit till sin ände, det vill säga maten är slut, det är slut mellan oss, och det kan användas när man är helt utmattad. Jag är helt slut! Och vi ska inte glömma verbet att sluta. Det kan användas när något kommer till ett slut, som motsats till en början. Konserten slutade klockan 10. Det kan berätta hur en sak avslutats. Allting slutade lyckligt. Eller hur något övergår till något annat. Morgonsamlingen slutade med att alla gick till sina klassrum. Det finns också några andra egenheter med verbet sluta, men nu blir det synonymer. För substantivet, ända, ände, det sista, yttersta gräns, avslutning, epilog, final, ändpunkt, död, sista versen, sladd, upplösning, bakdel, häck, stuss. Det finns mera, men jag vill hinna med adjektiv också. Avslutad, över, till ända, förbi, passerad, slutsåld, utsåld, förbrukad, använd, ingenting kvar av, utmattad, trött, utpumpad, utbränd, slutkörd, knäckt, färdig. Etymologi. Substantivet slut kan spåras från fornsvenska slut till medeltida lågtyska slut, som bildats ur verbet sluten, som kan spåras till urvästgermanska verbet slutan, som betyder att låsa. På svenska kan vi säga tillsluta eller insluta, vilket ger spår av motsvarande betydelse. På nederländska har vi ordet slott med ett T som betyder lås. Men intressant nog också slott, precis som på svenska med två T. Också tyska ordet schloss, det vill säga ett slott, är besläktat. Kanske kan det ses som en byggnad som fungerar som ett maktstrategiskt lås. Idiom, ordspråk, citat. Har du gjort slut någon gång? Då har du satt stopp på ett förhållande. Det är ett uttryck som oftast inte kan översättas ordagrant till andra språk. I svenska kan saker också ta slut. Till exempel pengar kan ta slut. Det upphör alltså att finnas på ett visst ställe. Har du någon gång satt slut på något, kanske en diskussion, då har du avslutat det på ett bestämt sätt. Slutet gott, allting gott. Ett uttryck som kan sägas när något får ett lyckligt slut, trots att det kanske såg osäkert ut ett tag. Cirkeln är sluten. Uttrycket innebär att en process uppfattas som naturligt fullbordat eller att något börjar och slutar på samma plats. Kanske att någon återvänder till sin hemort efter många år utomlands. Några ordspråk då. Det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål. Det här ordspråket syftar på brott. Att det börjar med småbrott men slutar med mycket grövre kriminalitet. Dyr den ära som slutar med skada. Ja, hur långt är du beredd att gå för att få ära och berömmelse? Där lag slutar bör heder möta. Alla situationer kanske inte kan behandlas juridiskt. Då kanske det blir ansvar och moral som gäller istället. Ju förr man börjar, dess förr man slutar. Har du en jobbig uppgift framför dig? Gör den nu så slutar den vara framför dig. Där vreden slutar, börjar ångern. Det här ordspråket lär ha en tysk bakgrund. Finns också en version som lyder: vreden går över, ångern består. Slutligen citat. Många som lever förtjänar döden och några som dör förtjänar livet. Kan du ge det till dem? Var då inte alltför ivrig att döma ut döden, för inte ens de mycket visa kan se alla slut. Sagt av Gandalf i fantasyromanen Sagan om ringen. Den som är skriven av den brittiska författaren J.R.R. Tolkien. Och så en till britt, den krigstida premiärministern Winston Churchill. Han sa följande i ett tal efter den brittiska segern vid andra slaget vid El Alamein i november 1942. Detta är inte slutet. Det är inte ens början till slutet. Men kanske är det slutet på början. Vi avslutar med den amerikanska science fiction-författaren Isaac Asimov, som skrev följande rad i sin prisbelönta roman Själva gudarna, utgiven 1972. Det finns inga lyckliga slut i historien, bara krispunkter som passerar.

0: Ordet i ordet läcker idag är alltså slut. Och då undrar jag om det finns några reaktioner på vad ni nyss hörde, Mikaela.
1: Ja, jag tog genast fasta på det här med bokslut, för när vi funderar med Anne Hietanen, som jag skriver en deckarserie med, när vi funderar på titeln för första delen i serien, så den hette först Det sista ordet, men sen så visade det sig att det fanns en bokserie eller en bok som hade getts ut just med det namnet, och också på, både på svenska och finska, typ i fjol, och då var så att då kan inte vi, det var också en deckare, ja, en utländsk, då måste vi byta namn, och sen var vi så där, för det handlar om en författare som dör under liksom bokmässan, Helsingfors bokmässa, så var det så att när vi bara bollar runt en massa olika namn, så var det så här, bokslut, men det skulle ju inte vara ett jättebra namn på en deckare ändå. För det,
0: men kanske bokförare skulle gilla det.
1: Ja.
2: Hur till det med dig, sista Nina? Raden, ja, blev det sen.
1: Ja, det blev det.
0: Mm. Ja. Men det funkar, ja, ju. Ja. Det är bra.
1: Det är ju också ett slut.
2: Exakt.
0: Absolut. Ja. Hur är det med dig, Nina?
2: Det här var ju många intressanta grejer igen som vanligt. Det här med ankarslut, det fick jag inte alls i mitt huvud.
0: Alltså om man ser på gamla murverk, alltså på slott och sånt här, så kan man ju se sådana järn, ja, i muren som håller fast det här murverket där. Och det här som sträcker ut sig på sidan och låser på plats.
2: Aj.
0: Ankarslut.
2: Ankarslut. Jag hade något sån ankar, alltså sånt som man kastar i havet.
0: Ja, ja.
2: Men det är ju något helt annat nu sen.
0: Det finns olika typer av ankare.
2: Aj, aj, aj. Det här borde man... Det, men vi ska inte gräva in oss i det nu, men ja, bra. Men sen tänkte jag nog också just på det här som du kanske också var inne på, det här med att det att någonting är slut så behöver ju inte betyda att det är slut, utan det övergår i någonting annat.
0: Nej, men precis. Ja.
2: Och det här kan vi ju kanske fundera lite mera på också. Så tänkte jag på det här med att, jag vet inte hur du sa det där, men om man har någonting som man borde få gjort för att det ska ta slut, så tänkte jag på prokrastinera.
0: Ja, men vissa, vi var lite inne på det redan.
2: Ja, vissa av oss är ju jättebra på att prokrastinera. Vet ni, man vill liksom, man vill inte ta tag i det där, för det liksom känns jobbigt, fast man egentligen skulle veta att om jag gör det, så då är det ju på ett sätt kanske då slut, för att då är det gjort.
1: Mm. Jag är ju alltså en sån här jobbig människa som är sådär, varför skulle du göra någonting imorgon som du kan göra idag?
2: Ja, men det är ju ganska skönt. Jag tror att jag skulle trivas i den där tanken.
0: Ja, det blir ju värre ju mer man samlar på sig såna här saker. Så en lösning som jag har ibland utövat, jag gör en lista på saker som ska göra, sen kan jag börja kryssa över den när det är gjorda, så att säga. När den grejen är slut.
1: Och sen om det är så här små saker, så då kan man fast sätta en timer på 5 eller 15 minuter, och så bara gör man. Man bara säger, okej, jag får sluta direkt när timern går. Mm. Men så gör man de där störande grejerna, vet du, kollar upp någonting i sin nätbank eller betalar någon räkning eller dammsugare eller vad det nu än kan vara. Men sen när timern piper och det är slut, så är man färdig.
2: Ja, men det är ganska bra.
0: Ja, ju förr man börjar, dess förr man slutar.
2: Ja, så gick precis. Ordspråket. Sen tänkte jag på det här, var det Churchill du sa här i slutet, som sa då att det finns inga lyckliga slut.
0: Bara... Nej, det var Isaac Asimov.
2: Isaac Asimov, okej. Okay. Ja. Men att det finns inga lyckliga slut, utan bara nya krispunkter, eller hur det
0: ja,
2: var.
0: Ja, krispunkter som passerar.
2: Som passerar. Ah, okej, det där passerar, glömde jag. Det är ju ganska skönt att de där krispunkterna passerar, förhoppningsvis.
0: Men sen kommer det nya.
2: Nej, men sen kommer det nya. Det är ju lite det där. Det är samma det där att städar du, betalar du nätbankens, vet du, just gör det här, så kommer det ju nästa vecka, ska du ju göra det igen.
0: Ja. Det tar inte slut.
1: Är det här krispunkter i ditt liv?
0: Ja, då har du det ganska bra ändå.
2: Jag vill säga att om det är de här största kriserna, så har man det ganska bra. Men alltså, det här är ju nog en filosofisk grej, det här med slut. För jag tänker som så att det är ganska få saker som är riktigt faktiskt slut när det är slut.
1: Ja, kanske om folk dör.
2: Ja, det är ett slut. Men sen tänker jag att det som blir kvar, vissa människor kan ju tänka att man övergår i någonting annat. Vet du, man föds åter på jorden som en fluga, eller beror på hur snäll och bra människa du har varit. Blir du en fluga eller blir du en häst? Eller vad
0: du är hinduist.
2: Ja. Så då kan ju folk också tänka att det är kanske ändå inte slut.
1: Ja, men jag tänker så här, ur ett mycket praktiskt perspektiv, att när en människa är död, så kan inte till exempel mer krama den här personen eller prata med den personen.
2: Det är sant. Men, det är sant. Ja, så att nu är det ju klart. Nu är det ju ett visst slut.
1: Ett lite mer definitivt slut än många andra slut.
2: Ja, det är sant. Det håller jag med om.
0: Jag har en låt här som jag undrar om den skulle passa bra till Halsterö-serien. Monica Max till slutet av augusti.
1: Ja, no, faktiskt.
0: Ja.
1: Det är ju första boken är en sommarbok, och sen den här tredje boken, alltså andra boken utspelar sig under våren eller fram februari till juni, och sen den här tredje boken, så den startar i augusti, och det är just det här att när den här sommarsäsongen tar slut, när det är ju ett alltså pensionat i Stockholms skärgård som jag har hittat på, så den här sommarsäsongen när den tar slut där i skärgården, så då är det ju ett annat liv som börjar där.
0: Precis. Enligt Monica Mac så handlar det här låten om att det sätter ord på vemodet som infinner sig när sommaren går från en och kärleken med den. Så det är inte bara sommaren som tar slut. Det är också det där förhållandet man hade den sommaren.
1: Ja.
0: Det låter som en bok.
2: Ja.
0: Här kommer Monica Mac.

0: Ordet läcker. Det var Monica Mac där till slutet av augusti. Och det är ordet slut som gäller här i ordet läcker. Finalen idag. Jag är Kika Bertell, med här i studion är förstås vår gäst Mikaela von Kügelgen, författare, frilansjournalist, och Nina Sederlöf, min partner in crime.
1: Alltså jag tänkte på det här, Mikaela, som författare. Så hur skriver man ett bra slut?
2: Alltså det finns ju olika åsikter. Och jag är kanske en sån som avslutar boken hellre lite för tidigt än lite för sent, så att säga. Att jag går inte in på jätte långa beskrivningar om hur lyckliga de sen levde tillsammans eller någonting sånt, och också med den här deckaren, så vi har velat att det ska vara ett tillfredsställande slut, men utan att vi på något vis förklarar sönder hela berättelsen. Alltså jag tänker att folk ska få tänka själva och de ska få fantisera vidare. Men sen finns det ju sådana läsare som skulle vilja veta precis allt. Och det är bara så här, kan du förklara och kan inte du skriva, vet du, en fortsättning på det här? Och jag bara, nej.
1: Och den här deckarserien som du syftar till, vi talar kort om den också här innan låten också, men det är alltså Till sista raden som du har skrivit tillsammans med Anne Hietanen som är Yle-journalist. Och det är också en trilogi, visst är det så att den första boken kommer ut typ nu?
2: Ja.
1: Och den ska fortsätta då i två böcker till. Samma med din Halstarö-serie som då är ett annat verk som utspelar sig i Stockholms skärgård, där då Villa Hilda är det här pensionatet som där saker och ting kretsar sig kring. Så det är ju också en trilogi. Och den sista boken, den tredje, kommer ut i november. Vad gör man sen då när det, liksom, det är en slut på en bok, men det ska liksom ändå lite fortsätta?
2: Att avsluta en trilogi är ju så att då vill jag ju på något vis kanske knyta ihop den där första boken lite starkare med det här slutet. Och då när jag fick det här bokkontraktet, jag visste inte att jag höll på att skriva en trilogi, det berättar mitt förlag för mig. Så det där kom jag genast på, att jag visste hur den här serien ska sluta. Sen skrev jag faktiskt ännu ytterligare en scen, för den här tredje boken börjar då i augusti och avslutas vid nyår. Och jag visste vad som skulle hända då på nyårskvällen, men sen så blev det ännu, eller på nyårsafton, men sen så skrev jag ännu ett kapitel som är på nyårsdagen för att få det där ett på riktigt tillfredsställande slut för mig. Sen kan det ju hända att någon läsare tycker att det är någonting jag borde ännu ha gått in på närmare.
1: Vad är det för lite noggrannare liksom, för feedback du får av dina läsare? En del, du sa att en del vill veta allt, men vad är det, liksom, vad är det här vanligaste som folk brukar komma till dig med?
2: Oj, kanske inte just gällande slut, men alltså jag fick, den här veckan fick jag höra, det var en underbar medelålders man som kom fram till mig och var sådär, tack för dina böcker om Villa Hilda och Halstarö, att de har fått mig att läsa igen.
0: Aha.
2: Och jag tänker att det här är den finaste komplimangen man kan få som författare. För jag skriver ju alltså underhållning och genre-litteratur, så det är kanske lite lättare. Det är inte ett stort litterärt verk och det är inte meningen heller att det ska vara det. Men jag hoppas att om folk har läst mina böcker och kommit in i det där läsande, för att det är lätt och det flyter på, så kanske man sen orkar läsa något mer utmanande. Mm. Efter det så jag brukar kalla att mina böcker är så här gateway drug till tyngre litteratur.
1: Just det, och det, man talar ju om feel good litteratur. Det är ju lite det kanske epitetet som dina böcker då har. Men där tänker jag att det är ju också en ganska så här romantiserande tanke, det att kanske då den här trevliga herremannen som kommer med det här fina feedbacken, så har kanske på ett sätt då sluta läsa, om vi lite karikerar det, och så börjar det igen.
2: Exakt. Mm. Jag tror det är många som känner igen sig. Och du sa, Nina, här tidigare när vi pratade om det här, att det är telefonen som ofta tar din uppmärksamhet och inte de där böckerna. Och alltså att läsning är ju en muskel på samma sätt som allt. Alltså vi vet om vi har slutat träna eller haft en längre paus, och så ska vi gå och träna igen, och så tror vi att vi orkar springa lika fort som vi sprang senast, eller lika långt, eller lyfta lika mycket tyngder. Så då kommer det ju inte att gå så, för vi måste träna upp de här musklerna så att de orkar. Ofta så går det ju ändå ganska fort att komma tillbaka till det. Och helt samma så gäller ju läsning. Om du har haft en lässvacka eller du har slutat läsa av en orsak eller en annan, så behöver du kanske börja med någonting lite lättare. Jag tror inte att man ska läsa någon
1: Dostojevski.
2: Ja, exakt.
0: Jag undrar, när du är medveten om att det här kommer att bli en trilogi och du skriver den andra och den tredje delen, men alltså när du skriver du medvetet lösa trådar in i slutet, vet du, så att det finns, eller blir det alltid så där att det behöver inte vara det, utan du börjar sen bara om att det finns alltid något att ta tag i.
2: Den här min feelgood-serie om Halsterö, så där är de här alla tre böckerna, så det är olika huvudpersoner i varje bok, så där byter jag ju när jag byter perspektiv, så det blir ju ändå på det skilda berättelser. Sen så hänger de här karaktärerna med från bok 1 och 2 ända till slutet, men då tänkte jag att det blev som på ett sätt lättare, men sen att just att när det är olika människors berättelser som jag går in på liv. Men sen i deckaren så där har vi ju en polis och en journalist som kommer att vara med i alla böcker, så där behöver vi ju ha deras den här ramberättelse hela tiden med och fundera på att nu, vad är det som händer i deras privatliv, fast det är inte det, privatliv är inte det viktiga, det är ju ändå det här fallet som de försöker lösa på varsitt håll, men ändå att det ska finnas ett intresse för de här karaktärerna och att människor vill veta hur det går för Filip som är polisen och Tilde som är journalisten.
0: Jag undrar om det är, jag tänker på olika berättarformat och hoppar över lite på film. För det finns i film finns det olika sätt att avsluta berättelser. Det finns olika troper. Det finns en som kallas för Bolivian Army Cliffhanger. Vet ni vad det är?
2: Nej, ingen aning.
0: Det här är alltså ett slut.
1: Abrupt slut.
0: Ja, väldigt abrupt kanske. Slut. Du är faktiskt inne på helt rätt spår. Man vet inte riktigt, dör de? Så här, utan, och det här namnet alltså kommer från den här väldigt kända filmen Butch Cassidy and the Sundance Kid. Det är alltså två amerikanska bank- och tågrånare som först rånar sig genom USA och sedan fortsätter i Sydamerika. Och i slutet så hamnar de i påsan så att säga, då de är omringade av den bolivianska militären. Och sen helt i slutet så bestämmer de sig för att skjuta sig ur situationen. Men man får aldrig veta hur det går, för de fryser bilden just när de kastar sig ut med pistolerna. Och där slutar filmen. Det är slut där. Och vi har ingen aning om vad som händer. Förutom de som känner till det, det är ju baserat på riktiga personer. Och de lär ha dött.
2: Okej. Okay. Så du spoilade det?
0: Ja, sorry.
1: Och men sen en annan klassiker. Jag tänker på det här att bilden fryser i slutscenen, slutbilden. Så det är ju Thelma & Louise.
0: Ja!
1: Där far de med den här bilen, sitter i sin, vad det nu var, Cadillac convertible eller vad det nu sitter
0: i.
1: Så cabriolet, och så kör de ut.
0: Ja, fast där är sannolikheten kommer in sedan att hur gick det sen.
1: Det är ju det. Och ja. Jag har faktiskt hört att i början så hade de hade en version av den här filmen där de hade alltså klippt in mera bilder.
0: Mm.
1: Och den tyckte propubliken inte alls om.
0: Jaha.
1: Men sen var det någon fiffikus, kanske regissören då, som konstaterade att hej, vi fryser. Och det gillar folk.
0: Det var bra.
1: För där finns
0: bra
1: ju beslut. Ändå en sån här liten att okej, man vet ju på något vis logiskt att okej, det kommer ju inte att klara sig. Det är klart att man dör om man liksom faller med bilen.
0: Man behöver inte se det.
1: Men man behöver inte se det. Och så tänker man tänk om. Man vet ju aldrig.
0: Ja.
1: I sagorna och filmernas värld kan vad som helst hända.
0: Men det finns ju förstås filmer som har det där to be continued. Eller fortsättning följer.
1: Ja.
0: Minns ni, vad heter det, Back to the Future-trilogin? Där så var det ju i första och andra så stod det to be continued. Men sen i den sista tredje filmen så står det the end när det kom i samma typ av text som det står, alltså den där Back to the Future. Så då, nu är det på riktigt slut.
2: Ja, men det är också lite med så tv-serier, alltså en av mina favorit-tv-serier är Ted Lasso. Mm. Och det har ju kommit nu en fjärde säsong. Min man och jag har nu tittat på den här säsongen och han är sådär att det här känns bara som att de vill göra pengar.
1: Mm.
2: Och jag är sådär, jag älskar de här karaktärerna så mycket så jag är lite mer så tillåtande bara för att jag älskar det här universumet så mycket. Mm. Men nu är det ju lite sådär att borde de inte ha slutat kanske vid den här tredje säsongen. Alltså såhär, att vissa serier som bara håller på och de egentligen borde kanske ha avslutats tidigare.
0: Ja.
1: De mjölkar liksom.
2: Ja.
1: Och förr eller senare så blir det nog klart för tittarna också. Och då fallerar ofta mitt intresse också. Men jag tänkte på en helt annan sak, Mikaela. Du fyllde 40 här alldeles för några dagar sedan.
0: Yes.
1: Gratulerar! Det är en ganska milstolpe i livet. Hur känns liksom det? Det här låter krasst att säga.
0: Är det end of an era eller är det start of something new?
1: Ja, när vi har ordet slut idag så är det liksom... Men jag kan inte ändå låta bli att ställa dig den här frågan. För att man, eller hur mycket tänker du på ditt liv nu? Liksom 40, det är så halvvägs typ.
2: Ja, alltså nu har jag tänkt faktiskt jättemycket på det här att fylla 40. För det är på något vis här att man inte... Inte mera ung, men inte man ju riktigt gammal ännu heller. Jag menar, som 60-åring kan man ju ännu vara hur fräsch och fiffig och smart och energifylld och allting. Så att på något vis känns det inte sådär som att jag är på väg mot ett slut överhuvudtaget, utan att jag är nog kanske just så mitt i livet, eller halvvägs, lite under halvvägs. Jag hoppas jag blir äldre än 80.
1: Mm.
2: Men jag vill inte leva för evigt som vissa tokstollar. Jag vet inte, alltså det känns bara sådär som att ja, jag är vuxen på riktigt. Kanske folk tar mig mer seriöst. Också när jag alltid liksom varit så babyface och blond och sådär. Så man har ju alltid varit kanske lite i en sån där kategori att jag inte riktigt vuxen. Men nu känns det som att jag är kanske vuxen på riktigt. Åtminstone på papper.
0: En krispunkt som passerat.
2: Ja, exakt.
0: Ja, jag undrar lite, it's the end of the world as you know it, but we know it. Alltså man känner till, man är medveten om att det bara fortsätter. Jag försöker komma till en låt. Det är vad jag försöker göra här. Ariems låt, it's the end of the world as we know it. Det handlar ju egentligen inte om apokalypsen. Utan det handlar om att vara medveten om omtumlande förändringar som sker och kommer att ske, men att man förändrar sig enligt dem. Och det kanske kan handla om livet, men det kan också handla om det här världen vi lever i, att vi står inför enorma förändringar. Mm,
1: jag tänker på klimatförändringen.
0: Ja, exakt så. Mm. Men här kommer R.E.M. Ordet idag är alltså

0: ordet läcker. R.E.M. is the end of the world as we know it and I feel fine. Den lilla biten glömde jag nämna där före vi satte igång låten där. Och du lyssnar på ordet läcker och vi har ordet slut som vi koncentrerar oss på idag och kollar alla rymslen och skrymslen kring det ordet. Kika Bertel här tillsammans med Mikaela von Kügelgen och Nina Sedelöv. Hej hörni, har ni hört talas om eskatologi? Det har med att göra med slut.
1: Det låter lite bekant, men om du skulle be mig förklara det här ordet så skulle jag inte kunna.
2: Ologi, det är någon sån där.
0: No, där kan ni gissa att det är läran om någonting.
2: Ja, men, just det.
0: Men det kommer från grekiskans eskatos som betyder den sista. Och eskatologi är alltså läran om de yttersta tingen, slutet på världen. Och vad som kommer därefter faktiskt. Så det är inte egentligen abrupt slut, utan det är någon typ av transformation det handlar om. Och det handlar om människans sista kapitel, kanske epilog.
2: Alltså talar vi om världen nu som döden som vi var inne på, eller liksom att rymden, liksom den världen vi lever i, aldrig tar slut?
0: No, det kan ju handla om vår fysiska värld förstås, men det kan ju också, det handlar ju väldigt mycket om religion, ofta när man pratar om eskatologi. I kristendom är eskatologi väldigt centralt, för det talas om domedagen, Jesu återkomst och en ny himmel och en ny jord. Liknande teman finns förstås i islam, där uppståndelsens dag är slutpunkten för vår värld och början för något helt annat. Inom judendomen finns hoppet om messias och världens förnyelse och så vidare och så vidare. Så där är ju det här med eskatologi och lärdom, hur det kommer att se ut i slutet, väldigt centralt i abrahamitiska religionerna överhuvudtaget. Sen hinduismen har ju sedan lite annorlunda där. Där är liksom en Kali Yuga, en mörk tidsålder som avslutas innan världen föds på nytt i en evig cykel. Så det går runt och runt och runt. Allting går i cykler. Och sen har vi förstås nordisk mytologi, där väntar Ragnarök. Gudarna dör, världen går under, men ur askan spirar nytt liv. Än en gång. Så ingenting är egentligen någonsin på riktigt slut. Utan det är krispunkterna igen, som Isaac Asimov nämnde här tidigare. Men jag vet inte om det går omkring och tänka på världens slut sådär i vardagen.
1: Faktiskt ganska mycket. Och det som på något vis, det känns som att alla liksom glömmer bort är att alltså, vi håller på att ta livet av mänskligheten för att vi dödar planeten och ser till att vi inte kommer att kunna leva och ha ett drägligt liv och kunna äta, alltså odla mat och så vidare. Men alltså jorden kommer ju att överleva.
0: Så är det ju. Det är frågan om människan överlever. Jorden överlever.
1: Exakt.
0: Oavsett. Ja, det hade den gjort tidigare också.
2: Sen tänker jag på något vis när vi talar om slut och just det här som du nämnde, Kike, så finns det ju på något vis också det här hoppet. Man brukar ju säga att hopp är det sista liksom som lämnar en. Att sen när det är så att säga hoppet är slut, att fast vi lever i en eländig värld om vi tänker så, och snart är vi döda och jorden går under och hela färre rullar, så ändå finns det där hoppet att med jorden överlever nog.
0: Ja.
2: Någonstans spirar den där gröna lilla slingan fram eller vattnet.
0: Minns ni 21 december 2012? Vad som hände då?
1: Var det inte, alltså då skulle ju jorden gå under, var det inte så?
0: Precis, Maya-kalendern.
2: Aj.
0: Maya-kalendern, sådana gammalt tidräkningssystem. Maya-folket använde det. Det var ju en kalender som skulle vara över 5000 år, 5125 år för att vara mer exakt. Ganska lång period där, det kallas för en baktun. Och den tog slut, den här ena cykeln då, den 21 december 2012. Och det började ju forskare och media prata om, en del tolkare som att där kommer världen att ta slut.
2: Men hur skulle det ta slut? Jag kommer inte ihåg.
0: Det fanns säkert teorier.
1: Men ja, nej, det skulle väl bara gå under.
0: Det skulle bara gå under,
2: eller någon meteorit eller vad det heter.
0: Det var New Age-folk kopplade en massa tankar till det här. Men faktum är ju att det är en tidräkning som går i cykler, så det börjar bara en ny cykel. Mm. Har du några nyheter förresten, Nina? Det brukar vi ha.
2: Ja, det brukar vi ha. Jag har plockat några här i anslutning till veckans ord, eller det sista ordet. Oh. Slutet. Oh, det är domedagen här.
0: Nonny.
2: Ordet läcker också. Nonny. Ja, det här är en nyhet från Svenska Yle den 30 juli. Rubriken lyder: har du telefonen i bakfickan? Polisen vill att du slutar med det.
0: Va?
2: Nu säger det nu inte sig självt, Kike.
0: Att man har,
2: du går med dina lösa verkare och telefonen och så kommer någon, vet du.
0: Ja, ficktjuvarna.
2: Okay. Ja. Någonting som jag har ältat åt mina tonåringar hela tiden, men det går inte himma. Nåja, men alltså varje år så brukar alltså polisen då varna turister i Helsingfors för ficktjuvar. Men i den här artikeln så undrar man liksom lite hur bra är vi egentligen själva på det här. Och här har man då intervjuat Virva Junk Jukkari på Helsingforspolisen som alltså hoppas att vi ska ändra våra vanor, för vi tycks ha också lite, vi är helt okej alltså på det här, mm. Det är ingen liksom katastrof, men det finns alltså tre typer har man listat upp i den här artikeln som vi kan se om vi hör till någon av de här. En är alltså bakfixoptimisten, det vill säga just den här, folk har mobiltelefonen, ja, eller plånboken i bakfickan, och särskilt då det är trängsel så händer det ju att whoops, det är ju jätteskickliga, om vi nu talar om proffsficktjuvar, så det är ju framme i ett huj. Så bakfixoptimisten, så de gillar inte Helsingforspolisen alls. Mm. Och så finns det den tillitsfulla shopparen, alltså till exempel i matbutiken, någon som lämnar, vet ni, kassen så där lite på den här barnkundvagnen, och så går man och hämtar sin mjölk eller någonting. Och väskan är kanske öppen och man är nu så där godtrogen och man lämnar den alltså obevakad. Mm. Så jag vet inte, brukar ni göra något sånt?
0: Jag tycker mig vara väldigt medveten om var jag lämnar mina saker, speciellt ute i butiker och sånt där. Jag försöker göra det till en vana att inte lämna någonsin någonting som kan knyckas någonstans.
1: Mm. Alltså jag har ju suttit en del och skrivit på kaféer, och då är det jobbigare när man måste gå och kissa. Att vad ska man göra? Att jag vill ju inte packa ihop alla mina saker.

0: Så då brukar jag ofta fråga någon som sitter i grannbordet, hej, kan du kolla på min dator och min väska medan jag går?
1: Aj, du gör så, för då är du, alltså, då är du Mikaela kaféoptimisten. Helt klart. För det är just det här att man är på ett kafé eller en restaurang och ofta kanske handlar det om att man reserverar bordet, att man tar, okej, jag lämnar en jacka och kanske en väska. Nu för tiden får man ju ofta gå och beställa till fram till disken när de minskar på personalen och så. Aj, du gör så att du frågar bordet bredvid. Det är ju jätteliksom. Ja, men du har tillit helt enkelt till mänskligheten.
0: Nå, så pass mycket. Ja, nu har jag, om jag har suttit lite och så här tjuvlyssnat på vad de har pratat om eller så där, tittat på att det här ser ut som rediga människor. Och sen alltså majoriteten av finländarna är ju väldigt, väldigt schyssta.
2: Ja, så är det nog. Nu måste jag fråga Nina att vad heter, för jag är lite förvirrad. Hur kopplar vi det här ordet till ordet slut? Är det, har det att göra med den bakfixoptimisten som har det på stussen, det vill säga ändan, det vill säga kroppens slut?
1: Alltså egentligen tog det här från rubriken för att polisen vill att man ska sluta med det. Om du har telefonen i bakfickan, lämnar dina väskor lite hipp som happ, så vill polisen att du slutar med det.
2: Just det.
1: Ser du, det blir ju mera jobb för dem. Om de ska börja reda ut alla, vet du, slarviga turister som går med, eller det gäller inte bara turisterna heller, utan vem som helst som går med sin telefon i bakfickan och så går någon och knycker den i metron eller på någon annan ställen. Så, don't do it.
2: Ja, jag har aldrig någonting i bakfickan.
1: Nej, jag är samma här.
0: Jag har inga bakfickor.
2: Ser du, löst.
1: Så har jag en till nyhet också som nu kanske lite går in i det här samma kategori, det vill säga någon som vill att någon ska sluta upp med någonting. Här är en nyhet från Hufvudstadsbladet, daterad den 31 juli, där rubriken lyder: sluta lämna dina kläder vid stranden, uppmanar Räddningsverket. Vi är inne på myndigheterna här nu. Först var det polisen som ville att vi skulle sluta. Nu är det Räddningsverket. Men här är nog att så ligga helt en alltså poäng. Det var nämligen en fredagkväll i slutet av juli. Så då skickades 11 räddningsenheter ut till Vihtis. Det här är ju inte första och sista gången. Men det här var just den specifika gången som man hänvisar till här. Där hade alltså någon hittat kläder vid stranden, alltså en hög kläder, och ringt till nödcentralen. Hej, nu vet vi inte, någon kanske har drunknat ute till havs, gud vet var. Det visar sig alltså vara falskt larm, för det här tycks hända hela tiden. Alltså folk lämnar kläder vid stranden, antingen när de går och simmar, eller så glömmer de lite klädhögar här och var. Och Räddningsverket vill alltså att folk helt enkelt ska sluta lämna klädhögar vid stranden, just av den enkla orsaken att det blir lätt falskt larm. Och så går det då ut, det är alltså förutom Räddningsverkets enheter, ofta dykare inkopplade här, larmas det också polis, första vårdsenheter och också andra räddningsverk, till exempel sådana här avtalsbrandkårar, kan larmas till plats och ställe. Alltså det är fråga om en jätteutryckning. Aha. Och det kan också gränsbevakningens helikopter kan skickas till de här larmen.
2: Men man undrar ju, far hem i barkläderna bara, vad händer?
0: Jag minns den här nyheten, och det var ju så här att det är ju många som vet, du kanske far och simmar en längre sträcka, och då har de ju ofta alltså någon så här sorts livboj med sig, för att det är ju annars lite otryggt. Och då var det så att lämna en lapp på dina kläder, att jag är ute och simmar och min tanke är att jag är tillbaka klockan 19.30. Och sen om klockan är 21.30 och den här lappen och den här klädhögen fortfarande är där, så då kan man vara lite sådär, ja, det här kanske är en inledning på en deckare.
1: Ja, men det där var annars bra, för jag tänkte också, jag har också hört om de här lapparna, men då är det ju bra att sätta klockslaget dit, för att sen kan det ju också vara att vad om det händer på riktigt någonting, att du är ute, aj men där står lappen att jag simmar, no worries, och så är du ändå ute dit och har liksom hamnat på någon kobbe någonstans och ingen räddar dig. Men alltså poängen med hela det här är ju helt enkelt det att om resurserna larmas till ett sånt här icke-larm så att säga, så sen när det verkligen händer så är ju enheterna helt enkelt upptagna på någonting som det inte borde vara på. Så att det lönar sig nog här. Alltså Västra Ylands räddningsverk som lite skickar hälsningar till oss. Nu kanske vi inte så hemskt mycket simmar mer när vattnet börjar bli lite kalla. Men
2: okej.
1: Vad vet jag? Man kan lägga det bakom öra.
2: Så nyheter om myndigheter som säger sluta!
1: Ja!
2: Sluta nu!
1: Ja!
2: Omedelbart! Bra! En annan sak som kan sluta är förhållanden.
1: Ja, precis.
2: Och det brukar vara hjärtkärande och sånt. Du har ju skrivit lite om sånt, Mikaela.
0: Ja, eller jag har kanske mera skrivit om, egentligen om singelskap. Men där så har det ju då kanske då handlat om att man har träffat någon och sen har man haft kul en stund och sen tar det slut på ett sätt eller annat. Och det är ju alltid jättejobbigt. Men det jag nu har lärt mig, jag är ju så gammal och vis nu, 40 år, att oftast när en relation tar slut så är det ju faktiskt bra. att det finns en orsak till att den relationen har avslutats. Förhoppningsvis så träffar man då någon annan istället som är lite bättre. Mm. Och man får kanske gå igenom ett antal personer tills man har träffat den man kanske vill vara resten av livet med.
2: Trial and error.
1: Trial and error. Men hur liksom, om vi tänker nu på så här lite mer flyktiga förhållanden, dejtar, flings, så hur ska man liksom så att säga göra slut om vi använder det uttrycket på ett bra sätt? Eller kan man göra, ja, nu kan man göra slut på ett dåliga bra sätt.
0: Ja, nu här ska man inte ghosta.
2: Ja, det finns dåliga sätt.
0: Ja, det finns jättemycket dåliga sätt. Mm. Jag tror när någon av mina relationer tog slut, jag var jätteledsen. Och så gick det mina föräldrar och så var min pappa bara sådär, när han kom och plockade upp mig någonstans eller hur det var. Han var såhär, att din mamma har blivit lämnad på en post-it-lapp eller något sådär. Eller vet du, typ, alltså sådär... Alltså, vet du, men för länge sedan. Ja. Mm. Jag tror att han försökte trösta mig. Jag hoppas att jag vet inte om det är nu en tröst i den här situationen. Men alltså, jag har varit på jättemånga dejter. Alltså, nu är jag ju lyckligt gift, obs. Men alltså, i tiden har jag gått på väldigt mycket dejter. Och jag har ofta haft en ganska så här stark magkänsla för att är det här en person som jag vill träffa igen eller inte? Och om det är någon som jag inte vill träffa igen, så det är inte, då försöker jag alltid vara väldigt tydlig med att hej, förlåt, du är en bra typ, men jag känner inte det här klicket. Och det är ju ett...
1: Det är
0: också lite tråkigt att höra det, för att det är ju ett, då kan du ju inte göra någonting. Det är ju inte liksom någonting på det sättet i din personlighet som är problemet, utan men det är bara att alltså, alla människor klickar ju inte, så är det ju bara. Och det kan man ju inte veta förrän man har träffats live. Men sen, och de flesta tycker att ja, det är ändå helt okej, men sen minns jag på någon app, det var en sån där man inte behövde ha matcha innan. Det var en man som skrev till mig och han började med att skriva sådär att hej, du som bor innanför Ring 3, du har säkert inte ens bil och vet du någonting. Alltså han dissade mig jättestarkt i det här
2: första. Han stod en massa saker.
0: Ja, och det där. Sen så svarade jag, för jag blev sådär, jag blev genast så jätteprovocerad. Jag var ganska inne i det här dejtandet då. Ja. Och så svarade jag till honom att nej, att vet du, att hör du att det inte antar saker om mig. Att vet du, jag har faktiskt bil och bla bla bla bla. Och sen sådär, han blev så sur på mitt sura svar att sen började han liksom kalla mig en massa fula saker i följande meddelande.
1: Va?
0: Att han blev så på något vis upprörd av att jag tackade nej. Och sen fanns det också ett annat fall när det var någon som skrev till mig som jag inte heller hade matchat med. Så, och sen så konstaterade jag att jag hade dejtat ganska mycket, så jag hade lite så här dating fatigue. Jag var lite trött på att dejta. Det är ganska utmattande hela tiden att träffa nya människor och på något vis berätta sin livshistoria och försöka vara charmig.
1: Och så. Ja, och ge en bra bild hela tiden.
0: Ja. Så sen så skrev jag att hej, sorry att jag har nu insett att just nu så har jag inte kapacitet att hålla på och dejta. Att någonting så här, vet du, försökte vara ändå ganska schysst. Sen skrev han också något jättefult att varför är du här då? Alltså jävla bitch ungefär.
1: Nej men herregud, har inte folk fasoner?
2: Varför sätter du energi ens på sånt? Jag förstår inte, det är ju så onödigt. Ja, skriv ingenting då i så fall.
0: Ja, alltså, och det är som att de beter sig som att jag är på något vis skyldig dem en dejt eller uppmärksamhet för att de har valt att skriva åt mig utan att jag har visat något sorts intresse.
2: Ja.
0: Så alla ni där ute så som är kanske i den här dejtingsvängen, så jag försök vara så snälla och schyssta som möjligt. Och sen jag menar, ibland så tas det inte väl emot, men då vet man åtminstone själv att jag har gjort det bästa av den här situationen. Jag har varit så schysst och bra människa som det bara går. Och jag tror att det är viktigare att man vet själv att man har gjort rätt än att hur det sen alltid tar sig emot.
1: Exakt. Och det här med ghosta tänkte jag bara säga för de som inte kommer ihåg, så det är ju att, det, att helt enkelt man låter bli att svara. Man bara försvinner.
0: Mm.
1: En del kan ju ghosta också vänskapsrelationer och andra relationer, men det är inte en bra grej. Nej, man ska inte sluta en relation oberoende hurdan, med att bara försvinna och aldrig svara.
0: Nej, det är jättehemskt. Alltså, jag är ju också en sån där som blir orolig typ, att har det hänt någonting? Tänk på lite som de här kläderna på stranden, att måste nu ringa 112 och bara så här, den här mannen som jag har dejtat, så han har inte hört av sig, vill gå och kolla att han lever.
2: Man måste ge så kallad closure.
0: Exakt.
2: Som det heter på engelska.
0: Ja, ett avslut.
1: Ja, ett avslut, exakt.
2: Precis. En del kan prata om att världen är slut, fast den världen fortsätter på, men det känns som att det tar slut. Och därför kommer jag nu till en låt av Skeeter Davis som heter End of the World. Den har använts i vissa sådana apokalyptiska tv-serier och så här, men det handlar ju egentligen om att ett brustet hjärta, för hennes hjärta är slut och världen är förstörd, men allt fortsätter bara runt henne.

0: Det var som sagt Skeeter Davis med The End of the World. Det handlar ju om kärlek egentligen, men jag kopplar ihop det väldigt starkt med apokalypsen när man hör det här på något vis 50-tal och kärnvapen på något vis. Det är kanske sådana serier jag har tittat på helt enkelt. Jag vill bara nämna det där att apokalyps, apokalyptik, det är också har att göra med det här eskatologi som jag nämnde här tidigare. Visste ni att det betyder ju alltså själva apokalyps, det betyder ju alltså ordet avslöjande och uppenbarelse. Det är det det betyder. Det är ju som religiöst betingat. Mm. Har ni fattat det?
1: Nej.
0: Ja, det har alltså att göra med att dramatiska syner och symboler och visioner om den yttersta tiden.
1: Men kanske det är just det här att sen när allt tar slut så får vi på något vis veta alla de stora hemligheterna som typ ja. Staten sitter på eller någonting. Jag vet inte.
0: Okej, det blir så konspiratoriskt nästan. Ja, okej. Hej annars, det här sättet att avsluta berättelser, speciellt sagor. Snipp, snapp, snut. Där var sagan slut.
1: Ja.
0: Det känner ni igen, va?
1: Ja.
0: Jag blev jätteförvånad då jag läste samma sak på engelska. Snipp, snapp, snout. This tale's told out. Vad finns det på engelska?
2: Jaha.
0: Och då började jag tänka att väntas nu. Det här låter som att det är liksom en riktig översättning. Att det måste ju ha någon bakgrund. Så hittade jag den. Och det har ju att göra med Bockarna Bruse. Den norska folksagan. Det är därifrån det tydligen kommer. Så vitt jag förstått nu. Det är alltså snipp, snapp, snute. Så var detta äventyret ute. Så slutar sagan.
2: Ah, ja.
0: Folksagan.
1: Ja, så det är därifrån det kommer. Aj. Det där borde man ju ha haft koll på också. Eller nu när du sa det så fick jag säga att ja, jag kanske minns att det är därifrån. Men...
0: Jag hittade på spanska också. Du är säkert mycket bättre på spanska än jag, Mikaela. Men chupar, chasquear, chico. Esta historia ya está contada. Alltså sug, sniffa, nosa. Den här historien har redan berättats. Lite så.
1: Ja.
0: Så jag sa att på spanska finns det ett annat sätt. Det här har inte med Bockarna Bruse att göra. Men ett annat sätt att säga att... Och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Men på spanska förekommer till exempel... Och det här är väldigt idiomatiskt. I fueron felices y comieron perdices. De var lyckliga och åt rapphöns.
2: Ja, men ett sånt slut skulle det vara. Det låter ju riktigt kiva.
1: Ja, det som är slutet på en feelgood-roman, att man äter något.
2: Precis.
0: Och på holländska så lär det vara vanligt att höra... Och då kom en gris med lång nos och sagan var slut. Lite sådär att tillbaka till jorden med dig.
2: Okej.
0: Okay. Att det dök upp en gris.
2: Hej, men jag är nyfiken, Mikaela, på det. Jag vet att du är en väldigt inbiten handbollsfantast. Du har spelat handboll sedan du var 6 år gammal, visst?
1: Ja.
2: Så det blir då 34 år.
1: Ja, jag har haft lite pauser emellan, men alltså, vi kan ju säga att jag har spelat handboll i 34 år.
2: Ja, men alltså, när det kommer till någonting som man så att säga inte vill eller kan sluta. Inte vet jag, behöver man sluta med handbollen när man är 40 år gammal i och för sig?
1: Vår målvakt, hon är ju liksom långt över 50 redan och vi har många över 50-åringar i vårt lag och jag tycker att det är helt fantastiskt. Och då när jag började spela i först, eller när jag avslutade så att när jag inte spelade mer, var junior och inte spelade i damerna utan började spela i första division, så det fanns inte ens andra division för damer i handboll. Men nu finns det och det är helt fantastiskt. Vi är, alltså, säsongen ska starta här om några veckor och vi är alltså 8 lag i division 2 handboll och det, alltså, det är ju nog en hobby för de flesta. Och för mig är det sådär att alltså jag vet inte vad jag skulle göra om inte jag skulle få gå på min handbollsträning varje tisdag kväll. Mm. 19:30. Det är liksom jättestarkt i min identitet. Och sen är jag sådär, jag har också börjat träna nu med en PT sådär att jag försöker se till att min kropp ska orka. Och en orsak är faktiskt att jag vill att jag ska kunna spela handboll tills jag vet inte, jag är 70 eller någonting. Och sen det var några som var sådär, som var äldre som var sådär att vänta nu bara sen när kroppen börjar se emot. Jag bara, jo, jag förstår att den här realiteten finns. Men jag tror också att eftersom jag aldrig har haft en lång paus så tror jag att min kropp är ändå sådär på något vis har vant sig lite som det här att man har den här läsvanan inne. Jag tror och hoppas att min kropp inte blir så chockad av att spela den här handbollen. För att om du har en paus på 10 år, så menar handboll är en kontaktsport, det är ganska intensivt.
2: Så paukar ledbanden sen.
1: Ja, och alltså jag... Tai 3 har alltså inte haft några egentligen hemska skador överhuvudtaget. Jag har haft lite dåliga vrister när jag var tonåring, men nu alltså konstigt icke-skadebenägen och det där. Och jag hoppas att det fortsätter så. Och alltså jag måste säga att efter att jag började träna med en PT, alltså jag visste inte att man kan vara så stark. Eller jag visste inte att jag kan bygga så mycket muskler. Alltså jag har ju fått, på under ett halvår tror jag, jag har fått typ 3 kilo muskelmassa till i kroppen.
0: Nice!
1: Och alltså, tänk hur sjukt är det? Alltså att jag är ju inte en ung människa på det viset. Alltså att när man var 20 så kändes det som att man kunde göra vad som helst och träna hur mycket som helst. Men alltså, jag går 2 gånger i veckan på gym och jag har fått helt otroliga resultat. Så det är också sådär att tänka att, ja...
2: att det är inte slut än. Nu kan man börja. Man kan börja vilka ålder som helst.
1: Jo, alltså verkligen. Alltså det är vissa som säger så att nej, men jag är så gammal, kan jag med börja styrketräna? Bara, nej, det är ju just därför du ska börja med det nu. För att annars så kan det ta slut för tidigt.
0: Men en sak som tar slut är det här programmet. Ordet läckers sista avsnitt slutar. Finalen är här nu. Mikaela von Kügergen, tack för att du har varit vår gäst. Och Nina Sederlöf, min partner in crime. Tack för att jag har fått jobba med just dig.
2: Åh, Kike, tack. Tusen tack. Det har varit världens bästa jobb. Och det har varit helt jätteroligt. Så jag tackar lika väl dig, my partner in crime.
0: Jag kommer fortsätta att höras på kanalen, men ordet läcker som sagt kommer inte att fortsätta med nya avsnitt. Men jag tänkte avsluta med det kända uttrycket slutet gott, allting gott. Visste ni att det kommer från Shakespeare? Han skrev All's well that ends well. Det var titeln på en Shakespeare-komedi faktiskt. Mm. Så därifrån kommer det tydligen. Men det här vi ska lyssna på är Agneta Fältskog, senare känd från ABBA. Hon har sjungit en sång med det namnet. Tack, vi har pratat om ordet slut.
2: Och nu är det slut.
1: Nu är det slut. Hej då.
0: Hej då.

Jag försöker aktivt hitta nya intressen så att jag inte ska stå där med tomma händer sen när den sista packar väskan. Så jag fantiserar redan nu om vad jag ska göra med

0: då man blir, då de blir vuxna heller. Jag minns det här klassiska citatet om tanten som sa att nu kan hon äntligen ta det lugnt och hon har alla barn på ålderdomshemmet. Men det behöver kanske inte riktigt vara riktigt så. Men det här med att barnen flyttar hemifrån, någonting som man kanske har väntat på, men sen kan det också bli ganska tomt. Och det blir lite som det är ett livsskede som är lika omvälvande som kanske det här med att man går i pension. Och vi fick ett brev av en lyssnare som skrev om just det här.
1: Det är signaturen Mamma Gås 48 som skrev: jag har ju träffat min dotter nästan varje dag i 18 år och jag drabbas av panik över att det inte kommer att fortsätta så. Visst kommer vi ju att ses, ringas och så vidare, men det är ändå ett kapitel som tar slut på något sätt och jag sörjer. Jag gråter i smyg för jag vill inte att dottern ska märka någonting och att hon ska få vara ivrig och spänd inför framtiden och studierna. Snälla säg att det blir bättre, skrev Mamma Gås 48. Som också i sitt brev berättade då att den här dottern kommer att flytta hemifrån och börja studera på annan ort nu i höst. Kanske till och med just nu här i veckan, för det är väl nu som terminerna kör igång.
0: Mm, absolut, och du är verkligen inte ensam, Mamma Gås 48. Väldigt många kände igen sig i det här och du kommer att få både exempel på vad du kan göra och sen också på vad du absolut inte ska göra.
1: Mm. Och jag har en lite speciell situation här nu för att jag befinner mig på en författarresa i Mariehamn och barnet som har flugit ur boet, hon är med mig på den här resan, så hon ligger här på sängen här bredvid och försöker ignorera allt mitt prat här medan jag poddar. Men Tyra, du kan ju ropa hej hej här till Relationspoddens lyssnare och till Hanna.
2: Hej hej!
0: Hej hej Tyra! Hon flyttade ju hemifrån för ett år sedan. Då flyttade hon från Esbo till Åbo. Och nu tänkte du då att du skulle ta henne med för att liksom få lite tumistid då du skulle på den här författarresan.
1: Ja, det är ju lite roligt, för skulle jag kanske ha kommit på den tanken när hon ännu bodde hemma, men nu eftersom hennes termin inte har börjat ännu, men hon har slutat på sitt sommarjobb, så tänkte jag att kanske hon kan hänga med, och det är mycket roligare att vara två när man ska köra bil upp och ner på skärgårdsfärjor och så här, så att hon hängde på. Och det här är ju sånt som kan vara ganska roligt att hitta på, men jag måste nog säga att här för ett år sedan, jag känner jättebra igen det här som vår mamma Gås skriver här, men jag oroar mig inte alls för det, för jag måste säga att när dottern då här fick studieplats och det blev klart det här, så jag hade så fullt fokus på allt praktiskt för hennes del, att oj oj stackars barn ska skriva studenten, gud så stressigt, skönt att man inte behöver göra det på nytt, oj oj oj nu är det inträdesprov och oj oj oj blir det någon studieplats, ja det blev, voj nej nu ska det hittas lägenhet, hur ska det här gå? Så jag hade så mycket fokus på det här att allt skulle ordna sig och att jag skulle stötta henne i det här stora steget som hon skulle ta. Så jag glömde helt bort att fundera på att, men hur kommer det att kännas för lilla mamma då när det här väl händer? Mm. Så jag tror att det var först i den där stunden sen när vi hade kippat över det allra sista till studiebostaden i Åbo och jag skulle åka hem igen, så det slog mig att, men it kan jag ju lämna min bebis här. Det var den där samma känslan som jag hade haft kanske när de på BB säger att nu är allt bra, nu kan ni ta er bebis och åka hem. Och man kände att, men inte vet vi hur man gör, inte kan ni släppa oss loss nu med det här barnet här, att det är ju inte safe. Att liksom, man borde ju nog ha insett det här, men det på något sätt slog mig först då att, nej men snälla någon.
0: Mm. Ja. Och då hade du ju ändå två barn kvar där hemma, bara den yngsta ändå är betydligt yngre, så att han kommer att vara kvar ännu i många år, säkert över 10 år ännu.
1: Men det är förstås en stor omställning, precis som mamma Gås här skriver, att om man har haft ett barn som har bott hemma i sådär 18 år och som man har träffat precis varenda en dag, det är ju klart att det är konstigt om det försvinner. Det är ju på något sätt en del av ens vardag bara åker iväg. Så nu är det ju en omställning, men det är ju nog också någonting som går ganska bra att vänja sig vid. Och jag tror mamma går så att du kommer att få lugnande besked av många av dem som har skrivit till oss den här veckan. Men också några exempel på hur man inte ska hantera den här situationen faktiskt.
0: Ja, verkligen. Vi ska ta och värma upp här med några brev. Här är mamma med stora barn som har skrivit att jag känner igen mig i brevskrivarens elände. Jag har 3 barn och nu får också den yngsta hemifrån, så de är utspridda överallt i Finland och det känns för jäkligt och ensamt fast jag har min kar kvar. I alla år så har jag varit galen på deras rum som jag inte fått gå in i. Och nu är problemet att de 3 rummen är välstädade och tomma.

0: Visst, jag vet att jag fortfarande är mamma, men jag hittar inte riktigt min funktion. Det gick snabbt, alldeles för snabbt.
1: Och signaturen Sånt är livet 60 plus håller också med och skriver så här: jag hade för vana att städa på fredagarna och då satt jag ofta igång en CD-skiva med Il Divo som sjöng mamma på repeat och så blandade skurvattnet ut med mina tårar. Oj, oj, oj, oj, oj.
0: Il Divo.
1: Vilken hjärtkärande bild av lilla mamma som går där och skurar och har ledsamt.
0: Mm. Sir Mickey 49 skriver att det är mycket speciellt då alla tre barn flyttar på en gång till olika ställen för att studera. Äldsta till Sverige, mellersta till Helsingfors och yngsta till Jeppis. Det blir tyst och lugnt på en gång.
1: Ja, det blir liksom en sån här trippelchock. De här barnen, de gav inte mor någon möjlighet att ta det här lite gradvis, utan de chappar alla på en gång. I och för sig, säger Mickey 49, så kan det här vara ganska bra, för att det blir liksom bara en sorgeprocess på det här sättet. Det kommer att vara ganska tufft säkerligen, men åtminstone du får genast den där chansen att fundera på att, nojo, vad här näst?
0: Mm.
1: Men sen har vi här mamman med ungarna tillbaka i byn som lyfter fram den här aspekten som jag också tycker är viktig. Värst var kaostankarna om natten, tankar på våld, det explosiva som florerar ute på gatan. Tänk om någonting händer i korvkioskkön på natten.
0: Ja, det där kan jag förstå hur bra som helst. Det kan jag tänka redan nu fast mina barn bor hemma, men att om det är ute sent att man tänker att tänk om det händer någonting. Men det där är någonting som hör föräldralivet till. Man måste bara lära sig att leva med tanken och på något vis lita på att de här barnen, att man har lyckats banka något vett i de där barnens huvud, att de kan förstå att undvika farliga situationer.
1: Och i synnerhet efter det att de har blivit myndiga så måste man kanske försöka bara bita ihop och lita på att de tar sig hem och att de åtminstone inte på mammas ansvar då mer att ringa och kolla att gick allt bra. För de är ju vuxna människor. Jag vet att det är jättesvårt, men så är det ju.
0: Jag tycker att det är bra med min dotter som är 17. Då hon är ute, att de tittar, då hon och hennes kompisar, de tittar ju efter varandra och ser till att alla har en plan på att komma hem till exempel. Så att det finns nog andra också som håller koll på dem.
1: Absolut, och ens mål är väl kanske att uppfostra en förståndig ung person som inser det här med att inte ha onödiga risker och kanske ha ett litet nätverk med kompisar som håller koll på varandra om man är ute och svirar på väg hem från krogen via någon korvkioskkö då. Farsan 65 säger att barnen flyttar var det värsta som någonsin drabbat mig. Det är flera år sedan nu, men jag tror inte att jag någonsin helt har återhämtat mig. Livet så som vi kände tog ju helt enkelt slut och fredagskvällarna var svårast, för det var ju ofta då som vi hade så mest roligt tillsammans. Men samtidigt är jag ju glad att båda mina fantastiska döttrar har börjat sina egna liv och tar sig fram i världen. Så känslorna är nog väldigt tudelade.
0: Jag förstår det. För att det är, då har man ju lyckats som förälder. Om man lyckas uppfostra dem och liksom ledsaga dem ut i livet så att de klarar sig själva och inte behöver en mera på samma sätt. Men samtidigt så står man ju där då ensam kvar och tänker att jaha, vad händer nu då? Och det kan ju till och med gå riktigt dåligt också. AL65 skriver att jag fick bröstsmärtor när mitt äldsta barn skulle flytta hemifrån. Jag fick åka in på sjukhuset dygn för observation. Idag, många år senare, så bor vi i samma område och kan träffas varje dag.
1: Mm.
0: Ja, så kan det också gå. Sen kan det också gå, mina föräldrar har ju fått mig tillbaka, nu vet du, medelåldern. Jag bor ju granne med mina föräldrar nu, på gott och ont tror jag väl att de tänker. I morse till exempel hade jag jättebråttom för att vi skulle hinna hit i den här inspelningen för att du och Eva skulle vidare på ditt. Så, ja. Så att som jag säger min pappa då igår kväll och sa att hej, kan du ta Sisu på morgonen att jag har lite bråttom? Så att jo, att han går ut med hunden. Ganska behändigt.
1: Då, navelsträngen, den töjdes ut så spänt att du kom flygande tillbaka sådär,
0: boj,
1: och nu är du där.
0: Nu är jag där. Nåja, hörni, nu ska vi få höra några exempel på hur man inte ska göra då barnen flyttar hemifrån. För det kan ju hända att man blir så överväldigad av sin egen sorg och sin egen chock att man helt enkelt får fel i huvudet. Och här kommer några avskräckande exempel.
1: Jo, jag måste ändå inflika här att ni skrev väldigt långa och fina och viktiga brev den här veckan, men vi var ju tvungna att lite så här plocka olika synpunkter från olika brev, så det kan hända nu att någon som har skrivit ner hela sin berättelse som tycker att oj vad det blev rumphugget i den där podden, och vi beklagar, men vi försöker få med glimtar från så många brev som möjligt. Och Solveig 80 skriver så här, mycket klokt: mitt råd är att man lugnt kan berätta för dottern att du tycker det är sorgligt att hon flyttar och att du kommer att sakna henne. Men var inte martyr. Det värsta är att ge sitt barn skuldkänslor i det här skedet då barnet är ivrigt att flytta ut och börja sitt vuxenliv. Så undvik att betona hur ensam du känner dig, fast det kan kännas frestande att anlägga en sån här martyrattityd. Var uppmuntrande och inte fördömande. Intressera dig för det hon berättar om sitt nya liv. Min egen mor var änka och jag upplevde henne som jobbig när jag själv var ung, och därför var frigörelsen besvärlig för mig. Jag har senare gått i terapi där jag lärde mig mycket som jag haft stor nytta av med mina egna barn, skriver Solveig 80.
0: Ja, det är nog så ensamt här nu då du är där, att det är ju jätteroligt att du har studiefester och sånt, men här sitter jag ensam och pappa han är bara ute i garaget och dricker öl.
1: Pappa verkar helt okej med det här, men jag. Ja, men jag tycker det här är jätteviktigt, för det är faktiskt, jag måste säga, jag tycker det är direkt orättvist att börja överösa en ung människa som har väldigt mycket nya utmaningar att tackla med att ja, du ringer ju så sällan och gamla mamma, du glömt bort helt, jag vet nog att det inte är så roligt att komma hit hem och hälsa på, du har nog säkert bättre saker för dig. Ja, men fast du sörjer och ha ledsamt, ta det med någon annan, ta det med en kompis, ta det med din partner om du har en, men i sin, alltså absolut kan man ju säga, jag har nog så ledsamt, när kommer du hem och hälsa på, kan vi hitta på något kul, får jag komma och hälsa på dig, ska vi ta fram kalendern och se, liksom, sånt här kan man ju absolut göra, men undvika det här att vara martyri och på något sätt beskylla det här barnet att hur kunde du lämna mig, för barnen ska lämna sina föräldrar. Det är det som är det naturliga.
0: Mm. Ja, ett exempel från ett offer för en sån här martyrförälder kommer från signaturen Utflugen som skriver så här: när jag äntligen skulle flytta hemifrån för att studera på annan ort så kom min mor på att hon också skulle flytta. Då kunde jag ju ha ett eget rum hos henne då på studieorten. Men som tur blev det inte av. Men hon kunde ändå inte riktigt förlåta att jag flyttade redan en vecka före skolstart. Så hon vägrade att prata med mig eller hjälpa till med någonting hela veckan före flytten. Kontakten var minimal ett bra tag efteråt också, och hon besökte min lägenhet ungefär 2 gånger under de 4 år som jag bodde där. För att det låg ju så långt bort på det oöverkomligt långa avståndet av 1 timme i en luftkonditionerad bil. Men det ska sägas att vår relation har aldrig varit så bra som nu, 20 år senare. Så det finns hopp för andra i samma situation om det finns vilja och energi att föra en diskussion om gränser och önskemål, skriver Utflugen. Usch, tänkte att du ska just flytta hemifrån och tänker att nu börjar mitt nya liv, och säger att mamma, men jag skulle också kunna flytta till Helsingfors.
1: Ja, och då kan du ju bo hos mig om jag skaffar en lite större lägenhet. Tänk, ja. Vad bra! Mysigt, mysigt. Ja, nej, det kanske inte var en riktigt toppen idé. I det här fallet så måste jag nog säga att mamma betedde sig riktigt barnsligt.
0: Mm.
1: Och att hon istället för att visa en sån här generös attityd av att oj, oj, hur ska det gå, men jag ska hjälpa dig och du är alltid välkommen hem och jag kommer nog hälsa på, så gick hon in i en sån här stäng av kontakten och på något sätt lite vara kylig mot den här dottern som hade täckts flytta en hel vecka före terminstart. Ja, men jättefint att ni senare har försonat, så att det här nu inte blev slutet för er goda relation, utan att ni kunde plocka upp den igen sen senare. Men jag tror att mamma sörjde jättemycket, och sorgen fick henne att bete sig riktigt barnsligt, och det är fint att du har haft överseende med det nu senare.
0: Ja, och det kan ju vara lite konstigt där då man flyttar hemifrån, att vilken är som den där dynamiken då sen? Jag minns att jag hade flyttat hemifrån, okej, det var efter studiet innan jag flyttade till Helsingfors och började liksom i arbetslivet, så kom min mamma och sov över någon natt för hon var på någon jobbresa själv. Och då är det också lite märkligt att nu är det här som mitt hem och min mamma är på besök. Vet du, att den här dynamiken blir lite annorlunda, och där tror jag att man som förälder måste passa sig att man inte så att genast börjar gå och titta i skåpen och, och kritisera och säga att nej, men så, usch hur du har det och så här. Att man liksom respekterar det där barnet, där barnet är nu vuxet och gör så här. Och så måste barnet få göra.
1: No, precis, inte kritisera de val som barnen har gjort och sådär, eller börja typ sådär att nej, det här, de här gardinerna de passar inte, nu byter vi ut dem.
0: Du ska ha mommos gardiner.
1: Ja, var är gardinerna du fick av mig? Ja. Vad är det här för dumt? Ikea, va?
0: Se nu vilka vackra kappor som jag skickar med dig här till köksfönstret.
1: Ja, jättefina. De säger ju att rysch och pysch är på väg tillbaka. Mm. Ja. Nej, men jag kan faktiskt hålla med om det där att det är mycket roligheter i det här att hitta relationen till ett vuxet barn. Lite snegla här på mitt vuxna barn som har försökt slå dövöra till här. Men jag tycker att vi har ganska roligt nu när vi... Det är ju inte alls så där. Vi är ju två vuxna som umgås. Vi dricker vin, vi går på museer, vi kan resa någonstans. Och när vi sen väl ses, så då är det ju inte så att man bara sitter och degar, utan då brukar vi på riktigt prata och umgås. Vi har mycket att prata om när det har varit en paus där i pellan. Så jag tycker att det här har varit en rolig upptäckt att inse att det här var svårt att föreställa sig, men pusselbitarna har ramlat ganska väl här. Och det är ju roligt att umgås på det här sättet. Hemskt mycket roligare än sandlådskanten kan jag tala om. Men vi ska gå vidare här till ytterligare ett ganska så här avskräckande exempel. Här är det E40+ som skriver så här och har en helt vettig teori här till att börja med. Jag tror ju att mycket här beror på hur svår barnens uppväxt var för föräldrarna. Om ett barn har en svår personlighet, ofta är sjukt eller alltid skapar en exceptionell röra i hela huset, då uppfattas ju barnets flytt ofta som en befrielse. Du kan älska ditt barn oändligt, men om föräldraskapet har tagit all din fysiska och mentala energi i över 20 år, då är det inte så konstigt om du köper en flaska champagne och ett paket fyrverkerier när flyttlasset gått. Se framför mig den här föräldern på balkongen. Woo!
0: Piu! Piu! Piu!
1: Men min bästa vän å andra sidan var ett väldigt snällt barn. Allt för snällt. Hon tillbringade många timmar varje dag med att ta hand om sina skrikande yngre systrar, skötte nästan all städning, tvätt och strykning, stoppa strumpor och underkläder åt sin giriga pappa som vägrade köpa nytt, och dessutom stötta hon sina föräldrar psykologiskt genom att agera deras terapeut. Efter att hon åkte till universitetet ringde hennes far ständigt och krävde att hon skulle återvända för att ta hand om de yngre barnen, för det är inte en mans jobb. Den stackars flickan var tvungen att emigrera till en helt annan del av världen för att äntligen bli av med honom.
0: Oj.
1: Pappan tyckte att, vad i världen? Vart har vårt hembiträde tagit vägen?
0: Ja. Så måste man få till Sydamerika för att få en lugn stund. Ja, nej men alltså det här är ju nog, ja, det verkar ju som att den här kompisen för det första, den familjedynamiken var ju fullständigt åt skogen. Det har varit ett barn som har tagit hand om sina föräldrar och hela resten av familjen också. Jag förstår mycket väl att man vill flytta till andra sidan av världen då, bara helt enkelt för att få vara i fred och leva sitt eget liv. Men också det här med att tycka att det är ganska skönt att ett jobbigt barn flyttar hemifrån. Jag tycker att det där är en skön tanke som jag tror att många kanske också tänker i smyg. Att man kan tänka att det är ganska nice faktiskt att inte behöva vara jourhavande medmänniska 24/7.
1: Jag kanske småningom landar i det där att jag kan faktiskt äta det jag är sugen på. Jag behöver inte byka varje dag för jag har inte producerat så mycket smutstvätt. Jag kan göra vad jag vill. Jag behöver inte skjutsa någon till någon fotbollsmatch 7 på lördag morgon. Och efter det att det här lite damme har lagt sig och den här omställningen har skett, att man faktiskt kan säga att det här är ju de facto ganska nice.
0: Mm. Sen finns det ju också de scenarierna där barnet inte flyttar kanske bort överhuvudtaget. Småbarnsmamma för eviga tider skriver så här. Min dotter flyttade till en annan stad för att studera för några år sedan, och visst saknar jag henne så att jag gråter ibland. Hon är klok och duktig och det går bra och det är jag glad för. Min sonen har en intellektuell funktionsnedsättning och trots att han är långt över 20 så har han inga planer på att flytta hemifrån. Jag har försökt jobba för hans framtida flytt i 10 års tid. Men mentalt är han ett barn och jag är en gammal och trött mamma. Så mitt råd är, tillåt sorgen när ett barn flyttar hemifrån, men låt den inte tynga ditt barn. Var glad för det här barnet som lever sitt eget liv och som det går bra för alternativet är mycket värre. Skriver den här mamman då som kommer att ha ett hemmaboende barn under en oöverskådlig tid.
1: Jag är jätteglad att vi fick med det här brevet också, för det här är en otroligt viktig vinkling på det här. Att det att barn flyttar hemifrån, blir självständiga och inte behöver sina föräldrar längre, det är ju i grunden någonting jättepositivt. Mm. Och det kan ju en mamma intyga här som kommer att behöva vara småbarnsmamma hela livet, eftersom hon har ett barn som inte har det alternativet att bli självständig. Säkert bli självständigare och säkert kunna skapa en egen vardag och kanske kunna flytta hemifrån under någon sorts ordnade förhållanden och så här, men kanske inte riktigt vill, och då blir man i den här situationen som den här mamman beskriver. Mm. Så väldigt bra att du skrev, så att vi lite får tänka efter, vi som går omkring och marrar här, att oj, det blev så tomt och tråkigt.
0: Mm. Sen finns det också en aspekt som kan vara värd att nämnas, vi behöver inte gå in på den desto mer, att det finns ju också de barn som flyttar hemifrån och som det går dåligt för. Som kanske inte lyckas med arbetslivet, som kanske hamnar i missbruk eller på dåliga vägar eller spelar bort alla sina pengar och så här, att det blir mycket problem också med ett vuxet barn. Att det är ju också en del av föräldraskapet som inte har slut.
1: Nej, och just det här när man sen går och oroar sig att hur ska det gå för lilla plutten, ibland går det inte så jättebra.
0: Mm.
1: Och det måste man ju också förstås inse, att ibland kanske de där farhågorna är helt befogade, men för det mesta går det ju bra. Och ibland är det ju också sånt att saker går lite grann dåligt, så det är ju också någonting som hör livet till och som helt enkelt hör till livets hårda skola som vi måste försöka ta oss igenom. Att man kan inte curla sitt barn för evigt heller och beskydda den från alla motgångar.
0: Nä.
1: Utan i någon mån måste man ju bara hoppas att det kommer att ordna sig och finnas där och vara snäll och trösta om det går lite tokigt.
0: Ja, och sen kanske inte jaga upp sig så mycket heller. Till exempel nu då i den här tiden det är mycket fester och studietiden är ju väldigt mycket festande och så här. Det brukar lugna ner sig. Och sen så lär ju nog sig folk också. Jag såg här en dag, jag körde omkring i stan här den här veckan, så sa jag en stackars halarprydd flicka som satt med en spypöl bredvid sig utanför restaurang i centrala stan. Men hon hade en annan halarprydd kompis bredvid sig som tittade efter henne. Och jag tror att man behövde, så där går det ibland och sen så lär man sig till nästa gång kanske av det också. Så att det är inte så farligt.
1: Precis.
0: Sånt händer.
1: Man vet sen. Tequila är inte för mig.
0: Nej, exakt. Precis. Hej, nu ska vi ta och byta stämning lite här och gå till lite uppmuntrande brev. Och vi ska ta ett brev som har kommit in från signaturen Nästan 50 som skriver så här. Jag led av ordentligt empty nest-syndrom. Från att ha varit ensamstående mamma och otroligt involverad i hobbyer och så vidare, så satt jag ensam på soffan och stirrade på serier. Ingenting kändes roligt mera och jag hade inte heller lust med någonting. Jag kollade igenom alla gamla foton och riktigt grävde mig ner i min sorg. Tills jag efter 4-5 månader senare upptäckte att det är ganska skönt att ha egen tid. Idag så har vi en god relation. Visst saknar jag barnen, men då går vi till exempel ut och äter eller hittar på någonting tillsammans så att saknaden sen igen blir stillad för en tid. Barnen har också varit utomlands för studier och praktik och det gick nästan bättre för då ringdes vi så ofta. Men bara barnen mår bra så mår jag bra. Lätt är det inte att släppa taget, men ej outa. Skriver Nästan 50.
1: Ja, och jag kan skriva under mycket av det som står i det här brevet. Visst är det kämpigt, det är en omställning, det kan vara svårt, det kan vara en liten sorgeperiod däremellan. Och så kanske det börjar kännas annorlunda. Ge det lite tid, ge det några månader och känn efter på nytt. Att är det fortfarande så att livet är en jämmerdal, eller har du faktiskt börjat hitta saker som du glädjer dig åt att du kan göra nu som du inte riktigt fick gjort då när du hade barnen hemma ännu?
0: Mm.
1: Och då kommer det att kännas lättare.
0: Ja, och det där tror jag nog att är mycket på ens eget ansvar också. Att man väljer nog lite också att sitta man kvar där i gropen eller kravlar man sig upp ur den i något skede. Så att där behöver man ju nog själv också ta sig i kragen i något skede och inse att okej, det här kommer inte att ändras. Jag inte vill jag ju heller att de ska flytta hem tillbaka. Så att nu måste jag helt enkelt bara hitta ett nytt sätt att leva.
1: Och sen är det ju, kan man ju förbereda sig mentalt också. Det har nästa brevskrivare gjort här, signaturen Redo för friheten 45, som skriver: jag har inte tomt hus ännu, men det är inte många år kvar tills alla tre barn kommer att flytta ut. Jag försöker aktivt hitta nya intressen så att jag inte ska stå där med tomma händer sen när den sista packar väskan. Så jag fantiserar redan nu om vad jag ska göra med all tid som jag får över. Kanske resa, kanske prova att bo utomlands en kort tid. Vi får se. Jag hoppas ju att barnen vill komma och hälsa på ibland i alla fall. Och kanske om det kommer barnbarn någon gång, då vill jag hinna leva lite eget liv däremellan. Tiden som kommer ska bli min. Ja, min man får vara med förstås. Men jag ser det inte som ett slut utan som början på ett nytt kapitel. Och jag är faktiskt lite förväntansfull. Man skapar sin egen lycka, så ut och testa nya saker med barnslig nyfikenhet. Avled dig själv från sorgen att mista det som var och hitta din nya framtid. Men det hänger på dig och ingen annan, skriver Redo för friheten 45.
0: Jag skulle nästan kunna skriva det här brevet själv, faktiskt, måste jag säga. För att mina barn är ju 14 och 17 och det, som sagt, man kan väl tänka sig att inom 5 år ungefär så hade nog rört på sig rejält där. Och jag hade också planer för vad jag skulle vilja göra sen då barnen flyttade hemifrån. Och där tror jag också att man behöver tillåta sig själv också en känsla av lättnad, för att jag har ju varit ensam med mina barn ända, jag är 14 år då, sen min yngsta var liten, riktigt, riktigt liten. Och det är ganska tungt. Och jag kan också längta efter en tid där jag inte behöver vara tillgänglig 24/7. Där jag inte behöver liksom sätta andra människor före mina egna behov. Jag kan se fram emot en tid av att vara självisk.
1: Du måste passa på, för sen när de närmar sig 50 så bygger de hus bredvid dig.
0: Ja, och sen ska barnen skjutsas till skolan och hunden ska gås ut med.
1: Sen börjar det igen. Ja, men jag tycker faktiskt att den här brevskrivaren här har helt rätt attityd i det här. Att då när man har chansen att göra precis vad man vill, då kanske man också ska ta den.
0: Mm.
1: För mitt i allt sen hamnar man i ett nytt kapitel, eller mitt i allt blir man äldre och man blir skröpligare och det känns så där att nej, bo utomlands, det orkar jag ju med det. Man vet ju inte alls vad livet bringar med sig, utan att faktiskt lite köra lite carpe diem där när man har möjligheten och man inte behöver ansvara för så mycket annat än sig själv.
0: Ja, och där tänker jag också att det behöver inte vara så antingen eller heller, det där med vad man tänker. Just som den här brevskrivaren sa att jag kanske skulle vilja bo utomlands en kort tid. Ja, men börja spara pengar nu, så har du lite sen att du kan ta fast tjänstledigt 2 månader och så. Och så bor du i Barcelona de där 2 månaderna och testa på det.
1: Börja lite ta reda på, lite googla vad kostar det, vad ska man göra, hur ska man få det här att gå ihop praktiskt. Åtminstone drömma i konkreta former, sen om det blir av eller inte, det är helt irrelevant i det här skedet. Men blicka framåt och ha lite planer och lite tokiga drömmar.
0: Mm. Morsan 57 har också skrivit ett brev som jag tycker att är härligt och som jag tror att många kan känna igen sig i, fast de kanske inte erkänner det så där direkt. För morsan skriver så här: vad jag har förstått så är jag en ovanlig mamma, för jag tyckte nämligen att det var så skönt när barnen flyttade hemifrån. Andra mammor gråter, men jag var bara att yes! Mina barn är väl uppfostrade och trevliga. Allt gick bra när de bodde hemma, men nu ska ju de unga lära sig att bo själv. Vi finns ändå här och hjälper och stöder om det behövs. Och jo, jag är säkert annorlunda. Jag njuter av att bo på Tumis med barnens far. Alltså på riktigt, det är så skönt, skriver morsan 57.
1: Men vad skönt att höra att man kan ta det på det där sättet också.
0: Mm.
1: Och jag tror ju att det här är ett läge som de flesta skulle ha goda möjligheter att komma fram till, fast de kanske oroa sig på förhand. Och som någon också klokt skrev här i ett av de många brev som vi fick in på det här, det är ju inte kanske nödvändigtvis det att man sörjer det där barnet och att barnet inte kommer att vara där, utan man sörjer ju på något sätt den man själv har varit så länge man har haft ett barn hemma.
0: Mm.
1: För att man kanske har haft, man har varit mamma som vet var allting är, var är simparna, var är laddaren till spelkontrollen. Alltså liksom allt sånt här tar upp förälderns så här hjärnutrymme konstant. Och sen plötsligt sitter man där och behöver nu bara veta var man la sina egna glasögon. Och det räcker bra.
0: Ja.
1: Och det här är ju faktiskt otroligt skönt. Man kan ju börja tänka på en massa andra saker. För det finns liksom utrymme för det. När man inte hela tiden, åh gud, föräldramöte. Åh nej, nu har vi missat det där. När var det de där mockarutorna skulle lämnas in?
0: Mm.
1: Och att sen faktiskt inse att, men herregud vad skönt. Det är så lite jag behöver hålla ordning på just nu.
0: Ja, vilken frihet.
1: Mm.
0: Vi ska ta några avslutande brev här. Vi har faktiskt två veckans brev den här veckan. För vi tyckte att båda var så pass bra. Alla brev har varit bra och alla rymdes tyvärr inte med heller. Men vi kommer att lägga ut några fler också på svenska.yle.fi. Vi ska ta här Tacksam mamma 49.
1: Bästa mamma gås 48. Visst kan jag känna igen din reaktion till vissa delar. Jag är i samma ålder och i samma livssituation som du. Det har varit ett omtumlande år och mycket nytt att vänja sig vid, då också min dotter har börjat studera och flytta hemifrån. Men den som har sagt att vi har våra barn endast till låns har rätt. När de är färdiga att flyga ur boet, så då har vi gjort vad vi kunnat för dem. Min dotter har redan bott i ett par år på annan ort och i början var det en balansgång för mig att hålla kontakten men samtidigt ge henne frihet och utrymme. Ibland tänker jag att oj, jag borde kanske vara i mera kontakt för nu är det ju oftast hon som hör av sig. Men samtidigt har jag litat på att det säkert är bra, just som det är. Vår relation har nästan känts närmare och bättre nu när vi har fått distans. Hon kan be mig hänga med på resor och konserter. Jag njuter av alla stunder tillsammans. Men också då jag hör om hur hon bygger upp sitt eget liv och trivs och mår bra utan oss föräldrar. För det är ju så det ska vara. Men ta hand om dig, mamma gås, och se till att du har något annat trevligt att sysselsätta dig med när du har mindre tid med dottern. Det blir nog lättare efter en tid, skriver Tacksam mamma 49. Det var ett uppmuntrande brev, tyckte jag.
0: Ja, jättefint. Och jag tror nog här också att det är just den där tiden som måste få gå. Vi brukar ju ofta ha den där tidsbegränsningen. Att vet du, vid jul redan så kommer det att kännas lite lättare. Och då kommer de säkert hem igen. Mm. Och så här, och sen är de hemma två veckor som att usch, var det så här det var? Det är någon här hela tiden och roddar och lämnar grejer efter sig och ska ha och ska ha och ska ha. Så att jag tror att det här är säkert någonting man behöver vänja sig vid lite över tid. Alltså jag tänker ju också här att det här med att man har tid för sig själv. Jag satt här en dag och googlade lite på såna arbetskurser. Så tänkte jag att matlagningskurs i det italienska köket, oj, man kan lära sig att laga japansk mat. Det skulle jag också vilja gå på. Men i livskedet just nu så känner jag att det skulle bara vara ett till stressmoment. Ännu en tid att passa. Att det här är ju sånt som jag ska göra. Att det behöver inte alltid vara att man ska flytta till Barcelona, utan det kanske kan vara just att man kan lära sig att laga en riktigt bra risotto.
1: Ja, exakt. Att man har liksom kapacitet och vilja och ork att göra helt andra grejer. Och jag måste nog ändå säga här till de föräldrar som ungefär ligger och deppar resten av livet för att barnen har flyttat ut. Det är inte fel på barnen, det är nog någonting som är lite fel i din tillvaro. Har du liksom lite gett upp nu? Att du har helt tappat den här förmågan att hitta vem du själv är utan att du är föräldern. Och som en tidigare brevskrivare här skrev, det hänger på dig och inte på någon annan att försöka gaska upp dig. Och det här ser jag då med full förståelse för att folk kan bli deprimerade. Och att drabbas av en depression, det är inte roligt. Det vet jag av erfarenhet. Men också då är det nog du själv som måste försöka ta tag i det här, kanske gå och prata med någon om livet bara känns mörkt för att barnen har flyttat. Det är inte den här livssituationen som borde ändras, utan det är nog kanske hur du ser på saker och ting.
0: Vi ska ta ett avslutande brev här från Morsa 60. Som säkert kan hjälpa dig som känner just sådär att allting är meningslöst och så här. Morsa 60 skriver att mamma Kom ihåg att du har lyckats i din uppgift. Du har format en ungdom som vågar, kan och har kapaciteten att bli stor. Det finns så mycket längs vägen som kunde ha gjort att ditt barn inte skulle våga idag. Inte heller kunna eller ha kapaciteten att försöka göra sina val. Och du kommer att behövas länge än. Inte varje dag i det vardagliga, men som en trygg person som alltid finns där bakom. Och där handlar det mer om din egen utveckling från småbarnsförälder via tonårsförälder till att bli den där tryggheten som finns där, men som nu ger utrymme för din ungdom att växa och bli stor. Så sträck på dig, le mot solen och se dig om efter någonting nytt inspirerande i vardagen. Din dotter försvinner inte, hon finns där, men inte varje dag i vardagen. Nu är det din tid.
1: Åh, vad fint. Din tid kommer.
0: Eller som Petter sjunger, det är din tur nu, vinden har vänt.
1: Ja, precis, vi borde ha en hel playlist med såna peppiga låtar för empty nesters. Nej, men jag tycker det här är en intressant tanke, att det finns ju så många stadier i ett föräldraskap, men den här gränsen är egentligen tydlig först då när barnet flyttar. Det här med att man går över från babytid till småbarnstid och från småbarn till toddler, liksom det. De där gränserna är så suddiga så man hinner inte liksom stanna upp att åh, babytiden var slut och nu sörjer jag. För man märker inte riktigt när det sker.
0: Mm.
1: Men när barnen faktiskt flyttar hemifrån, det är så väldigt konkret. Så det är kanske därför just den övergången känns extra dramatisk. Men samtidigt, det är lika naturligt som alla andra faser i den här utvecklingen. Man måste bara vänja sig och se och leva vidare och försöka hitta sig själv på nytt. Lättare sagt än gjort. Jag tror att det är jätteviktigt att också låta sig sörja om det behövs. Här var en mamma som skrev att hon under en period bara låg och tittade på reality-tv och var ledsen. Men sen efter en stund började hon inse att inte jag är så ledsen om mer. Nu ska jag hitta på någonting.
0: Mm.
1: Det är också ett alldeles utmärkt sätt att hantera saken. Sörj om du behöver sörja, men försök sen småningom börja se vad den här friheten skulle kunna innebära för dig. Eventuellt kan den innebära någonting otroligt kul.
0: Mm. Ta kontakt med dina kompisar som också har barn som har flyttat hemifrån och som också bara ligger hemma och ser på reality. Och så tänker att nej, men nu tar vi och bokar in. Att nu ska, jag sa att det skulle vara en konsert där. Att nu tar vi och bokar in det här. Och sen kommer vi att börja promenera på måndagar 7:00. Så har vi Empty Nest promenadgruppen som går ut och promenerar och kan liksom lite älta det här tillsammans. Kanske boka in en arbetsgrej och sen kanske boka in ett besök hos din numera unga vuxna och sådana grejer. Så brukar det nog ge sig med tiden.
1: Jag vet en grupp med fotbollsmammor som hade blivit, de hade det så i system att köra de där ungarna till fotbollsträningar och matcher på konstiga tider. Så när barnen blev stora, stod de där helt handfallna, så började mammorna spela fotboll själva.
0: Det är också en möjlighet.
1: För de var ju igång och tyckte att det här var ju en bra rutin. Att om inte ungarna ställer upp, så då får vi dra på oss fotbollsskorna själva och ge oss ut på leråkern. That's the spirit.
0: Där ser man allting möjligt. Tusen tack till alla er som skrev. Som sagt, flera finns på svenska.yle.fi och relationspodden Norrena och Frans är tillbaka igen om en vecka.

0: Jag fick klättra första trädet. Oj, vad spännande.
1: Träffa Thea Blom som började livet som president Kekkonens gudbarn. Som vid 25 var rockgruppen The Rasmus första manager. Och som idag som 50-plussare är nybliven pappa och en arborist som klättrar högt uppe i trädtopparna.
0: Träden är finaste jag vet.
1: Livet. Berättelse från Svensk Finland. Nu på arenan.

På fredag från och med 3:12 sitter republikens president Alexander Stubb i vår studio och svarar på dina frågor. Det gäller bara för dig att skicka in den här frågan till oss, och det kan du göra via vårt frågeformulär som finns på svenska.yle.fi. Studiovärdar på fredag, Belén Wäckström och jag, Fred Wahlström.